0: хөрөмж үйлдэх төрөлж хүлийг хичнээр ашиглалтад оруулжээ. Шимэн шин материалын Хажгард компанийн жилд 10 тонн литий ион дентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатыг жилийн чахлахын хэрэглэх хэмжээ нь 12 тоншор градусд хүрч, одоо чахлахын хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тоншор төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуй хуулийн чахлахааны эрэлт чахлахан тор дааж нөгжлөхийг нэг жогччулсан төрөлж хүлийн 1-р хүчааны 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахлахан гаргах төрөлж хүлийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торд нийлүүлснээс нааш нэгэнт 1,350 том градусын чахлахан гаргажээ. 2-р хүчааны 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахлахан гаргах төрөлж хүлийг яг бүтэн байгуулж, төрөлж хүлийг байгуулж дууссаны дараа жишэлтээр бохирдлыг чахлахааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлыг чахлахааны дохтуу хангалах нь нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын багсахын хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрлэхний жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлж, энергийн хорогдол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт баг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн чамаар чамруулсан байна. Сангийн шилэн голын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюунч аж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахлахан гаргах машины талвч үйлдвэрлэж байла. Энэ жил тус аж ахуй хөлөл 400 гараа ич салхин хүчнэр чахлахан гаргах машины талвч үйлдвэрлэхээр тулвлан үйлдвэрлэхний өртгийг 10 тоншор төгрөгт хүргэхээр жишиж, жихаалгийг 2000 бөгөөд 27 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюунч аж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахлахан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жаагаар дамжуулан сүн дүрэн хөшөөний тухан газрын бохирдлыг чахлахыг хэрэгжилж, тухайн газрын бохирдлыг чахлахаар салхин хүчнэр чахлахан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чагрыг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч аж үйлсийн хүрээлэнгийн 110 кВт-ийн тусгай шугамын чахлахан хангах инженерийн жинхнэр ашиглалтад орж, чахлахан хангах чамыг тестэвшүүлж, тухайн газрын бохирдлыг чахлахааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр дэжлүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тусгахны чахлахан торын чахлахааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сүнг дурын хошуу нэгэнтэй чахлахааны эрэлт чахлахан тор дааж нөгжлөхийг нэг чухчжуулсан төрөлж үйл 2-ыг хэрэгжүүлэн машин чухчлуурын багтаамж нь нийт 5 бөгөөд 5 том кВт-д хүрч 12 том 5000 кВт ба 50 том кВт чагийн нөгж энергийг иж бүрдүүлж чахлахан хэрэглэх төрөлж үйлийн жууны жарын бохирдлыг чахлахааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хатаж нөгжлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шүдэн хөвөө чагаан хөшөөний толин булга гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хатаж малдан хүрлж хүч өвс нүүчилж байна. Шүдэн хөвөө чагаан хөшөөний толин булга гачааны намын үрийн шүүжи алтаа сургажлах хүлэгтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хошууны гүн болох сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жүүвэрлэх зэрэг ажилд яаралдаж байла. Гүн болох сум нийт 117 том нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 том 8600 мөв байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж жууны 60 хүрэн дундчаар мөн бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хошуу намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй дүрмжүүлэн, өвсний үлдэх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүчирхэглийг хоригдж байна. Тайвс хошууний гүн болох сумны хайрт гачааны малчин Жанкү Пон сургажлах хүлээхтэн одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хадах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даривтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөөч шарах хошуу хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөөч шарах хошуунд 2000 тонн өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж бодтой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөөч шарах хошууны малжах үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгын хамаарлын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Ян Янмин сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатад чанартай ган хагсарган дайрагдаж малж ахурны өвс бордооны хангалаг бачин болсноор улгын хамаарлын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүн жужаан хайр сэтгэлгийн амьдлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малааж ахуй хамжилчин хөвжих гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, сонгогчийн хошуу сургууль ба аж ахуйлын хамтарлцаа гүнжлэрүүлж өртөнц хорны тариалан малааж ахуйн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөд түшиглэн тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдваржуулж дэс ховон жасах шинжилх ухаан чар өвс сургамал тарих дөрмжүүлэн малчхийг нарилгын онцтойгоор хэрэгжүүлж

0: Түлэн талмутгийн амх хүн яс чанарыг дээшлүүлэх мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулалт дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулав. Алтан намраар сонгожин хошуу хадлангийн яралтай уралдаан орлоо. Сонгожин хошууны дархан шилгачааны жасан сэргээч жишээ үжүүлэх суурин газрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдан хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж халтчаарсан бэлчээрийн ургамлын хочлох сайжирч өвсний уналт нь дохтуунаар нэмэгдсэн байна. Сонгожин хошууны дархан шилгачааны малчин үлжин аран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх элсрэгдсэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд тесвүртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарьж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сонжин хошуу бол нийтлэг чүлэрхэх талнутаг байж уур амьсгал ган хуурай хурд тундас баг болохоор талнутгийн амх хувь жасан сэргээхэд нилээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухан гажрынхан өртөнц схоорны тариалан бол аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралжин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс талмутгийн жасан сэргийг шилдэг ургамлын үрийг байжуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэх анхав. Орон Монголын тариалан бол аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн талмутгийн судалгааны гажрын судлагч Яруухан сурвалжлагчтай адилус тачирдсан нутагтай адил бус жасан сэргийг харах хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутаг үлчээрт элсэн халахвч босхон битүмжлэн тарихыг, дом жиргийн тачирдсан нутаг үлчээрт бурчгийн чихийг орон нутгийн өвс хургамлтай холилдуулан тарих, хүнд тачирдсан нутаг үлчээрт бутлах өвс хургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонжин хошуу талмутгийн амх хувь жасан сэргээх ба өвс мал аж ахуйн үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж жишээ үжүүлэгчийг 5 байгуулан 2 чүмүүгийн гол жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулж 1,500 чүмүү бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюмчаар туслахын услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж одоохондоо бүх хошууны 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн гол жоохч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сонжин хошууны тариалан мал аж ахуй усан шахалт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөө нийтэд дарах сүүгэн лис сурвалжлах хүлээхтэн бурчгийн чихий халалдуулан тарих хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулах бодлого өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгчлэр дамжин шинжилх ухааны судалгааны бүрдүүлгийг малч хоронд найдваржуулахыг ахуулж нутаг үлчэрийн жасан сайжруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажилгыг шулуунхөх хөшөөнд эхлүүлж шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхөх хөшөөний улаан мөчрийн тоглогчид морин хур хөгжимдэж шулуунхөх хөшөөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдэхүүн нэгжийн ажилтан болон эл сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч дундын махтаал зэрэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2026 оны шулуунхөх хөшөөний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах, бичих, ярах хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуунхөх хөшөөний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажилхан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шулуунхөх хөшөө сонгодог жохол бүтээл унших, уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж, хүн бүхэн нийтлэг үхэлийг эрхэмлж, гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хотын үндэстний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилцооны ярилцах хурлжич үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүн нэгжийн хамтарсан хурал шулуугд чаган хошуунд явагдав. Өртөнц схорны үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантин хилтэс аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөлжич эл хошуу шин хот орны төлөөлөгч шулуу хошуу тавьс хошуу шулуугд чаган хошуугаар гүнжгээр нь тойрон үжиж хотын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжлтийн шин арга туршилгын харилцан солилцов. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчид урд хожид ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуух хөшүүний 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хөшүүний бовчон болгосны бянчан тосхон, дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуувд чаган хөшүүний талмутгийн одонхтөргүйн суурин, гүжил чигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явуулчаа солилцоо уусалчлын түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ба соёлчлалыг уусалчлуулах аж үйлсийн хөгжлөлтийг уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгаамарлтын орны үндэсний

0: хэрэг эрхлэгч өвлөлийн эрхлэгч Ямша сурвалжлах хүлээлтэн бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон сурвалжиж ойлгосон арга туршилгаараа нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахуулна гэлээ. 9 сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилцооны ярилц хурлжичи үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурл хуралдуулж хурлд оролцсон төлөөлөгчид санал бодлоо гүнжгий солилцон хамтын танилцааны хэрэгтрүүлв. Орон жилэс нааш Шилэнгол аймаг Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийн тойронд Бухулсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээ үйлчлэг аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж хүсэл найдлыг бат чэйжлэн хүчний хамтдахан Шилэнголын жогчлыг гих нэр тэмдэгтийг бойжуулан нэг хонхол нэг бүс таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад цуурлаж шинж чагуулийн намын үндэсний ажлын чанар сатай өгчлөлтийг ахуулав.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн хинэн зөвшөөрүүлэхээр данслуулсан төрөлж үйл 998 байж, ерөхий бил оруулалт нь 893 доошор төгрөд хүрв.
0: Хоёрдог жүгжимч хошууны дуутнуур балгасны жаргаланд гачаа хамаарлтын жагурын шинийг үтэж хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдаж 39 том төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлого үтжээ.
1: Сүнчүн хошууны далай сумны оргил туяа гачаа 242 тон чанар сайтай нүүрс төвдрүүлэн худалдан авч Жасаг ба аж ахуйлаас том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч малчад том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохонд бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нүүрс худалдан авчээ.
0: Энхийн нэвтрүүлгийг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуц найруулагч Өрхөн, хянахч Удуулч Чиг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буйын гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаан амралтын орон жүү жимчин хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долмуур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буйын гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Улгаан амралтын орон жүү жимчин хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долмуур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуург гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг цагаагч А арим баяр. Жүүжимчин хосоно уулын цагаан нуур сумна хөвжөлт гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөлн бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох 2 дахь сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгатай үртийн дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан үртийн нутах нутах бодол хүй нутах зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл чимэг жүүжимсэн хосуна мантах улах сумаар нутгатай тэрэр хонцсон хүүхэн сайн байна уу? Зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Чинбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогч та ажралгын өрөө нөтрүүлэх юм аа. Одоо баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтний тайлбарч нөтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Гэт өнөөдрийн чошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулзуулахад бэлэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээр өөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон ум базар багш маань өнөөдөр манай нөтрүүлгээр холбогдож та бүхэнд сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нөтрүүлгээд орж байна. Ям базар багш сайн байна уу та?
1: А хөтлөгч сайн уу? Сонсогчд сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо бол яг сайхан баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбарчаараа үргэлж

3 дугаартан болгоно хөөхтийн сулцах чадварын хөмжлөх гэж байна. Энэ 3 бол их чухлаа гэж би үтжээн. Клэган энэ тохой би дугмор энэ 3 талын хөмжлийн батрыг нэг бардал ярья. Нэг дугаарт нэн чухчих чадварын хөмжл болуула. Хүний амьдралын сэр болно. Эндр хүйгийн сэр гэж хэлнэ. Энэ хай бол би ингэж боссоо. Манай малчин түмэн бол өрт хурдаасаа байгальтайгаан чохчиж эмдэрч ихсэн байна. Нүүдлийн эмдэрл болуула. Чохчлийн ончолохтэй. Ийм нэг соёлын ончолохтэй. Кэрэн хэрэнэ чохчин эмдэрх болбол нүүдл соёлын оломжил мөн мөртөө бас хүний эмдэрлийн мөн жор мөн. Бид өнгөрсөн жилүүдээр саргаа хөмжлийн судалгаа нь хийж байх үедээ ийм нэг горбон онол шуны дордгий. Нэгэн бол буян даж хүн болох. Хоёрт бол хиний үүдэж чадвартан болох. Горб тугаарт бол мэрэн давж жохчин амьдрах гэсэн ийм нэг онол шуны бид дордж эргээд өнөөдөр судалж байжээ. Энэ дотор бол хүн болох, чадвартан болох, жогчлтой амьдрах болвол гол хүмүүс болно. Сургаан хүмүүсийн гол хүмүүс болно. Одоо манай онооны хүүхэд отманы хүмүүс хэд. Ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жогчих чадвар болвол эмдэр хүйнээ сэр чадвар болно. Кэрэ ийм нэг чадварыг болгоно. Ана бах сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Үндэ энэ талыг болон сургуульд орхоос өмнө гээд атгадаг шта. Кэвэчэ бах сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүртгэл хийх чагаас ихлээд мардаар сургууль жахчих сургуулийн эмгэл жахчих талын хүмүүжил хийж чадварын дэгэршлүүлнэ. Жахчих чадвар ана сургаан хүмжилд урагштай орч чадна. Кэган болон ихнээ нэг жил юм уу 2 жилийн хугацаанд болов голдлахтай жахчих чадварын асуур атгавал хэна. 2 дугаартан болов дадгалын хүмжил. Дадгалын хүмжил гэсээр одоо ерван уулга багтаж байна шүү. Соёлын сэтгэл эмдэрл ээлтлэг амбал яс модлын хүмжил жирэх бүр багтана. Дадгалын хүмжил бол хүн болохын шээр мөн аа. Жохчин эмдэрийг өвлө эмдэрлдан өжин болох хэрэгтэй. Өжин болон гэвэл буян даах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян даах чадвар бол дадгалаар шээрлэгдэг байна. Ямар ч нэгэн дадгалын хүмжилийг болбол сургуулийн 3-4 дугаар оны үед болбол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ 3-4 дугаар оны үе болуула татгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүний хөгжлийн явцаас үүдэлээ энэ үед болбол яг мал жанруу насны ихнээ шат болно. Одоо соёлол юм уу хөвөрлөл шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлө хүн болох энэх хэрэгтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед дадгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө ингэж анхаардаггүй шүү дээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар яхан жин дадгалтай бол юм уу анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үтжээ. Тэр бол өнгөч хэлж байна. 4 дугаар он болбол хүний нэг насыг тогтооно гэж хэлж байна. Энэ чинь бас нэг нэг хүүхдийн нэг цаг үетэй холбогсон үг бол. Бас тэрнээс өртний нэг мачлаан дээр бол 12 нас болвол аюун шат нас мөн ээ гэж хэлсэн байна. Энэ санаа бол гомдгүй юм даа. Энэ үед хүүхдийн сайн хүмүүж урах хэрэгтэй, сайн дадгалтай болгох хэрэгтэй гэсэн санаа байхаа. Энэ бол одоо

0: энэ тохиолдолд би бас энэ ерөн түүхэн материалуудыг үссэн үед одоо өснөө түүхэнд боллаа. Олон хийч чадвартан боллаа. 12-3 тэгээс ихэлж тог босгооч. Ингэж хөгжиж бодгорсон байна. Тэгээд энэ татгалын бүрдэг тохиол яваад ерөн чим яс байдаг. Энэ тохиол бол нь манай ана багшнаар ерөн ярьж байна. Клиган дигэнд ношгүй. Төвлөстэн нэг өрдөмтэн Ocean Circus хүн болуулаа. Ингэж хэлж татгал болоод нэг хадгаламж мөн аа. Чи хэрвээ сайн татгалтай болчихвол нэг насан тань зараад барах вэ. Хүн хөлөстэй болно. Хэрвээ наадгийн татгалтай болчихвол нэг насан тань төлөөд барах вэ. Өршөлттэй болно гэж. Энэ үг бас их сэтгүүлчтэй. Багш сургуулийн шатны шилдэл татгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насан тань хэрэглэх хөрөн болох мөртөө өчиг өхөөс хүүхдтэй нь хүртээсэн жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. Би бол ангэж үтчих та. Тэгэх юм бол 3-р дугаарт болоола. Сорилцох чадварын хөмжил. Сорилцох чадварын хөмжил болоола. Чадвартан болох юм шиг болно. Өнөө бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй инээсэн ба атгах та сорилцох чадвар гэж. Гэвч голдлохтой атгах юм бол баг сургуулийн тэгээд донд их цоглаа. Энэ бол хэштан сорилцох дон сургууль их сургууль сорилцоход бүсээр ба. Сорилцох чадвар бол сорилцхийн арга болоод гэмий хэлж байна. Тэгээд юу сорилцдаг нь шууд холбоогүй. Гэвч сорилцох чадвар бол ялбай чадварын шиг болно. Клэган энэ талаар бид сорилцох чадвар гэж ингэж нэг тодорхойлаад үүний судлах бол бас их чухалтай. Шинжлэх ухааны мэдлэг болоола сураад баршгүй. Бидний мэдхүй зүйл бол ерөн байдаг мөртөө шинжлэх ухааны хөгжих дотор манай мэдхүй зүйл бол олон ерөн болдог. Яг бид насан туршдаа сорилцох хэрэгтэй. Ах сургуулийн хөгжөлд хүүхдийн сорилцох чадварыг хүмүүжүүлэх нь тэгний нэг насны хөгжилт болоод чадвартан болох юм. Сэтгэлд ятал байна. Яг л үгүй ээ.
1: Чаа тэгвэл жогцох чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг тэгэхэр зүйлүүд ийвэл маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ дотор танай ярьсан жогцох чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дэрдэг нь хүн байгальтайгаа жогцох, хүн нийгэмтэй жогцох, хүн хоорондоо одоо сайхан жогцох, хүний харилцаа гэж байна шүү дээ. Эдгээр яаж ааж байгаа мөн үү?
0: Таана. Энэ жогцох чадвар гэдэг чинь одоо бид бас энэ ухаагдунаар бас бүр ялгаж байна. Одоо шинжлэх ухаан ч ухаагдуун хийгээгүй бүлээ бас байна. Гэвч гэт их жогцох чадвар бол бүр мэдчихнэ. Өнгийн явдал мөртөө бид бас анхаарах цолтой асуудал мөн аа. Өнөө болгоны жогцох чадварын тохой. Эний хүмүүжүүлэх тохой. Чухалчилж байгаа байдал болгоно. Баахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж бодож байна. Энэ шалгийн энэ орон төрлийн энэ дотор энэ удаа бол голдуулж байна. Жогцох чадварын тохой. Төгөм ярья.
1: За.
0: Татлын хөдөлгөөн мөс сорилцох чадварын тохой юм болоо наа. Бид гараагаар хамтдаа судалж зөвлөж байна. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөл байдаг шүү дээ. Хүн болоо наа. Амьдрийн донд ана жогцох асуудал бол их цохлаа. Энд хайлаг онд яах вэ? Яг нэг тогом яа. Нэг муу хатна. Гол гатдах үед байна. Нэг васчны онцон дээр сооч. Явч байгаа замдаа гүн хантан болоолоо да. Тэгвэл яах юм бэ? Васчна сааж үгэ. Энэ тавны ухаан сооч. Угүй гэж. Та чишгийн ухааны мэднэ үгүй гэж. Энклэ васчн бас мэдхгүй юм тхгүй. Чанаа харам хартаа та химиний ухааны сорбогч чигээр мэтгэ мэтгэ гэж аа уу хандна одоо их хөөр хэлж хэлсэн бол харамсалтай да. таачин тэгвэл эм насны хаан хагсын арсантай эдэл шүү гэж хэлж байна. Энэ одоо хамтдаа явж байж та. Явж тэр гэнэтийн их шалхан дэрдэд нэг чичг хонч энэ сууж ясан хонч нь хүрчихлээ. Энэ үед уусчна. Гүн хантнаас ингэж асууж. Та уусмад амбат чадна уу гэж асуух үед гүн хантна. Чадхгүй гэж. Энэ үед энэ уусчин бол юу гэж хэлсэн да? Тэгвэл хаачин эм насны хаан бүхний ассантай эдэл биш үү гэж хэлж байна. Энэ бол одоо юм нэг үлгэр та одоо юм нэг болчтой басхаж байна. Энэ юуг тусгаж юм да? Нэр хүн хэдий он мэдлэх сурсан ч хүний амьдрал дээр гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс болвол гэнэтийн хонсын явдал жогцгийлхүү бол хүний амьдралын их басхаалд осын дохтаад хочиртэй болно гэсэн ясыг басхаж энэ бол одоо энэ жогцох чадварын чухал чанарын дохой бодчих явдал мөн аа. Эхлээд хүүхдийн чөгчөг чадварыг хүмүүжүүлэхэд энэ дохой бол нэлээд асуудал байна. Элитэд болвол энд чангаж гүнж хэрүүлж ярах үлээ. Гүүд хөвлөсөн гарахаас өмнө хөвлийн орчинд чөгчөж байжээ. Хөвлөөс гасны сүүлээр байгаал нийгэмтэй жогчддаг байна. Одоо ийм жогчих үйлдэлээр эрмэн дээ шүү да. Жишээлбэл хийн сүүгээс нь салгах үед жогчин. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчин жогчин. Анд нээжин хэрчэн жогчин. Яа сургуулаас төгссний сүүлээр юм уу? Хэчмэн ажил хийлэс жогчин. Гэр бүл байгуул ямдарх жогчин. Хүчир бэрхшээл жогчин. Гэнтийн явдал жогчин. Гэх мэт нийгмийн орчинд жогчддаг байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгын үүрэгтэн жогчих хэрэгтэй. Бас кэнхөвөн, кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачм явдал, төвшүртэй байдал жогчих сурах хэрэгтэй. Бас өвөрн буйхан өсөлт хөгжилтэн байдалд жогчих хэрэгтэй. Бас өврийн ногрол бүтрэлдөөнч мөн жогчих хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөн ихтэй нийгэмд цаг үед эмдэж байх учраас харахан багасаа тэдний жогчих чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амбал жогчих чадварыг хүмүүжүүлэхэд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэлсэн жогчих. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жиг нэгдэмтэн болов ингэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээний хэдийн өндөр болвол тэр хүүхэд хэдийн сэтгэл хэрэгүүлэн амар тодорхой судлагтай сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургуульд орвол жогчих талаар шин гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээжтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар ч хэрэг харьчиж чадна уу юу? Хүмүүстэй харьцах хэдийн хэвчлэл байна уу юу? Хүмүүс хүнээс жаал дутаадгүй энэ ч бол бүр хүү орч байгаа асуудал. Энэ бол нэг чухал асуудал мөн аа. Хоёрдугаар нь бол сонголтын чадвар. Энэ бол бас манай энэ жогцох чадварын хөгжлийн нэг чухал асуудал мөн аа. Хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай. Туршилгаас үүсвэл бүлэ хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн эл олон сонголтод холдох байна. Одоо бид холтой холтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болоо. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаа сонгох зэрэг байна. Тэгэхээр шалгалтад гэдэг бол сонгох сэдв гэж байдаг ш та. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямар ч сан хүүхэд өртнөөс нь сонгох чадварыг дэвшүүлэх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нөөцтэй болох гэж хэрэгэр хүмүүстээ холдох сонголтын хуваалга өргөжж байна. Сонголтын чиглэл болоно олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоно хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэг дугаарт болоно. Хүүхдэн нээж сонгож авах хэрэгтэй. Одоо баг хүүхд болоно нээж байж та. Эрвэн дэрий ахмад болоо ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ болол шин хүүхдээ наадвал яагаад. Энэ өсрөө надаа муу хүүхэд штэ. Гэдэ болтараа ингэж хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхэд болоо энэ олон нээжэн хүүхдээ бүр нээжэл явах хэрэгтэй. Ангман чин шээ ядал хос хүнтэй жохчих чадна. Өвдихөн бүйдөөрх хүлцгээ талаан дөвбөрлж чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухала. Хүүхдийн нээжээс өгөх нөлөө гэрээ ахмадас хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдгаа. Тэгээ хоёр дагаштан болвол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо бүхэл сурах энэ чинь их чухала. Жарм хүүхэд энэ бүхэл чадвар байдаг шүү дээ. Бүхэлх дургүй бас байдаг шүү дээ. Тэгээ чамуул ажил хийж чадах. Жарм үгийн хэлхмүү үгүй юм уу яаж хэлдэг юм энэ чинь бүр хүү сурдах хэрэгтэй шүү дээ. Энтэр сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм ямар ажил хийх үе юм энэ чинь бас үнтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн энэ ажил юулаас сонгох тох өртгөнөөс атгах хэрэгтэй. Хүүхдийн ончлогийн хархан байгаас нь үчих хэрэгтэй. Жишээлбэл жарам хүүхэд жарам нэг ончгийг чадвартай. Өнөөний байдалд орвч бол хүүхдийн бараг сургуульд орохоос өмнө энэ тийм боловсрлын анхад оруулдаг. Энэ дундаас жарам хүүхдийн ончгийг чадварыг ялгаж бол. Өнгөл тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар ажил төрөлд ярих тохи бас юм нэг сэтгэмтэй болгомортой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болоо хүнээ насны замын хөмжил гэж их хөдөлж юм шүү. Манай сургаан хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клеган одоо хийхэлж хөдөлж байна. Энэ хархан багаас нь атгана. Манай өнөөний тусгай мөрөгжлийн хөмжил юм уу? Энэ болоо Эрвэнэн ихэ болсоо жаман их сургуульд орсны сүүлэр чи энэ уад хандж биш та. Үндэн багаас нь яаж атгах хэрэгтэй. Нэг хүн хэрвээ өврийн онцлогтой дөрсөн дуртай ажиллаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олон их бадруул чадна. Гүн ухаантан лүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наадгүй хүн бүгдийгэвэл юу бүхэндэж санаа тэлбхөр болгоо бол болч юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярамдан юм шүү. Та бичгэн сенсараа өөрөө тэрээ бүх хэмээра аав өчсөн байна гэж энэ голвол аав өнтэн чихосгүй гэвэл ингэж үйдж яна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надаг нь мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирж байгаа хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн жогцох чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадад хөтлөвл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог болла. Энэ хүүхдийн энэ жогцох асуудал дээр болла. Жогцхийн сад гэж байна. Энэ хоёр би нэг дугуй ярья. Нэг дугаарт болла. Энэ чан модлын жогцлын сад гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажил дээр илэрнэ. Жарам зөрмөлөх жилий зөрмөлөх вэ? Наадгаан хамтгаар явдлаад илэрнэ. Энэ юу ажилгийн сад болла. Хүүхдийн ажилгаар илэрэх явдал ярим байдаг мөртөө энэ доктор босгийн өрхөнд халтдах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх хотлол хэлэх яг бох дамаг бох. Амбул гэрээсээ дутах, сургуулаасаа дутах жодолж байгаа. Ийм нэг эрбэн үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоола хэрлэгэнгүй жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах тань болоола зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар муурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын байдал орчин тойрны нөлөө нь болоод энэ вагийн байсан хэрэг хэмжээтэй ойлгуулж яагаад. Жагтаж яагаад. Жагтайгаар хүмүүж урна. Энэ бол зан модлын

0: саад гэж жоох жоох саад гэж хэлнэ. Энэс гадан болоо надаас орон сэтгэлгийг
1: саад
0: жоохчлийн саад гэж байна. Харин болоо хувьд их жоох таваад хэрэг хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд болвол ярамдаан энэ юм нэг саад гарах үед болно. Эмсхолын хөтөлгөөн хүртэл бүр нөлөөлөгдөг байна. Цагийн харганаас энэ тухай нэрийг ярих үү. Энэ бол жогчлийн талаар бүй махмуудын шахтын илэрэл байдаг. Бүйн өгөө болох толгоо өвдөх, хамаг бүй өвдөх, ходоод гэдэс өвдөх зэрэг өлдөгийн илэрэл гардаг байна. Энэ бол жарминаа жогчл толгоот юм. Ингээд ийм хүүхдийн очоод өмнөлийн хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Ан бол бид энэ жогчлах асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярван нэрийн очир байдаг байна. Ан бол одоо энэ жогчлийн энэ саад болно. Үншиндээ энэ жогчлийн асуудал илэрсэнээ сүүлээр нэг сарын дотор бол тийм нэг бүй махмуудын илэрэл үүсдэг байна. Хэрвээ анхаарахгүй бол бас эргээд жогчлэн эргээд нийцвэртэй болвол эргээд энэ илэрэл үгүй болчихдог байна. Хэрвээ хагасчил үргэлжилвэл энэ бол жогчлийн асуудал болвол хөгжиж сэтгэцийн саад болно гэж үзэж байна. Энэс гадна бас уралтын чанартай жогчхийн саад гэж байна. Одоо энэ содлог хэл талаар буурах байна. Энэ болвол одоо бид ярам олсод бол одоо манай хүүд банк сургуулиудаа сайн биш юм аа. Энэ хэвчм нь одоо банк сургууль басан сургууль горго болчих үйлдэлт болно. Ярман тийм их мөнгө сургууль үгүй. Мөнгө бол энэ дотор жогцох асуудал байх мэт нэрний яшид нэрний анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Танжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгэцийн цаатын бүртгэлд болгоно. Дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бол асуудал болов олон байна. Зооны хэрэ хоёр чиг нэгийн сурагч болов хүнд ноч. Зооны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болов бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал болов манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэтэ энэ бие чартаар лавлалт болгож яхаад ажлын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би үзэж байна.
1: Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань бах сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарах хэдэн асуудал өөрөөр хэлбэл жогцох чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас болон жогцох чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их ончлж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэг хураан голж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхий ээжэх хөвөлд жогцохоос авахулаад жогцох чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу эсвэл одоо нөхцөл ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингэ жогцоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогцоод амьдраад чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүдлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогцох чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол цавшааны бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр нь одоо энэ талар гэр ахмадууд маш сайн анхаарч харж жогцох чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад нэвтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдэг илтгэе сонсогчдийн өмнөөс.
0: Аа би бас баярлаж байна.
1: За. За баярлалаа. Ахаа дуулж баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Унбаазар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсч байгаа. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: За сайн байна уу? Радиогаа сонсож байгаа архим сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгээ хүлэн болгож байгаа архим мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байна уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дахь өдөр байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байна уу? Архим мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоо сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсож бодож байгаа дуртай дуурын бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээ хуудас нь бол ийм хоёр нийт юм болоод толгоноо гэж хоёр юм чадамжтай байдгийн байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нэг нь жирэгдэн байсан болонготой. А жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдэх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү. А жахаалсан дуу гэж нь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдэх хуудсан бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдэх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсөй гэсэн дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуучи хаадаг гэвэл одоо шууд үг үлдэх хуудсан дээр жахалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас та бүхэндээ найдъя.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үдчигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдөр ус одоо найз нартаа, эсвэл гэрээ хүмүүстэн мөн ч ус өөрийн биедэн ч ус болын шүү. Сайхан дуунаас нь чахалаад нэг цагийн мөснөх баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар ус орж ирж болын шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэг нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохоор бас одоо уулын сонсож исэн үе юм уу бас зургууд байсан үеийн ч юм уу тэр сайхан дуртгалууд төвөрөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьж исэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу, зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөлдөөс авахдаа сонсдог дуунуудаа санаж хаалж болно шүү гэд ярьж исэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж орой гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн кант чахалгийн дуугаар амс хүмүүст өсөлж өгнө тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай айд ууны чахал бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөвөн дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнээ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аядуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдъя. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлэг бол ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдөр бас та бүхэнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлаг хипхоп дуучин Боршер болон бүжигчин Лид гэжнтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцаараад ирсэн болтой. За заа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны тулд мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан шанхай хийжтэй бандуудыг дуугүй бүгд төрөл сатандаа жахалыг.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцог тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг тандас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэй, ажил үйлс намжилт үсэй.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоны жол мандлаа. Лажвийн дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дөний ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За бүрт дуугааныг олоодох ёо. За тэгэд чуд мандлаа бол маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байн ханддаг, байн гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд зориулаад шахан ээжтэй бандотыг гэсэн дуу жахалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулчихъя. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад эхлээд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлөвлөлт мандалын жахалсан шанхайчтай бандатыг сонсч байна.

0: Жиа. Тархан дуучин хааж авгойг энэ дуулсан. Шанхай хичтэй бандууты дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэг дараад нь одоо манай энэ тавчин дэр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөв дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөв дуу удахдаа бол ус одоо жоохон уу юуийн хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгэхээр энэ хөдөөг бол баруун жимчэн шоо нутгатай давшил тогч дуулсан. Тэгэхээр багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүй бас олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрсэн. Тэгэхээр ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгалж ярддаг тийм ээ. Дөрөв дуун давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жүрэг сэтгэл тоногчлоо гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хэрхэн сонсогчд шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас айдууны чахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны чахаалга явагдаж байна. За хин хүн жаруулаад юм уу бас яг энэ чахам очод сонсгсон дуурын бүтээлэн чахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгээ та бүдээ энэ чахаалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн чахаалсан давшилтын дөрөв дугсан дөө хамтаар сонсч хоёо.

0: үслэе дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэнт бол яхааргүй хүмүүстэй хурж хүмүүсээ сэтгэлж өрхөнд хоногссон дөө гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил оруулж юмш ашхаа нотхтай. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөр бас баруун юмш ашхууны хамжуудлын төв бол дөрөвөн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж исэн шүү. Тэгэхээр сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дуу сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал өвөрж байна. За дээрс манай Алма гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шувуу гэсэн дуу чахаасан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд садж урам харилж байгаа дармын тодорж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Донтор гэсэн нэртэй адуутай намар гэсэн дуу чахаасан юм байна. За тэгэхээр бүхэл үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан бийлсэн дуурын бүтээлийг чахална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүл нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь эвийн төвшөлтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө бусан манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас таны энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдэлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихаалсан дууг нь.
1: За, сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө мэнд айлтгэ. Өглөө сайн уу? Хоёр хүлэгч.
0: Танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За, би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лэ байна.
0: За, би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За, одоо явуулж байгаа бол манай Шилэн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео шүү нэвтрүүлгийн хэлбэрээр зэрэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлгийг бол байнг сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео шүү нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлэг нь бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүнээр бол айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсгож бодчихвол үгүүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсгийг гэсэн дуу одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлгийн гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногцсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлжээ албагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн хоёрны дуу таахуулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо эдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм уус иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны чахал явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орна одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дуунаа үгж жоод юм уу дуунаа аялгаж жоод дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран залдгаа. Тэгэхээр гаргийн 5-д болохоор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо алмагийн чахалсан Тэлтэй шуу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлээ. Энэ дуу л одоо бас нэлээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орнд баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сөдалай хамгийн анх одоо манай орнд дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, жижиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осно гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгыг хасан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радио сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдээ дуулсан, дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдая. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөгт байгаа утгагүй тав хүндээ өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Эвэлт нутгаа гэж энэ дуул яах аргагүй. Чан сарын хүчлэгээс эхлээд юм да. Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За урам хайрсан тав хүн дуу баярлаа.
1: За бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хүргэсэн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За манай ус.
1: Манай авах шүү нэ ус.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төв юм бас. Бусууд орж ирж шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Ингээд дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар ч жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үс уулсан бүр оруулаж өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайхаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: Алтан жулагсан

0: 50 нуу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхаарвал яа манай орны уран бүтээлчдийн дүүрэн бүтээлээ гэж хаална уу
1: гэдэг бас ойлгохгүй байна. Үжи манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахаалсан сэчин билгийн дуулсан нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За бас саяын сонсогчийн чихагаар ус би тусаа алтанжуулгасан дуу ус өрлөг хайла тэгэд бол олоо давлаа. Бидний одоо сайхан бахархдаг хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмөрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахи хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжүг, бүжүг, дууг одоо олон талдарвал одоо бүр авиастай, энергийн бус олон дамбус их шахшигдсан гэд алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийн байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бус одоо олон дан гаргаж, олон дамбус одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бус одоо өвөр Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорволжлахын ус одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалч байж илаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Жаастай манус ээлдэг 90 оны сахан хөв нам би гаргасан мусны сайхан айтай алтан жолыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсуулаас бас ондоо ондоо төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Яг томор дугаарын хамтлагын дуунууд бол яг уулна бид нэр касаат сонсчих уяар бас их сонсдог касаатар.
0: Тийм.
1: Бас томор дугаар хамтлаг бол яхаа хараггүй бас манай орны жок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөрингөсөн 38 номерлсэн
0: дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол бас ин рок хөв намбар дуулсан.
0: Бас ч одоо төрөө галоо нь болж ниссэн. Ийм сайхан үүргийг хүлээсэн хамтлагууч юу туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм аа.
1: Тийм. За утас орж ирж ирж байна. Цаасан байна уу? Сайн байна уу? Сайхан намарж байна уу?
2: Сайхан намарчсан. Хоёр хөдөлгөлтөө өнөөдрийн сайхан мэндий төвшүүлье.
1: За баярлалаа. Сайн байна уу?
0: Хариу мэнд төвшүүлье.
2: За баярлалаа. За би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу халахгүй
2: лээ? Хазаас араачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалчихсан болохгүй байдаг.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо арааж өнөө нэвтрүүлэгд оролцож чих гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Тэний юм гоё ажлын гол арааж өг юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж өгөн банкын сонсогч болсон юм аа. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараа цогч юм аа.
1: Тэн та өөрийгөө тайлж болно уу? Хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа би шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.

За сая бол манай радиогаар утасны оролцож байгаатайгаар манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй дамжуулаад мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төвийн дуулсан нэгэн сайхан найр наадмын дуулал гэсэн дуугийг чахалсан байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн маань бас дуурын бүтээлэн чахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг чахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үжигч маань бас Ажийн хорвоо шилий хот гэсэн дуу гэж хаалсан байна. Бийн төчтэй хамтлагын дуулсан. За тэгвэл би дурдаар саяын одоо утаснаа оролцох чинь чахалсан дуу урдаа сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

За дуучин дуучин утхны үеийн дуулсан найр надмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг 4

0: дуун давшилт байх жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Цихаалаа манай үжиг сонсогч улаан одоо цихаалсан байна. Тань баярлалаа. Сунжгын ногоо байна уу гэж. Сунжгын ногоо гэсэн дуу байна. Саяын дорно гэдэг оролцох шин цихаалсан ажийн хорго шилийн хот гэсэн дууны дараа сунжгын ногоо гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За Төнгөлийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарын гаан сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хөрөгцөн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигч явуулж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж халсан улаан та мөн юм болов уу? Баян одоо урам хайрлаж
1: гаргах юм байхаа.
0: Тийм дармын доод
1: орж. Өдрөөр болгон өвтрүүлэгд орж ирж урам хайрлалтга.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Ингээд үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчдоос улаан ихтэй айдлах ингээд бас өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо бид хамтаар дорногийн цахалсан өвийн дүштэнд хамтлахын тулд ажийн хорвоо шилжүүлэх.
1: За.

0: Ажийн хорвоо шилийн хотомс амтрахан сайхан сонслоо. Гоё дуушуу жохом. Ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилт байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажир гажирын хүмүүсөө чугларсан. Ястай жохом. Ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл урах хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов уу гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууг хамаг анх дуулсан баг шулуун хөшөөр нутгтай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн аав хүн ч юм багш бас олон сайхан дууны үг

0: бүтсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаятай
1: нутгаар нутгтай.
0: Тийм, үжмийн уул гэд. Тэгээ сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Монч одоо шилий хот дээр нэр тун айдлахаар ардын дуу айдлах ороогоо сайхан явагдуулж байна.
1: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчин зүтгэлээ өгүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
0: Тийм, ардын дууны уул уламжлагч. Сайн сачин багш. Ажийн арга шилий хот дөөг хамаа хамт болсон. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар үеийн дүшгтэй ханд гэж одоо сүнэд үжимч хоёр нутгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дулсан ажийн арга шилий хот хамтаар хамтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөтрүүлгээрөө саадаж үгүлдэж уран майрлж дармын тодарч байгаа бүх хүмүүстэй баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За улаагчтай баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бүлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин чимэг гэсэн нэр мөн юм болов. Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж байгаа та бүхэнд маш их баярлаа. За тэгвэл дээр бас манай өвжөгчийн жахаалсан сучгын ногоо гэд энэ дуугаа хамтарсан. Энэ дуу бар хардын дуу байхаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж үжиг сонсогчдын бас хуучны үеийн дээр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөврүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жул гэд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн одоо бас рок хэв намтай
1: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
0: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож чинь жахаалсан сучгын ногоод гэдэг хамтаар сонсё.

0: Я сочгийн ногоо энэ сайхан артийн дуух тав хүндэн өргөн дэвшүүллээ. Бас олон сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үг өгдөөж байна. Чом өстэй баярлалаа гэд. Бусдыг ус ингээд махтаж сайшааж урамшуулж байгаа хүн та өрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоогээд ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гараж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-80-аад 90-аад оны үеийн бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвгөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас Чалуу яинч гэдэг юм уу, бас сумны сургуульч гэдэг юм уу, гүншөөч гэдэг юм уу, тэр үе энэ дэрс байх.
0: Бүр өртөж ирсүүдийг бодгодул нь тийм ээ. Одоо бол бүр 80 хэр хүрж байгаа настан бууралчуудын бүр жалуугийн бодгодулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ. Ан дуу бол.
1: Тийм болохоор ан дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй, бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин усад ардын дуугаа их гэдэг олон сонсдог сонсогч аа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн маань бас ая дуу жахалаарай. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээд бичээд явуулаа. Ус амж бол ус хамтдаа сонсч хий тийм аа хөвжөлтий. Сая нэг сонсогч ус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэд.
1: Тий.
0: Бас хипхоп дууны хаа оруулаад авбал ус итдэ юм уу гэд бодлоо тийм аа билгүн талаа.
1: Тий. Та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу хаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсготой сонорт болчихно аа. За би нэг ирээтгий хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгдүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд ан тамтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдгийг та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ хоёр жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нөмс нь дэлхийдийнхэн гэдэг одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондогт нөс инкомс ингээд сайхан альтернативт нөс одоо маш их өмгөрч явдаг шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тий. За тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан дуу тавих хас маань амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг сайн амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ан тамтлагын дуулсан найрлан дуулыг гэдэг өвөр Монголын чансарын өвтчлгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр байрнаад мар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сүүлийн өдрүүдийн ан тамтлагын

дуулсан манай улсын томоохон тайлбарчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэд энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант амтлахынхаа дуугийг сонсох гээ хичээлээ. За тэгвэл одоо манай талнуутай ховлогоон ажна ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дуу дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүн далай. Нөх чагчаа нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү, тийм ээ.
1: Харин хоёул ираад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаад ирэхээр үнэхээр нэг чиг үлдээс
0: одоо сонсох төмнөхийн дуугээ дамжуулж хамтдаа мусайхан хөвжилдэж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сужигын гоогсон дуугд болсон толгын дулсан Монгол уу мортогоо ингээд бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дуугж хаасан юм байна. Сяхаар гутуурын бүтээлтэй.
0: Та нарынхаа сайхан хаалгаар ус бид усанга сайхан сайхан дуугуудын ингээд сая саяхан сонсож гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо дуугийн сайхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Тэгэх хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж дармын тоо дарж сэтгэл үлдээж урам хайрлж жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүн өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинэгч Аламс, ерөнхий хинэгч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 17, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 7 гарагийн 4 урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагдаа
2: Сонотурын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн өвөрмөч ончлогтой бохирдлгүй ажиулсан битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтөй явагдаж байх.
2: Сонотурын хошуу сургууль ба аж ахуй нэгдлийн хамтарчаа гүнжгэр хүлэн тал нутгийн амх хүн яс чанарыг дээшлүүлэх мал аж ахуйн халдварыг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн уулга тань танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонотурын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлтулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэгтэй уйлтулах зэрэг голдлоготой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилт болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнжиг холболдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөч ончлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон байна. Сонотурын хошууны шинмэн ишин материалын хажгарт компани чахалтгааны эрэлт чахалтгаан тор даач нөөчлөхийг нэг чахал чулсан томрын хайшин төрөлжүүлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж нэгэнтэй чахалтгаан гаргах, чахалтгаан хэрэглэх, энерги нөөчлөх, ажилсыг гүнжгий уусгалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалтгааны эрэлт чахалтгаан тор даач нөөчлөхийн нэг чухчулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалхан хүчний чахалтгааны машин чахалтлуурын ажилхан чахалтгаан гаргах хэмжээ зэрэг эл тоо баримтыг чадхууд нь шинтгэж шинмэн шин материалын хажгарт компанийн 30 суур 10 сая ваттын цалхан хүчнээр чахалтгаан гаргах машины чахалтгаан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байлаа. Цалхан хүчний чахалтгааныг энерги нөөчлөх өртөөгөр дамжуулан үйл төрийн тойргийн хүчлэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж чахалтгаан хүчлэлийг ховруулсны дараа томрын хайлс боловсруулах төрөлжүйл болон бэлэг туйлын материалын төрөлжүйлийн үйл төрлийн тасгад хэрэглэж бохирдлгүй чахалтгааны хэрэглэх битүү чахаргийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах аж ахуйлал болсны хувьд чахалтгаан хэрэглэх өөрийн өртөх нь нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгахан хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хажгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 60 түмэн тонн томрын хайлуулж үйлдвэрлэх төрөлжүйлт хэрэглэх чахалтгаан карац бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байжээ. Жилийн чахалтгаан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр карацт хүрч, одоо өртөн бохирдлгүй чахалтгаан гарган хэрэглэснээс карац бүртон тэгчиг 1.6 төгрөг орчим болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалтгааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлгүй чахалтгаан гаргах, бохирдлгүй чахалтгаан хэрэглэхийн хамтаа зохиулт нь бас чахалтгааны өчлөх төхөөрөмж үйлдэх төрөлжүйлийг шинээр ашиглалтад оруулжээ. Шинэ шин материалын хажгарт компанийн жилд 10 түмэн тонн лити ион дентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатай жилийн чахалтгаан хэрэглэх хэмжээ 12 тонн шүр карацт хүрч, одоо чахалтгаан хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тонн шүр төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуйлын чахалтгааны эрэлт чахалтгаан тор дааж нөөжлөхийг нэг чохчжуулсан төрөлжүйлийн 1-р хүчааны 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахалтгаан гаргах төрөлжүйлийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торд нийлүүлснээс нааш нэгэнтэй 1 тонн шүр 3500 том градусын чахалтгаан гаргажээ. 2-р хүчааны 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахалтгаан гаргах төрөлжүйлийг яг бүтэн байгуулж, төрөлжүйлийг байгуулж дууссаны дараа жишил дээр бохирдлгүй чахалтгааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлгүй чахалтгааны дохтуу хамгаалалт нь нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын багасхийн хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрлэхний жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж, энергийн хоргодол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт бага өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн чамаар чамруулсан байна. Саяний Сэлэнголын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюунч аж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахалтгаан гаргах машины талвч үйлдвэрлэж байла. Энэ жил тус аж ахуйлал 400 гараа ийж салхин хүчнэр чахалтгаан гаргах машины талвч үйлдвэрлэхээр тулгуурлан үйлдвэрхүний өртгийг 10 тонн шүр төгрөгт хүргэхээр жишиж, жахалгийг 2000 бөгөөд 27 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюунч аж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахалтгаан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жагаар дамжуулан сонотурын хөшөөний тухайн газрын бохирдлгүй чахалтгааныг хэрэгжилж тухайн газрын бохирдлгүй чахалтгаанаар салхин хүчнэр чахалтгаан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чагаргийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч ажилласан хүрээлэнгийн 110 кВт-ийн тусгай шугамын чахалгаан хангах инженерийн жинхэнэ ашиглалтад орж, чахалгаан хангах чамыг тестэвшүүлж, тухайн газрын бохирдлогүй чахалгааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр дэжлүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тусгайны чахалгаан торын чахалгааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сонд дурын хошуу нэгэнтэй чахалгааны эрэлт чахалгаан тор дааж, нөөц хөлхийг нэг чухчжуулсан төрөлж үйл хоёрыг хэрэгжүүлэн, машин чухчлуурын багтаамж нь нийт 5 бөгөөд 5 тумн кВт-д хүрч, 12 тум 5000 кВт ба 50 тумн кВт чагийн нөөц энергийг иж бүрдүүлж, чахалгаан хэрэглэх төрөлж үйлийн жууны жарын бохирдлогүй чахалгааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
3: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн эл газрын намрын удирлын өвс хатаж нөөцлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шудан хөвөө чагаан хошууны толин булга гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хадаж малдан хүрлж хүч өвс нүүчилж байна. Шудан хөвөө чагаан хошууны толин булга гачааны намын үрийн шүүжи алтаа сургажлах хүлээхтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хошууны гүн булга сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жүүвэрлэх зэрэг ажилд яаралдаж байлаа. Гүн булга сум нийт 117 тум нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 тум 8600 мөө байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж 160 хүрэн, дундчаар мөн бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хошуу намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй дүрмжүүлэн, өвсний үлдэх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүжигдлийг хоригдж байна. Тайвс хошууны гүн булга сумны хайрт гачааны малчин Жанкү Пөн сургажлах хүлээхтэн одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хадах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даривтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөөчөр хошуу хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөөчөр хошуунд 2000 тон өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж бодтой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөөчөр хошууны малжах үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгай хамаарлын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Ян Янмин сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатад чанартай ган хагсарган дайрагдаж малж ах орны өвс бордооны хангалага бачин болсноор улгай хамаарлын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүн жужаан хайр сэтгэлгийн амьдлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малааж ахын хамжилчин хөвжих гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ, сонгогчийн хошуу сургууль ба ажихуйлын хамтралцаа гүнжлэрүүлж өртөнцөд хорны тариалан малааж ахын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөөд түшиглэн тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдваржуулж дэс хогон жасах шинжилх ухаан өвс ургамал тарих дөрмжүүлэн малч хийг нарилга онцтойгоор хэрэгжүүлэн талмутгийн амхын ёс чанарыг дээшлүүлэх малаж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулвэ. Алтан амраар сонгожин хошуу хадлангийн яаралтай уралдаан орлоо. Сонгожин хошууны дархан шил гачааны жасан сэргээч жишээ үжүүлэх суурин гажрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдан хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж халтчаарсан бэлчээрийн ургамлын хочлох сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сонгож хүчөний дархан шил гачааны малчин үлжин аран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх элсрэгдсэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд тесвүртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарьж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сонгож хошуу бол нийтлэг чүлэрхэх талнутаг байж уур амьсгал ган хуурай хурд тундас баг болохоор талнутгийн амх хойг жасан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2000 бүгөөд 24 оны 9 сард тухайн гажрынхан өртөнцийн цохорны тариалан малаж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжлтнээс талмут хийж авсан сэргийг шилдэг ургамлын үрийг байжуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэх анхав. Өвөрмөн Монголын тариалан малаж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн талмутгийн судалгааны гажрын судлагч яруухан сурвалжлагчтай адил ус тачирдсан нутагтай адил ус жасан сэргийг харах хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутаг үлчээрт элсэн халахвч босгон битүүмжлэн тарих, дом жиргийн тачирдсан нутаг үлчээрт бурчгийн чихийг орнотгийн өвс ургамалтай холилдуулан тарих, хүнд тачирдсан нутаг үлчээрт бутлах өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонгожин хошуу талмутгийн амх хойг жасан сэргээх ба өвс малаж ухын үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж, жишээ үжүүлэгчийг 5 байгуулан 2 чүмүүгийн гол жишээ үжүүлэх суурин гажрыг байгуулж 1500 чүмүү бэлчээрийг жасан сайжруулав. хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюмчаар тослох нь услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж, одоохондоо бүх хөшөөний 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн голч явах чинь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнжин хөшөөний тариалан мод аж ахуй усан шагналт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөөний дэд дарга сүүгэн лис оруулах хүлээлттэй. Бурчгийн чихий халалдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулахыг, бодлого өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжилх ухааны судалгааны бүрдүүлэлтийг малж хоронд найдварчлуулахыг ахуулж, нутагвалч часан сайжруулж малчтын урлагийг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажилгыг шулуунхүү хөшөөнд эхлүүлж, шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхүү хөшөөний улаан учрын тоглогчид морин хур хөгжимдэж, шулуунхүү хөшөөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдүү нэгжийн ажилтан болон эл сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч, дундын махтаал зэрэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2026 оны шулуунхүү хөшөөний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах, бичих, ярах хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуунхүү хөшөөний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэмжүүлв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аянгах гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шулуунхүү хөшөө сонгодог жохол бүтээл унших, уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж, хүн бүхэн нийтлэг үхэлийг эрхэмлж, гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан урамсгалыг бий болгох болно.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Шилэн гол аймгийн хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилцооны ярилцлага хурлжиж, үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал шулуувд чагаан хөшөнд явагдав. Өртөнцөд хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлжиж, эл хошуулын хот хорны төлөөлөгч шулуу хошуу, тавьс хошуу, шулуувд чагаан хошуугаар гүнжгээр нь тойрон үжиж, хотын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжлөлтийн шин арга туршилгын харилцан солилцов. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчид урд хожид ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуу хошууны 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хошууны бовчон болгосны бянчаан тосхон, дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуу бод чаан хошууны талмутхийн одонхторгүй суурин, гүжил жигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явалчаа солилцоо уусалчлийн түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ба соёлчлалыг уусалчлуулах, аж үйлсийн хөгжлөлтийг уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгамарлтын орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн эрхлэгч Ямшаа сурвалжлах хүлээлттэй бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон сурвалжиж ойлгосон арга туршилгаараа нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахуулна гэлээ. 9 сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилцооны ярилцлага хурлжиж, үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал хуралдуулж, хуралд оролцсон төлөөлөгчид санал бодлоо гүнжгий солилцон хамтын танилцааны хэрэгтүүлэг бэ. 20 жилээс нааш Шилэн гол аймаг дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийн тойронд бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж, хүсэл найдлыг бат чэйжлэн хүчний хамтдхан Шилэн голон жогчлыг гэх нэр тэмдэгтийг бойжуулан, нэг хонхол, нэг бүс, таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад суурлаж, шинж чагуулийн намын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжлөлтийг ахуулав.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1998 сард манай аймгийн хинэн зөвшөөрүүлэхээр дансалуулсан төрөлжил 998 байж, ерөнхий бил оруулалт нь 893 доошор төгрөд хүрв.
2: Хоёр дэх жүжигчин хошууны дуутнуур багсны жаргаланд гачаа хамаарлын жагурын шинийг үтэж, хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж, 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдаж, 30 том төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлого үтжээ.
3: Сүнжин хөшөөний далай сумны оргил туяа гачаа 242 тонн чанар сайтай нүүрс төвлөрүүлэн худалдан авч, засаг ба аж ахуйлаас том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч, малчад том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохондоо бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нүүрс худалдан авчээ.
2: Энжиг нэвтрүүлгийг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянахч Удулчичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй. Силингол

радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаа амралтын орон жүү жимчин хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долмур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно, баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаа амралтын орон жүү жимчин хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долмур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно, баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жин хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Харагдагч хангай.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч борхо ариунаа сурвалжлан битсэн амхайхан хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэм гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсохно.
1: Шинэрний малчин
0: Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал улчарын танчурий батлан амхайхан хамгаалагч жарилгоор малын тоо толгойгоо чөөчлөн бэлчэрдэн гансаг ашигт ургамал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарнаа өөрийн 2 жуугарай ухраан чөөчлөөд 40 өдий үлдээж Өвөр Монголын урт танцсан хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг жалж Тэдний жолоодлогоор тачирсан бэлчээр дараа хагдруулахгүйгээр тарих мэрэгчлэр нохын хошуу туршин тарж ан халахм амжилт олжээ. Энэх мэрэгчлэн өвснээ үрийг шууд гажрын хөрсөндө шигтгэтгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлийг баталж, уулын урмлын хүчлэхийн үндсэн шис жамыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ додомдлогоор нохын хошуугаас сан илүү хураалт олж дөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснээ жардлан ариулж хэдсэн байна. Сарна.
2: Манай хөвцөн дотор 5700 гарай мөн нутагтай. Манай бусаа иргэсэг авагдаад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр гэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэн манай тэжээл авсан. Булгатай, голтай, одоо нэг гэсэг талтай газрын байдлаа одоо тиймэрхүү хурмалчдаг. Хурамчтай, дэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
3: Эсрэхгүй шиг
2: тийм. Нэг гэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо ганттай, хаврын салхин их одоо хормороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг гэсэг нутгуул одоо их эсрэгдэд манай тийм талын шилийн газар болохноор их эсрэгдэд одоо амхай бол мэдээ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
3: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгаль ахуйгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож байгаа сайн байгаль ахуй хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
2: Манай хамт ийм сүртэй ганцсан дээр бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг болж байгаа. Их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэрвэл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хурс шорой жоохон анаа болсон. Тэгээд манайхны шилийн газар л одоо тэгээд өнөө салхины амтэр салах ихтэй болохоор одоо ус урган бүлийн үндсийг одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчирийн тэнцвэргэд цөөн мал чанартай мал малцхийн урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малаан цөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутаг үлчээ судлаг газрын одоо мэргэжилтэнтэй мэлцээр тогтоод хэдэн одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг бид нутаг устдаа авчраад мэрэгжилтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөнгөний хүрээ гаргаад торгуурийн тамбал өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөнгө тариад ингээд одоо 200 мөнгөд нь бол байгаал өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөнгө юм бол ингээд үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их Тэрэс нада услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дор одоо 300 мөнгөөс 40 хэдэн дүн бол ногоон хошиг бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мөнгөд нь одоо малийнхаа өвөл хаврын өвлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
3: Анх эхлээд л байна ногоон хошиг гэсэн.
2: Тэрсэн
3: тийм.
2: Ногоон хошиг тэрсэн.
3: Ногоон хошиг ер нь уургуулын талаар авч ирэл үлдсэн ер нь ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж таавал сая ярьсан ногоон хошигоос бас ер нь намар бас

0: хэдэн сар тарилаа?
1: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
0: 6 сарын
1: 15.
0: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
1: Манай дэс усал дилэг усалхгүй нөхцөл дөр бас 60-аас 70 см матра ургаад.
0: Намар уулаа.
1: Намар болох юм өдөр 40 дөө ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр. Бордогийн оролт дил нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол хөргөө энд бол ингэж ярьж байгаа. Энэ бол нэг хэсэг гурлын талх уд тэгээд тэгэхээр шимтэжэл нь их өндөр.
0: Мал идэх туршлын талаар.
1: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Тэр мал бол үртэй өрөм бол юм аа.
0: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч яа.
1: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар эрттэй хадаа. Дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараад 10 сарын үед хадна. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсараа бол 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийн ус дэми байдал ойлгохгүй тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
0: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
1: Тал дээр тарсан.
0: Ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
1: Ургалт бол одоо 60-аас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан гантах үедэр одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хөчтлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болох нь тэр залгаад сар илүү 8 сарын 20 дор хатчихсан юм. Манай нутаг элчээрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөтөл тороотой мал амалчих болох юм байна. Би одоо бас өөрийн 2 жилийн мал ажихгүй малчж ирсэн өнгөлтөр одоо ингээд ойлголоо одоо ингээд юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчихд бол тохиромжтой манай уулын таван гошин малч ирнэ уузурын тэгээд байгалын дутагтаа төчглээд байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнөд нь л одоо малын тоо толгой хөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн чиглэлээр одоо тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэл нутгийн даацаас гэтэрн сэрэг дэлэхгүй амийнхаа одоо гохтлол хийж их гарсан. Тэрээс нь манайхны нутгууд тачирдаад гомдын бүрхтж ялаа нэ. Тал талын хүчтлээс одоо өвс бордо ав тэжээгээд өндөр үнтэй өвс бордо ав тэжээ. 6 сар 7 сар болтоо бүхэл жилээр ан шиху ахс жил энэ бүртэжээч гэтэлэр өөрөө өртөөлсөр өндөр болсон.
0: Манайхан хөшөө тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
1: Тийм би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөн дэлсүүлье гэж бодоод болоод би 500 мөр амтай болоод ингээд 300 мөд нь хахааш утарсан 200 мөд нь байгаалгаад нүлдээсэн. Тэгээд ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэд л хөрвөлдөөсэй. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоош ураад эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарам уу одоо олон нас дөрөн мал дээрээс нь та миний дэрт нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байтгийн тэндэн тохируулаад одоо өвс бордоны зардал бол гарсан байна гэдэг нь бол одоо
0: ингээд одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээр үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа юм байна.
1: Өвөл одоо үхрээ хаанаар хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордоны зардал бол гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад ингээд мал ачхаа өөрөө өртгөн их хэмжээгээр тоошилсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс борда холдож авдаг. Тэгээд хөдөлмөр бүтээ цөө одоо хос хөдөлмөр бүтний зардал гэнэ одоо адилхан ачхаан зардал тоо өндөр байдаг мал ачхаан зардал. Ядан бол одоо энэ юм л бүрмэс арилсан.
2: Шин дэрний малчин
3: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршичин өөрийн нутаг үлчрийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын нөлөөлж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
0: Таны хувьд одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаа хайл яд нөлөөлсөн байхаа. Танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компани гэсэн. Яг наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоо сар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуулагдсан.
1: Энэ компанийг би гацааныхын хоёр малчин өрхтөд хамтраад нар зүг мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а.

0: Энэ бол гол бодож мал аж ахуй шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих цоо малаас өндрөө хураас явуулах тэгэхэд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгчлэлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэ шинэ дээд мэрэгчлэлийг оруулж ирээд амь ухаан сэрэг агсанатай өвс тариад одоо манайхны ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу, одоо олон настай өвс тарих юм уу, ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн уртхий жоохон доошлттай мал малчих. Иймэрхүү хүднээс хийж байна.
1: Таны бол голдуу үхэр голтой малт гэсэн тийм.
0: Тийм, манай бол үхэр
1: голтой. Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хүднээс.
0: Тийм, үхрээн бол одоо цоонд ахар малтсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тань ухаа бол аль анх очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өвний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжэл бортоо автаж яг үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг бичээр ятачирдсан. Одоо ингээд малан цөөтлсэн мэт бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөөн мал амалч чадлаа. Ам ухаан хамгаалах гол нөхцөл бол одоо ам ухаан хамгаалт хийх. Одоо анхны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын өвн бол усод одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрхөх ёс болон мал хэвэл арив усгсан. Үрийн бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод тоо толгоо арим болгосон ч одоо ам ухаан төчлөлд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордоо хулдаж авсан. Хөдөлмөр гот тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг нь малчд тоо олон талын хүчиртэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ингээд асчин гитэн жилээрээ малаа малчад ирсэн. Өчигөө айхтарч хэмдэж ил нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал бол байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шимтэж ил өндөр байдаг. Бивэл ингэж ойлгочих юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилдэг өвөлдрийн малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны чимтэж ил өндөр бордоос тавлах хүлэг цохолтой. Тэгэхээр зардал бол одоо улам өндөр гарч байна. Дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал тулаан байна сурах юм уу. Одоо малаач ухаа юу бол одоо онцгой
1: зарлах
0: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олно гэж орох тийм байхгүй малдаа зарцуулаад үлдсэн юм бэл гэж байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингэж биднес одоо манай малчин болоод энэ замаар явбал бас нэг сүгтлэх цогтой бодлого цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингэ сонгоч ээ одоо малан цөөчлөд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчих нь. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрөө одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийг хачаад 200 мөд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөх байхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдөлмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малж удаасан манай ахын малч тас орлогоо нэмэгдүүлчих. Ярангуу зардал хариулах бол орлогоо нэмэгдүүлчих гэлтэй. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
2: Сарнавас малын галах цаар чигийн улаан хорхой тэжээж Оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг аж ахуйн тарамл таран малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж эднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашхлалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхвийн малчтаас 3000 тонн малын гялагдс хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэй жин чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнаа нэтнэн хөвөн оройт чичгийн компанитай гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэг хөвөн оройт чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарэй мө манхан гажиртан хөвөн оройт чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүүлж болоход хөвөн оройт чичгийн навчулан үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажлах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мөрөгчлийн жолоодлогодоор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 2 жумуу бэлчээр дарын тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн

0: нялх тугалд онцгой шим төжил нөхөрүүлдэг. Энэ жилийнхэн 9 жун жин халгын гүр худалдан авч 2 пхан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгын соёо байжулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх өвлийн малын төжилдэн ашиглахар байна. Сарна.
1: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд өөр Монголын Жүжигийн амьд бутсын хязгаарт шинжилгээ мэдлийн хязгаарт гомдтой хамтлжад малын ялгалтын өвлийн баасаар чигийн улаан хорхойт их адилхан үйл хэл хийсэн. Нятнаа бид 10 гарын түмэнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарын адилхан өвлийн баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнагийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 түмэнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариад 6 пэм болгоод 6,000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Тэгээ 3,000 дуу өвлийн баастай ашиглаад бүх нийт 3,690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 муугаар холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураа 8 хорхой гэвэл. Тэгээ одоо 1 дугаар удааны хураалтанд нэрэмл одоо 4 панга хураагаад 1 том панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил дурсалтын чанартай чигээ улаан хорхой тэжээж үтсэн юм а. Мал тэжээдэг пандаа. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа панд гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Арсар одоо гатаж амжихгүй магадгүй гэхдээ энэ хоёр пандийнхаа хорхойг бол одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг хорхойг нөгөө 4 пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Аа 3 дугаар хураах гэхээр одоо 4 пангийн хорхойг хураана. Энэ хоёр малынхаа пангийн би одоо бүгдийг одоо хорхой тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1 дугаар удааны энэ удааны орлого бол одоо 3690 жин улаан хорхой.
2: Хоёр том 7670 хорхой олдсон орлого бол энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг хорхой гон болоод өндөртэй хорхой нэг хэсэг үлдсэн юм бол эргээд буцаад нөгөө 4 пендрээ нэмж оруулсан юм. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа хүртэл бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1 дугаар удаад нь одоо ийм 3600 гараа. Одоо энэ бол 4 пендрээ хорхой 3600 гараа хийж байгаа. Одоо хоёр томараа зосор олдсон. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр бол дахиад 4 пэм болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа хураана.
1: Зэминий өөртөө биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур үнэ амархан хамгаалттай биш тэр зориулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Макке ногоор бол нутг усан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь орхой удаа хэрхэн зоосоо гэсэн бол байхгүй. Би бол одоо орхойгоо өөрийнхөө баасыг орхойд идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд юу амхаа дээр цацнаа. Нутгалжийн тачирдлыг амхаа хамгаалттай байдлыг хийсэн байна. Эх байгаал хэмээ эх байгаалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт ихс байдагчтай одоо тэрний янзаараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үед нутгтэй бол яа малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгий. Нутг бичлэр дачирд бол ам ахгүй ширхтаж бүх хөлөө амттан ургамал бүрг охил болж штт. Нэг нэг манай малчин хүний давч бол нутг бичлэр муутаад ус ургамал багасаад ам ахгүй ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас ярангуу хүндрэн штт. Одоо 20 жилээс усаас амархан хамгаалтын ажил хийж хөдөлж байна. 3 амраатын инженерийн байгуулан нутг үлчирийн нөхөн сэргэх эсмэнхээ засах ажлыг ихэр өрнүүлж байна. Дарам намснаа тэд тоглоод хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэж байгаад улаан орхоо тажиждаг болчих зүгөө гэхэд асууд. Тэгээс гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн болсноод малаа малчгаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаа хамгаалахгүй яаж мал малч болно да. Даалаг өхрийн баасар улаан орхойгоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхын сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бичээрээ өөртөө засдаг. Эсрэгдсэн манхаа өөртөө нөгөөгөө гэж бодож байна. Тэгэхээр Нятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхой тэжээгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би энийг улаан орхойгоо бол ингээд энэ компанид бол хулдай төгчихнө. Эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургааныг бордуураа би өөрөөх нь утга дээрээ засыг утга дээрээ ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жил энэ эсрэгцэн нэг нутг гэсэн утга дээрээ амбал энэ хөвөн орой цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ ургааныг бордуураа оруулсан энэ хүрээн баасаа
2: улаан орхоод хөдөлөд энэ ургааныг бордуул болсон энэгүй юмтай төр эний ашиглаад үтэй өрхтөн чинь сүрсэ бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөө араа цэцэг тариад энэ ургааныг бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хаваргараа сүр өрхтөмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цагийн гангаарж явах юм гандачглаа. Эрэгс нэг харамсалтай асуудал өнцгөө ганд тарсуугаа жил яваад. Вьетнам бол би 1500 өвхрийн баасаа оруулаад эргээд 1500 2000 дуу ургааныг бордуур гарч ирсэн. Ингээ ургааныг бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компонд улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройцтгий тариад одоо энэ удагтай үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр авч нэг дүн ургааныг бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүн гэдэл ингээд энэ тэгж болж байгаа. Ингээд би юу нэ 1000 дөнгөй аваачаад өөрийнхөө нутгаар амьд бүр удаа ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөй орсон шүү. Би энэ ядны оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнээр авсан болгоно бүр сайн байт. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гараад сая хөлтэй байна. Ингээд би одоо гурхаад хэжээд оноо ургааныг бодлоо ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цохох хэмжээний өөр ашиг олтлоо гэж би бодож байна. Хөвөө орой цэцэг юм даа ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хүндлэн ургадаг. Яг нь эс докторж болох нэг. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд зур докторж болно. Хоёрдугаад энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэж ялна маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулах үед ашиг шимээс ур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээр энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй аж ахуй ур ашиг хоёрдугаад одоо ам ахуйн ур ашиг. Тэгээс нас үзм байгаль юу бол их сайхан. Үзмжтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм байна. Хаста энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөнүүд 300 гарам уу. Одоо ч өнөө тийм газар хагалуулж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан өвчөр байх. Тусгай бордор оруулаад. Ингээд би 5 төмөнд төргөнэ энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад. Эргээд энэ тариад одоо чи хөдөмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан үнэ бол одоо тэгээд. Зөвхөн хөвөр айцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөмөр бүч орсон. Хөдөмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Заасаа гаргаагүй. Яг энийг өртсчилж бодоод одоо миний энэ заас органик бодрын заас бол зөв. Бордорхон зоосч 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихс ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэг. Одоо миний айх гэтэр ганд хараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцгч одоо бүр гангадаахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Гэвч одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон. Нэг энэ хэсэг ажлын ингэж одоо дотор болох юм байна. Тэс өөрөө бас ам тагсан амжилт болчихлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар ургааныг бордуур гаргаад ингээд энийг өөрөөхөн бэлчээр дээр цацаад ингээд бас их өөр ашиг олцох таа гэж бодож байна. Ингээд үү энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн амар нарийнхан тийм соёод ялах нахаа тарьцсан болохоор гангад эсвэл дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд би өнөө нэг ургааныг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвснөл ургасан нь бүр сүрсэн. Манай нутгийн өвснөл сүрсэн ургасан. Аг гэнэ одоо чигээд элдв зүйлээ шаргалж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуулдаг яа ял манай нутг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуулж шимтэж ял өндөр бед эний өхөрийн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутг дээр цоцол ам ахгүй өөр ашиг бол 100-ийн зөөр олно гэж би бодож байна. Халгаагаа одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дуршилтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шимтэжэл нь маш өндөр. Би өсөлтний сайн өвчин бөхөд оссонгүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарьсан халгаагаа олон бол ашиглаагүй. Тарьсан бол өнөө жил одоо чиг нэдэн мөн ялах соёо тарьсан болох нь өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Нэдэн хэрийн халгааг би хатаж авчираад. Бичээдрэх хэрийн халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгтай. Талхын шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил бол одоо мөн ялах соёо. Үрийн соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мөн ч юу юм фэнэ хийгээд 2 пен 400 м 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо бажилж байгаа.
1: Эндээ 10 том алгааны соёо боож өсө. Одоо бүр нь үлбэр гараа

0: соёлоо гаргачихсан. Энийг юм бол би одоо нэг хамт зургтай хамтраад одоо нэг хаалганы нэг бүтөөгдөм хийх санаатай, цай хийх санаатай нэвэл ингээд бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэх одоо тийм их хөвтэй. Уламны халах махтай хөгжүүлж яах гэсэн байна. Энд хаалганы одоо юу гэх юм бэ? Яг л онд дээрээс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хаалгач одоо өвчин шүний өвчин тустай. Одоо халуун туурн элд хоёр жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм бол одоо тийм шихэр шижиг өвчнөд тустай гэж энэ одоо нэг хэл бол. Ингээд ийм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд энэ гэс энэ 10 томын шихэр хаалга юм одоо. Хурсаар хатчихна. Аж ахуйтай харилцаж ирэм үү? Амж ахуйтай харилцаж. Би одоо өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг нүүн жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсон нь хожим яаг дараа. Одооны цаг үед авч ирэх болсон жоохон бодлого л цогцтой юу болох гэсэн байг тийм. Тэгээд би суулдар хийж үзье. Ингэж батсан. Малчтын орлого багасж гээ. Малчтын дараа сундарж гээ. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийг ийм өөрөө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бол ингэж боддгийн. Нутгуулчаар амиах бол манай өөрийн нутг. Өөрөө манай өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Би гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарилчааны их сургуулийн хөвийн чай үйлдэг компани нь Сарнатай Чигин Улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авахыг гэрээ тогтож, хойштын төрөлжилийн хөвч ажилын өргөтгөн оргоног бордураан өөрөн ашиглахаас гадна надгаш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалалтын ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпин жагтал илгээж гэрэн их сургууль байгуулагдсанаа 80 жилийн ойд баяр хүрэх

0: хэлсэн.
1: Хувьсгалын ул баг уламжилж ерөнхийлсэн давуулган бадруулж өндөр хэр боловсралтай нэн олон чадууртны хүмүүжүүлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмж.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Фужиамужийн Жанжу Жу Арбийн бүх ажилтанд илгээсэн хариужагтал нь чанга тусгал гаргасан.
1: Дин Шуэшан Пинглу татмал голын аялал нэвтрэх ёслолд оролцсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсож байгаа нь.
0: Товаражугийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээвлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 16 өдөр гэрийн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд баярын жагтал илгээж бүх багш оюутан болон өргөн олон намын хамтанд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпингийн баярын жагталд чухалчлагтай энэ шинэ гараан дээр гэрийн их сургуулийнхан шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гаргаж жолоодлого болгож, ховсголын улваага жалгамжлан ерөнхийлсэн давуулган бадруулж, улсын байлдах бодлогын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хичээл төрөл тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтаа тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жан сургах ба шинжилгээ судалгааны хэрэг төвшнөө дэвшлүүлж, нэн олон өндөр хэр боловсралтай чадвартны хүмүүжүүлэхээр чармайж, шин чаг үед зүүн хойд орны бүх талаар хөгжүүлэн манд дулах дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулахд нэн их хов нэмэр үзүүлэхийг хүсч байна гэж. Гэрийн их сургууль 1946 онд байгуулагдсан юм. 80 жилийн турш тус сургууль нь шилдэг уламжлалаан бадруулж өөрчлөлт шинжилэлт хийхийг баримтлан улсын үйл ажил төрөлд маш олон чадвартан хүмүүжүүлсэн юм а.
1: Товаражугийн мэдээ. Төв телевиз 9-р сарын 16-ны өдөр ховсголын улбаагаан жалгамжлан ерөнхийлсэн давуулган бадруулж нэн олон өндөр хэр боловсралтай чадвартны хүмүүжүүлэхээр чармай гэсэн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
0: Товаражугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөөхөн Фужиамужийн Жанжу Жу Арбийн бүх нөхдөд илгээсэн хариужагтал нь бүх улсын дотоодын хамгаалалт системийн дунд халуун тусгал гаргасан байна. Дотоодын хамгаалалт өргөө олон кадр чагдаанаар илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжигийн найдлагыг лавтай батж ажиллаж ардын төлөө үйлчлэх тулгарж оролтон эрс сахиж үүрэг хариуцлагаан үүрэглэн хүчин зүтгэлээ өргөж нам ард түмнийхэн үнэн чанарын хамгаалагч болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи хариу жагталдаа хэлэхдээ Жанжужу Арб бол дотоодын хамгаалалт системийн яруу тод жишээ юм. Та нар чагдааны ажлын өмнө фронтод шуурхайлж олон түмэнд үйлчлэх ардан хамгаалж амар төвшний батлах зэрэг талаар шаргуу хатуужилтай зүтгэж нийт олондоо хүрээлэгдэж магтаал сайшаалын олсон байна гэж. Ерөнхий шүүжигийн хариу жагтлыг тоссон Жанжужу Арбын бүх нөхөд маш яруу алдартай санагдаж омогшин жоргцсон байна. Фужиамужийн Жанжу хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний намын хорооны гишүүн дэд төвчөний дарга Ли Хайнин илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал хариу жагтал нь гүн сэтгэлэгтэй чухал ач холбогдолтой юм. Бид хариу жагтлын жорох санааг гүнжгий сурвалжин ойлгож олон түмэнд үйлчлэх ардан хамгаалж амар төвшний батлах ажлаа тасралтгүй гүнжгэрүүлэн өргөтгөж өнөд ард түмнийхэн үнэн чанарын хамгаалагч болох болно гэж. Фужиамужийн Жанжу хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнө Жанжу Жу Арба салбар ангийн жижүүрийн 1-р их ангийн сургагч Манлин илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал хариу жагтлыг тосоод бид ихэд догдлон омогшин жаргаж байна. Би олон түмнээ удаа бүрийн хүсэлтэд сэтгэл зүрхнээсээ хариулж маргаан жуурам бүхний шийдвэрлэн олон түмнээ амар амгалан нийгмийн амар төвшнийг хамгаалах болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жагтаан ард түмнээ жол жаргал улс гүрэн амар төвшнийг сахин хамгаалах талаар ардын дотоодын хамгаалалт чагдаа хүнд үүрэг үргэлж бий. Ард түмний төлөө ажиллах тулгуурч оролтоон бад сахиж, шилдэг уламжлалаан бадруулан, сэтгэл шуудан хариуцлагатан хов нэмэр үзүүлж, олон түмнээ хүсэр жовлон арилгахын төлөө сэтгэл тавун ажиллаж, төгт түмэн айл өрхийн аж амьдралыг хичээнгүй сахин хамгаалж, нам болон ард түмнээ үнэн ч хамгаалагч болохыг өргөн олон дотоодын хамгаалалт чагдаа нарт хүсэж байна гэж. Өргөн олон дотоодын хамгаалалт чагдаа нарыг илэрхийлэхдээ бид лавтай ерөнхий шүүжигийн найдалхийг бат чэжлэн ард түмнийг дэдэлхийг баримталж ажлын байраа бат сахиж хариуцлагаан дан авч амар төвшнээ халахвч шугамыг байгуулах болно гэж. Дотоодын хамгаалалт яамны чимээ сургийн командлах төвийн Жуу Арв жолоодох газрын дарга Юй Хуй Юн илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал хариу жагтал нь бидний шин чаг үеийн Жуу Арв чагдааны утас тосах ажилд урагшлах чиглэлийг жаа нөгч үндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж ажиллаж, хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхийг эрс баялуулж, бүх улсын жуу арвын ажлын франтиг удирдан дагуулж, жанжуу жуу арваар дуурал болгож, оюулах жуу арв чагдааны утас тосох ажлын байгууллалтыг хүчтэй хайхуулж, жуу арв чагдааны утас олон түмнээ дэргэд байна гэснийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж. Бэйжин хотын дотоодын хамгаалах товчооны баруун хот тойрхийн хуар товчооны Фуйу жиэлийн томилсон салуурын дараг Цуэйшин ди илэрхийлэгтэн. Бид ерөнхий шүүжийн гүнзгий халамжлал ба чин сэтгэлийн хүсэл найдалгийг нийслэлийн нийгмийн их талын амар төвшин тогтун байдлыг хамгаалах хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин болгож, улс төрийн төвд үйлчлэн баталгаа хангах нийгмийн тогтун байдлыг батлах чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх дотоодын хамгаалах байгууллагын шин чанарын дайчин хүчнийг дээшлүүлэх зэрэг талын ажлыг шин шатанд хүргэх болно гэж.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Андрейдли хорооны дэлгэрэнхөө сайд Дингш Байшан 9-р сарын 16-ны өдрийн өмнө Гуаншигийн Чинжуугийн Пинлу татмал голын аялал нэвтрсэн ёслолд оролцсон байна. Аялал нэвтрсэн ёслол нь Пинлу татмал голын Мадо хүйс оронд явагдаж Гуаншигийн Рондостны урт хонжосох хорон Жам Харилчаа Ачааж өврийн яамны гол хариуцлагат нөхөд ба инженерингийн бүтээн байгуулалтын төлөөлөгч нар тухайн талбарт үхэлсэн байна. 10 цаг 25 минутад Дингш Байшан Пинлу татмал голд аялал нэвтрсэний нийтэлж хөлгонгчийн шуугал дуугарч аялал эхэлжээ. Дингш Байшан тухайн газарт татмал голын байгуулалтын байдлыг байчаан үжих үе илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Пинлу татмал голын байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж олон удаа чухал жаавар чохолбор буулгаж өндөр баримжаатай мөртөн чанарлагаар Пинлу татмал голыг байгуулж шилдэг инженерин бохирдлогын инженерин ариун чигч инженерин байгуулахыг шаардсан байна. 4 жилийн хатуужилтаа төмчин хөдөлмөрлөхөөр дамжин Пинлу татмал голын урагштай байгуулан аялал нэвтрүүлсэн нь намын төв хорооны чин үнэнчих хүсэл найдалгыг тээж хамаатай ил талбай ард түмнээ асар их дэмжлэгээр өргөн олон бүтээн байгуулагчийн шаргуу хөдөс хөдөлмөрөөс салж чадшгүй юм. Татмал голын байгуулан нэвтрүүлснээр аж тохиол болгож Умартын булангийн олон улсын өндөр төвшөнтэй гарааны байгуулан баруун бүс нутгийн нээлтийг өргөтгөж хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах хэрэгтэй гэж. Пинлу татмал гол нь Гуаншигийн Наннин ба Умартын булангаа холбож Гуаншигийн далай цурлан далай тэнгисийн аж ахуйг нэн хөгжүүлж дундад улс болон Жуумантацын холбооны харилцан холбоолон нэвтрэлчиж нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно.
1: Товараж өгөмөд. Улсын дэд тэргүүлэгчийн Ханжин 9-р сарын 15-ны өдөр 13-р хугацааны Бэйжингийн Шаншаны чуулга уулзалтын ухтлгийн дайллагад оролцсоны хамт яриа тавьсан байна. Ханжин илэрхийлэгтэн одоо дэлхийд дахинд жуун жилийн хувьсалт төрөгсөж олон улсын байдал үеийн самурал давхчиж байна. Дэлхийн ховролт, чаг үеийн ховролт, төвхийн ховролтод чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин хүн төрөлхтний ховжааны хамтын чогчийг байгуулах үйлдэлт ба бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг дурдж хүн төрөлхтөнд тулгарч байгаа хамтын асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэлийг тодорхойлсон байна гэж. Ханжин дөрвөн талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгд олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн жоролт ба зарчмыг хамгаалахыг баримталж эрх мэдэл, эрх тэгш байхыг баримтлан дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүцэж, чирэг хөдлөх буюу зэвсгэр сүрдүүлэхийг эсэргүүцнэ. Хоёрт, жинхэнэ олон талт үйлчлийг баримталж, ил улсын ард түмнэ Буяндаж сонгосон хөгжилтийн зам ба нийгмийн байгууллалыг хүндэтгэж, ил улсын амар төвшнээ талаарх жиж охистой анхаарлыг хүндэтгэн, нэн багтаамжтай төв голч тогтууртай бүх дэлхийн засан чиглэлийн хөвж агуурыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гуравт, ярилцаа хийхээр дамжин санал зөрүүлдэн ба зөрчил зуурганаа шийдвэрлэхийг баримталж, хямралыг найрамдлаа шийдвэрлэхэд ашигтай аливаа чармайлхийг дэмжиж, мөргөлдөөн хурцдах ба өргөжин тэлхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Дөрөвт, хүнээр гол болгохыг баримталж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг зөвөр ашиглаж, шинээр хөгжим мандаж байгаа чар хүрээг засан чиглэх дөрмийг төвлөржүүлэхийг түргэтгэж, бүх дэлхийн найрамдал болон хөгжилтийн үйлсэд үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ханжин жахтам Дундад улс харуулчлагтай том улс ба хөгжиж байгаа хамгийн том улс болсны хувьд ямагт өөрийн хөгжилтөн хүндрэлтнээ хөгжилтийн системд

0: дундад улсын маягийн одоогчлолтоор дэлхийн 50 тогтун ба хөгжил чичиглэлд гарга бас жохох хов нэмрээ үжүүлж ямахт өвн аримдлын хүчин, шударга ёсны хүчин ба давшилтын хүчин болж байгаа юм. Бээжингийн Шаншанай чуулга үйлчлэлт байгуулагдсан 20 жилийн турш амар төвчнээ хамтын танилтыг нягтруулах, хамгаалалтын хамтын ажиллагааг ахиулах, бүс нутгийн 50 тогтууны хамгаалалт талаар чухал үйлдэл үжүүлсээр ирлээ. Тус хугацааны чуулга үйлчлэлт нь тогтун байдлын хамтын танилтыг нягтруулж амар төвчнээ засан чиглэлтийг хамтаар ахиулахар голсод болгож чухал бодит ач холбогдолтой юм. Хуралд оролцох хүсэд санал бодлоон гүнжиг солилчиж олон улсын амар төвчнээ хамтын ажиллагааг ахиулах ба дэлхийн 50 тогтун байдлыг хамгаалахад хов нэмрээ өнгөжүүлэхийг хүсч байна гэж. Төвийн жиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч Жаншин Мин ухталгын оройн дайллагад оролцсон байна. Чуулга үйлчлэлтэд оролцож байгаа жуу шахам, улс орон, бүс нутаг ба олон улсын жохон байгууллагын албаны талын төлөөлөгчд оройн дайллагад оролцсон байна.
1: Товара жүгүмэдэ Засгийн ажлын бүтэмжийн жиг үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугайлан болон төвийн дэс давхаргын ажлын тусгай ангийн дүгнэлтийн хурал 16-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурлаас чухалчлах дан энэ удааны сурвалжлах хүмүүжил нь намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор лавдуу мөртөн гүнжгэ өрнөж илэрхэ үр бүтэмж олсон байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн жиг үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх бол урт хугацааны үүрэг болохоор өрхөвш нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтрын бүлхэмдэж Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаа ялангуяа Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын тухай үзэлснааг гүнжгэ сурвалжин туушлуулж сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгөж Голж оролтын ухамсараан баттгаж, намч чанарын ухамсараан чангадгаж, ардын тулуу засгийн ажлын бүтэмж гаргах ба боттой ажил хийхэр дамжин засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг баримталж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэс төвийн сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаараа хөүлхэд нэг их шин хов нүмрэн үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөний нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл 8-р сард бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн үйлдвэрлэлийн жалт тоо нэдэн айдлын хугацаанаас 1.4-1-ээр нэмэгдэж үндсэндээ тогтвортой байна. Хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн шин техник мэрэгжлийн хэрэглэг түргэн нэмэгдэж, бодлогын шаардлага түргэн нэмэгдэж, шинээр мандаж байгаа үйлчилгээний үйлс түргэн хөгжсөн байна. 8-р сард Чимээж ангийн дамжуулаг, Жөөлөн тоног ба Чимээж ангийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн үйлдвэрлэлийн жалт тоо нэдэн айдлын хугацаанаас 9.6-аар нэмэгдэн үйлчилгээний үйлсийн үйлдвэрлэлийн жалт тооны нэмэгдлийн 120 илүүг эжилсэн байна. Суугаал ардын үйлчилгээний чанартай хэрэглэгэний шаардлага нэмэгдэж байна. 8-р сар болтол үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн айдлын хугацаанаас 4.9-оор нэмэгдэж бүх жагтэлгүүрийн борлуулгын нэмэгдлээс түргэн болсон байна. Чимээж ангийн үйлчилгээ, соёл жуулчлалын үйлчилгээ түргэн нэмэгдсэн байна. 8-р сар болтол Чимээ холбооно Чимээж ангийн үйлчилгээний төрөлжүүл аялал жуулчлалын асуун лавлах ба түрээслэх үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нь бүр 110 илүүгээр нэмэгдсэн байна.
2: Товаражугимэдэ ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн Уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагч Фан Юнлин хэлэхдээ

0: Бид нэ удаа болгоно Жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчлуулах чардлын бага 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Банкын бүртгэлийг үнэлвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түмэн 4700 дуншир төгрөгт хүрчнэд нь айл хугацааныхаас 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түмэн 7400 дуншир төгрөгт хүрч 122.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар хол чамнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөх нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргий байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг идэвхжүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чунлэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйл нь үргэлжлэн чангарч өдр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргач ах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэтийн бодол хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлтийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн дагуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөд татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөд татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үзэхээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жоргтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн табыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд удас эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэв хүйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад СПА ген эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээсэ говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм а. Энэ дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9,000 төмөнд доллард хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшиг түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лиу Шаохуй хэлэхдэн бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагааг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Төрөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гондун мужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бэл оруулалт хийж Монголдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэн судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож 3-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамнаа гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгайн мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлээ аж үйлс болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруулах Хунчин Алтан Түши.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн Радио Төлөвлөсөн өрхөн хорооны үндэсний хөлнө програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: Өчигдрийн дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан мэдсэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамах малчид ашиг хүртнэм гэсэн шинхэлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсглоо. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шинхэлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Хянган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
2: Төв Аражуугийн сурвалжлаг бүх улсын 8-68 Монгол түмэнд үйлчилж, 8-68 Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

0: Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах хошуунай Баян тох сумнай Баян төхөм гажавал сумын төвөөсөн баруун хойш 40 км жайтай байршиж. Бүх гачаанай нутаг бэлчээр 63 түмэн мөв байж 50 гарай өрх 30 гарай гишүүнтэй чул малжих гачаа болно. Тус гачаанай малчид шил нутгийн гажрын байжтан тохируулан орон нутгийн шилдэх үйлдвэр болох Монгол үхэр Авах хараду Уранхан ханаан малчхийн дагуу Чаг үеийн хөгжилтөд жохжуулан шилдэх үйлдвэрийн шимэнтер үхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Баян төхөм гачаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж малчин түмэндэн үйлчлэх ажлыг дээр жунай 70 оны үеэс эхлэн хийж түүнээрэн орон нутгатан ончлогдсон үе үеийн малчтдан ашиг хүртээсэр иржээ. Орчмын жил Баян төхөм гачаа дээд шатнаа улардлах болон гачаанаа хоёр зөвлөл малчтын хамтын чармайлгаар гачаанаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг чармайн хийж орон нутгатан тохирсон олон жилийн арга хэмжээ авч аж ахуйлыг уран авчирж гачаанаа хамтын нутаг болон хамтын малан гадагш түрээслүүлэх хэлбэрээр хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж иржээ. 2018 оноос нааши Баян төхөм гачаанаа хамтын аж ахуйн орлого 200 шахам түмэн төгрөгт хүрч хамтын аж ахуйн орлогоор малчтад ашиг хүртээж гачаанаа хамтын аж ахуй малчин түмэн хамтаар ашиг хүртсэн хос амжилтыг олсон байна. Баян төхөм гачаанаа намын үрийн шүүжи гачаан дарах тэгш чая сурвалжлах хүлээх үе хөлөгдөн.
1: Би 2020 онд байхгүй би гацааныхын нутгийг гадагшаа төрүүлэхээс өмнө гацааныхын нутгийг бүхнийг одоо хадаад бүхнийг яг нэг хагасыг тарлж үлдээгээд хадаад гацаанд амс нэг 100 шихуудын өвс 100 дун бараг 100 дун өвс хураажээ. Хураагаад нэг хэсэг нь одоо манай сана гацааны малаа өөрө харилцсан болохоо нэг хэсэг нь хэрвлээд үлдэж ирсэн. Нэг хэсэг нь одоо яг тэр өвөл бас өнгөрөх яг тэр өвөл нь хаврын цастай зуттай байжсэн. Тэгээд яг хаврын хэсэг юм гацааны малтууд бас өвс дутаад тэг гацаанаанда бас зөвлөр хуралдаа хурал хийгээд хурлаар дамжаад л да байгаа гацаанд байгаа өвс өмөр одоо гişгүүд өвс дутчаа гişгүүд юм бас доор үнээр нэг бодол 10 төгрөгөөр тэгээд гацаархын гişгүүд тэгээд хавааж өгчөөсэй.
2: Энэ бол тас өвлийн яг энэ өвс өлтөд дутчихж байгаа үед бол бас их тусгаатай шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэр одоо яа хавар ус малчтаас доос мөнгө хүрцээгүй байл даруудаа бас өнөө сахалтөрөөс хамаагүй доор шүү дээ. Тэгээд л гişгүүдтэй бас тэр тухайн юугийн хүчрээ бас шийдвэрлэж өгч чи.
2: Энэ бол одоо ажхалттай хамтрахаас өмнө шүү
1: дээ. Өмнө өмнө энэ бол өмнө. Гацаанаас яг хийсэн одоо багсаг зүйлийг бол бас тэр жил одоо энэ ходоо манайх чинь ходоо орон нутгаараа зарим онцуд одоо өвлийн цаг одоо дулаалах хийж одоо нүүрс мүүрс тэлэт одоо бас утаа матанд утагдчих одоо байдлаас нэг хэсэг гарсан шүү дээ одоо үрчин. Тэгэд манай ахны бас гацаан суурлыгээд бүх айлдаа бас энэ утаанаас одоо утаа гарсаар ингээд сэргийлж одоо сэрэмжүүлэх юм дохио өгөх машин бас нэг хэсэг бүх айлууд бас нэг өрх өргөлгөний нэг яс авч өгчсэн юм.
2: Тийм. Ер нь хамтын аж ахуйгаараа орлогоор одоо ер нь бүр малчтай. Тийм. Малчтай одоо шийдвэртэй зүйлүүдийг хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр чинь 23 оны өвөл одоо яг манай энэ цас зууд мэлэн зүтгүү жил гарсан. Тэгээд яг хаваршаад одоо

0: хугацааны хамтын явуулгын зардлаар хэвчээ.
1: Одоо бол энэ малын бүтчийн шилдэгч үйлдэл төр малын үйлдэл сайжруулах гэж таны хацааны одоо ер нь малын бүтчийн талаар ямар шиг байж гэнэ үү? Үйлдэл сайжруулах юм уу? Энэ талаар бас ер нь ямархан төрлийн мал байлж одоо ямархан төрлийн мал арга бус мал гэж хоорлогоо болгож ирж байна.
0: Одоо ярангуун цагтлгуурын байдлаар одоо манай нэг хэсэг малчдлын ярангууд баг нь одоо өхөр одоо өгөлдрийн өхөр гэж одоо хамгийн наацтай бухан бол баг нь өгөлдрийн бухан л тавиад нэг хэсгээр одоо төмөрхөө байдалтай байгаа юм аа. Тэгээ би өөрөө бол манай өөрөө өхөр бүр өгөлдрийн өхөр. Тэгэд манай гацны усны хэсэг малчдуд баг нь өгөлдрийн өхөртэй. Тэгээ зарим малчд бас өөрөө одоо бас нутаг орны өгөлдөр Монгол өхөрийг төр хамгаалахын тусад л өөрөө бүр одоо нэгч тэм өгөлдөр тийч хандаагүй одоо дан өөрийнхөө цул
1: нутгийн
0: өгөлдөр хамгаалаад одоо тэмөрхөө байдалтай өрхөх ус байна. Тий. Хонь бол одоо манайхны баранх нь одоо бүр өрхөн.
1: Өрхөн.
0: Тэгэд нэг гисэг өрхөх ус өмнө хэдэн жил ус одоо хоньд одоо зарим өгөлдөр өнөө дубоо янтэр гэдэг тэмөрхөө гаралт үл хийгээд нэг гисэг тарив захтлгуурын үн сайн байх үед тэмөрхөө хийгээд хийгээд бол нэг гисэг айлууд ус орлогын үйлс олж ичээ. Тэгээд сүүлд нь одоо энэ маань хоньны үн дотор буурхан сайжлалтад тэр нь бас энэ хоёр жил бүгд нэмэлэн зогсон гоорч.
1: Тий. Ер нь гацааны малтын хувьд л одоо голдуу малаад жохгоор орлогоо болгож байна. Энэ хооронд одоо ус готорс юм уу? Одоо ус босч гадаадсууд энэ юм уу?
0: Ихэнх нь бүр малаад жохгоор гол болгож байгаа. Тэгээд готорсон болс нэг хэсэг бол готороо тус хийж байгаа залууц ус байна. А одоо гүшүүн дээр бас одоо дэлгүүрний идэгч юм уу? Одоо өөр өөрийн мөрөхөн мэрэгжлэр тэмүрхүү хийж байгаа юм тус байна.
1: Тэг. Нутаг буцаад одоо бас малаад жохгоор эргэлтийг оюутнууд байна.
0: Нутаг буцаж оюутнууд л бас ховрон чавраг ээ бас байна хэд байна. Тэдүүд л бас өөр одоо хотном буугаад л одоо нэгэнтэй хотод буусан малаа малж байгаа зэрэг шуудад ирж байгаа оюутнууд хэд байгаа юм.
1: Тэг. Ер нь гацааны талаас бол одоо малаад жохгоор хоёр бүтэн байгуулт юм одоо энэ одоогчсан малаад жохгоор гэж их ярьж байна. Энэ талаар байна. Таны гацааны зам нөтрөл юм уу энэ талаар дүүн болцсон байна шүү.
0: Тийм зам нөтрөл одоо манай гацааны энэ гол зам бол одоо яг манай гацааны баг голоор явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ наачааш явах улсууд бол зам нөтрөл мэрэн дүүн болж одоо хилийн нэхэд айлын гарах бол. Дараа нь бас энэ банкны захиргаан бас нуур талаар бас авод нэвтэрч гисэн. Тэгэхээр одоо хойгуур нэг хэсэг замаас жоохон арай зайтай юмуд л банкны захиргаан бас нэвтрэх байх. Тэгэхээр банкны захиалгын нэвтрсэн хариуд л одоо одоогдсон мал ачхой тийш хандхад бол одоо дүгм одоо юу яал нөхцөл яа сайн байгаа юм штэ. Тэгэхээр тэмүрх хариуд л зарим удаалаас одоо бас одоогдсон мал ачхой тийш юмс нэг хэсэг нь хандж байна.
1: Ер нь ингээд замаар явчихад бол манай гацааны сойр бүтэн байгуулт бэн ороо ч юм уу энэ талаар бол одоо ер нь нийлэмдээ сайжирч таны гацаа ч гэсэн бас.
0: Аа манай гацааны сойр бүтэн бүх ховрхон сойр бүтэн байгуулт бэн ороо бол одоо нэлээд дүгм юу болцсон. Дөрөнгөцсад. Бүх айлууд одоо тийм пен хороод утгач байгаа л хамаа ховрон чавра.
1: Тэгэхээр одоо ер нь засцууд ч юм уу нэн зүйлүүдээс бол одоо уултай харьц боллоос.
0: Тий, одоо яг засцуудаар тиймэрхүү пен хороо бол засснаас учруу байх төр тийм юу хөхгүй. Ягсөөршил дээр юм байгаа айлууд л.
1: Тэгэхээр таны гацааны одоо энэ намын зохион байгуулалт зүйл суралцдагч юм уу? Ер нь таны гацааны намын гиш хүн бас хэдий байдгийг суралцдаг зохион байгуулалт ээлэл тал юм уу гэж ер нь яаж хэлдэг.
0: Одоо манай хацааны намын өрөв бол одоо 17 намын гиш хүнтэй. Тэгээд тэр үүн дотор нэг бэлтгэл намын гиш хүнтэй. Тэгэд одоо манай хацааны намын өрийн суралцдаг бол одоо намын өрийн амьдрал үнийн суралцдаг бас нэг одоо яг цаг ахтар яруу үед нэг сард бол нэг ихэр баталж байгаа юм.
1: Тогтмол суралцлага. Таны гацааны хөгжил тавилтын талаар амьдралын төвшөнд бүх талаар одоо нийгмийн хөгжилтэй байгаа ч юм уу, өдрийн болгоод байгаа ч юм уу гэсэн юм шиг болж байна.
0: Одоо өмнөхөр харьцуулбал одоо Ярангуун бүх нийгмийн юу ч юм бас бүр хувирж байгаа юм чинь да Ярангуун тэрэг дагалдаж байна одоо манай хөдөөний амьдрал одоо ганцхан манай гацааны хөдөөний амьдралын хэр төвшөн бүгд энд дээшилж байгаа юм. Тэгэхээр Ярангуун манай гацааны шгсэн халуудын бүгд энд амьдрал юу бол одоо дээшлээд одоо бас одоо айл болгон бол одоо суйхаас байшинтай одоо барихаас тэрхтэй нөгөө миний хайхтар юм бодохгүй. Гэтэ нийтэмдээ юм барах амьдралаар усан бэлэн зүгээр гэж бодож байгаа би.
1: Одоо ер нь өнөө жилийн хавьд юм уу сүүлдээ бас гацааны талаас гацааны хөгжлийн талаас одоо ер нь хамтын аж ахуйгаар жишээд татаж одоо бус талын хөгжлийн ингээм хамтруулж ярив бол ямар хашиг утас төрлөгөө ямар шиг адилаа бас яаж хийж өгч.
0: Одоо миний

0: Адилхан хэд бол одоо тэгсэр одоо ирээдүйд одоо хамт аж ахуйгаа одоо юутсан одоо энэ болхон дотор бас өөр нэг бостой босод одоо гүч хэрхэг тийм чадaltaй юутай хамжижчлал энэ гацааныхан хамт аж ахуйг дэжлүүлэхгүй ганцаараа бас дэжлүүлнэ гэж юм бас гитүү шиг тийм нөхцөлөө бол болцоо бас байхгүй шүү бодож таах. Тэгэд одоо гацааныхан хамт аж ахуйг дэжлүүлэхэд дагалдаад бол одоо малчтынхан амьдралыг бас одоо бас багч гэсэн одоо дэмжлэх айлд малч хот одоо юу шаарддаг ч одоо баг ял тэр юуг нь одоо тусалж дэм болж өгөхөөр сарымааж байгаа юм.
1: Орчмын жил авах хошооны баян тух сумнай баян тухм гачаанай элд халин ажил илэрхий амжилт олж гачаанай хөгжилд хөрөн хідэн сайжирч малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх малжих орны суур бүтээн байгуулалтыг сайжруулах зэрэг адлыг сайтар хийснээс амьдрал чинээлэх ард жаргалтай шин хөдөөг байгуулж явна.
2: Цаг цагаараа байдаггүй цахилт хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнцийн хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

Хөтөрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамах малчид ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжилх хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Бархууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссэнд баярлалаа.

Нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхийн минь яаж гүйчлөв? Тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Ингэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж өвгөн буурлчуудын хаан гэгэн сургалыг уламжлан жалгамжлах нь нэг чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүйрэн алга болж уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад тэгдэн орхигджээ. Хотайлаан хамгаалж өв соёлоон аврыг хотайлаан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна хана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Нагун билэг өмч буюу Монгол эмнэлгийн бис тэгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих часлагдсан сурвалжилгийн 3 дугаар хэсгийг сонсгоё. Энэ сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооноо хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно уу? Эрхэм сонсогчдоо. Үхлийн даваанаас эргэж ирсэн хүмүүсэл амьдралын эрх мий ойлгодог. Өлсгийн жовлон гүдсэн хүмүүсэл амьдралын хүчрийг даадаг. Хол явсан хүн л нутхаан энсэртлэн сандаг. Жовлон үтсэн хүн жаргалыг илүү мэдэрдэг. Өвчтнэ орон дээр ам наан там чаан гэж хөвтөж үтсэн хүмүүсэл өвдөхийн жовлонг мэдэрдэг. Хижиг тахал ихээр өрөвсөн дэлгэрч хөл хараанд орж олон түмний амнаас эрүүл мэндэд асар их сүрдүүлэл болж байсан үед маш олон хүн Монгол эмнэлгийн бис тэгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих часлыг гар утсаараа хүлээн сонсч тэрхүү аимшигт чаг мөчийг туулсан билээ.
3: Там сайхан ирсэн өдрийн одоо хамаа багадаа 4 түм гэж ботход 1 жилийн 365 өнөөр ботход энэ тоглоом маш тодорхой гарч ирж байна. Нийтдээ хүн удаа гэдэг тийм. Тэгэхээр бас нэг сонирхолтой юм гэвэл одоо хичээм 3 жилийн хугацаанд одоо ер нь хүн ард хөл хараанд орсноос болж хичээл сонсод дийлгүй учир гарсан. Яг энэ танд болоод ухаанаас тусгай жагтлын иржээ лаа гэсэн. За хичээлийн сонсыг гэдэг сурлагатай. Өнөөс болоод та өөртөө бол 33-ийн хоногийн одоо төлөвөргүй хичээлийн өнөөс юм байна. Ингээд сүлднөөс өөртөө шууд нөхрүүл 100 төмөн хүн одоо яг тухайн сүлжээгээр болоод хамтдаа үтсэн юм байна. Ингээд 100 төмөн хүн энэ эмчилгээг хүлээж авч байгаа чухам юуг харуулж байна гэж төвийн одоо хөл мөдөлх нь бас нийтлж байла.
4: Энэ өвчин дэлгэр хамаа анхнаа чагдаараа 2020 оны чагаан сарын өдрөөс хүлээдэ одоо манай энэ нэг гар утсан дагуу төлөвөргүйгээр улаатай нийтж алгаад 32 өдөр. Яг баттайгаар бол 32 өдөр одоо энэ төлөөр үгүйгээр одоо энэ явсан. Тэр үед тав зуун бүгд тав зуун нэмээд бол 320 том гарыг конода одоо манай хичээлээ сонссон. Тэгвэл одоо хамаг сүүлийн хуучхана үед дараагаар 2022 оны 10 сарын 4-өөс тэрий манай өвөр Монгол оронд гөх хотын оронд бол хамаг хүч чаг үед бид дахин нэг удаа одоо энэ өн төлөвөргүй гэчих юм байт та. Тэр нь бол дахин хамаг сүлд бол манай нэг гэж улмаас улам одоо гэчих болоод ирсэн чи хэрэ манай гэчих бас жогсохгүй аргагүй лээ. Ингээд өргөлжлөөд бол 12 дугаар сарын 8 болтор дарын нийт 64 өдрийн хооронд одоо 8-нд бол нэг мэсэн одоо тавьчихсан. Тэгээд манай гэчих бас жогсорсон. Тэр удаа бол 62 өдөр 62 удаа 64 өдөр бол одоо 62 өдөр байсан шээсэн. Энэ хооронд бол 960 томхон удаа бол манай гэчихээс насан байна.
3: Манай өмнөлгийн бүхэл нэр бол Монгол ангаах ухааны бэсдэгч одоо бүхэл жогчийн үйлчлэг харилцан үйлчлэг засал гэж ярьж байна. Ер нь ардын маань үгэнд хүн сэтгээр өвч сүтгээр эдгэр ингэж ярьдаг. Яг энэ үднээс ер нь Монгол ангаах ухаанд эл үеэс эхэлж ер нь сэтгэгч гэдэг их чухалтал үүссэн юм бол тодорхой таа баримт юм уу? Тим тэмдэгэл байдаг юм болов.
4: Яа, энэ одоо хэлэхэд бас их гүчтэй. Одоо үеийн одоо сэтгэгчийн ухаан гэх юм уу одоо ангаах ухааны төрхөө сэтгэгчийн одоо энэ нэг эмчилэг одоо яварх одоо ангаах ухааны талаас одоо энэ шинэ шинжил ухааны талаас авч хөлөөлөө энэ төлийн хорхон төгтэй. А 100 жилээс эсвэл 150 жилээс лаб гэтэрчдэггүй. Гэтэл манай уламжлалт ангаах ухаанд манай Монгол ангаах ухаанд эсвэл гитад ангаах ухаанд хамаг нааж хатаар 2500 жилээс 3000 жилийн өмнө нэгэнтэй бичиг тэмдэглэл байна. Тэгвэл энэ бол одоо үеийн одоо ангаах ухаан, одоо үеийн сэтгэгч ухаанаас хон өртөө шүү дээ юм ба. Гэтэл бид бүхэл одоо контрэст гэдэг нь ангаах ухааны одоо энэ нэг кеп жавари ингэж хөөчлөлтөд үжихэд бол яг ясантан контрэст гэдэг нь ангаах ухаан хамаг өрттэй болгоно. Сэтгэгч ангаах ухаан байх ёстой. Я яаж ингэж магадлалдаг яг энэ хэлгээ нэг ингэж зөвхөн нэг магадлалж байна. Яаж ингэж магадлалдаг бол одоо ямар байх нэг анага хуанай энэ нэг арга мэрэгчлэн энэ анага хуанай өвчний юу вэ гэсэн танилт төвлөх шууд холбоотой. Төв бид өөрөөс хар өргөсөн амьдлыг одоо үеийн анага хуан одоо үеийн анага хуан голдуу хүний өвчний юм бол одоо нөтөнд ч гар баригдах бодтой. Өвчнээ их сурулж ярас гэсэн тул жишээлбэл үеэрээс багчаар гадарширх тийм ба ийм юм асан. Ийм учраас бол юу болсон бэ? Одоо жишээлбэл чимүү шүжэрг одоо энэ нэг өрөөсөлийг дарах химинэм чөл одоо урчлан сэргийлэх одоо сэргийлэх юм юм яа. Чөл чайсан одоо мессеж асал хагалгааны энэ зүйл мэрэгжил өссөн байж юм ба. Тэр Терес өмнөшнөө одоо явар ханагаа ахмаа нүггүй байх ч гэсэн явар ханагаа ахмааны төг мөн ч одоо хамаг илүүтэй одоо 150-аас 200 жилийн төг шта. Учир нь явар ханагаа ахмаа бол лаб бол одоо үеийн амьд бодисын ухаан, химийн ухаан, физикийн ухааны суурин дээр бай болсон юм нэг жилийн мэрэгжил юм ба. Тэгвэл түүний төг бол 150 жилийн 200 жилийн хөтөрхөй явсан байхгүй. Тэгвэл Терес өмнө бол хэн үйлдэл батар болж байсан бол хэн нэг нүггүй манай одоо энэ Гетат Монгол анага хуанаар

0: Одоо энэ гол улгасны хэдгээр уламжил танаа анхаарахтай. Тэгвэл энэ бол одоо голдуу улам байдаг бол одоо байгаль энэ одоо өвс ургам бол юм уу? Амьтны эрхт юм уу? Эсвэл одоо уурхан бодис юм уу тийм ба? Иймэрхүү одоо байгалийг эдэр бол хүмүүс бие одоо зохицуулаа өвчин часж яасан. Тэгвэл тэрийг яахад ингэж үгүй чинь тэрний гол өвчнээ танилтуулуулаа. Күнэ биеийн өвчин бол дарыг арга бэлэг тэнцвэрийн алдсан таван махан бод зохицуулаа алдсан. Ийм нөхцөлийн танилтын суурин дээр бай болсон. Тэгэж бол чи тэнцвэрийн алдсан зохицуулаа алдсан би чинь тэнцвэрлж өгөх шүү дээ. Иймэрхүү үжил санаа танилтын дор одоо иймэрхүү анга ахааны мэрэгчл бол үүссэн бэ. Тэрээс урагшлаа. Хүмүүс хамгийн наач хатаан эдгээр ухагдсан бас олон үгүй. Тэгвэл ургуун бол амьтны эрхэт нь уурхайн бодис ямар чанар чадлын үсэн мэдээ үгүй чаг үед болуулаа голдуул уу яаж өвчин засчихсан бэ? Голдуул бол одоо халуун кочнер одоо хамгийн дөгмөх нь одоо жишээлбэл манай одоо Монгол танаа хатамтгал удаарий одоо таван жасал гэж хэлж болоод балай элэх юм уу нохох юм уу зүүлэх юм уу гатуулах юм уу хаана одоо одоо нэ юу төрнөх юм уу чимба одоо нэг арсаа нугаалга юм уу эдгэрч нэжсэн. Тэгээ эдгэрч хэж засал дарыг хамгийн боргочгүй одоо кетон халууны онолтоор бэ болсон арга мэрэгчэл. Тэдний хамгийн боргочгүй таньд өвчин дарыг одоо халуудсан биш болов таарч хөрсөн гэсэн тийм ээ. Ийм дөгөмхөн боргочгүй нүцэлсэн анда. Сэн миний хэлдэг сэн гэж асуулууд бүрдсэн байна. Тэгвэл энэ одоо бид хэрвээ одоо ингэж хамаа бүхий одоо эртнээ одоо нэг юугаас үндэсэл бол дараг нэг наач хатаа 80,000 жилийн төгс бай. Одоо эртнээ одоо юу лээ? Ковгу одоо эртний
1: шинжилгээний
0: хууч садал эдийн одоо үндэсэл бол хамгийн наадхад 80,000 жилийн төгс бол бай. Тэгэх хүн энэ 80,000 жилийн төгс эдгээр хамаг үндэсэн кодын халуун онолосоо бүрэлдэхүүн үгүй хамаг үндэсэн эдгээр халуун кодын зохицуул засал бол бүрэлдэхүүн тэрээс өмнө хуучханд хүн төрөл гэдэг нь өвчний юу гэж таньж яасыг бол өвчний бол адаж өтгөр гэж таньж яасан. Наа гэлгэн үгүй гагчх нь өвчний адаж өтгөр гэсэн биш ээ. Аливаа бүхэн тайлбарч тах юм бүгдийн адаж өтгөр гэж. Жишээ нь бол одоо тэнгэр донготгоч юм ба гэлва гэл багт юм аа энэ мөн ч одоо тиймэр шиглэг ойлгодог юм байна. Ям болгоны одоо бүрл одоо чи гэж ойлгодог. Чи өвчний хэрэг адаж өтгөр гэж таних таарах уу. Гэлгэн үгүй бид яаж өвчин жасана адаж өтгөл ийхүү адаж өтгөл яарэлган чим ба энэ гол одоо мөргөх юм уу намын чилэл хийх юм одоо гэж л одоо гарам жохол мохорсог энэ одоо тийм үжил ажилгар шиг юм ба зөв хэдийгээр одоо түүний үжилт танилт үйл ажиллагаа мохорсог шиг болов чи үнэн дээр тэр бол сэтгэж асааны үйлдэлийг одоо батруулчихсан. Тэгэхээр одоо миний энэ дэд ойлгож тань магадгүй харуул хүн төрөлхийн тэн бэ болсон тэр чаг үеэс бол лаб болвол одоо энэ гүн байгаад энэ зөвчлөө алдаж махан бол хэмээр л үүсч дарыг өвчин болоод өвчин болон эдгэнэ гэж оролдон чим ба зөв хамгийн анхны танилт бол өвчин адаж өтгөрөн ч байсанаас болоо сэтгэж асан лаб бэ болчихсон. Ийм учраас миний ойлгохоор бол сэтгэж асан бол хүн төрөлхийн тэн хамгийн эртнэ анага ахуйны арга мэрэгчэл байх ёстой. Энэ мөн ч одоохондоо бол одоо хүмүүсийн анага ахуйны одоо хэд жагвар ийчих шал одоо ийшүү мош на гэдтар бол ийшүү мош энэ танилттай бол бүрмөс бод нийчж байна. Энэ ийшүү мош одоо гэдтар бол одоо ийшүү мош хүн хамгийн анхны одоо хүн төрөлхийн тэн ийшүү мош хүн шинж ийшүү мош гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн урт хуучхай төгөөтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хүн төрөлхтөд нэ хөгжиж явах энэ цаг үед шинжил ухааны өртө төргөнө хөгжиж явах цаг үед тэгэхэд энэ сэтгэж асан бол харин ямар цаг үеэс өнгөрсөн бишээ. Одоогийн шинэ мэрэгч шинэ шинжил ухаанд орлогдох ёс учрохын ч үгүй. Ёс нь яхад гүн барал дарын тэр чигээр нь махан болголоо сэтгэл нэгдсэн юм нэг бүхэл зөвчих юм ба. Ийм уцраа түрнэ одоо энэ нэг сэтгэж нэмжлэг нэ өнөртөг мөн ч одоохон дамбан ч болов төйдэвэг үйлдэлээ батруулчихсан. Дахиад бол бас нэг голчих болголоо бид яг мэдих ёстой яг бол дараа энэ өвчнээ нэг мөн ч нар бол цаг үеийн дагалт бол

тэр мань ч одоо хувирч байна шүү. Аа. Тэр одоо бид дэгэмчлээ давчих бол одоо хүн төрөлхөн өвчнээ мань ч нар бол баяр гурван юм нэг чаг уу юу бол гурван одоо нэг анчлаг илэрүүлсэн байтугаар дээр зүүнэ 50-аад оноос өмнө бол хүн төрөлхөн тэ өвчнэ гол энэ нэг болулаа дари одоо энэ нэг гадаад хэрэлтийн өвчнэ мань ч нар болж байна. Тэр миний дээр үзе ярьж гисэн өвчнэ гол их хэрэлтээс бол уг юу нэг юу хэрэлтний үүлээ одоо вирус багчаар гадарч ярах гэдгээр чинь байна. Тэгвэл ямар хэмнэн ханг хүчсэн нэ нэг сайнар болуула эдгээр асуудал уу шийдвэрлэж нэлээд нэг сайхан шийдвэрлэж чадсан байна. Ингээд болуула дээр зүүнэ 50-аад оноос дээр зүүнэ ачаас уултур хүн төрөлхтэй өвчин болон годоод бол голдуу болов гадаад эрэлтийн өвчнээс бол дотоод хэморлын өвчнээр гол болсон. Жишээ нь бол одоо уман авч юм уу одоо жосон дараалт өндөр шигэр шичэг өвчин одоо эдгээр янз янзын удаан чанартай өвчин. Эдгээр өвчнүүд бол ямар ч одоо вирус багчаар гадарширхатай ямар ч хамаагүй. Тэгвэл яг ясантаар эдгээр жилийн өвчний бол манай уламжлалт анагаах юм бол хамгийн дагуулаг үйлдэлийг бадруулах ёстой. Гэтэл харамсалтай нь бол бид одоо түүнээс өмнөх нь одоо ямар ханагаа ухааны одоо энэ нэг жилийн мэрэгжилт бол нэг юмсэн одоо итгэсэн дээр бол одоо энэ уламжлалт анагаах манай нэг омдралсан бай. Тэгвэл энэ 21-р зуун хүрээд ирэхэд бол хүн төрөлхтэй өвчин эргэн дотоод хэморлын өвчнээс аваад одоо нэг нь тавлууна. Энэ сэтгэлийн нэрлэлтэн өвчин нь болов гол болох ийм нэг төрлийн цаг үед орсон бай. Өөрөөр хэлбэл дарын хүн төрөлхтэй өвчин зөвхөн 85-аас дээш нэ. Болов бүр бол сэтгэцийн үйлдэл сэтгэцийн энергитэй хүний энэ нэг өвчин санаатай бол шууд холбогдолтой. Ийм учраас сэтгэлийн өвчин бол сэтгэлээр засах. Энэ бол яахын аргагүй үнэн юм яасан. Тэгвэл өнөөдөр манай нэмчилг яахад ийм өндөр гэтэрэлтийн норм байдаг ийгүү дари одоо бол яг сайхан би сэтгэлийн өвчнээ цаг үе. Манай бол би сэтгэлийн часал. Ийм учраас яг сайхан дараа арга нь бол тэр өвчтэй мөн чинь татуулж өгч нь учраас түүний гэтэрэлтийн норм бол өндөр байх ёстой.

0: хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нагун Билэг юмч буюу Монгол Өмнөлгийн Би Сэтгэгч Бүхэл Чохчийн Харилчин Үйлдэлчих Часалгсан Сургуулилгийн 3 дугаар хэсгийг сонсголоо. Програмын өндөрлөлийн програмын найруулагч Дээж Хянгач Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад...
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн мэдээнд өртөн жасхурны эдийн жасхаас тусгай бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээр бохорны амхан жасалтыг дэмжиж байх. Улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Дэнкүгийн Хатангалын их хөргийн гол барилгын ажил дууссан. Эжнээ хошунаас илрүүлсэн Абраг Гүрвлийн чулуужимлыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалсан жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно. Өртөн жасхурна эдийн жасхаас 3 умартын халхавчаагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээр амь ахын жасалтыг дэмжиж бий. 2024 оноос нааш өртөн жасхурна эдийн жасхаас 3 умартын халхавчаагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын дэмжих тухай хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, өртөн жасхурны тогтун бөгөөд баталгаатай бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээг байгуулав. 2024 онд 3 умартын халхавчаагийн 6 дугаар хугацааны эндрэнгийн хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үүшин хошуу эзрэгдлийн ерөнхийлөн жасах

Ойшугай нутаг бэлчээр нуг гажрыг нэг жогчуулан хамгаалан сэргийг зэрэг 5 төслийг хэрэгжүүлжээ. 30 дөнгөшөр төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө, төвийн төсвийн урт хугацааны улсын жийлэлгээс гарсан байна. Энэ нь өртөн жас хорны иж бүрдүүлсэн бэл мөнгө 120-д хүрчээ. Одоохон болтол өртөн жас хорн төвийн 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн элдвэрлийн тусламжийн бэл мөнгийг 3.17 дөнгөшөр гараа төгрөг олжээ. Өртөн жас хорны элсрэгдлийн сэргийлэн жасх сур мөнгийг 95 дөнгөшөр төгрөг тохируулан 3 умартын халхавчагийн эндрэнгийн элсрэгдлийн жасх ажил болон 3 их бэлэгдэмжийн чанартай адилыг биелүүлэхэд бэл мөнгнөө батлах хангасан байна. Энэ жил өртөн жас хорны ажил дурван мэдээ жанчилтийн тэнхмээс 2026 оны өртөн жас хорны үйлдвэрлэлийн вилцийн чанарлах хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 4 дөнгөшөр 4500 төмөнд төгрөг буулгав. Энэ нь даж ахуйлалд шууд ашиг хүртээх 4 дөнгөшөр 2300 төмөнд төгрөгийн бэл мөнгө багтжээ. Тусгай бэл мөнгөөр үйлдвэрлэлийн вилцийн мэрэгдлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, бэл хурамдуулах зээлгийн хүү мөнгө, аж ахуйлын шинэ үүдэг чадварыг дээшлүүлэх, бохирдлогоо тээш хэлбэрийн ховруулах, ус арвалж энергийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэх, аж үйлдвэрийн жуулн тоног содлон нээх, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 голдлогтой хүрээг дэмжиж, бохорны аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 335 төслийг дэмжив. Өртөн жас хорны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийн тусгай бэл мөнгө нь аж ахуйлын хүчирдлийг шийдвэрлэн дараасыг хөнгөрүүлж хөгжилтийн дэмжин үр ашигын нэмэгдүүлж жагтлгүрийн итгэлийг батгах болно. Тусгай бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож аж ахуйлын бэл хурамдуулахад хүчиртэй, хэлбэрээ ховруулахад удаан, шинэ үүдхэн буурай зэрэг товын асуудлыг шийдвэрлэн бүх орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн дээд төсчлөх оюунчлахыг ахуулж өртөн жас хорны аж үйлдвэрийн аж ахуйн ёс чанарыг бүтэмжтэй дээшлүүлэх ба тоо хэмжээг жүйж ёстой нэмэгдүүлэхэд бат тулгуурлах болно. Ойрдо улсын Ичион аж үйлсийн мэрэгдлийн шишчээм Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль зэрэг нэгчээс голлон эрхэлсэн 2026 оны олон улсын Монгол хоног судлын ярилц хурал хөхөдд хуралдав. Хуралд Монгол хоног өвлдрийн ялцсан дэс төвшөлт хийгээд бүх хэлхэн одоогтлолтоор сэдвэлж шинтлуухай мэрэгдлийн шинийг үүтсэн үр бүтээлээ гүнзгийс олчин Ичин хоног аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн шин завгар шин аргыг сүгчилж Ичин хоног аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн шин төсвийг тогтоож Содлын ярилц хуралд бүхэн бүрчгийн төрүүнээ тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн улсын дотоод гадаадын жуушихам нэгчийн 4 жуушихам төлөөлөгч оролцов. Энэнд амд утсын ухаан, мал аж ахуйн ухаан, химэл оюун чадвар зэрэг хүрээндэх улсын дотоодын 30 гарай тусгай мэрэгжилтэн бий. Содлын ярилц хурлын Монгол хоноо удамлын их байлгийн шинчилэн ашиглах амд утсын өвлдөр байжуулах мэрэгдлийн шавтлалд нийлмэл амд утсын ухааны хэрэглэлт оюун зөвлдөр байжуулах зэрэг хошуу чадал төрлөөр голдуулж одоо үеийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшүүлэх гол аргыг сүвгчилж шинжилгээний салаа алсалсан дээд дэсийн эрдэм шинжилгээний солилцооны төвчний байгуулж Монгол хоноо өвлдрийн шинийг үүдэх мал жигүүртний өвлдрийн ялцсан бүтээн байгуулалтад арга бодлого төвшүүлв. Хуралд жишмэгээсээр амтны өвлдөр байжуулахад бэлчлэг шинэ үүдэх холбоог байгуулав. Эсдүгээр сарын 16-ны өдөр улсын жасмал жамын торийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төсөл болсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын дэнкүүгийн хатанголын хөргийг жалгуулснаар хөргийн гол барилгын ажил дууссачээ. Тус хөргийн 24 жалгуур хэсэг 264 өлөгмөл хэсгийн барилгыг бүхний дуусгаад гол хөргийн бүх шугамар нь нэвтрүүлв. Одоохонд жамын суурийн дэвсэх адлын жууны 95-ыг дуусгаж хөргнөө гадар гидгчлэх адлыг жиргээр явагдуулж байна. Улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын өөртлөн өргөтгөх инженерийн голлох инженер болсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын дэнкөгийн хатанголын хөргийн төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 14 дөнгөшөр төргий давж жамын бүх урт нь 11 км байж хос чиглэлт 4 тэргийн жамтай 1-р дэсийн жасмал жамын баримжаагаар байгуулж чагийн хурдыг 100 км-аар тогтоожээ. Тус жамын 2013 оноос 2030 он хүртэлх улсын жасмал жамын торийн төлөвжүүлэгд тогтоосон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Бээжин болон Чингтүн шаагийн хоорондох жасмал жамын чухал хэсэг болно.
хөрөг нэвтрүүлэл зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг тойлуртай сайжруулж хатан голын 2 хөвөний зам харилцааны дараасыг бүтэмжтэй намдуулан баян нуурын баруун хэсгийн зам харилцааг төгөлдржүүлж зам дагуугийн аж үйлс хөдөө тосгон жичээ жуулчлалыг дагалдуулан хөгжүүлэх болно. Эсдүгээр сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бөөжин Тянжин хөвө хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хөдлөлтөд тогтмол гүйдэлтэй жахлахан намжуулах инженерийн шугамын Өвөр Монгол тухай 3 дугаар баримжаат хэсгийн 500 кВт-ийн хөдлөлт өөрчлөлт өртөөгийн ажил шинэ агчтай болжээ. Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бөөжин Тянжин хөвөд жахлахан намжуулах инженерэн бол манай орны анхдагч Элс Ховч хөлийн шинэ энергийн суурны жахлахан намжуулах зам шугам болно. Тус инженерингээр хөвчин алсын машин чохчлврын хөвчөө 1200 тэмн киловаттд хүрсэн шинэ энергийг Умар Дорны ачааллын төв болон Бөөжин Тянжин Таншаан дахь ачааллын төвд дамжуулна. Байгуул дуусны дараа жил бүр хөвөд 360 дүнгшүр киловатт цаг жахлахан дамжуулж 630 тэмн тонны баримжаат нүрсийг орлуулан нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 1660 тэмн тонн багасгахна.

5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 12-ын өдөр болтлоо 1 жуу 20 өдөр үргэлжилсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэд төсөн холбоо дурлдаан нь олон том журалдаан болж олон түмнээ урам сэтгэлгээ хөгжөөсөн байна. Уралдааны талбайд бөмбөгчд эрэмгээлэн тэмчиж чог жах байгаа бадруулан эл уралдааны тойрог нь уралдааны ажилгийн эмх чамбраатай жохон байгуулж эл жуутлуурынхан олон хараасаас уралдааны гойдмочиг тэмдэглэж өргөн олон бөмбөгөн багтад гал халуун урам сэтгэлгээр талбай бүрийн уралдааныг дүрлж үлсэн юм. 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэд төсөн холбоо дурлдааны сүлжээнд дэрх хүлэн авахч 1 дүншүр 5200 түмэн хүн удаад давж талбай бүр сүлжээнэ үжигч 192 түмэн хүн удаад хүрчээ. Шинэ жуутлуурын тавчанд Өвөр Монголын өртөөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэд төсөн холбоо дурлдааны хамаатай ираны сэдвийн ерөнхий дармын тоо 35 дүншүр удаад давж Бохолсын Можорны хөл бөмбөгийн хэд төсөн холбоо дурлдааны 4-р байрны жагсаагдав. Нийт 1 жуу 45 том 3000 үжигч ахвай талбайд уралдаан сонирхож, шийдвэр уралдааны ахвай талбайд 5 том бөгөөд 685 үжигч хүрч уралдаан сонирхсноор Мөхөрнөө хөл бөмбөгийн уралдааны ганц талбайн үжигчийн тооны шин тэмдэглэг үүдэв. Хоёр Далсай аймгийн Эжнээ Хошууны хотгор гажраас илрүүлсэн авраг гүрэлийн чулуужмлыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалсан байна. Тус чулуужмлын гажир доорх 4.73-2 метр гүнд болгоцсон одоогоос 1 дүншүр 2000 түмэн жилийн өмнөх чулуужмл болно. Энэнийг Баянговийн хамгийн баруун жахаас илрүүлсэн болохоор тус гажирын давхаргийн авраг гүрвлийн чулуужмлын дархлалтын хэвжээг баруун шөрөгтгсөн мөртөн манай орны чардын гадрын авраг гүрвлийн чулуужмлын дархлалтын хэвжээг содлоход чухал ач холбогдолтой юм. Тосодо илрүүлсэн чулуужмалд хайврага 4 хэсэг сериас 6 хэсэг сери мэдрэлийн ном хэдэн хөндлөн сэртэнжич ясцсан болчин бий. Сери мэдрэлийн ном ба хөндлөн сэртэн хоорондоо нийлэлдэггүй байдал нь энэхүү чулуужмалд насан хүрээд авраг гүрвлийн арга эс гэдгийг харуулж байна. Судалгааны бүлгэм эдгээр чулуужмлын хор гарааш овны төрлийн авраг гүрвлийн сүлийн хэлбэрийн төрстэй харьцуулсны дүнд үлгэр хөвийн сүлийн хэсгийн Элгэскинг нь харьчлан тодын хошуудыг гүмбэртэй хамгийн ойрлцоо байж, хоёулаа нэлээд ойр төрлийн харьчаатай байж мэднэ гэдгийг шинжиж мэджээ. Одоохондоо тус үлгэр хэвийг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж, бодлого олон нийтэд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилтэй нийгмийн давшилтаар дэмдрэлийн сайжралтаар голдуулан дундадын үндэстэн хамтын жогчийн байгууллалт аймаг ахуйн шишмийн хамгаалалт төрөвнөө хилийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам бодааны амар төвчнийг батлах дөрвөн талаар бохорны өмнөгнэн дорхоор чармааж байна. Энэ жил хянган аймаг ахуйн шишмийн хамгаалалт бүтээн байгууллалтын төслийг ихээр хэрэгжүүлж Бахардлагу одоогийн мал аж ахуй тараалан ойшугай ариун чивэр нүүрстрөгч байгаа жилдүүрээ аймаг ахуйн соёл жуулчлалын үйлс чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулгынтлог дажвэлсийг хүчрэгжүүлж аймаг ахуйн давуулгын хөгжилтийн давуулга болгон хавируулж үжигслэн цайхан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлжлэн дуурсуулахар байна. Хянган аймаг өртөөн жас хорны ардын амьдралын 10 том инженерийн сайтур хэрэгжүүлж, хотын чанарлах хөгжилтийн ажилгээ Лавдунбаттай хуулж, оршин амьдрах ба үйлс чогчлоход тохиромжтой үжигслэн цайхан хөдөө тусахны байгуулж, олон түмнээ анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийж, олон түмнээ жаргалт төрөгдлийг гүнжгэрүүлж байна. Ордо бүгд хотын шугат тойргийн Кайвэ бүлэглийн хариутлагтан Ванд Хва бүгд хотын шугат тойргийн улаан жалматны нийгэмлэгээр дамжуулан Төвдин гэрүүнгийн гамшигдсан орондоо 300 том төвөр хандуулжээ. Төвдин өртөн жас хорны Шигаз хотын гэрүүн шанд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсны дараа өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэг дараахан хөдлөлчөж 20 том төвөр хандуулсны хамта хайрхламжийн аж ахуй лулваа хов хүнэ хандуулсан эд мөнгийг тэр дараад нь нэгтэлтэй илгээж өгчээ. Одоохон болтол өртөн жас хорны улаан жалматны нийгэмлэгээс төвдийн гэрөнгийн гамшигдсан орнд нийт 342600 төгрөг хандвалжээ.
9-р сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын багшуудын хошуу жангийн үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын ажилгийн сарын гол сэдвт жишээ үзүүлэх ажиллагаа Хянган аймгийн Улан хотод явагддаг тус ажилгын өв хамчалуучуудын эвлэлийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо голлон эрхэлж өртөн жас хорны жалуучууд багшуудын үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжил бэлтгэлийн төв өв хамчалуучуудын эвлэлийн Хянган аймгийн хороо даачлан эрхлэв. Ёсолын хүмүүжил уран сайхны тоглолт хувьсгалт судлан суралцлага зэрэг ажиллагаар үндэстнүүдийн жалуучууд багчуудын явалчаа солилцлоо уусалчлыг хайхуулан үндэстний бүлгэмдлийг нэхтрүүлв. Ойрд улаан жиргийн урчамын аяндан ялсны 90 жилийн ойг дурсгах соёл түүхийн судалгааны ажилтан онж урсан судлагчийн уран бичлэг уран жиргийн бүтээлийн тойрон үжилгийн улаан чавдах үжилэг эхлэв. Үжилэгэд Өвөр Монгол, Жанси, Гуандун зэрэг 9 можорны соёл түүхийн судалгааны ордны ажилтан онж урсан судлагчийн 1-10 гарай судан бүтээлийг дэлгэн үжилж байна. Эсвэл сарын 15-ны өдөр 2026 оны ихтэй сургууль төгсөхдөөс ажилтан элсэх тусгай чуглан Хянган аймагт явагдаж тус жилийн ихтэй сургууль төгсөхдөд хандуулж адлын байрыг төвлөрүүлэн хангаж нэг чогчдсон нарлогончтой олон нийтийн адл олголтын үйлчилгээ хангасан байна. Ойрд 17-р хугацааны бүх улсын Лүшин утга жохолын жалуучууд багчуудын утга жохолын уралдаан өндөрлөлээ. Манай орны ухаа хотын 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын 2-р оноо сурагч Лүшио анхны уралдаан, нуглаа уралдаан бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдааны өнгөрөөж өндөр дундын 1-2-р оноо дугайлангийн 1-р дэсгийн шагналыг хүртсэн байна. Эсвэл сарын 15-ны өдөр бол дундад улс Оросын ангийн паспорттой хүмүүст виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн 1 жилийн ой болно. Энэ 1 жилд виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашиг тасралтгүй нэмэгдэхэд дагалдж Оросын аянштын дундад улс дахь жуулчлал үргэлжлэн өрнж Манжуур бомтоор орж гарсан Оросын иргэн 75 түмэн удаагдав. Ойрд 2026 оны 37-р гаргийн бүх улсын нисэхлийн буудлын аянчдыг зөөвөрлсөн хэмжээ ээлжийн нисэхлийн тоогийн 60 хүчрхгийн нэрсийг нийтлээ. Хөлөн байрын хайлаар олон улсын нисэхлийн буудлын аянчдыг зөөвөрлсөн хэмжээгийн гаргийн нэмэгдлийн хурдтаж жооны 36-3-т хүрч бүх улсын 60 хүчрхэг нисэхлийн буудлын тэрүүнд оров. Түнлөө хотын хуулийн голын нисэхлийн буудал 10-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж хуулийн гол Түнлөө Шанхайгийн Пүүдөнгийн хоорондох агарын аяллын шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Гараг бүрийн гаргийн 1, 3, 5 гаргийн өдрөд ээлжийн нисэхэлтэй. Цайгаа

эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр ордсын жүн хойт баяа хөлөн барийн хойт баяд үйлшэж айдл ус хэмжээний баг бор орно. Манай орны баруун биеийн хойт хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх гажруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхина эрчит үржуур 8 дэс төрнө. Хөлөн барийн баруун биед агарын дулаан 4-6 градус орчимд ашиглана. Маргааш манай орны баруун биеийн жүн хойт хэсэг дунд биеийн ихэнх гажир жүн хойт биеийн гажруудаар үйлшэж баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд бойд дундаас их бороон юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны баруун биеийн жүн хойд хэсэг дунд биеийн ихэнх гажир жүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхина эрчит үржуур 7 дэс төрнө. Манай орны дунд биеийн жүн хойд хэсэг болоо жүн хойд биеийн гажруудаараа гарын дулаан 4-6 градус орчимд ашиглана. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоо жүн хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Энэ дотор бухтын дунд бие хохотын хойд бие хянганай жүн хойд бие хөлөн байрын жүн бие болоод өмнө биед дунд жиргийн бороо орж чарам гажруудаар нь их бороо орно. Манай орны баруун биеийн жүн хэсэг дунд биеийн ихэнх гажир жүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхина эрчэт хуржуур 7 дэс төрнө. Баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн ихэнх гажир жүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаараа гарын дулаан 4-6 градус доошилж баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг жүн хойд биеийн гажруудаар агарын дулаан 6-аас 8 градус доошлно. Жарам гажруудаар нь агарын дулаан бүр 8 градусаас илүү доошлох юм байна. Хохот орны чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүсэж жүрөмсгөн бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулж хэнстэн үжигслэн ерөнхий ангич бүргэдэ та бүхнийг нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлэн авч сонсноо баяртай.

хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Малия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох соёлын амар төвшөнтэй холбогдох үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох нэн өргөн тэлгэр нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт. Энэ чагийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошуунаа хатвч болгосноо баян жил гацаагаар нутгтай хүмүүжилтийг сурвалжилсан сурвалжилгийг та бүхэндээ сонсгоё. Хүмүүжилт Жүүжимчин хошуунаа Шагаан Ардын нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулж Шилийн гол аймгийн Бутсын бос соёлын үеийн өвлөн уламжлагч уламжилт Шагаа тоглоом ба Жан Уйлийн судлаач Шилийн гол аймгийн Шагаа тоглоомын ханагч Шагаа наадмын Жан сургаагч зэрэг ажил алавтай 2019 онд Шагаа соёлын улсын нэр төмтөгтөн хоёлаар дансцуулж 2019 онд Шагаа соёлын жохол бүтүүлийн нэрхэн улсын хэвлэлийн эрхийн давтцаагаар зөвшөөрүүлэн дансцуулсан байгаа. Шагаа соёлынхаа хөгжилт болон ирээдүйд өөрийн гэсэн ховь нэмрээ үжүүлж байгаа хүн билээ. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлэгт хүмүүжилтийн Шагаа соёлын нийгэмлэгэн үүсгэн байгуулсан жорлог Шагаа соёлын өрнөлт хөгжилт алс ирээдүйн тухай ярилцсан сурвалжилгийг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн маань хүлээн сонсно уу?
2: За, би Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны гатарч болгосны баян жил гацаагаар нутгтээ 91 формалч хүмүүжилт өгдөг.
3: Одоо Шагаа соёлын адилхан ярилцлаа одоо хэдийн хөгжим.
2: Яг одоо миний голн сэтгэл тавьж ихсэн бол 2016 оны 6 сарын 1-ний өдрөөс бол одоо Шагийн соёлын бол одоо бас нэг юм болох юм гэсэн сэтгэл орсон. Яагаад гэвэл би тэр үед бол Жүүжимчин хошууны настайчүүдийн нийгэмлэгт энэ шагийг бол одоо бас наадуулж яадаг хүн байсан. Ингээд нөгөө таны Шилийн гол аймгийн настайчүүдийн одоо шааны боловсрол хийнэ гэж зүүн сондод басан. Тэн дээр бол би Жүүжимчин хошуугийн талаад манай хоёр хүн ирсэн ярихтуу гэж. Ингээд ирээд үзээд бол би одоо зүүн сонд хошуу бол улсын нэсийн шааны өвлөн улам зас ярин гаж ирэх гэж. Ингээд тэн дээр ирээд бол дотор бас нэг жаахан өмжгэлсэн. Улсын нэсийн ярин гаж ирч одоо ийм байдаг юм уу да? Юунд дээр өмжилөө? Нэгт мэр уралдах. Хоёрт энэ ондох гэсэн наадам байна. Энсэрэн шааны өрөө мэртлийн үрдэ ялахгүй гүүч уралж гээн, овон дээр гарж гээн, овон дээр гарна гэн, овоо гэргэн гэн. Энэ уралдаан мэрэдэ чигж гарах ёс байхгүй шүү дээ. Ингээд бол би одоо энийг юмнийг судалж үзье, хийж үзье гэж одоо ихэлсэн юм аа. Тэгэд бол одоо энэний тухай би бас хараад бол 12 төрлийн наадмыг дүрмжүүл нь бичээ. Одоо энэ шаан соёл гэдэг чинь бол ээл ээл, гажир гажир, ас астай наачсан юм шүү дээ. Инклэн бол тэр орчин тойрных нь бол одоо тэр наадаг арга маяг бол эдлэг шүү дээ. Ерөнхий дүн нь бол шаан бол эдл. Ингээд бол би энэ бас нэг өнөг юмиг авал лаавал нэг дүрм горимтай ийм нэг юм байвал сайжимч одоо олны уралдаа хийдэг юм уу? Орны уралдаа хийдэг юм уу? Аймгийн уралдаа хийдэг юм уу? Улсын уралдаан хийдэг юм уу? Гадар улсч бас танилцуулж болох юм алсын аралт юм бодож би энэ нэг дүрм горим бичиё гэж 12 төрлийн шаанаад би дүрмжүүлээд бичиод ингээд яг сайхан нэг нь эхлээд байж их үед тус жилийн гэн энэ чинь 8 сарын хэрэгт нөрва гэнтгэн үйжаа чалгуун дээр бол алагчаа барангу шунд шаард нь шаа мөргэн өрхийн мөргэн харва шаа наадан ба одоо судалгааны хурал хийнэ гэсэн юм өдөө явчих. Ингээд энд бол одоо хүн үл бичвэл одоо үл нээсэн гэж Эрдэнэт нар оруулна гэж. Ингээд би 12 шааныхаа бичсэн юм идэвшүүлээд харин жол болсон. Энд бол Эрдэнтний явар жалагдчих орч. Чи алагчаа барангу шунд түрээд арван гажрын нисэн Ада нэм ажорны уралдаа хийсэн юм. Чи тэн дээр хүрээд олон хүнээс усаныг сөргөлж, сонсож, үчиж харж. Ингээд бол одоо яг миний бодод сэтгсэн миний өөрийн төр олон чуглуус юм бодж үгүй бол бас хүнээс усна хэдэн төрлийн юм ихтэй шиг. Чигэд би энийг нэг юм болгоё гэд. Ингээд бол одоо бол 10 жилийн нүрдчээ. Ингээд энэ хооронд бол одоо алхам алхмаар яваад бол одоо яаж төр жилдөө би 11 сарын 23-нд хөгөөтийн дөөд сургалт үрж хичээл орсон. Өргөө төндөөсөн бол боотын дархан мөмийн гал батгах шүний чичирлэг төр хичээл орсон. Ингээд одоо би шин гэрээсэн гарсан бүгд их сургалт болоод чичирлэг хөгдөд хичээл орнот нь тийм хэлэв шээ. Ингээд бол буяаныг бол чанг шаардж. Өргөөд бол би одоо гошуун нутагтаа хөрж бол сургуулийн өрөөнд орсон нь шаг. Дахиад бол одоо хамаг анхны алхам бол би жүү жимчин гошуундаа манай соёлын ордонд бол би 3 үеийн уралдаа хийсэн. Наст нь идэрчүүд хүүхэд. Ингээд энэ 3 үеийн уралдаанаа хийх үед бол би үжимчин мөсөд бол одоо 1100 жуун шааны бүлэг өгсөн. Өргөөд бол яана. Энэ юм дээр бол одоо би буян шаардахгүй болсон шүү дээ. Энэ дээр би 2 бадаг шүлэг бичсэн. Энэ дээр чад бол энэ дээр юу гэж бичээ? Үндэсээс нь яаж гөрсөн юм? Үн мөнхийн уламжилт наадам. Хөөдөөс нь угаавтай үр хөөтөн өндийн уламжилх өгсөн энэ дөрөн

Улаанбаатар уралдаанд шигшиж гарсан 32 өнөөс болоод 30 өнөө шаардсан. Тэгэхээр энд бол онцгойлон дуртах нь хөөгд тэндөө сургуулийн дүү дагуулаа гэсэн багш надаас болоод тэр профессор надаас цаагийн болоод 3 хоног одоо сайн сурсан. Энэ хүн бол одоо тэр шигшээ уралдаанд бол дээр дөрөв дорсон. За ингээд бол энэ нэг амжилт төрөх үед би арай бас баялаад одоо тэр сүнэ хоноод маргаатэр өглөө би нэг бадаг шүлэг өгсөн да. Ингээд энэ бол одоо даяар Монголын тансаг наадам, далай их дархан наадам, дараа үедээ уламжлал наадам гэсэн ийм нэг шүлэг өгсөн. Тэгэд бол одоо миний юм бол одоо бас замдаа норж байна гэд. Ингээд одоо алхам алхмаар явж байгаад бол 23 онд бол одоо нэг Монгол шаанаадан бачаан үйл гэсэн ном бичсэн. Жигн номондон бол би 33 төрлийн наадмыг оруулж нэг жоо 91 жилээр хавьд наадд. Ийм наадам оруулсан. За тэгэд одоо дагуудан бол одоо бас энэ жаавлын судалгааны жанртай юм одоо хүний эн тантас чухал материал чуулах болохгүйгээд би одоо манай энэ сүнэд жүнгшөний даа чагаан багшийн алтан шаа мөнгөн шаа гэсний бол оруулсан номонд ингээд бол одоо бас миний номын нэрүүлсэн одоо манай шинэ голын минь төлөөс орооны одоо солонго багсн өгд бол бас өл талын шааны юм бол миний энэ оруулсан. Эргээд бол манай жүүж өмчөн гошууны мөсөн дарга байсан Эрхэн Бат бол нэг өгөл орсон миньэд. Тэр өгөл бас 16 онд бол Алагшаа Баран гошуунд явсан. Бид хоёроо нэг өгөл шин бид хоёлаа явсан юм. Тэрнээс дараа бол одоо надаас нь 10 онд юм ба. Одоо Дүмбиний 8 гошууны нэг Сарангов гэсэн өгөл бол Ар Монгол бол Аскатер Чол хамгаалан гэж миний шаагийн сураад тэр бас тэр чолон бол 96-аар хамгаалж тэр бас нэг үгэл төвшүүлсэн энэ дотор орсон миний номонд. За ингээд бол одоо би бас одоо хөтлөө насланда даал гараад бас одоо өөрийн бодол сонсон сэтгэлдээ хүрчээ гэж их баяр хөөртэй явдаг. Өргөд одоо 24 онд бол дэлхийн 100 улсын тамирын чуглаан бол хасгаста усад болсон. Энэ дээр бол шааны уралдаан байсан. Ингээд бол одоо би бас өнөө явах гэж юм уу гэдэг нэрмэт болоод ингээд орноос бол одоо аваач ингэж яваа сүлдэн бол явдийсэн. Ингээд асааран бол өөрөө хэвээр явсан. Хэвээр өрөөд бол тэмдгийн дөрөв удам талгадараа шаага наадуулж олон хүний бол таашаалт хүрээд ингээд тэнд бас өөрөө номоо илдээгээд чи миний номыг бас оруулах юм уу ямар хэлээр оруулж хөрвүүлнэ гэж ярьжсэн одоо мэдэхгүй. Ингээд өргөж ирснийхээ дараа бол одоо би бүгд яг тэр жил бол 72 настай. Одоо 73-ийн жил орох тэр жил. Ингээд бол миний хүүхдүүд бас над нэр наадам хийж өгөн одоо ямар ямар жил уралдаа явна би бол хийсэнгүү. Ингээд хийсэнгүү бөгөөд бол одоо бас телевизороос сурамжиж энэ насан баярын тухай бол бас нэг мэдээл сурамжлах хийсэн. Ингээд бол энэ засаг өөрийнхөө нутаг орныхаа засаг төрдөн бол мэдүүлсэн. Би одоо нэг өөрөө нэг өөрийн гэсэн тийм уран бүтээл тусгай тийм уран бүтээл юм хийя. Би одоо нэг гэр өрх олмоор байна. Ингэсэн бол манай гошуу улаан мөчрийн бүдүүн тахимт хийгэж гошууны бүр зөвшөөрөөд чигээ тэнд би өөрийн тусгай бол шааны тоглолт гаргасан. Дуутай, шүүтэй, эрүүлтэй, магтаалтай. За ингээд бол нэг өөрийн одоо бодож сонссон бол одоо бас бойлуулж нам жасгаас сунна мэсэхэ харгалж иж олон томч ус нэг гэр дүүрэн хүн ирсэн. Тэг ингээд бол бас их баяр хөөртэй 73 нас өнгөрүүлэгч боддог. Эргээд одоо 74 нас болох үед бол одоо харин бас жаахан юм ийгш шадал чангасга байх шиг. Тэгэд одоо бас гадуур гарч нэлээд гажраар улаан шааны соёлыг бол уламжиж явсан. Эргээд одоо нэтний 12 сард бол энэ одоо малчин тератны эдэс үтээх сэрэн гажрын одоо нэг лаван даамлуул гатд хүн өн миний энийг үжээд бол одоо өндөө навчирд нэмээ нэг олон нийтэд юм сургуулж аалах үжүүлээ гэж ингээд би зөвшөөрсөн. Тэгэд одоо өнд ирээд одоо юм аа хийж байгаа. Одоо жигээр би өөрийнхөө одоо нөрөр болон жан сургалтын төвөн бол байгуулсан. Хүмүүжилт төвийн шат тоглоом ба жан үйлийн хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх төв

0: Одоо ч ихэд өн ирж олон хүний бас хүмүүж үсэн нэг гэрэг болол гэжэл орсон. Одоо маргааш бол гурван төрлийн наадам нь явуулна гэж. Жагн гурван төрлийн наадам бол орчмон судал гаргасан наадам. Нэг нь ч бол одоо манай уулын одоо удамшилт наадам. Аргаа өсөн дээр аргаа жогтгий бол одоо дөвжэн дээр аргаа жоггор. Ингээд бол аргаа наадам орно. Маргааш явралдаа. Эргээд бол одоо уран нэслэгсэн наадам орно. Өн нэсэл хуул манай бүр одоо бүр ингэж хэдэн шагаар өрхөл нэсэлдэг. Миний энэ бол тийм биш. 3 метрийн үжвэр тавьчихад одоо тэр шааны үл нь хоёр чончхор байна. Энэ хоёр гүдгэрийн гол донохгүй тэр жаав мөрөөж юм. Өн дээр нь бол уран мөрөж шалгана. Тэг ийм шагаар бол одоо энэ удаа нэслүүлж одоо маргааш бол уралдаа. Эргээд үл яна. Манай бол одоо өрхийн мөргөн одоо харваа гэж байсан шүү дээ. Ингэвэл би жичэн жохоо гэж ингээд бол одоо шаагийн бол одоо энэ дөө шоншорын дөө шааруулж бэрж байгаад нэг метр хагасад өнөг үхрийн шаа тавиад тэрийг бол жаавал дөөрний оноо. За өннийх нь одоо үн чинь хаана байна вэ? Өн ингээд шаан дээр шаагийн оноо, шаагаар шаагийн оноо гэдэг бол шааны наадам. Шаагу наадам ба шааны наадам биш ээ гэж би хэжээдэн чи гэж боддог. Иймээс бол энэ гурван төрлийн наадмын бол маргааш наадуулаад одоо дараа алхмаас дараа жилээс бол өөр жийлэн манай уламжилт мөргөдлийн наадмын бол дүрмжүүлэн бичсэн бүр байна. Энийг нь одоо ингээд алхам алхмаар ивэ. Эргээд бол би бол шилэн гол голын бол одоо шааны өвдөгч. Дараа жилээс бол орны болчих болов гэж гарч ийн. Чи бол бас оронд явж наажил хийсэний бас нэг олон нийтэд таниулъя гэж энэ бодол сэтгэл байна.
1: За тэгвэл та хэдийн удаан шаа соёлд соёлоо судлаад одоохондоо баг хөдөө шалтай байд байна.
0: Шэп бол одоо яг жан сургасан шэп бол бас нэг баг 4-5 мянган орч юм ба. Танаас бол доор байхгүй.
1: Одоо бүх орны хаа
0: бүх орны өвчөнд одоо нэг бүх орны өвчөнд бол одоо Гансуу мажаас ихэн Гансуу өнсөр бол одоо Баян Нуурын одоо жиг ортос мартос одоо жүншин бол одоо Улаад түмэлэв хянганаас бол миний шэп байхгүй. Үдэнбээр одоо ингэж л явна. Тэнгүүдээс Монгол усад миний бас хэдэн шэп бай. Чагсаар одоо тэр хасаг атанд бол миний бас нэг шэп бай. Тэр бол яг хасаг үндэстэн биш ээ. Монгол улсын Монгол үндэс.
1: Таны амьд бас энэ тавар тойрч хөдлөө. Энд ч бас арива арив нь шагаагийн бүтөл бай. Тоглоом бай, гар урлын бүтөл бай. Эдгээр юмсуудыг та өөрөө хийсэн үү? Эсвэл та өөр газаас цуглуулсан уу?
0: Энэ шааны одоо тэр наадмын бүтөл бол бүр би өөрөө хийсэн. Наад нэг хүн наадмын дүр бичсэн байхгүй. Монголын гар урлын бүтөл бол би өөрөө бас нэг бүлэг нь хийсэн. Нэг бүлэг нь бол миний нэг шев одоо гол нь бол тэр жургалд нааж одоо тэр зөтгөж бодож гарах юм. Бүгдийг би өөрөө гаргасан. Ингээд л одоо бол даалгарсан юм байна. Нүд хамар бас үчихгүй. Одоо би нэг бүлэг нь бол одоо 20 оны үеэр бол өөрөө бас хийжсэн байна аа дотор. Одоо тэр морин уралдааны тэр жагвар энтри үл одоо 14 онд ч үхийгээд ингээд лоны тишэний настайчуудыг наадуулж хийсэн. Одоо тэрнээс дараах нь бол одоо бүр нэг бүлэг нь бол бас өөр хийжний бай аа дотор. Одоо сүүлд нь 21 онд бол би тэр 100 жилийн нам байсан 100 жилийн өмнө бүтээлүүд өрн гараар нь одоо сэтгэл зөргөлж нааж хийсэн. Тэгэхээр тэр бүлэг ч үгүй мэрэгдэл орох юм шиг. Шааганд харуулгал жоохол. Өнөөс дараа бол одоо 22 оноос эхлээд бол хийсэн бүтээлүүд бол бүр миний шивэн нааж зөргөлж хийсэн. Одоо бодгил зөргөлд нааж шаа гэдэг юм шиг хамаг төрүүлээд л одоо идэг энэ авт өвтөгөөс эхлээд энэ оролдоо гаран шүү. Өн чим мөн нэрс нэг хэлдэг тийч өгөөд л ингээд юун төвтөө олон жилийн юм төвтөө л энэ шаач нь дотор шим байхгүй зур хөв өнгөн болчихно гадна үжимжин байхгүй болчихно ингээд бол энэ одоо олон жилийн юмэр энэ судал хийсээр байтал эцсийн сүд нь шааны бол гадна талын өнгөөр бол доторх шимийг авдаг ийм юмэр бол одоо энэ төвтөөж ингээд төвтөөж барсны дараа энэ бол одоо юугэр одоо утга юм уу энэ тусгай юмэр бол энэ идэг нь аваа идэг нь авсан дараа энийг нь бол одоо сайхан гатаагаад за чигэд хөдөн алхмын дамжиж бол өн нэг ша одоо сая жинхэнэ одоо тэр өнг бодох нь тодорч гарч байна. Тэг ингээд энэ усууд бол одоо энэ үжигэд үнша ягаад ийм гэлэр ягаад ийм гоё вэ гэж байна. Ийм гэдэг юм чинь оролдоход байна. Оролдохгүй бол тэр чинь арч хийж гад биш. Оролдох бол тэр чинь бүр сайхан өнг төснө гэлээгаад аа. Нэг хүн одоо чивэр сайхан явахын үед бол нүүр гараа нугаа чив чимчгэр явал тэр чинь гоё сайхан болно шүү. Хэдийгээр хүн хүнтэйг адил нүүр гараа нугаа ритригээд үсгэж гэн самнахгүй явал тэр чинь бас л тийвэлүүж гэдэг шүү. Үнтэй бол ухаан бол өөр. Бүр энэ юм бол бүр манай энэ соёл бүр амьдлаг соёл. Бүр энэ байгалийн орчин тойрноос бол хүн байгальтайгаа жогцсон, мал хүнтэйгээ жогцсон өнөг соёл бол бүх Монголын бүхэлэг нүүдэл амьдралын соёлд бүр энэ шаанд байна. Миний шаан соёл бол одоо тэр яг уран бүтээл хийсэн 20 хэдэн бүтээл байна. Энэ дотор бол нэг уран бүтээл нэг үеийн жан үеийг харуулж байна. Ийм шаач гэж юм нэг наадам нэг тусгай нэг жан үйлүүдэд тусгай нэг бидэд орчин тойрно харуулдаг. Ийм нэг одоо би бодом бодно үед би шандам бахтай босных юм уу? Манай дөөцөд олон жигсэн соёл ийм одоо үн чинтэй юм уу? Хэдийн явх тутам хэдийн соёлын гүн болж их шиг санагддаг. Яагаад яж гэж юм? Миний наадам миний уран бүтээл өцсийн сүлд бол өн янсараа үлдгүйд манай Монголын бүхий жан үйл бол өн дотор үлднэ гэж юу л ингэж боддог. Чилгэд одоо энэ мэдэн дээр бол нүүдэл амьдлаас ээл нүүжих байна. Ган хийжих байна. Одоо аргал түүжих байна. Аваад ихжих байна. Эдгээр юм чинь бол одоо яг тэр чигээр нь мэлдэн шүү дээ. Өн юм. Жан ангалын бол хүн уурга одоо бол бараг тэмээ мэдгүй хэмжээнд гэж миний хүн дээр бол уулын гадуур мөртөө нөхөгдлөө ангиж өргөд энэ шааны 6 тал бүр одоо эл нэл малтыган дүрсэнд нээдлээ ингээд үлдэж хажим хашид үр хөвгтүүд хэлж өгөхгүй байхгүй болоход өнөг жорог дүрс юм өнөг ном дотрий үжил энэ дээр ингэж хэлсэн юм байна. Түүхэн уламжилтууд ийм юм байсан байна гэж бас хажим хайн бол санаанд орохгүй гэж боддог. Одоо бол манай энэ ямар ч юм дээр үүчгүүл үүчгэд бол манай энэ Монгол одоо явууч гэсэн тийм бүр жоо сураагаад хунаас жоо сураагаад энэ жоо сураан шаанд өгж ингэнэ. Жоо сураад наачхад өв соёлын уламж ин шиг нү би бол тэр өгтөн жишэрхгүй. Энэ бол миний өөрийн бодол. Чи үн өртөг гаргаж жинхэн өв соёлын уламжлал гэсэн юм бол ямар аргаарч гэсэн үн өртөг гаргаж өргөн нийтэд энэ тянуулж мэддэх нь бол жохол. Жоосураад хэн яаж жоосураач юм. Тэр шаа мэдхгүй юу ч мэдхгүй энэ жоосурга наадуулд нь таг мэдхгүй ухааны мас олохгүй. Өн юу гэж тэр шаагийн уламжлал ашиг орлого орж ийн. Одоогийн ертөнцийн бол энэ шин цаг үеч юм бол бүр жоос олдог ертөнц. Ямар аргаар жоос олж ивэл энэ төр өөр босдгийг бол тэр үндсэндээ ярим нь бол хамаарахгүй шүү дээ. Гэж маншиг тал гарч байгаа хүмүүс бол энэ өөрийн соёлын жаавал үлдэн гэсэн зорилгоос Энгөл одоо ямар ба хүн бас эн чинь хүндгэдэггүй хүн байхад хүндгэдэггүй бас байна шүү дээ. Энгөл одоо энэ зүйлийн ямар ямар хүнээс бол одоо нэ ивэн дутгаж энэ имийг чинь ингэж олон таниулъя гэсэн ийм үднэс ирж их хүнийг ашиглаж ийж одоо энэ уралдаан хийн шүү дээ.
1: Тэгвэл энэ шаа наач хүн одоо бол идэрчүүлээс одоо шинэ залуучууд багчууд бол бүр наадах жоохон болсон.
0: Жоохон.
1: Энэ талаар бас та юу бодож байна?
0: Энэ залуу хүмүүсд юу нэг энэ шаард их гэнэ үү? Одоо нэгэнтээ одоо энэ 50 насны доош хүмүүс ярихад энэ бол бүр одоо бол хүн амтэн ч юм бол бүр одоо сургууль соёл өлдвэс гэд хүн бол чөөрсөн. Хүн өөний өөрийг нь хийж байгаа ажил бол завч хөлөө байх. Иймээсэм маншид төрдөн гарсан юм одоо юу наадад явсан хамаагүй шүү. Энэ залуу хүмүүсийн шаард наад өнөд чаг байхгүй. Хөөд бас өөрөө жоосож амьдралаа эрхлэхгүй да. Өндөр нэг хэч гарлагдана. Өнө одоо 50 наснаас доошоо одоо 30 хэдэн нас хүртэл ингэж хэч гарлагдана. 30 хэдэн наснаас доошноо болох юм үлээ. Тэр хүмүүс юм бүр сургууль соёлын мар өгөөд өөрөө тусгай мар гэдэг юм тусгай ажилтэй ажил үйлс бүтээнэ гэдэг нь өдөр болгон яарж байна. Чи өнөө нэг шаагийн наад уулаа өнөө жаана гэд болохгүй шүү дээ. Ингээд өн ими сэрэг одоо би яан тавина гэж бодоод бол хаашаа сургуулийн хүрээнд бол шаагийн оруулаад тэр дунд сонжилтын гिचээл дөрөл одоо баг багаар Ингээд заавал бас нэг баг юм илтгэж магтгүй гэж. Гленний яг хүүхдүүд сургагнаг үлээ. Ялагаа сургуулийн өрөөнд оруулж тэр бүхэн сурах юм бишээ. Төлөөдөг чи нарт нэг үлэг. Одоо энэ тамирын хөдөлгөөн ч юм уу тэрийг ашиглаж яагаад. Ингээд л одоо дур махаасна. Хүмүүс өөний юм юу одоо яг нэг чөлөөтэй нүн ямар хүүхдүүд байна вэ? Жичрэлгийн хүүхдүүд. Жичрэлгийн хүүхдүүд бол энэ жааж байна. Тэр жичрэлгийн хүүхдүүд нэг ангиас аваад жаагаад өн 3 анги хүртэл жааж штт. Өн дотор л энэ хүүхдүүдийн нэг өрөөж юм шиг тийм. Би жичрэлгийн өрөөнд бол шаагийн оруулж өнийнд үжимтэндээ жааж өнгөрсөн. Би тэр номон дөрөөн бол жичрэлгийн хүүхд ямар шаагийн жаана. Баг сургуулийн хүүхдүүд ямар шаагийн жаана. Дунд сургуулийн хүүхдүүд ямар шаа. Бүртээ суваатсан бэ. Энэ ус ортыг. Чөөн чинь 18 ондуу. Манай жүүж өмчөн гошуны чичрлгийн хүүхдүүд би 10 хэдэн төрлийн наадамжаар ончхой сурсан. Чгээд бол одоо орны хүчтэй уралдааны манд манай жүүж өмчтэй хийнэгээд жарэг хэдэн сургуулийн захирал яваач өгөөд ингээд одоо энэ сааны уралдааны бид нь үжүүлсэн шүү дээ. Ужуулх үедээ үжээд бол одоо тэр чичрлгийн хүүхдээ чигэд наадна гэд жүүдэн дүү шүү дээ. Ингээд үжээд бол одоо бидний өнгөд бол энэ дийхгүй. Ингээд энэ уралдаан юм гэсэн юм байгаад одоо чигэд сайхан суралцаад ингээд явжээ. Тэгэхүүд энэ одоо дээ шан соли хийсэн чигээс бодвол боотын дархан мөн мянго халуун тушны тэр чичрлэг орны дэсийн шааны судалгааны 3 жил ихэд бол хэрэгдсэн. Тийм үнэ бол осно. Манай жүү жимжин гошууны чичрлэгийн бол эмгийн дэсийн 3 жилийн судалгааныг би өгөөд тэр нь бол хэрэгдэнгэж. Ийм судалгааны чанартай 2 үнэмэл бол би одоо өөрөө баяр ангардаж сургуульд бол оруулж бидний авсан. Өргөөд миний энэ боотын дархан мангад бол ус гошууны миний жаасан сурагчууд багш нар бол онцсэн. Одоо хараа нарын чимэг гэж хоёр мөрөгдлийн багш. Өдвөр сайн. Чиг манай юу жимтэн бол гэн сайн. Миний гар дор байгаа багш нар манай юу жимтэнд олон жилийн багш байна. Чичирлэгэн. Өднөр бол бүр сайн. Амжилтад хүргэсэн. Ингээд бол энэ шааны мөрөгдлийн сурсан багш нар бол одоо миний тэр сургуулийн багш нар дотор бол одоо манай юу жимчин гошууны нэгдүгээр баг сургуулийн хасар дэнгэрдэг багш би. Тэр бол онц мөрөгжил сурсан. Сайн. Тэний тэр песен шивэн мөртөл байна. Ингээл мөлөгн багш өнө гэдэг юм бол өнөг жих юм сурахад бол онцгой. Сэтгэлж явахгүй. За энэ амар баяслан гэдэг наадам бол маний багаас нь бол одоо манай ахмадуд бүр наачисэ гэдэг. Ингээл мөлөгн яг чаад нарийн уулга нь бол одоо яг хэдийгээс хилдэг юм бол би бол одоо сайн одоо бодтой мэдгүй. Гэе одоо манай өнтгийн алагшагийн ир гарсан наст нь өргөд улаан хадимаас нэг наснаас өний сургаж үүсгэхэд бол энэ бол 500 жилийн түүхтэй энэ наадмаа. Одоо чигэд манайхнууд энэ наадмын тухай одоо мэдээлдээр, сонирмодэлдээр бол одоо олон хүн сурвалж авч ярьж байна. Одоо энэ 200 жилийн түүхтэй л гэж ярьж байгаа юм. Би бол ангуудаа одоо сурвалжлаг бол яаж юм. Нар сартын амар баяслан өргөд ард нь бол тамга дүмтэй. Өнийхэн дараа бол дөрвөн хүчт нь ордог. Ингээд наадаг. Чөөн наадмын хүн учир гуулга нь бол бас би бож ажвал их таарах мэлтий. Ертөнд дээр одоо гэрэл гөгөө гэж хэлвэл нар сар шүү дээ. Нар саргүй ертөндөө хүн ертөндөө амьдар шатахгүй шүү дээ. Өргөд бол тамга дум гэдэг нь бол юуг ярьж байна вэ? Тамга гэдэг нь ярангу засхийн там байл шүү дээ. Дум гэдэг нь бол одоо шашны одоо хурал юу урах юм тэр үнэлгээдэг тэрийг хэлж шүү дээ. Нар сартай амар байсан дүрмжээ наад. Тэгэхнийхэн дараа бол би 12 жилтэй амар байсан гэж гаргаж. Энэ нь бол нар сар од гал ардан бол 12 жил. Ингээд бол энэ нар сар од гал ертөнцийн дөрөнг гэрэл гээ. Энэ бол хүүхдийн наад гэх наад. Хүүхдүүд нь бол одоо нар сар од галыг бол одоо уламжилж өнөө тэр тэлэмж хийж өндөн сураагүйгээд араас нь 12 жилээр сургана. Энэ үднээс бол одоо энийг бол хүүхдүүдийн наад гэх наадам. Ингээд энэ тухайгаан бол би бас хүмүүсийг бүр сорвжилж манай гошууны Ада дөрөв юу олсод бол

0: Өмнөний хүрээнд бол энэ амар бичлэгийн наачсан түүхт. Ингээд энэ бол хорлтын амар бичлэг гэж ховрог ламдрын наадтын наадмаа гэж. Энэ дөрвөн жилийн амар бичлэгийг судлаад бүр нэр настаа. Нар сард тамга дунтай амар бичлэг. Ингээд нар сар од галтын 10 жилийн амар бичлэг. Ингээд хорлтын хорл болоод чанд мань одоо ингэсэр бүл дээр 8 дахилтын амар бичлэг нь бол ховрог ламдрын наадтын наадам. Ингээд тамга дунтай амар бичлэг нь бол одоо хаан ойдын наадтын наадам. Хас тамгарын түрүүд явсан нь ийм очир юм байна. Ингээд бол 4 жилийн амар бичлэгийг судлаад энэ дотроос нь бол би 3 жилийн амар бичлэгийн дамд үгэл бичсэн. Үгэл бич өнгөрсөн. За ингээд нар сар тамга дун амар бичлэг ингл нар сар од гал 10 жилийн амар бичлэг ингл хорл чанд мэн эрдэнтэй 8 дахилтын амар бичлэг эд бүр бүр үгэл бич өнгөрсөн. Тэгэнгөт эндэн бол бүр тусгай эрхийн ашигтай. Одоо ч хэвэл энэ амар бичлэг нь бол одоо бүр юунд осын өвд орсон. Бичсэн мос ойлын өвд орсон. Би нэг нь 5 сарын нэгэнд гараад бараа нүжвэнд давжаад манай энэ бараа өдөн мош үгийг дамжаад гажир болгон нар сартай амар байсан энэ холуу ойг бол гажир болгон нар сартай амар байсан энэ хэдэн төрлийн амар байсан жааж өгөөд ирсэн. Одоо бол энэ бүр өд хош өндөр байна манай.
1: Эрхэм өндөд сонсогчдоо энэ чигийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвилжилж найруулсан амин орт ханагч Майлс ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараачийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Бочох замдан тэтгэнтэй хөнгөрөг үрж харан дүүчлээд хуур бисгүр атгалсан нэг бүл хүмүстэй таарал төв. Тэдний дунд хар торгон өмд тандаа сүмсүүд гартан том фалан чомоо атгаж мөнгөн аяг бисгүр тохойлсон нэг хүн явж байлаа. Чанг Лянчингийг сочмог таснаа.
3: Гүй тэр чин лав аваа биш шүү
2: гэж хэлнэ. Лянчин яарл лавлвал жүс чарын үнээр нь лав ут төсөөтэй ганч жаахан мараалаг шиг бөгөөд чалуу дүртэй. Дэхвэл өмссөн овдсон бас тийм сайн болохоор тэд хоёул тань хуя бэрх байлаа. Хоёр хүүхэн тэдний нэг хэсэг дагаж явтал тэдгэр хүмүүс гэнт морьж нэг том чиирсэн бөнд орж очив. Тэд хоёул том чиирсэн бөнгийн уудуураа ачхалвал тэнд чагалгаандан дуалж хүмүүс жижигхэн жорбос чагаас атхаад дотох чиглдэг бөгөөд уудын бас хүн сахиж байлаа. Лянчин,
3: Чанга, бид бас орж үжи. Лав авг мөн байж мэднэ
2: гэд сая уудэнд нь хурж автал ууд цагч билет гэж хасгарна. Лянчин мэлдэрэн жохсвол ууд цагч тэднийг жайлх жайлчга жайлчга гэд нэг л түлхчив. Лянчингийн чарайн чес улыж дарий түргэн ууднаас жайдаж явхыг бодсон боловч бас тэр хүн лав мөн болов биш болов гэж төтгөлжилээ. Ингэж басаар чалгаандын доор нэг жижиг хар самар өлгөөстэй бөгөөд дээр нь чагаанаар хэдэн том үсэг бичсэн байхийг олж харав. Тэр энэ хэдэн үсгийг танихгүй болохоор хажуудаан байсан нэг сурахчаас "Энэ тэр юу бичиж байна вэ?" гэж асуувал "Тавхаа чавганчин сүм" гэж хэлж өгөв. Лянчин чангагийн хөтөлсөөр
3: "Яви, бид энэ нэрийн чөлөлчгөл хоёр өдрийн дараа дахиад ирж эрье"
2: гэж хэлээд хоёул явлаа. Хоёр хүүхэн тойроод хэтэрхий ядарснаас болж өвөнтөн хараад хэвтмэгч унтчихв. Дараа өглөө сэрэх үе нэгэнт 8-9 цаг болчихсон байлаа. Шийчүүжээ бас унт.

Лянчин дэрэгдэн очоод дуудвал тэр толгойгоо сажиж дээр дээр амсгадаж байв. Лянчин толгойн атгач үжвэл халуураад гал нь очиж байх шиг уулан тэр өвчлс юм байжээ. Лянчин, авха та өвчлчжээ, халуураад хэчүү байна гэж их дуугар хэлв. Энэ үед шийчүүжээ сүд хилсээр би мэднэ. Өчигдрийн хийтэн бороонд норхосноос болчих. Лянчин, би танаст хэтэрхэ их яшиг болж энэ да. Зам туршид хэрвчи байсангүй бол миний энэ хөхшин бай хэдийн нохойны идэш болсаа. Энэ тирээд бас өвчилчихлээ. Танаусыг чавоож байна гэж хэлээд жовууртайгаар санаалт. Лянчин, авга та битгий ингэж хэл. Гадна гараад ирчихвэл манус чинь бүр нэг гэр хүн. Би арга бодож эмчалаад таны өвчнийг үжүүлье. Шийч үдэ. Тэнь хүүхэн. Манай ботаагүй жага ятуу хүн хаанаас эмчалнав. Өвчнөө би өөрөө мэднэ. Тану тэрэд. Над нэг атаг нэрм болоод ирвэл би цэр хуулс гараа зүгээр болчихно. Би өөрөө жасд дийлэх юм аа гэж хэлнэ. Лянчин гараад аяр жиргэлдэгийн увсан ухай сууж байгаа камшигсан ардуудаас нарим гойлаа. Арба дайлаас асуусанд бүр байхгүй гэв. Сүүлд нь хойт их хаалганы гаднах тусхан төрөөд сая арай гэж нэг атаг нарим олж ирв. Шичүүдэ нарымих бочилсан усаар даруулан гууснанд тэр оройдоо их хөлс гарч дараа өдөр нь болоход халуун дарагдав. Гэвч бэйн тон тамиргүй болохоор босод тэлэхгүй байлаа. Лянчин өдөр бүр таринд жаахан ээдэн жуурж өгөн аачмаар голдор нь байхгүй болж жоосонч жард дуусхав. Шичүүдэ бол сэргий хүн тэр бошуухан гараад ажил иржүүж өдр хоног урт байсаар нэг дохтой ажилгүй бол болохгүй юм штэ. Ичиж жовсны хэрэггүй. Илүүхэн асуудал авлаад хүмүүс бүр юу хийж байхын үж гэж тошааж л байлаа. Лянчин гараад гацхаас жалж ирсэн хэдэн эмэгтэйгээс асууж үжв. Зарим нь чийдүний үйлдвэрт чийдүн савлж, зарим нь малгын дэлгүүрт өвсөн малгай ойж өгдөг гэн. Гэвч танил хүн байманжин сай иймэрх ажил яолж хийдэг болохоор олон кин тэргэн өртөөний жээл дээр үйл усны сахсан дэлгээд хүнд аймас нөхөж өгөх юм уу аймасны ул ширж өгөх гэж ирэг ажил хийдэг байжээ. Лянчин арга бос нэг үйл усны сахс бэлтгээд тэргэн өртөөний их жээл дээр суулаа. Хүн олон ажил нь баг, заримдаа нэг өдөр хэдэн муу жоосол жарамдан өдөржин суугаад сохор жоосоч олохгүй байдаг. Яг энэ үе чанга тэргэн өртөөнд нүүрс түүхээр очоод нүүрсэн овооноос хэдэн хэсэг аваад нүүрс харахч хүнд барихчив. Тэр хүн чангагийн сахсыг болоо аваад галтэргний доор хайж хамигчснаар барахгүй тэрнийг хоёр өсгөлөв. Чанга ойлаад нэг хоёр хараасан чинь тэр хүн жогсож байгаа нэг чобо галт тэрэгэн дээр барьж хөдөөд бургаасаар гойдож гарлаа. Нүүрстүүд хоёр жаал хүүхэд гүйж ирээд лянчинд таны хүүхэн дүүгийн чинь хүн барьж аваад галт тэрэгэн дээр хөлөөд чогож яана гэж хэлж өгөх юм. Лянчин сонсон мөч хийж байсан адлаа хаяад тэрэгэн өртөө уруугүй. Чангагийн уайлж харах дуун холоо сонсдог бөгөөд тэрний дэрэгдэн хөрөхгүй нүүр сарахч тэр хүн хэдийн чохож ханаад бургаасан хаян явж одсон байв. Чанга мүүнэд хөлөөстэй хэвээрэн бөгөөд чарай нүүр гар тохойн бүр хэсэг хэсэг борлон хөхрөөд хандаас нурагдаж нэг шахайн бас нүүрсэн овооны дэрэгд хаягчихсан байла. Лянчин энэ байдлыг үжимөгч уурлахтан толгойн вүнгэд чарай бүр чинэрчхэв. Тэр өөрийн оройтож ирээд хайчаан авчирсангүй дан хорсон. Чанга лянчингийн үжимөгч улам уйралтайгаар уйлчхав. Лянчин тэрний хөдөөсөн алдаргаан
шахайгийн ачирж өмсгөөд гэртэн дагуулж ярьлаа. Чанга жамдаа байлсаар, эхчээ, би энд суухай. Би нутагтаа харж өөрийн ээж ахаа нэрэд ахааран тэр муу амтныг навширталж одуулан гэж ярьчил байлаа. Чангагийн үгийг сонсоод Лянчингийн зүрхийг хутгаар огтчих байх мэт санагдна. Энэ жилд үгийн дотор өөрийн аав нь Японд жолоход алхсан бөгөөд Тян Лян Леймигийн гэрдэж салж ботрлоо. Ийм нэг наст нь нэг жаалыг дагуул Жумэн гажрын алс дутааж ирээд өдөржин гэдэс үсгөлөн явахыг бөөхил бас гутаал дурмжил амсна. Энэ Шиан хотын өөртөн үй баргийн хүүхэнчүүд хох ховчс өмсөж бичгийн бохч өрөөд өдөр бүр сургуульд явна. Гэтэл тэр хоёр гартаан түшхилж гурав нь ам хүнийг тэжээн. Тэр дотроо миний ховжия яагаад ийм муу юм бэ? Би чинь махаар бүтсэн хүн шүү. Харин төмнөр чутгсан биш. Би үнээр төсвөрл дийлхөө болсон гэж бодож явна. Тэр чухамдаа чангагийг тайтгаруулах үхэл яа гэж болсон болвч уурлахтаа нь юу ч хэлж гарахгүй болчихов. Өвөндө харин мөгч чангатай хүжүү хүжүүгэн тэрвэрлчин сэтгэл өвхрөн уайлчихов. Шийчүүдэй өвчнөнтэй болохоор ор дөрөн хөвтөж байла. Тэр учир шалтгааны асуудал авалсны сүүлэр тэднус бол бүр нохой. Нохой эжнийхээ хоодыг иддэг болохоор жаавал эднийхээ өмнөөс хүний хаждах. Та нар тэрний хүн гэж бодлохонгүй. Дөрвү хултэн нохой гэж болсоор дарын уурлахан байчих. Хүн хэжээ нохойд уурлж байснав гэж хоёр хүүхнийг айтгаж байлаа. Шийчүүдэй нохойгийн ярсаар байж хоёр хүүхнээ сэтгэлийг сая баахан тайтгарвал. Чанга би тэр хүний тань бах утхан билүүдэж аваад тэрнтэй дахиж уулсаар хутгалж ашиггүй болвол болохгүй юм гэж байлаа. Шийчүүдэй хүүхний харгална болжээ. Чи тэрнийг нэг хутглаад батааны оронд иднү. Чайгийн оронд гуул уух юм уу? Сүүлэр дахиж нүүрс түүх хэрэггүй. Тэгкэрэн ногоон навч түүж ирвэл харин мануус бас чанж идж болно. Шийчүүдэй хоёр хүүхний айтхан тайтгаруулж байвч өөрөө харин тон гэмшинж овж байла. Тэрэ энэ хоёр хүүхнийг хөөнанаас шан шид дагуул нэрхтэн ажил олж хийгээд гурав нам хүний тэжээ гэж бодож байсан. Гэтэл ирмэгч нь өвчилчихнэ гэж хэмэдлээ. Хөөрхий хоёр хүүхэн чахогдож доромжилж байгаа тэрэнд хоол умдолж өгөхгүй бодвол тэр үнээр сэтгэл төвдөггүй. Дараа өдөр Лянчин болон Чангагийн гарсны сүүдэр тэр шүддэн жуун орносон босоод таяг тулн аяг авч найгад байхсаар хот руу гэлтрэв. Нэг жижиг хэрэгслийн пүүсэн түрээд гурван мөнгөөр нэг хэсэг нуурхай чаас худалдан авж бүр бихчээлн дээр нь хэдэн мөр үсэг бичлээ. Тэр гэрн нутг усан давтаж эли хули болжээ. Үр хүүхэд ботрон салаад хөгшин минь нас барлаа. Өөрийн би хүнд өвчилж өрөхгөрд ам тасрав. Жам өнгөрөх авганаар туслан дэмжих болов уу гэж бичсэн байжээ. Тэр бичгтээ чаасан гол үдний өмнө дэлгээд аяган чаасны дээр тавьж харамнаасан хоёр мөнгө гаргана аяган дотор хийгээд нэг хоёр мөнгө өгсөн ч болно гэсэн санаагаан илтгэв. Тэгээд тэр толгойгоо чаасандаа тулгаж гажирд элэгдэн сөгдөв. Шийчүүдэгийн энэх арга хэдэн үсэг танд хүмүүст баахан үйлдлүүлээ. Дэлгүүрийн хүчний хүн байгуулгын ажилтан болон жарим сурах чирэг чөөн бос хүн чаасан дээр бичсэн үсгийг үжээд аяган дотор нэг хоёр мөн жоос хаяад явна. Бас жарим эмэгтэйчүүд тэрний эчит тураад ясан таяг шиг болж өвчин өмжгтэй баригд нь өтөл төрэсэн байдлыг үжээд аяган дотор нэг хоёр мөн жоос хайна. Бүд болохын үе шийчүүдэй аяган үжвэл
нэгэнд хороод мөн жоос байгаа бөгөөд бас хоёр хэсэг мантуу хагас явдгаар байлаа. Лян Чин үйл усны сахсан дүүжилсээр өвөнтөн харилгүй шилчүүдэй байхгүйг болов. Тэрэ цэргэлдээ уулалжин овхай сууж байгаа Лив Эжэс асуухад Лив Эж тэрнээ таяг тулж аяг бариад гарахын үдсэн бараг бодаа гойхаар явсан байхаа гэж ажиггүй харуулна. Шичүүдэй өвчнтэй буйэр жээлд гарч бодаа гойхийн сонсоод Лян Чин сэтгэл төвтөхгүй болж жээлдэр эрхэр гарлаа. Зарим баг уртууны дэлгүүрийн өмнөр ирээд олсонгүй болохоор хотон дотор эрхэр болов. Хол үднэ өмнө хүрхтэй жирэг тэрнээ гажир тонгийн сүгдрахи үжээд Лян Чин нүдэн нэлмсэн доорон бөмбөрчглээ. Лян Чин яарн очоод авга авга гэж хасхарав. Шичүүдэй Лян Чин дуудхи сонсож ав алгуур босож суугаад сүүрсэлд нь толгойгоон дарж тугарахгүй байла. Лян Чин тэрний өргөж босоход гажир дэр байсан өнөөх бичгтэй жаасын түүж аваад ууш хаяв. Шичүүдэй яарн та нар надыг хамаарах хэрэггүй. Би гэрт шүүгээр амма нангийн суугаад идчэр байх байш шүү гэж хэл. Лян Чин батаа гойвол бид бас гой чадна. Арай бас өдвөрж хөх хэмжээнд хүрээд шүү. Гэхсээр аягийн авж шийчүүрэгийг төшин гэр зүгэн явав. Шичүүдэй зам турш сүүрсэлд нэнмэс бүрүүлсээр Лян Чин хүн дарэтад энэ хэмжээнд хүрчихвэл бас ямар нүрэн бодно. Ирмэх чинь өвчин тусчхлаагүй бол бас нэг ажил олоод хийчихвэл эмант чичихгүй. Оно таны хоёр хүүхэн гадуур гүйж нати тэж байна. Миний сэтгэл төвтөхгүй шүү гэж хэлж байла. Сүн чанга ногооны навч төгөөд харьж ирсний дараа Лян Чин төрөнд шийчүүрэгийн гадагш гарч бодаагүйсэн учрыг хэлв. Чанга эхч эсвэл таандар нати хотлчих. Би үчхэд Дуан Лүй мэндэлгүүр дээр нашиг хүүхэн хорь гутан жоос хүрж байна. Хорь гутан жоостой болчихсоор таандар нэг баг мэмэ хийчих. Эмвэл бид бүгдөө энд өлбөрж өгөхгүй биш үү гэж хэлнэ. Энэ үе Лян Чин сандарна. Хэн чамд энэ жааж өгсөн үү гэвэл Чанга би өөрөө бодож байна. Наттай хамт ногоо төл байсан Зөв яагийн хотлчихч гэж хэлв. Лян Чин Чанга дахиж битгий ингэж хэл. Чи бас тухуу ороогүй байсаар хэрв чамай хотлчихвэл ээж болон ахтай чинь учрвал би юу гэж хэлнэ вэ? Чанга тэр ямар хамаатай. Чи надыг өөрөө дуртай гэж хэлчих. Чи бол миний ах юм бэр. Нэмэ хотлчихвал миний ах бас нэг бэртэй. Хэрв чи явчихвал ах минь насандаанд хад бүр олоход хүчээр болно шүү. Бэтхэн Чангагийн хэлхий сонсоод Лян Чин зүрхэн шимширж хамрын барьхна. Чанг шиг бачхан хүүхэд бас сэтгэлтэй ийм ярвын юм бодно гэж тэр юн санаж олоогүй. Эдгэр үгэн тэрн тодноо санахдаг бөгөөд бас арга ашим барагдуул. Тэрэ Чангагийн гүрсэн гэдгийн алдаргаа самн хин дагу. Чанг дэхад битгий төхөөгөө хэл. Бид арга бодвол яалаач гэсэн бас багсаг ажил олоод хийчих юм. Чи явчихвал би амьд явдгийлхгүй. Хоёр өдрийн дараа Лян Чин нэг ховон бох үйлдвэр баахан эмэгтэйчүүдийн хөлсөлж ховон бох бус оюулах бөгөөд өдөрт 4 мө 5 мөн жоос өгөн гэдгийг олж сонсоод
чангагийг дагуулна очив. Үйлдвэр төрснөө дараа суё бохтой данс барихч чангагийг үтснээн «Чи энэ жил хэдэн настай вэ?» гэж асуув. Чанга 13-тэ гэж хэлвэл суё бохтой тэрвэн «Болохгүй нас нь хэтэрхээ байгаа. Адахтай нь 15 наснаас дээш байх хэрэгтэй штэ». Болтол ойддаг явдал биш шүү. Энэ ажил чинь тэр лавтэ хийгээд чадвал барлаа да гэж лянчин хэлэхэд данс барихч «Энэ бол маны үйлдвэрийн тогтоол шүү» гэж батлахтай хэл. Дараа өдөр нь лянчин үйлдвэрд очиж ажиллахаар боллоо. Чанг уруулан шүвэлгэж тавгүй болгож бас л ногоогоо түүхэл хэрэг болжээ. Нэг удаа Чанг дахуалуу жээлээр өнгөрөхдөө эрэгтэй эмэгтэй олон хүмүүс мөрлж байхыг олж үзсэн бөгөөд тэдгээрийн олонхын бүр гамшигсан ард болохыг мэдв. Тэр гүйж очоод үзвэл шарг хаажи бүсн алуун ховс өмссөн хоёр хүн нэг ширээний өмнө суугаад нэг нь биер байран хүснэг тагалж нөгөө нь мөрлж байгаа хүмүүсийг дараалан асууж байна. Чанг нэг хүүхнээс «Эхчээ, эн чи яаж яанав?» гэж асуулаа. Тэр хүүхэн ажилчин элсчээн. Боожиг нь аж үйлдвэрийн хоршоон аймас альчуур нөхөх ажилчин элсэн гэж хэлв. Чанга дахиад «Эхчээ, та нөхөж чадна уу?» гэж асуувал тэр хүүхэн «Чадхгүй боловч тэнд очивол хүн жааж өгөлгүй». Мөрлж байсан бас нэг жалуу. Энэ бол Америкийн Сэно гэдэг хүнээр эрхэлсэн аж үйлдвэрийн оршоо доорн бас хэдэн нарв нь үйлдвэртэй шүү. Гойлон топ чийдэг үйлдвэр бас байна гэж хэлнэ. Чанга мөрлж байгаа улсуудын үжвэл бүр биесэн их. Тэр баахан бодол хэлсэн авахсхи хамарж юу байна? Уртар мөрлж байж мэдээ гэж сэтгэл шуудав. Мөрлсөөр чанга тулж ирэхэд тэр хүмүүс тэрний багна гэж голхоос айгаад ширээний өмнө сэв сэмэр улмын үнтийн жогсов. Асуудаг тэр хүн чангагийн баахан ажилснаа «Чи энэ жил хэттэй влээ?» гэж асуув. 16-тэ гэж чанга жоргалж байгаад ходл хэлчихв. 16-тэ байгаад ийм байгаа нь а миний бүй байгаа нь гэвч би ямар адил ичгээд бүр хийж чадна шүү. Баожид очно. А хаа ирсэн ч бүр болно. Би айхгүй. Галт тэргэн суух юм чинь. Тэр хүн тэрний дяхаад баахан ажигласнаа толгойгоон дохож хүснэг таглаад маргааш өглөө тэргэн өртөөний үүдэнд бидний ирж оч. Бидний энэ тугийг ээрэ гэж хэлв. Чанг тэр тугийг үжвэл чагаан бүсн дээр гүнхөө гэдэг хоёр үсэг бичээстэй байлаа. Ямар уулахтыг гэдгийг тэр мэдхгүй ажээ. Чанг өөр нэг хүнээр хүснэгтэн таглуулаад үсэр чарайсаар гэртээ харав. Харин лянчингийн үжимөгч «Өхчээ, би ажил олчихсон. Одоо ажилчин болон шүү» гэж баяртайхан хэлв. Тэрээ жалгаад нэрмэдүүлсэн өнгөрлөлтөө хэлбэл лянчингч тон баярлж байв. Ганч боожи хэтэрхий хол санагдах бөгөөд тэнд нь чухам ямар ажил юу байдгийг ч мэдэхгүй болохоор санаа амаргүй. Гэтэл чанга жаавал явна гэж зүтгэх бөгөөд энэ удаа чи хэрв надад явуулахгүй бол би сэмэр оргоод явчихна. Лянчин шийчүүрээтэй жүвэлбэл шийчүүрээ. Оно баожи уро галтэрэг нэвтэрч ихсэн юм чин бас тэдий чолгов дээ. Эмэн тэжэх гаж олон гэдэг хэлбруу болж явуулчих. Би нэг хаяг барьж бичээд өгсөн тэрний учрасны хань нааш чахтал бичүүлээ. Хожим бид тэрний ирэхэд амархан биш үү. Сүн чанга унтсан хань лянчин өөрөн олонтайгаа нөхөд бас нэг
Хөхөрөн хуартай шин хөрмөн дээгүрэн давхарлж уранхээ хүнжлөө нухан нэвдүүлээд чанга дөвж явал харагдах. Өглөө чанга эрсэрчих. Лянчин тэрэнд олон дэгоо гэж явуулах гэсэн чинь чанга яавч авахгүй байлаа. Лянчин, би бас нэг муу хөрөмтэй биш үү? Хоёр өдрийн дараа үйлдвэрээ сан жаахан муу хүн олж ирээд аюул барчихлаа. Чи тэнд төрвөл өөрийнхөө мас өвлүүлж чадахгүй ямар арга байна? Гэхсээр олон дэ болон хүнжлөө нэг муу чайвар тансанд боож үрээд чангагийн мордуулхаар тэргэн өртөнд хүрлээ. Тэргэн өртөнд очвол хүмүүс нилээд ирчихсэн бай. Баахан усны дараа ажилчин эстэг өнөө хоёр хүнч ирсэн бөгөөд хүм бүрийд нэг галтэрэгэн билет төгөн өгөв. Чанг галтэрэгний билетийг үжиж өмөрөөгүй болохоор тон байрлж Лянчинд, эхчээ, би чамиг санавлэ, энэ билетээ аваад галтэрэгэн суугаад чамиг үчхэр ирнэ гэснэн жалгаад, эхчээ, би Жоос арбан олвэлэ, хуартыг бус аваад хоёулаа хандаас хийж чухтан өмсөж жээл тэри. Лянчин тэрнээ тэрмэт байрлахыг үчээд нүүр тэрэй инэж байвч нүдэн нэлвсэн сэвсэмэр бөмбөрж байлаа. Тэрэ чангагийг тэргэндэр гаргавал чанга мүүнэл галтэргэнэ чонхоор толгойгон болт хэлгэж, эхчээ, энэ дотор яг нэг баггэр шиг бас суудах урс сандалтай гээд байрлсан даан чарян бүр уличихсан байв. Лянчин, тэнтэн сайхан суу, битхи энд тэнд гүйгээд бай а гэж сануулах юм. Галтэрэг хөдлөлөө. Чангагийн бэйн дайвснаан чарян гэнд чарян. Тэрэг хурд чан нэмэн урахшиллаа. Тэрэг энд толгойгон тэргэн чонхоор болт хэдгэн Лянчин инжүг бэргэн, бэргэн гэж их дуугар хасхарна. Лянчин галтэргий даган чанга, чанга гэж хасхарын гүйсээр өртөөнэ тайсын ирмэгдэн хөрвөл нэг томор жамын чагтаа тэрнийг хоригдан жохсоо. Тэрнээ чихэнд чангагийн бэргэн, бэргэн гэж дуун мөрөг бараг дуулдаж байлаа. Тэрнийг өртөөний үүдийг гатал шийчүүдэй таяг тулсаар хүрчирв. Лянчин, Абка, та бас яагаад ирчихсэн юм гэж асуув. Шийчүүдэй нэг час атгасаар миний бичиж өгсөн хайгийг чанга аваачсангүй мартчихлаа биш үү? Ай, тануус гарч ирэхтэн хэтэрхээ яарчихсан байна шүү. Лянчин тэр хайгийн үзснээ нүдэн харалж ваш гэж хасхарн манарж очих шахлаа. Тарин гэнт энэс хожим чанг өтэд яхаад уулчхад бэрх болсон шиг санагдав. Харин хоёр дугаар бүлэг чанг анжээлд. Хүн нь ядууч сэтгэлэн ядуу бишээ. Чирүг хаврын уур орсны дараа шийчүүдэйгийн өвчин аачмаар илдрээ болов. Бухал нэг өвдөөр халуурхгүй бол амсгаадж сүйлхилээд Лянчин бодлох үйлдвэрээс хэдэн өдөр аслабал тарнд хэдэн жин нарин бодаа нэг сагас амтг тумс худалдан авчирж өгхийн хүчээр аачмаар тэнгэрсээр юуч гэсэн хөгшин амийг авч гарлаа. Шийчүүдэй бол амьдрах чадлаар нилөөч чан хүн юм. Хөдлөн чадвал тэр багсаг ажил хийгээд байдаг. Сая хэлмэгч тулш түүж нүүрсэн хар түүж Лянчин өртөөрөгийн хоёр чагийн хоол бэлтгэн өгж тэрнийг үйлдвэрсэн харьжирмэгч халуун бода идүүлдэг байлаа. Аачмаар чогж хулан сайжирхад тэр бас жээлд гарч төлөг үчхэн санаанд оров. Тэр нэг жах хуучин хөхөнтэй бүдүүлэг бүсн уранхай чамчаа угааж
бас хогн овшин дотроос түүсэн муу аимсыг лянчаар угаалгаж нөхүүлэн дараа өдөр нөмсөөд жээлд харав. Шичүүжай жээлд гарч голдуу хүмүүсийн байдал жан татхалын ойл гэж өөрийнхөн сурсан энэ төлөг үжих чадвар нь шаншигийн газарт тохрог өсхийг үжих гэсэн юм. Уулн эйнхүү тэнүүчлэн төлөг үчхэд нийт 4 жам 8 ном ховоод байгаачээ. 4 жамд нь өмн жам, хойд жам, хуурай жам, агарын жам гэж байдаг. 8 ном нь сохрын ном, хуумгай ном, тэмээ хөтлөх ном, хар төрөт ном, төлөг үчх ном, тэгш ном, гэрэлт ном болно. Шичүүжайгийн сурсан бол хуумгай ном болно. Бөрл Томноны чагуударлын бичих түшхэл нь 12 жил тэнгэрийн иш гажрын эрэгтэн 5 махбодын ёсоор тариачид төрсөн он сар өдөр чагийн хуруу дар нь хомос нэслж бодж өгөөд хэдэн жоос олж жардаг юм. Их хотон тэр ирж үжээгүй. Онцгойл нь шаншигийн энэ газар чохомхүү ямар жаман тохирхийг тэр нарийн мэдхгүй байла. Иймс тэр урдаар жээлдэр гарч үчих гэсэн юм а. Төлөгчийн өтгөө дүүгээр хэлвэл энэ айлд нь орж аал жангийн асууж байх юм. Тэр уртаар жүүнийх жээл төрж хагас өдөр тойрсонд жээлийн хоёр хажуугаар бүрл том худалдаанууд байлаа. Сүүдээр нь тойрсоор кайвэн хийдийн годамжин амсар төрлөө. Хоёр тийш нэх шилүүднээ дээр талд нь Гайнуг ихэт овшиасны төсгөлж жаяа бодмай гэж бичэстэй байх нь харагдав. Тэр шилүү үднээ гаднаас дотох шахан үчхэд гэр дотор нэг 50 гарын насны хүн ёслолын малгайж үүж урт төрм өмсөөд гартаа нэгэн жижиг танк барин чай ууж байлаа. Шичүүдэй дотроо энэ хотын гажрыг юу хийсэн ч бүрлээ өмсөх хотсоор болдг юм байна. Тэнүүлч эдэнчээ Юэншиг хайгийн өвөг өчгтэн айдал гоёлж асна. Нэг л ёслолын малгайн хэдэн арам төврөг би худалдан авт хийлгүй гэж бодлаа. Тэр бас тайрсаар жүнгийн насрын өмнө хөрөхөд жүнгийн насрын баруун өнчөгт нэгэн төлөг үчих шуу гажир байх нь харагдав. Гэвж тэрний өлгөөс тэмдэг нь хатинжигтэй байж дээр нь гүүн ухаантан гомбуйн Бэрихэ дрэгий чадлан гай боёны урдчлэн мэдмэй гэсэн бичэстэй байла. Өдгөөс тэмдгэр нүжээд энэнч хуумгай ном болохыг шийчүүжай мэдэж байвч гүүн ухаантан гэдг нь ямар юм болохыг тэр харин мэдхгүй байла. Сүүлд нь тэр ирчихсэн юм чин урдаар орж үн ханшийн байдлын ойл гэж үчээ гэж бодоод үүд түлхэн орж очив. Орж оссон чи харин нэг эжмэг сахалтай Явраа хавч сумссан тарган хүн ширээний хажууд сууж байла. Тэр шичүүжайгийн ажиж авснаа. Чи хэний ирж яах юм настаа гэж асуув. Шичүүжай би төлөг үзүүлэхээр ирсэн гэж хэлнэ. Тэр хүн эвшээд сунагаад чи өмнө хөрөөний өвдөнд очи үзүүлээ. Тэнд жижиг дэлгүр дэлгэж байх юм. Шичүүжай Чи чин аралжаа хийдэг хүн биш үү? Би ямар болсон ч нэгэн жочин шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн авгаа би явдалтай. Хүүсэлийн энэ настай ээж нь надыг очоорё гэж алс юм аа. Би өнөө төлөг үжих чөлөөгүй. Гэж түлхэд тассаар тэрнийг үүдэн гадна түлхэж гаргав. Шичүүжай үүдэн эсрэг нь наливж аваад. Түй! Өвчгүй харийн хөвцсийг өмсчихвэл дарын нохооны нүдэр хүний үжинэ. Жорохч хүн сахуулсанд мөрөхгүй юм. Чиний тэрч хүний мөхлөх юм тэдийлээ. Мо жилун чимээ түмнээ дор аяг тосуулж өдбөрүүлээ. Бас гүүн ухаантан гэнэ. Гэж харааж гарав. Гэртэн бочиж ирээд тэр байдлаа нь лянчин тэлж өгсөнд лянчин. Өвөг аваа. Тэгвэл та төлөг үчхөр очилгонгүй. Та ч нь өвчин үж чаддаг биш юм уу? Тэгхэрэн болтод өвчин үжээд өгчих. Сайн муу үжвч нэг чагийн хоол идүүлэх юм. Гэхэд энэ хотын гажир юу хийсэн ч нэгэн хүнийг хуурах шинж байдал байх хэрэгтэй юм байна. Өвчин үжээд гэрд суух шаншин болоход нэгэн хаттамын дэлгүүрийг түшхлэх хэрэгтэй юм. Хаттамын бүсийг бид нойд танихгүй. Харив өөртөө байсуулгүй намчлах юм бол гэр дүрөөслэх хэрэггүй.
Бид нэг бүй ховчсын ч худалдан авт дийлэхгүй. Хэн чиний энэ навтархай өвөн сарафтан чи ирж өвчин үжүүлэх юм бэ? Хай, энэ хотын гажир арван худал үгий сонсох хүн байхаас биш, нэг үнэн үгий сонсох хүнгүй шүү. Үчгэд өмсөж үүсэн нүдгэлсэн мөнгөлөг сайхан боловч үнэндээ жинхэн чадваргүй юм. Би таван жуун эмийн жор чөөдлж байвч бадаагүй нь. Жирэм хүн жүхэн хөлийн балчруугийн үжид чадвач өлөгж байгаа пайс нь орын чинэ том байна. Энэ хот бол дари өлгөх пайс юм мөн ээ гэж хэлнэ. Лянг Чин, овгава, би танд нэг арга бодож өгье. Чөлөөт жамын шуудны товчооны өмнө жирэм хүн болтод чимээ жихтал орлон бичиж өгч байх ёолж үжилээ. Та үсэг бичиг чадна. Жихталж бич чадчихад шуудны ууданд очиод босдод хавсарн жихтал бичиж өгөхгүй хүрхгүй. Эн чин бас нэг адил биш үү? Шичүүжээ. Энэ херн нэг арга зам мөн ээ гэснэм бодож бодоод бас жихтал бичигдэж нэг ширээ байх хэрэгтэй юм аа. Өвдөг дөөрөө тавиад бичиж болохгүй шүү. Хай. Дэлхийд хүний мохох замгүй. Би дахиж гар тойрж үчийа. Төлгийн дэлгүүр дэлгэж болвол би хаашил төлгийн дэлгүүрэн дэлгий. Юм хүм бүр бэлэн байх биш юм. Шичүүдэ гарч яваад хоёр өдөр ирээд нэгэн гажир ирж оллоо. Энэ гажир нь өмнө үднээ гаднах өршөөн өндрөгч хийдийн том хаалгийн өмнө болно. Энэ өршөөн өндрөгч хийд бол тангуулсын үед байгуулсан сүм хийд юм аа. Хийдийн дотор байдаг даянта соборгон нэгэнт 1200 гаруй жил болж үе. Тэр соборгийн дотор нь тангуулсын их сайд бичлэгийн урлагч нь Чаусы лянгийн сэрүүлсэн богдын сургаалын оршилгүй хөшөө байдаг бөгөөд бас бишгүй олон тоосхон сэлмэл гүдгөр сэлмэл байдгаараа үжимж байдлын үжирээ ирэх цул хүмус ерө тасрахгүй байдаг. Энэс гадна өршөн өндрөгч хийдийн хөдчуулын галанч тонг батарж хүж шитааж борхонд мөргөхөн өдрийн тожи чавардгал байлаа. Хүж шитаагаад чөм төлөг үжүүлэх дуртай байдаг. Энэ бол Шичүүжайгийн олсон торшлог юм аа. Иймс тэр урангай хүнжилийн дотороороо өдгөх байс болгож өршин өндрөгч хийдийн үүдний хэрэм дээр өдгөөд хотын хэрмийн хоёр хэсэг тоосхоор сандал болгож эвэл дэвлээд төлгийн дэлгүүр амдэлгчилээ. Төлгийн дэлгүүр дэлгснээ дараа нээр нилээд хүмүүс бөөмдрөн ивлээ. Янууд дуртай хүмүүс өвгнээ чалбуурл толгой урт өмсөг Ухархай ширгэснүүдээ унжисан хамар эрүүдэрэн сарвисан яман сахал хамрын кан үжүрт тогтоолсон чагаан гойдон хэвийн хултай нүдэн шилий үжвэл хэдийгээр өмсөж чүүсэн навтархай урангай болвч харин хэдэн хэв бомби янжтай байлаа. Дэми утсангүй хоёр хөгш нь хөрч ирэн төлөг үжвэллээ. Энэ хоёр хөгшин бол айрлчох чангжи шэнэ бенжа сун тосхныг гэн. Өршөн өнөрөгч хийдэд хөш шатаагаар ирхийнхэн таширам төлөг үжүүлж байх юм аа. Төрөвнө хөгш нь өвчин асуув. Шичүүдэй анх эхлэхдээ шаншин үгийн төөрхгүй болохоор оа гэж жаадёхгийн сонссоор байгаад хөлс гарчв. Шичүүдэй дотрон үнээр яраахал таарахгүй бол дөрвөл лан дуфу дутуу иднэ гэж бодлоо. Уттал асуугаад тэр хөгш нь бачхан омбол хүүгийнхэн өвчнийг асууж байгааг та байлгалаа. Энэ эмгэн бачхан омбол хүүгийнхэн төрсөн онсаар өдөр чагийн хэлж өгсөнд Шичүүжай дарий. Таны эм бачхан омбол хүүгийн жая хатуу да. Тэрний төрсөн онсаар өдөр чагаар боллээ. Эчиг их бүрэн сэчин сэргилэн хөөр баяртай бөгөөд үг дуутай. Гэж хэлсэн тэр өгшин ам ангийн баярлж хэлсэн чин таарж гээ. Миний бөө бэ овоо сэргилэн шүү. Шичүүжай бас. Гэвч энэ амбул хүүчин 3-5 насндаа гайтай. Тэрний өвчин гадар өвчин үү, дотор өвчин үү гэж асуусан төгшин а гисэн хөөдг юм. Шичүүдэй оох ээ, энэ амбул хүүчин гисэн хөөж ойлонхай хоол дутуу итгэмөртөө бас баян халуурна. Тэрнийг хоол итгэвэл тэр эрхэлж өдөр бүр үшин бүрий болтол гаслагдах. Шичүүдэйгийн намн ончлогийг сонсоод тэр хөгш нь өвдгөө халагтаж их шаншингийн үссэн төлөг яг таржээ. Шичүүдэй тэрэнд нэг дугаартан бачкан хөөхөттэй нэг ван овох тав таниулж
хоёр дугаарт нь энэ бачхан хүүхдэд ихэр шихэр идгэн дутуу идүүлээрэ гэж хэлж өгөв. Нэгэн жирэг хэлээд хогшны эргэлжээгийг хоггүй арилгав.

тэр хан өндгөн Лянчингдэн аваачиж өгөв. Дараа өдөр нь тэр дэлгүүрэн саяхан дэлгтэл нэг улаан бодол суувчилсан ядуу бүсгүй уруу чарайдан хачиртаа нолвсон оромтой. Их жамын хажууд нэгэн жирэг жохсноо нь Морис гэж төлгийн дэлгүүрийн өмнө хурч ирэв. Тэр бэрэ толгойгоо унжилган, «Наста, та чинь төлөг үждэг бичээ? Би нэг төлөг үжүүлэе гэсэн юм». «Шичүүрэ, та суугаач та» гэлээ. Шичүүрэ тэрний ажгалж аваад тэрний өмсөж үүснийг үчхэд яг хөдөөгийн маягтай болохоор дарий. «Үгүй та юу асуух нь өвчин асуух уу эсвэл учир тохиол үжүүлэхгүй бол хиймээр асуух юм уу?» гэж хэлнэ. Тэр жалуу бүрийн чарайн улын эсгаад, «Би миний тэр гадах явсан хүн байна, асуух гэсэн юм ээ. Тэр Жолин шин гэдэг» гэж хэлээд харамнаасаа нэгэн жахтлын духтыг гарах гэд жахтлын духтын дээр нь Жолин шин гэсэн үсгтэй байлаа. «Шичүүрэ, би төлөв үчхэд овог нэр асуухгүй, зөвхөн төрсөн чагмүч он сарын хэлбэл болчихно» гэсэн тэр бэрэ. «Тэрнийхи хэлэх юм уу? Минийхэ хэлэх юм уу?» гэв. «Шичүүрэ, хэнийхэн хэлсэн чи бүр болно» гэсэн тэр бэр Эринкен төрсөн он сар өдөр чагийн хэлснээ дараа «Шичүүрэ, хулган үхэр бар туулэ» гэж нэгэн жирэг оншоод, «Тэрний энэ төрсөн он сар өдөр чагаар үжвэлээ, тэр хурван жилийн гай жавлонтай таа. Тэр өнөө гэртэн байхгүй биз?» гэсэн тэр бэр. «Тийм, яваад 2 жил болж байна. Сая гарч яваад чимээ сургахгүй байсан. Хожим нь Йошен төрөөд сая нэг хуудас жахтал ирсэн». «Шичүүрэ, улам давшин. Эрчин чирэгт яваа юу» гэж хэлсэн тэр бэр хайх шалтарн. «Тийм, та яаж мэссэн юм?» «Шичүүрэ, бас хоёрт баригдаж явсан бижээ» гэж хэлсэн тэр бэр нүдэндээ нолимс мэлтхэн үсээр, «Настай ава, та ч өнөөрэ риш шиттэй байна, яг хуягт баригдаж явсан». Шичүүрэ жалгаа тэрнэ бомбин авсан уншаад, «Нэг хос соргөвч чи усан дунж эр хонгорт нь жирэгт яваад өдөртөө тэрнэн санвал хоол идээд орохгүй, сөндөн тэрнэн санвал дэнэ асаад дийлэхгүй, сүн хагасын жүүдэндээ тэрнэн хараад ирлээ» гэж жүүдлээд баярлах мөртөө сочиж бүх гэрээрэн божгон өлдөн яаралдаж яг нүрээн угаагаа тоол идэх гэж байтал ургасын чиргийг барихаар боогийн дарга бас хүн дагуулан ирлээ» гэж оншиж байтал тэр эмэгтэнэ нэлбэс хачрын дахан бөмбөрлөө. «Тэр, Настай ава, та үнээр бодож мэднэ, би хэд удаа ийм жүүдлс юм». «Шичүүрэ, тэрнийг тайруулна. Чээч битгий дэндүү сэтгэлж аваа. Тэрний энэ төрсөн он сар өдөр чагаар үжвэл 3 жил болвол тэр дутаагаад чарж ирж мэднэ. Гэвч дутааж хэрж ирвэл та нар яасан тэрнийг битгий гэртэн суулах, аяр төрснийхтэй юм уу эсвэл хань найжиндаа нэг ухчаа далдалж хадахш хараад ажил олж ивэл нэн сайн та. Тэдгээр боогийн дарга болоод гомын дангийн ноён ч юм орхсон чиргий байхад түшхэлж баяжиж байх юм шүү». Тэрний төлөвдөн тайлхий сонсоод тэр эмхтэй үнэн сэтгэлээсээ бишрэв. Тэрээ 5 мөнгө жоос авч гаргаад Шичүүрэгийн хуриамжид наваарэ гэсэнд, «Шичүүрэ, би 1 л мөн авна, илүү нэг ч авахгүй. Нэнж таны эмхтэй хүн жоос олохын хэлбэр биш шүү. Чи хэрэв өвгөрхөд надад нэрийг мань уламжилж өгвөл болчихно». Тэр бэр, «Настай ава, би лавтай нэрийг чи уламжил тархааж өгнө. Үтсэн төлөгч үнээр оновчтэй» гэж дахин дахин талархсаар чааш явлаа. Үнэн дээ, Шичүүрэгийн өчнөн арван ярсан нь дураараа найруулсан юм аа» гэвч Шичүүрэ, хүмүүсийн ёс учир жан уврыг сайн мэдэх бөгөөд үжис сонсдон арвин. Энний дээр тэрний хэлэх дуртай, лавлах дуртай болохоор Шианд ирээд дэми утсангүй энтэх хот хөдөөгийн ардын жаншил амьдралын байдлыг бор толовтой ойлгосон байжээ. Тэрэ энэ өмгтэйгийн үжимөгч ажиглахад яг хөдөөгийн ядуу айлын бэрийн маягтай. Дахин тэр энтэх тараачид маш чөөн гадагш гардаг бөгөөд олонхидон гэртэн

тараад ярддаг. Гадагш гарсан жалуу эрэгтэй бүхний олонхын цэргийн хоёрт баригдаж явсан гэдгийг мэддэг юм аа. Тэр бас энэмхтэйгийн чарам байдлыг ажиглаж, тэрний хэлсэн сая гарч яваад яхтал чимээгүй байсан хожим нь явшин төрөөс сая яхтал ирв гэж хэлэх үгнээ байдлаас яваад чимээ яхталгүй сая баригдаж очимогч сэлэн бүгийн хамааралтын тойрогт сургууль төртөж байсан болохоор яхтал чимээ бичиж чадахгүй. Явшин төрөөс сая яхтал чимээ ирлээ гэдг нь тэрний ажил нь гажир болгоноор тойрон явдаг гэснийг гэрчилж байх юм. Явшин бас маш ярван гоминдангийн чирэг сууж бий. Иймээс шийчүрэ дарий тэрний эрн хоёхт баригдаж явсан гэж тас магдалсан юм. Энэс гадна тэр ингэж жорохтой магдалсан тэр эмэгтэйгийн өөрөө нууцхан мэддэгчснээс болсон юм аа. Тэр яхтлын духтайгаан авч харахгүй шийчүрэ хэдийгээр гэлөхгийг харж авсан боловч харин Яошины 34 дугаар ширгэдэг үсгтэй байхыг үзсэн болохоор жорохтойгоор магадтай үг ярьсан юм. Тэр эннийн атгаж аваад доош зүүжүүдэлсэн боогийн дараг оргосон жиргий баривчлараа ирсэн гэдгэн бүрл хүмүүсийн ёс учрын янжаар нариулсан бэлэн холбоо мөн хэндэч бүр таарах билээ. Шийчүүрэгийн энэ нэг төлөх хааштан тойрд жохсон хэдэн хүмүүсийг гайх шалдуурлуу. Тэд харилчин энэ өвгөн үнээр хэлбэргүй үнэнчээр ирэх хүмүүс асуу хэрэггүй гэж хэлчин бас жарман тэр лав энэ бэрий таньнгам жарууд хүмүүс дүүжүүлж яшт. Тэм биш бол тэр яаж тэгэд тод мэтх юм. Энэ бүлэг ян үүжгчдийн дотор гоминдангийн Ван Чи чиргэн сургуулийн нэг сурагч байла. Тэр шичүүжай төлөг үжгтэй боогийн таргий харах бөгөөд гоминдангийн чиргэн ноёдын харахыг сонсоод дотор найд хэдийн уур хүрэн бочилж байсан юм. Тэр чиргэн ноён болох гэж их ойрлдог. Ирээдүйд чиргэн ноён сууж Самун бус буслывал хэдий сүр гэрэлтэй вэ гэж бодож байтал энэ төлөг үжигч өвгөнд иймхүү дор үжигдэж зүхөөгдөн харагдан гэж санаандгүй байж үлээ. Тэр бас олон хүмүүс шийчүүдэгийн бахран махтгий сонсоод дотроо нэн эгдүн хөрв. Тэр олон хүмүүсийг жайлуулан төлгийн дэлгүүрийн өмнө сөбөө толон жогсоод "Овга, би бас нэг төлөг үжүүлье." Шичүүдэ толгой өндийн харж үссэн чинь тэрэ өвчвэй саарлунгтай хөмөн чиргийн овчс өмсөж хөлийн оролтороо эвчүүндэн шар хувуутай бүс сүлд жүүж малгайган хажгай дарчихсан ноён гэхэд ноён биш чирэг гэхэд чирэг бишээ жан омгон их бардам хоёр нүднээс нь балмад хэрчхээ гэрэл гарч байв. Гүжмэгч тусгайл нь хэрэг сэтгэр ирсэн гэдгийг мэдээд дотроо басаж шаргаагаад болохгүй чанаад ялжрахгүй тоставси бүрлгөх гайхалтай таарчглаа гэж бодов. Шийчүүдэд авч хэлвэл ийм хүнтэй олонтой тохиолцсон гэвч бодос айласан гарбал ирхэм хүн нутгаасаа салбал доорд гэдгчлэн гачхаас жайлан бодаагүйж энх танил бус гажир ирээд арван уушг татаж болохгүй тул тэр нүүр түрэн инэмсгэлсээр найнта миний энэ зөвхөн эв хавийн үжээд гоёрнчилж байх юм аа. Авгай та яруу бол мэрлоч та гэхэд тэр чиргэн сургуулийн сурагч би чиний гойрончлгэсхий хамаарахгүй төлөг үжид тааруулвал би жоос гаргана үжид тааруулахгүй бол би дэлгүүр ичэн баловчин шийчүүдэ мөнгөл найхайн ноён та орчуудыг үл асрахч авгаагүй юм а би хатан голын усан аюулаас дутаад гарч ирсэн хүн энэ жил 70 насыг шахаж байна. Миний энэ төдөг үж байгаа нь үнэн хүмүүсийн сэтгэлийн дараас энэ тайлж байх тэдэн штэ гэж хэллээ. Мэтхи яршгалаа надад үжижэл. Шичүүдэй сайхнаар хэлээд болохгүй гэж зүхэн ууран тарж. Тэгвэл чи төрсөн он сар өдөр чагаан хэлээч тэ гэсэндэ тэр чиргэн сургуулийн сурагч төрсөн он сар өдөр чагаан хэлж өглөө. Шичүүдэй чи юу асуух юм дэ гэсэнд тэр чиргэн сургуулийн сурагч чи урдаар миний гэрт бүр ямар ямар хүн байхыг хэлээтгэ. Шичүүдэй аавч нь үхчээ. Чи жалгаа дээр чиний энэ төрсөн он сар өдөр чагаар бол чи ахトゥ гурав бол та. Тэр чиргэн сургуулийн сурагч нүд ирэлгэн таарахгүй би ахトゥ хоёул гэхэд шичүүдэй чи битгий сандэр чи бол лууч чад төрс юм а
мөн ч өмнө гажрын улаан улаахчин галын жаяатай энгэхтэн ээчин лав өөрөөрд гарна. Тэр үед чамд бас нэг дүү дагуулах юм аа. Энэ чиргэн сургуулийн сурагч шийчүүрэгийн чөөж уруу түшгтлэндэг нутрагтаад өхийн чин хөгшин гайхал гэж хараалаа. Шийчүүрэг уурлав. Тэр чи юунд түн чоггүйм чи төдөгүүжүүлэхээр ирсэн биш юм уу гэж бахран хэлв. Тэр чиргэн сургуулийн сурагч бас шийчүүрэгийн харимдар өлөгж байсан бүсэн байсын уурж шийчүүрэгийг чамдан аваад нати тага деви үнд ян үжиж байсан хэдэн орон нутхаасан оргон дутаа жаба сурагчид дургүйчлээ. Дэд хурч ирээд чи юунд хүний аваадчих юм чи айл булгинг төлгөн дэлгүүр дэлгэх гэн хоёул жирчв аль нэг жоровсын жирчв гэж амамандан ярьцгаа. Чиргэн сургуулийн сурагч уурлахтан үхэршиг ойхорно. Тэр боогийн даргий харааж манай чиргэн ойди харасан чиргэн ойди харааж ахтан дарий жан хорон даргий харааж гэн манай чиргэн ойдыг болчом жан сургуулийн дарга хүмүүжүүлж гаргасан юм гэд тэр жан хорон дарга болон жан сургуулийн дарга гэх бүр хоёр хулан пашгтл нийлүүлэн төвж огсож чиргэн сургуулийн сурагчийн хавьд тэр жан жишэд хайчгалашгүй итгэл бишрэлтэй байхан илтг жил байла. Тэр эдэн нутхаасан оргон дутаа жива сурагчийн дотроос нэг нахмаш шиг гэсэн энэх вангчи чиргэн сургуулийн сурагч удирдахч эрхэмдээд гэх энэх фашистын сорго хөмжилд монгорхсон гайхлыг үжиж байсаар нөгөөд нь хамт сурахтаа би тэрний мэдчихи гэж сэмэр хэлв. Тэр өнөө чиргэн сургуулийн сурагчид чи бол нэг чиргэн ноён хүн өчгд ёсыг манаас хол ирвэн ойлгож байна. Би чамаас асууя. Жан хорон дарга чамай яаж боловсруулсан бэлээ? Чамай гацхсан ардыг чоггүй бүү? Жан хорон дарга хэжээ төлөг үжиж болохгүй гэж хэлсэн юм. Жан хорон дарга чамай хүний өлгөөс байсыг ургаж жарлагдав. Тэр жаруут нэг үгэнд нэг жан хорон дарга гэхэд тэр чиргэн сургуулийн сурагч нэг башигтл төвж охсон. Тэр элэг тотом мордон болоход тэр чиргэн сургуулийн сурагчийн төвж охсон ч хурдан болж сүулдэж ирээд нүүр дүүрэн хулс асгарч тэсгэлгүй. Таны энэ болох сурагчид яахан нь гэж бахрав. Сурагчид тэрнийг нэгэн жирэг чуугуулна оролдлоо. Тэр чиргэн сургуулийн сурагч ЕМ үжигчд чум тэрний таашаахгүй байхыг үжээд бий цайлан явх гэтэл тэр нас ахмад шиг орон нутгаасан оргон дутад яваа сурагч тэрнийг татаж жогсоогоод чи энэ пайсыг урсан юм чин хүнийхий төлж өг. Хамаг суулд нь олнороон эвдүүлсээрд тэр нэр шийчүүрэгт нэг төрөг жоос төлөөлөд сая тавьж явуулав. Энэ удааны юм оны суудэр шийчүүрэг төлөг үчхэн байлаа. Тэр энэ хотын гажрын жейл худалдаа нэг бүр чүм төрийн учрыг битгий ярилч гэх чааснааж байсны учир нь дураараа үг ярьж болохгүй гэсэн үг ачаа. Энэс хатан зарим ёс учрыг тэр ойлгохгүй. Жан жиши гэж хэлвэл бас гүйж босоод төвж охсон. Өөрийн бий маань нэгэн төлөг үжигч хүн өдөржин үг ярина. Аль нэг үг нь алдаж хараад бас чогдож жанчагд нь яллагдах ч болж шгүй. Энэс өөр тэр бас энэ төлөг үчгэнч дэмий үг гарахгүй. Өөрөнд итгэхгүй. Өдөржин хэлэн хөштөл яраад бас хэдэн жоос олохгүй. Хаашил шууд нь товчогийн үүдэн өмнө очоод болтод жахтал бичиж өгөхгүй хөрхвэй гэж бодов. Тэр бас хоёр өдөргүйгээд хааштай нэг ширээ олж ирлээ. Шуудан товчогоос холгүй ногоон дэлгүүр дэлгэж байгаа хүнээ нэгэн чагаан модн ширээ бий. Тэр өдөр бүр эрт 5 жингийн үеэр босч ирээд ногоо худалдаж 8-9 чаг болвол дарий дэлгүүрэн хамаад хотын төгөргөөс ногоо түлхгээр очдог байла. Шуудан товчогийн кэн яг 8 чагт ажил гарддаг. Хоёулаа ээлжилэн жарвал харин мори хотгаар хул дээр ногоо хөрчихтэй адил хоёулд саадгүй болно. Шийчүүрэ тэр ногоо худалдагчид тэлэхэд ногоо худалдагчин ч хөөнанаас гашчхаас жайлан ирсэн хүн болохоор ам дүүрэн зөвшөөрөв. Ингээд шийчүүрэ шуудан товчогийн үүдэн өмнө болтод жахтал орлон бичиж өгөхөр болов. Шийчүүрэ болтод жахтал бичиж өгөхт нэгэн сайн талтай. Тэр тодорхой асууж ойлгомжтой бичдэг. Эмийн хэлбэрд нь бичгийн хэлээр бичдгийг аргавал гол жахтлын олонхийг нь ярааны хэлээр бичдэг. Жишээлбэл, бостод жахтал бичиж өгөхтөн тэр дарий.
эчиг өхийн өвдөг доор улми дарын сугдаж хүндэтгэн айлтханам гэж бичээд доошин дарий өдөр тотмын ярааны хэлээр бичдэг. Энгэхтэн бичиж барсны дараа бичүүлсэн хүнд нэг удаа оншиж өгөхөд чаатхан тон сэтгэл ханамжтай байдах. Тэрээ нэг хуудас жахтал бичвэл 5,000 жоос авдаг болгоч жирэмдан бас таринд илүү хөдөн жоос өгдөг байлаа. 5 сарын шинийн 5-ны өдөр шийчүүдэй 1,000 жоосоор 2 лан боочин чавхтай зүүн судалдан авлаа. Өөртөө нэгэн идээд нэгэн итгэсэн хайрлж лянчиндан өгөх гээд гэртэн авчирв. Хүүхэн минь жил турш бодлох үйлдвэрт бодлоёод өдөржин амтад томстай чансан шин ботайд нь баяр дурсгалын өдөрч баяр дурсгалы янчгүй. Жил чагаан сарч жил чагаан сар янчгүй. Нэг зүнс идвэч бас 5 сарын шинийн 5-нан өмрөөж байгаа гэж мэдэх биш үү гэж тэр бодож явлаа. Овондон бочиж ирэхэд гэрт нэгэн хүн сууж байлаа. Энэ хүн 34-35 настай, чав чалбисн чарайтай, хагалмал гэжиг самж, саар дунгтай уцсны давхар огчор, хар торгон гадартай өмд өмсөд хурамтан алтан бөглжиг жуулсан байв. Хажуудан тавсан сагсанд нь хэдэн нарвн зүн сийж, бас хайрсан шихэрд буурсах евтер мэтийн идгэнүүд байлаа. Хичүүрэгий харж ирсний үжиод лянчин инээсээр эн чин дарын миний ши өвөг мөн гэж хэлсэн тэр хүн чаар маш ёстойгаар ши өвөга гэж дуудлаа. Хичүүрэгэ барьж байсан тэр нэг зүнзэн яар нь охчинко ханчи дотор нууж тэрнийг суу гэж хэлээд хаанах чөтнөв гэж асуув. Лянчин энэ бол маний үйлдвэрийн цөхий нягтлан бодохчоо одоо цөхий салаан дарга болчихсон. Тэр хүн аа би цүй авахтай эснэн жалгаад аль хэдийн настан таныг өчхөр ирэх гээд чөлөө юр нь олдож өгөхгүй юм аа. Шоочин таныг сайн хүн шүү гэж ярьдаг юм. Тэр бас шоочин манай үйлдвэр том сайн ажиллаж байна. Олон орон чум тэрнийг сэчин сэргийлэн ажилтай хулгай худал хийхгүй хуруу хомсгүй гэж бахардаг. Би тэрнийг дотор ажилчин болгохоор лэвжинли тэлсэн юм. Дотор ажилчин болчихвол найдвартай бодан аяхтай болчихно. Нэг сард хамаг багдаан 30 хари төгрөгийн чалин олно шүү. Тэрний хэлж байхад шийчүүдэй зөвхөн лэгжил байлаа. Лянчин бас өгдөрж Лоси бас шижир алтад сүмийн орчин манд нэг таслаг гэр олж өгөн гэж хэлж байсан шүү. Гэхэд шийчүүдэй цуи салан дарги дан жоож яна гэд бас Цуй цалан даргийн төрсөн нутаг хаанах вэ гэж асуулаа. Цуй овогт. Овго, та надиг тянчингэд дуудчих. Би бол Наянгийн хүн. Хэлвэл бас би чин нэг нутгийн хүн шүү. Шийчүүдэй. Байдлаар чин өчхөд таач үүд өрхнөөж айлгэр болчихсон байхаа. Энгрэлхаас хэдэн хүүхдээ билээ? Гэсэнд цуй тянчин тор тэглсээр гэр нутхаас 2 жил чимээ сороггүй боллоо. Япон хүн Наянгийн ээжэснээ дараа гэрийн хүмүүс эмд юм өгснийг хэн мэдэх вүлээ гэж хэллээ. Тэд нар бас нэгэн жирэг ярилцаад цуй тэнчэн сагсан доторх зүнзээ өгч гарах гин дагуу. Аа 5 сарын шин 5 болж яана. Өөр юу ч авсангүй. Та нартай хөдөн зүнс шихэр туув амтлуулъя. Гэхдээ шийчүүдэй урах шочиж хоргилно. Та яасан ч битгий гаргат тава. Бит чин анхан өөр учирж байна. Та хаашил аваад явчих. Цуй тэнчэн. Хайя наста. Та яаж ингэж ирээлх нь вэ? Хэдэн зүнс юу болох юм дээ? Шийчүүдэй. Үгүй. Гавьяагүйгаар хэшиг өртгөө гэдгээр бид энэ бэлгий чин хүлэн аач болохгүй дээ. Гэсэн цуй тэнчэн. Наста та үжил да. Юу юу ярьж яхан нв? Шоучин бол манай үйлдвэрийн ажилчин. Би тэрэнд үлдээж өгье л дээ гэж хэлнэ. Тэр ингэж хэлсэнд шийчүүдэй хэлгүүггүй болж арга бос үлдээлгэлээ. Цуй тэнчэн явсны дараа шийчүүдэй лянчингэс чинь энэ хүн яага чамд хүнд билэх хүргэж яхан нв? Гэж асуухуд лянчин
энэ хүн жоос чарах дортой үйлдвэр

0: хөргөлж маний эмэгтэй ажилчид шихэр худалдан авч идүүлдэг шүү. Тэр үйлдвэрд сарын 100 гарын чалан олж явах бөгөөд гэр өрөх гэж үгүй. Жоосон жарахгүй юу хийх юм?
1: Сая та бүхэндөө Лижун цохоз хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн хатан гол дорноос одном гэрманыг сонсглоо. Тус Романа маргаасын өн цагдаа хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр
1: Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны Жуучлалын наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дүүнээ уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно.
2: За залгаатай манай 30 номорт оролж агч хас хуваагийнхаа хувийг нийтлүүл хамгийн төгсгөл хав 94826 94826.
3: За баярлалаа архим үзэгчтэй. Ингээд манай ардын дууны оролдоо маань ая хөгөө ихшгөлүүлж алгадашилтын дунд энхүү эд хөөгтэй сайхан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бидний хайрлж хүндэлдэг Өвөр Монгол орны алдартай торгон хоолойд дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч сод чингэл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан айдуутай хүндэтгэн урхад урамтай байна. Та бүгдийнхөө халуун сайхан алгадашилтыг сонсоё. За ингээд бас одоо манай Өвөр багши хаан сэтгэлийн сайхан үг заамун одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алгадаши.
4: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сонжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуучлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд яриулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мэд өдрлөө та бүхэн мань одоо хаа байсан холоос ирж энэ дуугаа дуулж ингээд энэ талбай дээр ингээд уулзсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин сад чангалттай гай малчин миний жаргал гэсэн дуугийг та бүхэнд өргөн барья.

0: Эрхэм хүндэтгэл үзэгчдээ, одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдана. Урдаар шилдэг байрны тодорсон дуучдаа бай шагналыг гардуулъя. Шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Цэнгэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал. За эдгээр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 36 дугаар хугацааны наадмын их хурлын ширс ажиллагаа болох Бутсын бус соёлын наадмын ардын дууны уралдаа маань энхүү аяг шихөө өргөж газар газар нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын хянын шүүлтээр дамжиж 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дурдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дурдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байранд тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн урьж шагнал ордуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Чингэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн урьж байна. За баярлалаа бүгдээ. Халуун сайхан алга дашилтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сүүдрүүд татаж дурсгал үлдээе. Хоёр шагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сүүдрүүд татъя. За бүгдээ сайхан алга дашиж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас нээс өндөр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг төсөөлье.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм олон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан Цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан урьж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэд чилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийцэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа огцгой.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд халгиж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдуудтайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Үгүй мэн ч сайхан дуулдаг дуучдууд олон байд юм байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэл нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор. За би залуудаан зөндөл ингээд уралдаад явал ундаг л байдیں۔ галчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг чинь тэгэл дуулан явган үйлэн явган унын явган босын явган байж нэг юм болдөг юм байна лээ тэгэт. Тэгээд олон сайхан залуу дууч нартай болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучдуудтай бол урт насалж удаан жаргаарэ гэж зүгнээ хүсэн зүгнээ. За тэгээд та бүхнийхээ дасал болсон буянтай буурал аав гэсэн дуугаа та нартай өргөё. А миний хавсарлага эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

За, алтан цэцэг багшлаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясглаа. Цаахан алгадашаа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааны бас хянан жуулсан тэр хол хөлөн бөрнөтхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Толжин багшийг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан

0: Энд чигээгэн аядуу танд өвчүүлэхэд бэлэн боллоо. Үл яам нуу?
1: Жаа сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан ардын дунаа маань сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их ардын дугаар Шилэн хот хайлгаж баярлаж суулаа. Нөө сайхан залуу сайхан дуучид маань ардын дугаа олж сайхан дуулж ягаад баяр хөөрж байна. Улам сааша олон олон ардын дугаа нутаг нутгаа сайхан дуунууш сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энд төрөлсөн энэ та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхныг хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

0: За баярлалаа. Одоо Улс Одааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгул аймгийн Амгушгуур нутгтай Үндэс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөр тус тус 3 дугаар байранд тодорсон байна. Ингээд хамтдаа алга дашиж баяр хүргэе. За ингээд шагналыг гардуулах эрхэм зочин, алдарт дуучин, хянагч Аюун Билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэд дарга Тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагнал гардуулнаа. За баярлаа. Алга дашиж баяр хүргье. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа баяр хүргье. За баярлаа. Одоо та бүхний өмнө дараачийн сахан гайдууг хөргөн барихад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сахан уралдааны маань хянагч шүүгч багш алдарт дуучин өөр цайх багшиг та бүгдийн өмнө айдуу тайн урьж байна. За хамтдаа сахан алга дашиж урам хайрлая. Баяр хүргэе.
1: За та бүгдийнхэн нэгэнсэн халуун алга ташилтаар баярлалаа өгтэй.
2: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхийлээ дуучидтаа баяр хүргэж байна. Мөнч хянагч болсон хүндэт багш нартаа та бүхэн мөн жидэрлээ шүү гэж баярлж байна. За манай дуучдад бол өнөөдөр бол их сайхан урамтайхан гоё сайхан дуулсан. Айн сайхан 8 жилийн

Удам жалгаж, өвөлж, уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөгтөөдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд дахин тан сайхан хүргэж байх та. Хон гоё байна манай ардын ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд дүү нүрүүдэн бол жаргацолн ярих зүйл бол ардын дуугаан бүү хаяарэ. Ардын дуугаан бол хүндэтгэн ардын дуудаан хайртай байх хэрэгтэй гэснийг сануулж найдаж хожим манай энэ Монгол ардын дуугаан өнг өнгийн гоё гоё дуунуудаан бол өринх хорон хоолондоо давхруулаад улам олныг дуулж гайхах болтугай гэж та бүхэндөө найданж өгөнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуучуудынхаа дуугийг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Ингээд ардын богон дуу гэсэн энэ сайхан уралдаанд нэг өдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөгсөл суусан. Ингээд би одоо энэ дашрамаар хөгтөргөн төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэндээ ай барья.

0: Алдарда дуучин үүр цай хоштой маш их баярлалаа.
1: За одоо та бүгдийн өмнө дараачийн сайхан аятууг өргөн барьхаар бэлэн болсон өнөөдрийн манай 7 сайхан хянагчийн мань нэг сайн сачин таны хүндэтгэн урьяа ингээ сайхан алгадашилтаар урам харилна уу. Үзэгчдээ баярлалаа.
2: За даяараа сайн байж хаана уу? Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучидаан баяр хүргэе. Мөн ч энэ сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж явжартан тон их баярлж байна. Ингээд дуучидаан хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дон жахар ардын нэгэн дуу өрөөнд бодсон дуугаан өргөё.

За баярлаа. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаас аян чагнадаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаас нь айж минь мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амьдуулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь гэж ардын дууны тухай нэгэн сайхан мөр гадаг орж ирж байна. Ингээд үнэхэрийн одоо үгэн ухааруулж аян наргадсан ардын сайхан дуугаандуулж өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулхад дурамтай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн байранд Шилийн хотын Аршаан бүлэг болгосаар нутгтай дуучин Навчмаа төрүүлж баяр хүргэе. За ингээд шагнуул ардуулга эрхэм зочин Шилийн хотын соёл тамир жуучид Аражуу Тэдэвс Товчооны Тэдэв Товчооны намын танаас тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулж баяр хүргэж байна. Алга дэши. За баярлалаа. Одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа бүх дуучид оролцогчдоо, мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа азын хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа ийхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа тайлсан хүндэтгэн урьж байна.

Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн цасан хорны 36 дугаар хугацааны зөөчлийн наадмын сэрэс ажиллагаа болохгүй бодсын бос соёлын хөвгийн наадам Ардын дууны уралдаана ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус удааны уралдаанд 3 дугаар байранд тодорсон дуучид гэвэл Ордос нутагтай Мичитма, Авх сугаар нутагтай Үндэс, Улаан цав хотоор нутагтай Төмрөө. 2 дугаар байранд Сүлэн хөх сугаар нутагтай Хасгва, Баруун Жимсэн хөх сугаар нутагтай Залуу дуучин Сосчин тодорсон байна. 3 байранд Шилэн хотын Арсан булга болгосаар нутагтай дуучин Навчмаа төрүүлсэн байна. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бүлтгэж өгөх төлсөн ургамал хинэгц байлс

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чихэр телефон. Чихэр телефон мэдрэлээ.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогч чадаа жаргалын өрөө нөвтрүүлэхийн маань одоо баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтний тайлбарч нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гэт өнөөдрийн чошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулж болоход бэлэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөвтрүүлгээр өөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон ун базар багш маань өнөөдөр манай нөтрүүлгээр холбогдож та бүхэнд сайхан тайлбарч хөөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нөтрүүлгээд орж байна. Сайн базар багш сайн байна уу та?
1: Сайн.
0: За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо үл их сайхан баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбарчаараа үргэлжилж байгаа. Одоо өнөөдөр бол танай хэлж болоод байгаа. Ун базар багшийн хувьд одоо ер нь танай амьдралын дунд ингээд ажиглаж олсон гэдэг юм уу? Жадалж шинжилснээр нь баг сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд анхааруулах зүйлүүд юу байна? Танай одоо бодож олсон асуудлууд юу байна? Энэ талаараа бас сонсч чадтайгаа өөрийнхөө бодол сэтгэлээ хуваалцахгүй юу?
1: Баг сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд холбогдох зүйл болно. Олон байдаг. Энэ боттойгоор ярьвал олон байд. Гэвч өдгөр боттой асуудалд холбогдох мөртөө бас их чухал шиг болох асуудал болно. Миний үчигээр нэг орван талбай ингэж бодож байна. Нэгэн болбол хүүхдийн жогцох чадварын хүмүүжил. Хоёрдугаар бол хүүхдийн шилдэг даатгалын хүмүүжил. Гурав дугаар нь бол хүүхдийн сулчих чадварын хүмүүжил гэж байна. Энэ гурав бол их чухлаа гэж би үзжээ. Клэган энэ тохой би дугмор энэ гурав талын хүмүүжлийн бачрыг нэг гардаг ярья. Нэг дугаар нь чогцох чадварын хүмүүжил болуула. Хүний амьдралын шир болно. Эмтрхгийн сэр гэж хэлнэ. Энэ хай бол би ингэж боссоо. Манай малчин түмэн бол өрт хурдаасаа байгальтайгаа чогцож эмтэрч ирсэн байна. Нүүдлийн эмтрэл болуула. Чогцлын ончолохтэй. Ийм нэг соёлын ончолохтэй. Кэрэн хэрнэ жогчин амьдрах болбол нүүдэл соёлын оломжил мөн мөртөө бас хүний амьдралын мөн жор мөн аа. Бид өнгөрсөн жилүүдээр сургаан хүмүүжлийн судалгааны хийж байх үед ийм нэг горбон онол шуны дордж нэгэн бол буян дааж хүн болох, хоёрт бол хиний үүдэж чадвартан болох, гурав дугаарт бол мэрээн давж жогчны амьдрах гэсэн юм нэг онол жоны бид дордж эргээд үнсэрөө содлж байжээ. Энэ дотор бол хүн болох, чадвартан болох, жогчтой амьдрах болвол голч хүмүү болно. Сургаан хүмүүжлийн голч хүмүү болно. Одоо манай онооны хүүхэд отбаны хүмүүс гэд ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жогцох чадвар болуула амьдрах хүний сэр чадвар болно. Энэ хэрэг юм гэх чадварыг болуула баг сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Үндэ энэ талыг болуул сургуульд орхоос өмнө гээд атгадаг шээ. Гэвч баг сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүртгэл хийх чагаас ихлээд мартаар сургууль жогцох, сургуулийн амьдрал жогцох талын хүмүүжил хийж чадварын дээр шилжүүлнэ. Жогцох чадвар нь сургаан хөмжилд урагштай орчих чадна. Гэхдээ болов ихнэ нэг жил юм уу хоёр жилийн хугацаанд болов голдлахтай жагчих чадварын асуур атгвал хэнаа. Хоёр дугаартан болов дадгалын хөмжил. Дадгалын хөмжил гэсээр одоо ерөн уулга багтаж байна шүү. Сорин сэтгэж амьдрал ердлэх амбал яс морлын хөмжил зэрэг бүр багтана. Дадгалын хөмжил бол хүн болохын шээр мөн аа. Жогчин амьдрийг өвлө амьдралдаа өжин болох хэрэгтэй. Өжин болон гэвэл буян даах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян даах чадвар бол дадгалаар шээрлэгдэг байна. Эмэшэнэн дадгалын хөмжилийг болвол сургуулийн горб дөрв дугаар оны үед болвол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ горб дөрв дугаар оны үе болвол дадгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүнийн хөгжлийн явцаас үүж болно. Энэ үед болвол яг мал чанаа насны ихнээ шат болно. Одоо соёлын юм уу хөвгөрлөл их шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлийн хүн болох өнөх хилжтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед дадгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө нэгэд анхаардаггүй шээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар хэмжээнд дадгалтай болж байгааг нь анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үтжээ. Тэр бол өнгө хэлж байна. Дөрөв дугаар он болвол хүнээ нэг насыг тогтооно гэж хэлж байна.

0: нар ярьбар ярьж байна. Клиган дигэнд ношхой. Төвлөстэн нэг өрдөмтэн үшин сэх кэсэн хүн болуула. Энэ чэлжээ дадгаал болуул нэг хадгаламж мүна. Чи хэрбэ сэн дадгалтэй болчхвал нэг насан дан зараад бархвэ. Хүн хүлсдэй болно. Хэрбэ наджгээ дадгалтэй болчхвал нэг насан дан түлөөд бархвэ. Үршилтэй болно гэжээ. Энэ үг бас их сэкүүштэй. Баг сургуулийн шатны шилдэл дадгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насан дан хэрхэлэх хөрөн болох мөртөө өчиг өхөөс хүүхдтэй нь хүртээс нь жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. Би бол амьж үчилжтэй. Тэгээ чуман гурвдугаарт болоола. Сорлцох чадварын хөмжил. Сорлцох чадварын хөмжил болоола. Хэдвартан болох юм шиг байна. Өний бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй инээс атгах шээ сурчлах чадвар гэж. Гэвч гордлохтой атгах юм бол баг сургуулийн дээд онд их цоглоо. Энгүй хэрэгтэй сурчлах дан сургууль их сургууль сурчлахад бүсээр байна. Сурчлах чадвар бол сурчлахын арга болоод гэмий хэлж байна. Тэр юу сурчлахтэй нь шууд холбоогүй. Гэвч сорчих чадвар бол ялбай чадварын шиг болно. Клэган энэ талаар бид сорчих чадвар гэж өнгөч нэг тодорхойлаад үүний судлах бол бас их чухалтай. Шинжлэх ухааны мэдлэг болоола сураад баршгүй. Бидний мөртхөө жил бол ярим байдаг мөртөө шинжлэх ухааны хөгжиг дотно манай мөртхөө жил бол олон ярим болдог. Янасан бид насан туршдаа сурч хэрэгтэй. Аг сургуулийн хогцоонд хүүхдийн сурчлах чадварыг хүмүүжүүлэх нь бидний нэг насны хөгжилт болоод чадвартан болох юм. Сэтгэлбах ятал байна. Яг л үгүй ээ.
1: Шаа төгөлж очих чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг эдгээр зүйлүүд ивэл маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ дотор танай ярьсан жогчих чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дэрдэг нь хүн байгальтайгаан жогчих, хүн нийгэмтэй жогчих, хүн хоорондоо одоо сайхан жогчих, хүний харилцаа гэж байжтай. Эдгээр гэж ааж байгаа мөн үү?
0: Таана. Энэ жогчих чадвар гэдэг чинь одоо бид бас өнгийн ухаг дунаар бас бүр ялгаж болно. Одоо шинжлэх ухаан ч ухаг дун хийгээгүй бас болно. Гэвч бид жогчих чадвар бол бүр мэдчихнэ. Өнгийн явдал мөртөө бид бас анхаарах чуултын асуудал мөн. Өнөө болон жогчих чадварын дохой энийг хүмүүжүүлэх дохой чухалчилж байгаа байдал болвол бахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж бодж байна. Энэ шиг энэ орон төрлийн нэ дотор энэ удаа бол голтон байна. Жогчих чадварын дохой тогом ярья.
1: За.
0: Тэрний хонцлыг мөс сольчих чадварын дохой юм болоона. Бид дараагаар хамтдаа судалж зөвлөж байна. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөр байдаг шүү дээ. Хүн болоола. Амьдрийн донд ана жогцох асуудал бол их цохлаа. Энэ хайлын онд яах юм бэ? Яг нэг тогмгай. Нэг муу хатна гол гатдах үед нэг васчны онцон дээр суужээ. Явж байгаа замдаа гүн хантан болоолоо да. Тэгвэл яг чинь аа васчнаас асуужээ. Энэ тавны ухаан сольчих. Угүй ээ. Та чишгийн ухааны мэднүү гэж. Энгэлэ васчн бас мэдхгүй мэдхгүй. Чанаа харам хартаад та химиний ухааны сорбоо гэж. Чигээр мэдхгүй мэдхгүй гэж. Энэ ухаанд надад их хөөр хэлж хэлсэн байна. Харамсалтай даа. Та чинь тэгвэл эм насны хаан хагсын арсантай эдэл шүү гэж хэлж байна. Энэ надад хамтдаа явж гэж та. Яг гэтэр гэн чинь их шалхан дэрдээд нэг чичг хүн дээр сууж ясна хүн чинь хүч чичгээ. Энэ үед уусчна. Гүн ухаанд нас гэж асууж. Та уснад амт чадна уу гэж асуух үед гүн ухаанд нь чадхгүй гэж. Энэ үед энэ уусчин бол юу гэж хэлсэн юм даа?

0: төгөл хаачин хэм насны хаан бүхний ассентэй эдл биш үү гэж хэлгэнэ. Энэ бол одоо юм нэг үлгэр та одоо юм нэг өгчлөгий басхаж байна. Энэ юугийг басхаж юм да нэр хүн хэдий он мэдлэг сурсан ч хүний амьдралын гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс болвол гүнэтэй холсон явдал жогцгийлхүү бол хүний амьдралын их урсгалд осон дохтоод хочиртэй болно гэсэн ясыг басхаж. Энэ бол одоо энэ жогцох чадварын чухал чанарын дохой бодчих явдал мөн аа. Бол хүүхдийн чогчогч чадварыг хүмүүжүүлэхэд энэ дохой бол нэлээд асуудал байна. Элитэд болвол энд чангаж гүнж гэрүүлж ярах үлээ. Гүүд хөвлөсөн гарахаас өмнө хөвлийн орчинд чогчож байжээ. Хөвлөөс гарсны сүүлээр байгаал нийгэмтэй жогчддаг байна. Одоо ийм жогчих үйлдэлээр эрмэн дээшүү да. Жишээлбэл хин сүүгээс нь салгах үед жогчин. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчинд жогчин. Анд нээжин хэрчаанд жогчин. Яа сургуулаас төгссний сүүлээр юм уу? Хэчмэн ажил хийлэс жогчин. Гэр бүл байгуул ямдархаж жогчин. Хүчир бэрхшээл жогчин. Гэнтэй явдал жогчин. Гэх мэт нийгмийн орчинд жогчдаг байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгын үүрэгтэн жогчих хэрэгтэй. Бас кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачин явдал, төвшүртэй байдал жогчих сурах хэрэгтэй. Бас өвөрн буйхаар өсөлт хөгжилтэй байдалд жогчих хэрэгтэй. Бас өвөрн ногрол бүтэрлдэнч мөн жогчих хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөн ихтэй нийгэмд цаг үед эмбэг байх учраас харахан багасаа тэдний жогчих чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амбал жогчих чадварыг хүмүүжүүлэхэд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэлсэн жогчих. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жигний эрдэмтэн болов ингэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээ нь хэдийн өндөр болвол тэр хүүхэд хэдийн сэтгэл хэрэгүүлэн амьд тодорно. Судлагатай сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургуульд орвол жогцох талаар сайн гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээлэлтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар ч хэрэг харьчиж чаднагүй юу? Хүмүүстэй харьцах хэдэн хэвчлэл байна уу гоё хүмүүс хүнээс жаал дутаадгүй энэ ч бол бүрхүү орч байгаа асуудал энэ бол нэг чухал асуудал мөн аа хоёрдугаар нь бол сонголтын чадвар энэ бол бас манай энэ жагсах чадварын хөгжлийн нэг чухал асуудал мөн аа хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай туршилгаас үүж билэ хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн эл олон сонголтод холдох байна. Одоо бид холтой холтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болоо. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаан сонгох зэрэг байна. Тэгэхээр шалгалтад гэдэг бас сонгох сэдв гэж байдаг шээ. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямар сан хүүхэд өртнөөс нь сонгох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нөлөөлттэй болох гэж хэрэгэр хүмүүст холдох сонголтын уулга өргөжж байна. Сонголтын чиглэл болоно, олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоно хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэг дугаарт болоо. Хүүхдээ нээж сонгож яах хэрэгтэй. Одоо баг хүүхд болоод нээж байж та. Эрмэн дэри ахмад болоо ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ болоо сайн хүүхдтэй наад бол яагаад. Энэ өсрөө надад муу хүүхэд штэ. Тэд болдараа өнгөч хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхэд болвна. Энэ олон нээжэн хүүхдтэй бүр нээжэн яфа хэрэгтэй. Өнгөн чин сээ ядал хос хүнтэй жохчих чадна. Өвдихөн бүйдөрх хүлцгээ талаан дөвбүрлж чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухала. Хүүхдийн нээжээс өгөх нөлөө гэрээ ахмадд хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдгаа. Тэгээ хоёр дахь нь болвол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо бүхэл сурах энэ чинь их чухала. Жарм хүүхэд бүхэл чадхуу байдаг шүү дээ. Бүхэлх дургүй бас байдаг шүү дээ. Тэгээ чамуул ажил хийж чадах. Жарм үгийн хэлхмүү үгүй юм уу яаж хэлдэг юм энэ чинь бүр хүү сургах хэрэгтэй шүү дээ. Энтэр сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм ямар ажил хийх үе юм энэ чинь бас үнтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн ажил юулаас сонгох тохиолдлыг өртгөнөөс атгах хэрэгтэй. Хүүхдийн онцлогийг харах байгаас нь үчих хэрэгтэй. Жишээлбэл жарам хүүхэд жарам нэг онцгой чадвартай. Өнөөний байдалд орвч бол хүүхдийн бараг сургуульд орохоос өмнө энэ тийм боловсролын аймагт оролцдог. Энэ дондаас жарам хүүхдийн онцгой чадварыг ялгаж байна. Өнгөрсөн тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар ажил төрөлд ярих тохи байж юм нэг сэтгэлтэй болгомжтой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болвол хүний насны замын хөмжил гэж их хөдөлж байна шүү. Манай сургаан хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клеган одоо хийхэлж хөдөлж байна. Энэ харан багаас нь атгана. Манай өнөөний тусгай мөрөгжлийн хөмжил юм уу? Энэ болвол Эрбанын их басыг жаман их сургуульд орсны сүүлэр чи энэ уад хандж биш та. Үндэн багаас нь их атгах хэрэгтэй. Нэг хүн хэрвээ өврийн онцлогтон дьорсон дуртай ажлаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олом их бадруул чадна. Гүн ухантан лүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наадгүй хүн бүгдийгэвэл юу бүхэндэж санаа тэлхүү болгоо бол болч юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярамдан юм шүү. Та бичгэн сенсараа өөрөө тэрээ бүх хэмээра аав өчсөн байна гэж энэ голвол аав өчсөн чи хосгүй. Тэг бол ингэж үтж яна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надаа мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирж байгаа хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн жогцох чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадууд хөтлөвл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог болла. Энэ хүүхдийн энэ жогцох асуудал дээр болла. Жогцхийн сад гэж байна. Энэ хоёр би нэг дугуй ярья. Нэг дугаарт болла. Энэ чан модлын жогцлын сад гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажлаг дээр илэрнэ. Жарам зөрмөлөх жилий зөрмөлөх вэ? Наадгаан хамтгаар явдлаад илэрнэ. Энэ юу ажлын сад болла. Хүүхдийн ажлагаар илэрэх явдал ярим байдаг мөртөө энэ доктор босгийн өрхөнд халтдах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх хотлоглох яг бох дамаг бох. Амбул гэрээсээ дутах, сургуулаасаа дутах, жодолчих. Ийм нэг эрбэн үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоола хэлгэнгүй жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах тань болоола зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар муурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын байдал орчин тойрны нөлөөл болоод энэ вагийн байсан хэрэг хүмжээтэй ойлгуулж яагаад. Затаж яагаад. Жастагаар хүмүүж болна. Энэ болвол жан морлын сад гэж жогчлох сад гэж хэлнэ. Энэс гадан болоола бас урам сэтгэлгийн жогчлын сад гэж байна. Энэ болвол хүүхэд их жогних болоод хэрэг хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд болвол жарамдаан энэ нэг сад гарах үед болла. Эмсхүлийн хөдөлгөөн үртэр бүр нөлөөлөгдөг байна. цагийн харганаас энэ тухай нэрийг ярихгүй. Энэ жогчлийн талаар бүх махмуудын шахтын илүүдэл байдаг. Бүйн өвгөө болох толгоо өвдөх, хамаг буюу өвдөх, ходоод гэдэс өвдөх хэрэг өлдөгийн илүүдэл гардаг байна. Энэ бол жерминал жогчл толгоот юм. Эндээд ийм хүүхдийн очоод амьлын хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Ангүй бид энэ жогчлах асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярим нэрийн гочир байдаг байна. Ангүй одоо энэ жогчлийн энэ саад болно. Үншиндээ энэ жогчлийн асуудал илэрсэнээ сүүлээр нэг сарын дотор бол тийм нэг бүй махмуудын илэрл үүсдэг байна. Хэрвээ анхаарах уу бол бас эргээд жогчлэн эргээд нийцвэртэй болвол эргээд энэ илэрл үгүй болчихдог байна. Хэрвээ хагас жил үргэлжилвэл энэ бол жогчлийн асуудал болвол хөгжиж сэтгэцийн саад болно гэж үзэж байна. Энэс гадна бас уралтын чанартай жогчхойгийн саад гэж байна. Одоо энэ содлог хөл талаар буурах байна. Энэ болвол одоо бид ярим олсод бол одоо манай хүүд банк сургуулиудаас юм биш юм аа. Энэ хэвчм нь одоо банк сургуулиудаас нь содлон горгүй болчих үйлдэлт болно. Герман тийгих мөндөс сонгож үгүй. Мөндөн бол энэ дотор жогчих асуудал байдмаг нарны яар шийдэг нөний анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Тэнжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгэцийн саатын бүртгөлд болголоо. Дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бол асуудал болвол олон байна гэж. Зууны хэрэ хоёр чиг нэгийн сурагч болвол хүнд ноч. Зууны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болвол бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал бол манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэдэг нь бие чартаар лавлалт болгож яхаан ажгалын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би хүлээж байна.
1: Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань бах сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарах хэдэн асуудал өөрөөр хэлбэл жогчих чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас болон жогчих чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их онцолж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэг хураангуулж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхи эжэк хөвөлд жогчхоос авахулаад жогчих чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу эсвэл одоо нөхчил ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингээд жогчоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогчоод амьдраа чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүдлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогчих чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол завшааны нь бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр н одоо энэ талар гэр ахмадууд маш сайн анхаарах гарч жогчих чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр цаг зав гаргаж ягаад нэвтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдэг илтгэе сонсогчдийн өмнөөс.
0: Аа би бас баярлалаа.
1: За. За баярлалаа. Ахад уулзъя. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургаал хүмүүжлийн шинэл ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Ун Базар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсч та Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан чичих, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 7 гаргийн 4-р урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагдаа
2: Сонтурын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтөй явагдаж байх.
2: Сонтурын хошуу сургууль ба аж ахуйн хамтарчаг гүнжгэр хүлэн талнуутлын амь ахын яс чанарыг дээшлүүлэх мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доорх нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонтурын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлтулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэгтэй уйлтулах зэрэг голдохтой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилт болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнзгий холбогдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон байна. Сонтурын хошууны шинмэн ишин материалын хажгаард компани чахалтгааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийг нэг чухал чулсан томрын хайшин төрөлчүүлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж нэгэнтэ чахалхан гаргах, чахалхан хэрэглэх, энерг нөөчлөх, ажилсыг гүнзгий уусгалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалхааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийн нэг чухалчулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалхан хүчний чахалхааны машин чахалтлуурын ажилхан чахалхан гаргах хэмжээ зэрэг ил тоо баримтыг чагд тухайд нь шинтгэж шинмэн шин материалын хажгаард компанийн 30 суур 10 сая ваттын цалхан хүчнээр чахалхан гаргах машины чахалхан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байна. Цалхан хүчний чахалхааныг энерг нөөчлөх өртөөгөөр дамжуулан үйл төрийн тойргийн хүчлэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж чахалхан хүчлэлийг ховруулсны дараа томрын хайлш боловсруулах төрөлжүйл болон бэлэг туйлын материалын төрөлжүйлийн үйл төрлийн тасгад хэрэгжилж бохирдлгүй чахалхааны хэрэглэх битүү чахаргийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах аж ахуйлал болсны хувьд чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгөн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгахын хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хажгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 65 тонн томрын хайлш үйлдвэрлэх төрөлжүйлт хэрэглэх чахалхан карац бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байж. Жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр карацт хүрч, одоо өртөн бохирдлгүй чахалхан гарган хэрэглэснээс карац бүртон тэгчиг 1.6 төгрөг орчин болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалхааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлгүй чахалхан гаргах, бохирдлгүй чахалхан хэрэглэхийн хамт аж ахуйлал нь бас чахалхан өчлөх төхөөрөмж үйлдэх төрөлжүйлийг шинээр ашиглалтад оруулжээ. Шинэ шин материалын хажгаард компанийн жилд 15 тонн литий ион гентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатай жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 12 тонн шүр карацт хүрч, одоо чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тонн шүр төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуйлын чахалхааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөжлөхийг нэг чогччулсан төрөлжүйлийн 1-р хүчааны 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхан гаргах төрөлжүйлийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торд нийлүүлснээс нааш нэгэнтэ 1.3500 тонн градусын чахалхан гаргажээ. 2-р хүчааны 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхан гаргах төрөлжүйлийг яг бүтэн байгуулж, төрөлжүйлийг байгуулж дууссаны дараа жишэлтээр бохирдлгүй чахалхааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлгүй чахалхааны дохтуу хамгаалхын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгахын хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрлэхний жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж, энергийн хорогдол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалт баг өндөр өвтөмжтэй хөгжилтийн чамаар чамнуулсан байна. Санжи Силингулын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюун чаж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэж байлаа. Энэ жил тус аж ахуйлал 400 гаруй иж салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэхээр тулвлан үйлдвэрний өртгийг 10 тонн шүр төгрөгт хүргэхээр жишиж, жагаалгийг 2027 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюун чаж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахалхан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жагаар дамжуулан сонгодрын хөшөөний тухайн газрын бохирдлгүй чахалхааны хэрэгэлж тухайн газрын бохирдлгүй чахалхаанаар салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чахаргийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч ажилсын хүрээлэнгийн 110 кВт-ийн тусгай шугамын чахалгаан хангах инженерийн жинхэнэ ашиглалтад орж, чахалгаан хангах чамыг тестэвшүүлж, тухайн газрын бохирдлогүй чахалгааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр дэжлүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тусгайны чахалгаан торын чахалгааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сонгодорн хошуу нэгэнтэй чахалгааны эрэлт чахалгаан тор дааж, нөөц хөлхийг нэг чухчжуулсан төрөлж үйл хоёрыг хэрэгжүүлэн, машин чахалтлуурын багтаамжийн нийт 5 бөгөөд 5 тумн кВт-д хүрч, 12 тум 5000 кВт ба 50 тумн кВт чагийн нөөц энергийг иж бүрдүүлж, чахалгаа хэрэглэх төрөлж үйлийн 100-ны 60-ын бохирдлогүй чахалгааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
3: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хатаж нөөцлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шудан хөвөө чагаан хөшөөний толон булга гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хадаж малдан хүрлж хүч өвс нүүчилж байна. Шудан хөвөө чагаан хөшөөний толон булга гачааны намын үрийн шүүжи алтаа сургажлах хүлээхтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хөшөөний гүн булга сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жүүвэрлэх зэрэг ажилд яаралдаж байлаа. Гүн булга сум нийт 117 түм нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 түм 8600 мөө байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж 160 хүрэн, дундчаар мөө бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хөшөө намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэд өрөмжүүлэн, өвсний үлдэх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүчирхэглийг хоригдж байна. Тайвс хөшөөний гүн булга сумны хайрт гачааны малчин Жанкү Пон сурвалжлах хүлээхтэн одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хадах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даравтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөө чирэх хөшөө хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөө чирэх хөшөөнд 2000 тон өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж бодтой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөө чирэх хөшөөний малжих үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгын хамралтын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Янг Янмин сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатад чанартай ган хагсарган дайрагдаж малж ухаарны өвс бордооны хангалаг бачин болсноор улгын хамралтын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүн жужаан хайр сэтгэлгийн амтлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малааж ухаан хамжилчин хөвжөх гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ, сонгогчийн хошуу сургууль ба жохиллийн хамтралцаа гүнжгэрүүлж, өртөнц хорны тариалан малаж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөд түшиглэн, тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдваржуулж, дэс хогон жасах, шинжилх ухаанчаар өвс ургамал тарих, дөрмжүүлэн малчхийг нарилга онцтойгоор хэрэгжүүлэн, талнуудгийн амь ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэх, малаж ухааны хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулвэ. Алтан намраар сонгогчийн хошуу хадлангийн яаралтай уралдаан орлоо. Сүнжин хөшөөний дархан шил гачааны жасан сэргээж жишээ үжүүлэх суурин газрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж халж гарсан бэлчээрийн ургамлын хучлах сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнжин хөшөөний дархан шил гачааны малчин Үлжин Наран хэлэхдээ өнгөрсөнд эндэх элсрэгдсэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд төсвөртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарьж байна. Бэлчээрч сэргсэн гэлээ. Сонгогчийн хошуу бол нийтлэг чөлөрхөх талнуудаг байж, уур амьсгал ган хуурай хурд тундас баг болохоор талнуудгийн амх хувь жасан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2000 бөгөөд 24 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөнц хоорны тариалан малаж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнтэй хамтралжин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс талнуудгийн жасан сэргээх шилдэг ургамлын үрийг боожуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тариалан малаж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнгийн талнуудгийн судалгааны газрын судлагч Яруухан сурвалжлагчтай адилус тачирдсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутагвчэрт элсэн халахвч босгон битүүмжилэн тарихыг, дом жиргийн тачирдсан нутагвчэрт бурчгийн чихийг орнотгийн өвс хургам

0: холилд тулан тарих, хүнд тачирцсан нутагвчэрт бодлох өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонгож чуун хошуу талмутгийн амх хойг жасан сэргээх ба өвс молоч хүн үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж, жишээ үйлчлэгчийг тави байгуулан хоёр чүмүүгийн гол жишээ үйлчлэх суурин газрыг байгуулж 1500 чүмүү бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюмчаар туслахын услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хөшөөний 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн гол жоохчин мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сонижин хөшөөний тариалан малж ахуй усан шагналт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн товчооны дэд дарга сүүгэн лис оруулжлах хүлээгтэн. Бурчгийн чихий халалдуулан тарих хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулахыг бодлого өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжилх ухааны судалгааны бүрдүүлэлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахуулж, нутаг үлчэрийг жасан сайжруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлыг шулуунхөө хөшөөнд эхлүүлж, шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхөө хөшөөний улаан мөчрийн тоглогчид морин хуур хөгжимдэж, шулуунхөө хөшөөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдэхүүн нэгжийн ажилтан болон ил сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч, дундын махтаал зэрэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2026 оны шулуунхөө хөшөөний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах, бичих, ярах хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуунхөө хөшөөний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шулуунхөө хөшөө сонгодог жохол бүтээл унших уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж, хүн бүхэн нийтлэг үхэлийг эрхэмлж, гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан урамсгалыг бий болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-наас 15-ний өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хотын үндэстний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилцооны ярилц хурлжич үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүн нэгжийн хамтарсан хурал шулуувд чаган хошуунд явагдав. Өртөнцийн хорны үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантин хилтэс аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөлжич эл хошуушийн хот төрний төлөөлөгч шулуу хошуу тавьс хошуу шулуувд чаган хошуугаар гүнжгээр нь тойрон үжиж хотын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга туршилгын харилцан солилцов. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчид урд хожид ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуу хөшүүний 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хөшүүний богчон болгосны бянчаан тосхон, дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарын бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуу бод чаган хөшүүний талмутгийн одонхтаргүйн суурин, гүжил чигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явалчаа солилчоо уусалчлын түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ба соёлч улчлалыг уусалчлуулах аж үйлсийн хөгжилтийн уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгамарлтын орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн эрхлэгч Ямшаа сурвалжлах хүлээгтэн бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон суралчиж ойлгосон арга туршилгаараа нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахуулна гэлээ. 9 сарын 15-ний өдрийн үдийн өмнө хотын үндэстний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилцооны ярилц хурлжич үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүнэгчийн хамтарсан хурал хуралдуулж хуралд оролцсон төлөөлөгчид санал бодлоо гүнжгий солилцон хамтын танилцааны хэрэглэв. Орон жилэс нааш Шилэнгол аймаг дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийн тойронд бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж, хүсэл найдлыг бат чэйжлэн хүчний хамтдахын Шилэнголон жогчлыг гэх нэр тэмдэгтийг бойжуулан, нэг хонхол нэг бүс таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад суурлаж, шин чагуулийн намын үндэстний ажлын чанар сатай хөгжилтийг ахуулав.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн хянан зөвшөөрүүлэхээр данслуулсан төрөлжил 998 байж, ерөнхий бил оруулалт нь 893 доошур төгрөд хүрв.
0: Хоёрд жүгжимч хошууны дуутнор балгасны жаргаланд гачаа хамаарлын жагурын шинийг үтэж, хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж, 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдаж, 39 төм төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлого үтжээ.
1: Сүнжин хошууний далай сумны оргил туяа гача 242 тонн чанарсайтай нөөс төвдрүүлэн худалдан авч засаг ба ажхойлоос том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч малчд том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохонд бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нөөс худалдан авчээ.
0: Энхийн нэвтрүүлгийг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц утас 8112961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуц найруулагч Урхан, хянахч Бодуулч Чичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
2: Манай хоо ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээ гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим алтчихаа.
3: Оо, чи ч хатаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шítтэй.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Том жоо, том жоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнаа

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бадж чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүр хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаах мөн. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг жагаагч А арим баяр. Жүүжимчин хосоны уулын цагаан нуур сумны хөвжөлт гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох 2 дахь сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутгах миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай жохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгтай уртын дуудсан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутгах нутгах бодол хүй нутгах зэрэг олон уран бүтээлтэй дуудсан баатрын соёл чимэг жүүжимсэн хосуна мантах улах сумаар нутгтай тэрэр хонцсон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэв.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихэн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч борхо ариунаа сурвалжлан битсэн амьх байгаан хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсохно.
1: Шинэрний малчин
0: Абу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин Сарнагийнхан мал үлчэрийн танчури батлан амиахын хамгаалагч жоролгоор малын тоо толгойгоо чөөчлөн бэлчэрдэн гансаг ашахтай ургамал тарж малын тэжээл булган ашаглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд Сарна өөрийн 2 жуй гарын ухраа чөөчлөөд 40-ийг үлдээж Өвөр Монголын урт дансаа хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мөрөгжилтнийг жалж Тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснөө үрийг шууд гажрын хөрсөнд шигтгэдгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлий баталж, уулын урмгийн хочлохийн үндсэн шис жамыг хамгаалч чаддаг байна. Нэг жилийн турш Сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ дудамдлогоор нохын хошуугаас илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснэ жардлан ариулж хэдсэн байна. Сарна.
2: Манай хувьцсан нутаг бол 5700 гарай мөн нутагтай. Манай бас хоёр хэсэг хуваагдаад өвөлдөний нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэн манай тийшээ наавсан. Булгатай, голтай. Одоо нэг хэсэг талтай. Газрын байдал одоо тиймэрхүү хөрмөлчөд тохиромжтой. Дэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
3: Эсрэхгүй шиг
2: тийм. Нэг хэсэг газрын жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо ганттай. Хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцсэн нэг хэсэг нутгуул одоо их эсрэгдэд манай тийш талын шилийн газар болохноор их эсрэгдэд одоо амархай үл мэлэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
3: Таны хувьд одоо бас хувь айлын талаас байгаль ах байгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгаль ах хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
2: Манайхан тийш юм сүртэй ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээр хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэрүүл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон анаа болсон дээ. Тэгэл манайхан шилийн газар л одоо тэгээд нөө салхины ам дээр салхи ихтэй болохоор одоо ус ургамлын үндсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчэрийн тэнцвэргээд цоо мал чанартай мал малчхи урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малан цөөчлээ гэж бодож. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны Уралын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй мэлчээр тогтоод хэдэнд одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг бид нутаг устдаа авчираад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурантай бол өвс тарьсан юм аа. Нохой гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгаль л өвснө.

0: олон настай өвс нэмэт тарад. Ингээ 500 мөнгөний бүлэг бүлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрэс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дор одоо 300 мөнгөөс 40 хэдэн дун бол ногоош юу бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мөнгөд нь одоо малийнхаа өвөл аврэ. Өвлчих билчээ үлдээсэн юм аа.
1: Анх ихлээд л ана нохон гүшөө гэсэн. Тэрсэн тийм.
0: Нохон гүшөө тэрсэн.
1: Нохон гүшөө. Энэ уургуудын талаа авч илүүлсэн юм шиг ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг урагч таамагсаа ярьжсан нохон гүшөөс юм шиг намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
0: Тий, энэ урагуд их гант дэсвэртэй юм а. Тэрэс нь одоо шинэ янз ямар үйлгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсөлтэй одоо хайгалахгүй хөрсөнд доор навчиж орхоо тэр нэг. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэрүүдэ газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархаад. Тэгэхэд мэрэгчлэлт нь уржил тарьвалсан.
1: Газар хагаал уурлахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутагт хаалгүй.
0: Хаалгүй тий.
1: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
0: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан ургамлын одоо үндсхийг л одоо тасалхгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янз нь хэлбэрээ тэгээд тарчих гин. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс ургамлын ус. Яг уулын байгалийн өвс ургамлын ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ хон ошуу гэдэг ургамал бол нэг жилийн ургамал юм байна. Нэг нас ургамал тарьчглаар ч яг шимтэй жилийн байдлаар энэ сүр өндөр гэж байна.
1: Нэг анхан гүшүүн бол хэдэн сар тарьлаа?
0: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
1: 6 сарын
0: 15.
1: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
0: Манайд бас усал тийлэг услахгүй нөхцөл дор бас жирас талансэж матра ургаад.
1: Намар
0: болох юм өдөр төчөөд дөө ураагаад одоо 500 бодлын өвсөр бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр бордогийн оролт хэл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байгаа юм бол нэг гэсэн гурлын талх хот тэгээд сэтгэлэр шимтэжэл нь их өндөр.
1: Мал идэх дуршлын талаар.
0: Мал идэх бол онцгой дуртай юм байна. Мал бол үртэй өрөм бол юм аа.
1: Тэгэхээр мал та одоо хонь үхүр тамбур өгч ёо.
0: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй. Одоо дулаан оронд бол 5 сараас мэлэн тарсараад 10 сарын үед тахад нь. А 8 сард нэг хадаа тахад тарсар бол 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийм системи байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дундчаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
1: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарьж байна?
0: Тал дээр тарьсан.
1: Одоо ургалтын хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
0: Ургалт бол одоо жирас 70 см бор ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үед одоо усалт хийлээгүй. Одоо усалт гэм өвчтлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-аар хатчихсан юм. Манай нутаг бэлчээрийн амийнхаа сэргээт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөлтөөр одоо малаа малчиж болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ хоёр жилийн мал ажих бай мал жиж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингэж юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа малаа малчихд бол тохиромжтой манай уулын таван гошуу малч ирнэ уузурын тэгэт байгалийн дутагтаанд очиглаад тэгэт байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнөд нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөө одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэл болсон 200 гарэ өхөр тэгэж ийсийн цэглээр та тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын төлөө нутгийн даацаас гэтэрн сэргэд дийлэхгүй амийнхаа тэ гохтуул гэж их гарсан. Тэрээс нь манайх нутгад тачирдаад ургамлын бүрхтжээ лаанэ. Тал талын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо авт тэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо авт тэжээ. 6 сар 7 сар болтоо та бүхэл жилээр аншиху ахс жил энэ бүтээжээч гэхдээ өөрөө өртөвл сур өндөр болсон.
1: Манайхан хөшөө тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлагын бас мөлий харагдсан байгаа.
0: Тий, би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөнд ойлсуулъя гэж бодоод бол би 500 мөр энэ тамлууд ингээд 300 мууд нохоо хошуу тарьсан, 200 мууд нь байгаалгаад нүлдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хөрчлөө 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэд л хөрвөлдөөсэй. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураач. Эргээд бас нөгөө байгаалаг бэлчээрд нь 200 гарай мөө одоо олон нас дурмал дээрээс нь та миний тэр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байдгийн тэндээ тохируулаад одоо өвс бордоны зардал бол бүр гарсан байна гэднаа бол одоо
1: одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээ үлдээсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа
0: юм. Өвөл одоо үхрээ хана бар хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордоны зардал

0: бол аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл ус тарьж эхэлжээ. Сарна.
1: Таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаагийнхаа аль яд нөлөөлсөн байхаа? Таны бас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн?
2: Тий.
1: Яг наран зүг гэж малад ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж байгаа тусаар ямархан юм хиймэж байгаа компани байна.
2: Энэ компанид би гацааныхын хоёр малч өрхтөй хамтраад нар цох мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаж мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлтрийн мал малчих цоо малаас ондруу хур ашиг олох тэгээд ам ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дэж шинжилгээ мэрэгчлийн компани гэдэг ингээ байгуулс. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо хорчод одоо энэний шинэ дэд мэрэгчлийн оруулж ирээд ам ухаан сэрэг агсанатай өвс тариад манай ахнаас чи одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ ундруу уналттай өвс тарих юм уу, одоо олон настай өвс тарих юм уу, ингэсээр бас хадчихна малын одоо бортон тажил болгочихно. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн урт хэж жоохон доошлттай мал малчих. Иймэрхүү үүднээс хийж байна.
1: Таны бол голдуу үхэр голтой мал гэсэн тийм.
2: Тийм, манай бол үхэр
1: бол. Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах үүднээс.
2: Ти үхрээ бол одоо цөөн доохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөчлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тан ухаа бол аланд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өвний ханшаа буурсан. Тэгээд ундруу нар тэжэл бортоо авд тэжээх үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоо ундр болсон шүү дээ. Одоо нутаг өлчөрийн тачирдсан. Одоо ингээд малаан цөөчлсэн мэт бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цоо мал амалт чадал ам ахуй хамгаалах гол нөхцөлүүд одоо ам ахуй хамгаалт хийх одоо анхны байдлаар авч хэлүүд энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын өвн бол усууд одоо малчд гэн одоо малчлын бас өрхөйл болон мал хэвэл ариг усгсан хүрээ бол онцгой олон усгсан тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод одоо толгойгоо арим болгосон ч одоо ам ахуйн тачилтууд их болсон ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордоо хулдаж авсан хөдөмөр гут тутагдсан бүтээн байгуулт хийсэн том байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авч ирч малчлаа гэдэг малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Уузуур нь манай ангид асчин гитнэн жилээр малаа малчад ирсэн. Өчигөө айхтарч хэмдэж ил нөхөрлнө. Портоо хулдаж авнаа. Портоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шимтэж ил өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мөн тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малгаж ухаан мал чад одоо чилдэг өгүүлтрийн мал чад одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны чимдэжэл өндөр бордоо цав нөхөх цохолтой. Тэгэхээр зардал бол одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан пенс суух юм уу? Одоо малгаж ухаан юу бол одоо онцгой зарлах их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олно гэж хэлэх тийм байхгүй, малдаа зарцуулаад үлдсэн юм бэлгэж байхгүй байна гэтэн жилье. Одоо ингээд биднээс одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал бас нэг сүгтлэх цогтой, бодлох цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ. Одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийг хацхад 200 мөд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөхгүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасангүй муртаг өөний хөдөлмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малч бол бас манай ахын малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа хариулуул орлогоо нэмэгдүүлж гэдэг. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
0: Сарна бас малын алхац цаар чигийн улаан хорхойд хижээж Оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг, халгай жирэг, аж ахуйн тарамл таран, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элси жасан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж, нэднэн 1000 тонн малын алхацыг ашиглалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 том байгуулан ойрхови малчтаас 3000 тонн малын ялгадас хуран ашиглалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна нэтнэн хөвөн оройт чижигхэн компанитай гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэг хөвөн оройт чижигхэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мэрэгчлэр 3 жил гараа юм уу манхан гажиртан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намрын сүүлч

0: болоход хөнгөрөөтөж хичхийн навч болон үндсийн малын тэжээлбэр дондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн нэдэн өр Монголын талуудхийн ажлаг өртөөтэй грэд хогтон. Тэдний мэрэгдэн жолоодлого доор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу хоёр жумуу бэлчээр дарын тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугуулд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авч 2 пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын гэхээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахар байна. Сарна.
1: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд өөр Монголын жүжигэн амьд бутсын хязгаарт сэндлэгийн мэдлийн хязгаарт гомдтой хамтлжад малын ялгалтын үеийн баасаар чигийн улаан хорхойт адилхан үйлчилж хийсэн. Нятнаа бид 10 гарай түмэнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарай дан үеийн баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнагийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 түмэнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 сор нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Тэгээ 3000 дан үеийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 мугаар холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа гөрхөө гэвлээ. Тэгээ одоо нэгдүгээр удааны хураа алтан дээр бол одоо 4 панга хураагаад нэг том пангийн бол 2 пангийн бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил туршилтын чанартай чийг болон гөрхөө тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг панд. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа панги бол одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсар одоо гадаж амжихгүй магадгүйгээр энэ хоёр пангийнхаа гөрхөө бол одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг гэсэн гөрхөөг нөгөө 4 пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Аа 3 дугаар хураах тэр нь одоо 4 пангийн гөрхөөг хураана. Энэ хоёр малынхаа пангийн би одоо бүгдийг одоо гөрхөө тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1 дугаар удааны энэ удааны орлого бол одоо 3690 жин улаан гөрхөө. Хоёр том 7670. Гөрхөө олцсон орлого бол энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг гөрхөө гом болоод өндөртэй гөрхөө нэг хэсэг үлдсэн юм бол эргээд буцаад нөгөө 4 пендрээ намж оруулсан юм. 9 сарын сүүлтээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа хүртэл бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1 дугаар удаад нь одоо ийм 3600 гарай. Одоо энэ бол 4 пенди гөрхөө 3600 гарай гэж одоо хоёр тумаараа засвар болцсон. Одоо намар 2 дугаар удаа хүртэл бол дахиад 4 пен болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа хураана. Миний өөртөө биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур өнөд амар хөө хамгаалт юмс төр зориулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Нанкын ногоорул нутгуусан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь орхой голдоо хэрхэн заасан гэж бодож байхгүй. Би бол орхойгоо өөрийнхөө баасыг орхойд идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амхаа дээрээ цацнаа. Нутгалжийн засаад амхаа хамгаалт байдлыг хийх санаатай. Эх байгалийн хэм эх байгалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт ихс байдаг ч гэдэг тэрний янзаараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үед нутгтай бол яа малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддөг. Нутг бүлтэр тачирд бол амь ахаа ширхтаж бүх үйл амьтан ургамал бүр гохол болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давч бол нутг бүлтэр муутаад ус ургамал багасаад амь ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас яраангүй хүндрэн шүү дээ. Одоо 20 жилээс усаас амьхан хамгаалтын ядлыг үйл хөдөлж байна. 3 амраатын инженерийн байгуулан нутг бүлтэрийн нөхөн сэргээх Элс Манкын засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна. Харам юмснаа тэд доглоод хэлдэг. Сарна чи ч одоо улаан алга бүрдэж байгаа байлаад улаан орхоо тажиждаг болчих зүгөө гэж асууд. Тэгээд би бас гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн боснууд малаа малчаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Тэр хамгаалахгүй яаж мал малчж болно да. Даалгын өхрийн баасар улаан орхойгоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирдсан бэлчээрээ өөртөө засдсан эсрэгдсэн мангаа өөртөө нөөрүүлэх гэж бодож байна. Тэгэхээр ятнагаас одоо би нэг чигээ удаан орхоод тэжээгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын ухрын байсаа ашиглаад ургаанах бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоон бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгчих нь эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутгад дээр засыг нутгад дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд энэ эсрэгцэн нэг нутгад гэсэн нутгад дээр амбар энэ хөвөн оройч цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ ургаанах бордуур оруулсан энэ хүрээн багасаа улаан орхоод хөдөлөөд энэ ургаанах бордуур болсон энэ гоёвтай төр эний ашиглаад үүтэй үрх төмжин сүрсэ. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөө ороо цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хаваргараа сүр үрх төмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цагт нэг гангаар яг юм. Гантачглаа. Нэр ус нэг харамсалтай асуудал өнцгөө ганд тар сураж ил яд. Нядан бол би 1500 үхрийн баасаа боруулаад эргээд 1500 2000 ургаанах бордуур гарч ирсэн. Ингээ ургаанах бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройч цэцгээ тариад одоо энэ удахтай үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр авч болоод нэг дүн ургаанах бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 324 нэг дүн гэдэл ингээд энэ тэгж болж байгаа. Ингээд би бүр нэг 1000 дүнгийн аваачаад өөрийнхөө нутгад төр юм бүр удаа ингээд зарцуулсан. Эний ажихан талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөрөв орж шв. Би энэ ядны оноо ямбай тарих үед бүр тэгээд өндөр үнээр авсан болохоо бүр сайн байна. Одоо ингээд миний 1500 дүнгээс одоо 500 гаруй дүн сая хүлтэйд байна. Ингээд би одоо гурхаа тэжээд оноо ургаанах бодлоор ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтуд одоо цохох хэмжээнд өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна. Хөв орой цэцгийн үед ингээд нэгдэн үед S mark S ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Яг нь S докторж болох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг S бол одоо ингээд сур докторж болно. Хоёрдугаар энэ үед ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэй жил маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулахын үед ашиг шимээ сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгад дээр амин бэлчээр энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй ачхаа ур ашиг хоёрдугаад одоо бас амиахан ур ашиг. Тэгээс нас үзм байгалийн юу болс их сайхан. Үзмчтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм байна. Энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 гарам мөн. Одоо ч өнөө тийм газар хагалуулж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан юм шиг байх. Тусгай бордор оруулаад ингээд би 5 төмөн төргөний энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад эргээд энэ тариад одоо чи хөдөлмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан үнэ болоод тэгээд. Зөвхөн хөвөрөө цэцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөлмөр бүч орсон. Хөдөлмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Заасаа гаргаагүй. Яг энийг урдсчилж бодоод одоо миний энэ заас органик бодрын заас л зөв. Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихсэн ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэг. Тэгээд одоо миний айх гэтэр ган тараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганг даахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Тэгэж одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон. Нэг энэ хэсэг адил ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт болчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар ургааныг бордор гаргаад ингээд энийг өөрийнхөө бэлчээр дээр зацаад ингээд бас их өр ашиг олцох та гэж бодож байна. Ингээд үд энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн аймаг нарийнхын тийм соёод ялах нахаа тарьцсан болохоор дангад эсвэл дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд би өнөө нэг ургааныг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвснөл ургасан бэр сүрсэн. Манай нутгийн өвс бол сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдв зүйлийн шаргалж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуул яа яа манай нутгад дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуул шимтэж л өндөр бед эний хүрхэн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутгад дээр цоцол амиахгүй өөр ашиг бол 100-ийн 100 олно гэж би бодож байна. Хаалгаа одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол хаалганы бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дурсалтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шим тэжээл нь маш өндөр. Биеийн өсөлтний сайн өвчин бөхөгөө туссангу. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарьсан хаалгаагаан бол ашиглаагүй. тарсан бол өнөө жил одоо жигээр нэтэн мөн ялах соёо тарсан болохон дараа өнөө жил 2 дугаар жил дээр өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Эвэтний хөрийн

0: гэби хатаж авчраад бэлчээрхээ ари хаалгаагаа авчраад ингээд өвөл талхтаад тэгээд шар бурцгатай талхан шартай хадаад ингээд бурдуур хийгээд өнөөдөр одоо мөн ялах соёо үрээ соёо болсон соёо байж өгнөч одоо 900 жингийн үр авчраад эргээд одоо эн мөн чуу юм фэнэ хийгээд одоо 2 пен 400 мэт 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо байж өлж байгаа энэ дээр 10 том хаалганы соёо байж өлсөн одоо бүр нь үлбэр гараа соёолоо гараа ирсэн энийг юм бол би одоо манай хамт зургтай хамтраад одоо нэг хаалганы нэг бүтээгдэхүүн хийх санаатай цай хийх санаатай юм л ингэж бодож байгаа одоо бай хэрэглэх шатаа тийм их хөтэй. Уламнаас алхан махтай хөгжүүлж ийнэ гэсэн бат. Энд хаалганы одоо юу гэх юм бэ? Тэнд яг унд дээрээс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч ирээд хаалгач одоо үе шөнө өвчин тустай. Одоо халуун туун элд 2 жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм уу одоо тийм шихэр шижиг өвчин тустай гэж энэ одооны хэвчлэл бол ингээд юм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд индекс энэ 10 томын шихэр хаалгаа юм одоо. Ажхалтай харилцаж ирэм үү амжхалтай харилцаж. Би бол одоо өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг мөн жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсон бол хожим яаг дараа одооны цаг үед авч ялсан жоохон бодлохоор цогцтой юу болох шиг байгаад. Тэгээд би эсвэл удаар хийж үзье. Ингэж батсан. Малчтын ойлго багасж гин. Малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийн юм өөрөнгө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу би бол ингэж боддгий нутгуулчаар аймаа хаал манай өөрийн нутг өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас нэг гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа
1: шиндерний малчин
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарил чаны их сургуулийн хөвинчэ вилдэг компани нь сарнатай чигин улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөлжилийн хөвчэ жилэн өргөтгөн оргоног бордураан өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амьхайгаан хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Заа сайн бачхан уу? Радиогоо сонсож байгаа архим сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгээ хүлэн болгож байгаа архим мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн бачхан уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дахь өдөр байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн бачхан уу? Архим мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоон сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсож бодож байгаа дуртай дуурын бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээх хуудас нь бол ийм хоёр нийтийн болоод холбооны гэж хоёр юм чадамжтай байдгийн байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нөө жирэгдэн байсан болонготой жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдээх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү жахаалсан дуу чинь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдээх хуудсан бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдээх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгсон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг өвл одоо шууд үг үлдээх хуудсан дээр жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас та бүхэндээ найдая.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үджигээ сонсож байгаа сонсогчид үжигчид та бүхэн маань өнөөдөр ус одоо найж нартаа эсвэл гэрээ хүмүүстэн мөн ч ус өөрийн биедэн ч ус болын шүү. Сайхан дуунаас нь чахалаад нэг цаг юмснах баяр хөөр хөргийн үед ботсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар ус орж ирж болын шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэг нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохороо бас одоо уулын сонсч исэн үе юм уу бас сургууд байсан үеийн ч юм уу тэр сайхан дуртгалууд төвөрөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьж исэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу? Зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу? Хөлдөөс авахдаа сонсдог дуунуудаа санаж хаалж болно шүү гэд ярьж исэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан араажуухан сонсож байгаа эрхэм сонсогчд үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж орой гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн кант чахалгийн дуугууд амс хүмүүст өсөлж өгнө үү тийм ээ?
0: Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай айд ууны чахал бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөвөн дуу сүчин бэлгийн нарны үйлт нутаг сүчнээ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аядуу бүр байж болно гэдгийг дахин найдая. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлэг бол ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та хүнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлаг хипхоп дуучин Бортер болон бүжигчин Лид гэнтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцаараад ирсэн болтой. За заа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны дуу мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан чанхаа хийжтэй бандуудыг дуугүй бүгд төрөл сатандаа жахалыг.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцож тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг танд бас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэй, ажил үйлсэнд амжилт үсэй.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай булганы жол мандлаа. Лажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дэх нь ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За бүрт дуугааныг бодлоо. За тэгэд чуд мандлаа бол маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байн ханддаг, байн гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлдөө жоруулаад шахан ажтай бандуудыг гэсэн дуу жахалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулчихъя. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад ирэхэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлжөл мандлагийн жахалсан шанхайчтай бандатыг сонсч хоё.

0: Жиа. Тархан дуучин хааж авгойгийн дуулсан. Шанхай хичтэй бандуути дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөвөн дууны ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөвөн дуу өгдөг дуу бол одоо жоохон үе үеийн хүмүүсүүд одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгээд энэ хүү дуу бол баруун жимчэн шоо нутгатай давшилт багш дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүйс олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрхсэн. Тэгээд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгуулж ярддаг тийм ээ. Дөрөвөн дуу давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгуулж ярьж байна гэдэг ч юм уу энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлоо гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хэдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас дууны чахалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгау нэвтрүүлгийн ая дууны чахалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу? Бас яг энэ чах мочид сонсгсон дуурын бүтээлэн чахалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэнд сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бүдээн чахалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн чахалсан давшилтын дөрөвөн дуусан дөө хамтаар сонсож хоёо.

0: Цианаг сайхан хэмэр сэргэсэн дуу дөрөөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэ энэ бол яхааргүй хүмүүстэй хурж хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногссон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил оруулж юмш ашхаар нутгатай. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөр бас баруун юмш ашууны хамжуудлуурын төв бол дөрөвөн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дууг сонсох дуртай сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал хөвөрж байна. За дээрс манай Алма гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шоу гэсэн дуу чахаалсан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд садж урам харилж байгаа дармын тод арч байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэрэн Донтор гэсэн нэртэй адуутай намар гэсэн дуу чахаалсан юм байна. За тэгээд бүхэл үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан бийлсэн дуурын бүтээлийг чахаална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүл нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь эвийн төвшөлтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө ус манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас таны энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдэйлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихаалсан дуугийн.
1: За сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө мэнд айлтгэ. Өглөө сайн уу? Хоёр хүлэгч.
0: Танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явуулж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео хөшүүр нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жирэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол банк сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео хөшүүр нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлэг нь бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жирүүлж айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсогч бодчихвол үгүүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсгийг гэсэн дууг одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгэн гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногдсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлжээ албагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн хоёрны дуу таахвал бас дууны эхлэлтийн аяыг одоо эдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм уус иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ай дууны чахал явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орна одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дууны үгж жогоодг юм уу, дууны аялгуу жогоодг, дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5-д болохоор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо алмагийн чахалсан Тэлтэй шуугдаг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэдэг дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас нилээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орон баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сэг далай хамгийн анх одоо манай орон дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, чичиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осноо гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгыг хасан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиоон сонсож байгаа та бүхэн ай дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдээ дуулсан, дуулигаар бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдая. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөгт байгаа утгагүй тавхандаа өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Эвэлт нутгаа гэж энэ дуул яхаа аргагүй. Чан сарын өвчлөгөөс эхлээд юм уу та. Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За, урам хайрсан тавхан дуу баярлаа.
1: За бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сарга жижиг хүргэсэн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За манай ус.
1: Манай авах шүү нэ ус.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төв юм бас. Бусууд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Ингээд дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар өстэй жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үс уулсан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайгаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: А алтан жулагсан дөг тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлийг жахална уу.
1: Тэгэхээр сонсохгүй үжи. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахалсан Сүчин бэлгийн дуулсан Нарны Эвэлт нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За бас саяын сонсогчийн чихагаар ус бид ус алтанжуулгасан дуу ус өрлөг хайла тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдаг хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмөрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөрөө ахын хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжүг, бүжүг, дууг одоо олон талдарвал одоо бүр авиастай, энергийн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийн байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бус одоо олон дан гаргаж, олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бус одоо өрөн Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорволж алхан ус одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалч байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Чаастай манас ээлдэх 90 оны сайхан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай алтан жолиг та бүхэндээ өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсоулаас сондон ондон төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Яг томор дугаар хамтлагын дуунууд бол яг уулна бид нэр касаат сонсчих үеэр бас их сонсдог касаатар.
0: Тийм.
1: Бас томор дугаар хамтлаг бол яхаар гоосон манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөрийн гэсэн 38 нэмэрлсэн
0: хамтлагын дээр үүжүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол бас их рок хөв намбар дуулсан.
0: Бас ч одоо төрөө галаа нь болж ниссэн. Ийм сайхан үргэлж хүлээсэн хамтлагууч юу туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм ээ?
1: Тийм. За, утас орж ирж байгаа байна. Цаа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн сайхан амарч байна.
1: Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндийг
0: төвшүүлье. За, баярлалаа. Сайн хариу мэнд төвшүүлье.
2: За, баярлалаа. Би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу захиалгуулэ?
2: Хазаар сараачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалгацсан бас гоё байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо араажуунаа нэвтрүүлэгд оролцож ижих гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Энэ юм гоё ажлын гол араажууг юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр араажууг дангаас сонсогч бас нэвс. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараад сонсчихмаас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлбарлал нуу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа би шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо тийм байна.
0: За манай энэ видео тавчин дэрс өдр болгон орж ирж чиг хаар уулын сайхан жийс
1: хөрөөр
0: таагч та муу юм байна шүү.
2: Хараад байгаа юм байна. Тэгээд би отхон даягийн дуусан найр наадмын дуулал үл юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тоо. Баг өнөө жил баг шинэ нэг
1: за тэгье. За энэ дууг сэнж оруулах үлээ.
2: Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараажийн та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл ада шилэн гол дараажийн хаан бүхэл ажилтан та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл дараажийн сонсож байгаа сонсогчдын хамтаар энэ дууг сонсъё. Нэгэн зэгийн дууга болчих.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа.
0: Танд ч ихсэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
1: За, баяртай. Баяртай. За, сая бол манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай авах шуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жируулаад мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төвийн дуулсан нэгэн сайхан найр наадмын дуулал гэсэн дуугийг чахалсан юм байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн маань бас дуурын бүтээлэн чахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг чахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үгч манаас Ажийн хорвоо шилий хот гэсэн дуу гэж чахалсан юм байна. Биеийн төчтэй хамтлахын дуулсан. За тэгвэл би дуртаар саяын одоо утсна оролцох чинь чахалсан дуу уртаар сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

За дуучин дуучин утганы үеинд дуулсан найр наадмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг дөрөвн дуун давшилт багш жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чахаллаа манай үжиг сонсогч улаан одоо чахалсан юм байна. Тань баярлалаа. Сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг орчих чинь халсан ажийн хорво шилээ өтгсөн дууны дараа сучгын ногоогсон дуу та бүхэндээ

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтрахын сайхан сонслоо. Гоё дуушуу. Жохом ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажир гажирын хүмүүсүүд чугларсан. Ястай жохом ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл ур хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов уу гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөр нутгатай сайн сайхан багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн ааврын ч юм уу багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгатай нутгатай.
1: Тэгээд үжмийн уул гэд. Тэгэхээр сайн сайхан багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр дуу найдлахаар ардын дуу найдлахаараа сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм, ардын дууны уламжлагч сайн сайхан багш. Ажийн хорвоо шилийн хотод дуу хамгийн анх дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар үеийн дүшгтэй хамт гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нотгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан. Ажийн хорвоо шилийн хотын хамтаар амтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгийн өрөөнд саадаж өгүүлдэж уран майрлж дармын тод арч байгаа бүх хүмүүстэн баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж ахаалж болно шүү ер нь. За улаагчтан баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бэлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин жимэг гэсэн нэр мөн юм болов уу? Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж байна. Та бүхэндээ маш их баярлаа. За тэгвэл дээр бас манай үжигчийн жахаалсан сунчгын ногоо гэд энэ дуугаа хамтарсан. Энэ дуу хардын дуу байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж

0: ойлгож байна. Тэгээд сайхан сайхан уудны дуунуудыг чахаалж үжиг сонсогчдээ бас уучны үеийн тэр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөвөрүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан уучны дуунуудыг чахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жуулгээд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн одоо бас рок хэв намтай
1: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
0: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож гэж халсан сучгын ногоод гэдэг хамтар сонсё.

0: За сучгийн ногоо энэ сайхан артийн дуух та бүхэнд өргөн дэвшүүллээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чохом өстэй баярлалаа ингээд бусдыг ус ингээд махтаж сайн шааж урамшуулж байгаа хүн та өрөө бас маш их шилдэг хүн шүү даа.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гаргаж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-80-аад 90-аад оны үе юм бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвгөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хот орн утгатай тулаг гэсэн дуу чинь байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас залуу яинч гэдэг юм уу бас сумны сургуульч гэдэг юм уу гүнгшөөч гэдэг юм уу бас тэр үеийн дурсан байх.
0: Бүр өртөнд юусуудыг бодгодуулн тийм ээ. Одоо бол бүр 80-90 хүрж байгаа настан бууралчууд юм бүр жалуугийн бодгодуулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ энэ дуу бол.
1: Тийм, тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай орлогоо. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин ус ардын дугаан их гэдэг олон сонсдог сонсох жоо хаа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань бас ая дууж хаалаарэ. Нэвтрүүлэг өндөрлөлтөл бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээд бичээд явуулаа. Ус амж бол ус хамтдаа сонсч хий тийм ээ хөвжөлтий. Сая нэг сонсох жус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэдэг.
1: Бас хипхоп дууны ха
0: оруулаад авбал ус итээ юм уу гэд бодлоо тийм ээ билгүн талаа.
1: Тий. Та бас ер нь дууны ха нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу хаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсохтой сонортуулж гана. За би нэг ирээтгий хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны нь одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгтүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд ан тамтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдаг. Та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн ингээ нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нэгмөс нь дэлхийдийнхэн ингээ одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондогт носин камсын гад сайхан альтернативт нос одоо маш их өмгөсч явдаг шүү бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тий. За тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан дуу тавих ус маань амтлах найрлан дуу гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуу хийх сан амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ант амтлахын дуулсан найрланд дуулыг гэдэх өвөр Монголын чанга сарын үдшилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр байрнаадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сүүлийн өдрийг ант амтлахын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайставчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг эн дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант амтлахынхаа дуугийг сонсох гээх хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажна ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дууд дуулсан дуучин толгойн дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж сая энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүн далай. Нөх чагч нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү, тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалцаад
0: ирэхээр үнэхээр нэг чиг өнгөрсөн. Одоо сонсох төмнөхийн дуугээ дамжуулж хамтдаа сайхан хөвжөлдөж найрлаад нөх чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдөр нэг чагийн.
1: Тэгэл сая манай үжигчээс нь сучхийн нэг өгсөн дуугд болсон толгын дулсан Монгол хүмүүс тагаан гэд бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дуугж хаалсан юм байна. Бас яхаар гудуурын бүтээлтэй.
0: Та нарын хаалгаар бас бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудыг ингээ сая саяхан сонсож гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийг сайхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Тэнхүү манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж, дармын тоо дарж, сэтгэл үлдээж, урам хайрлж, жижиг бэлгэлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэн жүгнээ. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинэгч Аламс, ерөнхий хинэгч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт. Энэ чагийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошуунаа хатвч болгосноо баян жил гацаагаар нутгтай хүмүүжилтийг сурвалжилсан сурвалжилгийг та бүхэндээ сонсгоё. Хүмүүжилт Жүүжимчин хошуунаа шагаа ардын нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулж Шилийн гол аймгийн Бутсын бос соёлын үеийн өвлөн уламжлагч уламжилт шагаа тоглоом ба жан үеийн судлаач Шилийн гол аймгийн шагаа тоглоомын ханагч шагаа наадмын жан сургаагч зэрэг ажил алавтай 2019 онд шагаа соёлын улсын нэр төмтөгтөө хоёлаар данслуулж 2019 онд шагаа соёлын жохол бүтүүлийн нэрхэн улсын хэвлэлийн эрхэнд авчоогоор зөвшөөрүүлэн данслуулсан байгаа. Шагаа соёлынхаа хөгжилт болон ирээдүйд өөрийн гэсэн ховь нүмрээн үжүүлж байгаа хүн билээ. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлэгт хүмүүжилтийн шагаа соёлын нийгэмлэгэн үүсгэн байгуулсан жорлог шагаа соёлын өрнөлт хөгжилт алс ирээдүйн тухай ярилцсан сурвалжилгийг та бүхэндээ сонсох нь та бүхэн маань хүлээн сонсон уу?
2: За би үл Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны гатарч болгосны баян жил гацаагаар нутгтээ 91 формалчин хүмүүжилт өгдөг.
3: Та одоо энэ шагаа соёлын адилхан эрхлээд одоо хэдийн хөдж байна?
2: Яг одоо миний гол зэтгэл тавьж ирсэн бол 2016 оны 6 сарын 1-ний өдрөөс бол одоо энэ шагийн соёлын бол одоо бас нэг юм болох юм гэсэн сэтгэл орсон. Яагаад гэвэл би тэр үед бол Жүүжимчин хошууны настай чуудын нийгэмлэгт энэ шагийг бол одоо бас наадуулж яадаг хүн байсан. Ингээд нэг удаа нэг Шилийн гол аймгийн настай чуудын одоо шааны боловсрол хийнэ гэж зүүн сондод болсон. Тэн дээр бол би Жүүжимчин хошууны талаад манай хоёр хүн ирсэн жирэгтөө гэж. Ингээд ирээд үзээд бол би одоо зүүн сонд хошуу бол Усын нэсийн шааны өвлөн уламжлах сэрэн гаж ирэгч. Ингээ тэн дээр ирээд бол дотор бас нэг жаахан өмжгэлсэн. Улсын нэсийн сэрэн гаж ирч одоо ийм байдаг юм уу да? Юун дээр өмжилөө? Энэ нэгт морь уралдах. Хоёрт энэ ондох гэсэн наадам байна. Энэ сэрэн шааны өрөм ээрчлээ ердөөлөхгүй. Гүүч уралж जैन, овон дээр гарж जैन, овон дээр гарна гэн, овоо гэргэн гэн. Энэ уралдаа мариудаа чигж гарах юм байхгүй шүү дээ. Ингээд бол би одоо энийг юм нэг судалж үзье, хийж үзье гэж одоо ихэлсэн юм аа. Тэгэд бол одоо энэ тухай би бас хараад бол 12 төрлийн наадмыг дүрмжүүлэн бичээ. Одоо шан соёл гэдэг чинь бол ээл ээл, гажир гажир, ас астаа наачсан юм шүү дээ. Инклэн бол тэр орчин тойрных нь бол одоо тэр наадаг арга маяг бол эдл үг шүү дээ. Ерөнхий дүн нь бол шаан бол эдл. Ингээд бол би энийг бас нэг өнөг имийг авал лаавал нэг дүрм горимттай ийм нэг юм байвал сайжимч одоо олны уралдаа хийдэг юм уу? Орны уралдаа хийдэг юм уу? Аймгийн уралдаа хийдэг юм уу? Улсын уралдаа хийдэг юм уу? Гадар улсч бас талжуулж болох юм алсын аралтыг бодож би энэнтэй нэг дүрм горим бичиё гэж 12 төрлийн шаанаад би дүрмжүүлээд бичиод ингээд яг сайхан нэг нь эхлээд байж их үед тус жилийнх гэн энэ чинь 8 сарын хэрэг өднөр ба гэнтгэн үежаа залгуун дээр бол алагчаа барангушунд шаа эрдэн шаа мөргэн өрхийн мөргэн харва шаа наадан ба одоо судалгааны хурал хийнэ гэсэн юм өдөө явжиж ингээд энд бол одоо хүн үүл бичвэл одоо үүл нь хийсэнчвэл эрдэнтнаар оруулна гэж ингээд би 12 шааныхаа битсэн мэдвшүүлээд харин жол болсон. Энд бол эрдэнтний явар жалагдчих орч. Чи алагчаа барангуш өн төрөөд арван гажрын нисэн Одоо 8 орны уралдаа хийсэн юм. Чи танд дээр хүрээд олон хүнээс бас энийг сорьгалж, сонсож, үчиж харж. Ингээд бол одоо яг миний бодод сэтгсэн миний өөрийн төр олон чуглуулсан юм бодж үзвэл бас хүнээс бас хэдэн төрлийдүү маягтай шиг. Чигэд би энийг нэг юм болгоё гэд. Ингээд бол одоо бол 10 жилийн өрөвч. Ингээд энэ хооронд бол одоо алхам алхмаар яваад бол одоо яаж төр жилдөө би 11 сарын 23-нд Хөг хотын дөөд сургалт төрж хичээл орсон. Өргөө тэндээсэн бол боотын дархан мөнгөний гал батгах шүний чичирлэг төрж хичээл орсон. Ингээд одоо би шин гэрээсэн гарсан бүгд их сургууль болоод чичирлэгийн хөвдөд хичээл орнотон тийм хэлэр бишээ. Ингээд бол буяаны бол чанга шаардж. Өргөөд бол би одоо гошуун нутагтаа хөрж бол сургуулийн өрөөнд орсон шаг. Дахиад бол одоо хамаг анхны алхам бол би жүү жимчин гошуундаа манай соёлын ордонд бол би 3 үеийн уралдаа хийсэн. Наст нь идэрчүүд хүүхэд. Ингээд энэ 3 үеийн уралдаана хийх үед бол би үжимчин мөсөд бол одоо 1000 жуун шааны бүлэг өгсөн. Өргөөд бол яана. Энэ юм дээр бол одоо би буян шаардахгүй болсон шүү дээ. Энэ дээр би 2 бадаг шүлэг битсэн. Энэ дээр чэд бол энэ дээр юу гэж битчээ? Үндэсээс нь яаж гөрсөн юм? Үн мөнгөний уламжилт наадам. Хөөдөөс нь уугаа бүтээн, үр хөөдөөн өндийн уламжилах өгсөн энэ дөрөн бадаг шүлэгчэд одоо үн жарчмал өөрийн буян шаардаж авч ивсэн. Ингээд авч ивж байгаа бол одоо хажим нь бол амжилттай 18 онд бол жүжимчин гошуунд шаа эрдэнэ юм гэсэн юм үсгэн байгууллаа. 18 онд бол Шилэн гол аймгийн бүх настай хүүхдүүдийн шааны уралдааныг жүжимчин гошуунд хийлээ. Ингээд бол 19 онд бол Шилэн гол аймгийн Алтан Шаа шаналт уралдаан гэж байдаг. Тэрийг бол эрэмжлээд бол жүжимчин гошуунд хийсэн. Ингээд бол би одоо сар бол 100 гарын тамирчныг бол өмөөжүүлж ингээд бол оны манглаад бол 32 хүний баш ихшиж авсан. Ингээд энэ оролцох тамирчин бол одоо заавал Шилэн голын өвчнөө дээр 16 авах шаардлага бивэл тавьсан. Тэгээд харин санаанд дуугаар энэ уралдаан хийх нь үлээд манай одоо тэр уралдаанд шигшиж гарсан 32 хүнээс бол одоо 30 хүн нь шаардсан. Тэгэхээр энэ бол ончхойл дуртах нь бол хөөх дөөд сургуулийн дүү дагуулаа гэсэн багш надаас бол одоо тэр профессор надаас шаагий бол одоо 3 хоног одоо сайн сурсан. Энэ хүн бол одоо тэр шигшээ уралдаанд бол дээр дөрөв дорсон. За ингээд бол энэ нэг амжилттай төрөх үед би арай бас баялаад одоо тэр сүнэ хоноод маргаатэр өглөө би нэг бадаг шүлэг өгсөн да. Ингээд энэ дэм бол одоо даяар Монголын тансаг наадам Наталаа их дархан наадам, дараа үед уламжлах наадам гэсэн ийм нэг шүлэг өгсөн. Чигэд бол одоо энэ миний юм бол одоо бас замдаа норж гинэ гэд. Ингээд одоо алхам алхмаар явж байгаад бол 23 онд бол одоо нэг Монгол шаанаадан бачаан үйл гэсэн ном бичсэн. Жагн номондон бол би 33 төрлийн наадмыг оруулж нэг жоо 61 жилээр хавьд наадаг. Ийм наадам оруулсан. За чигэд одоо давуудан бол одоо бас энэ жаавал энэ судалгааны жанртай юм одоо хүний өн тэндээс бас чугал материал чуулуулахгүй болохгүй гэд би одоо манай энэ сүнэд жүнгушууны даа чагаан багшийн Алтан Шаа мөнгөн шаа гэсний бол оруулсан энэ номонд ингээд бол одоо бас миний номын найруулсан одоо манай Шилэн гол аймгийн төлөв сарааны одоо солонго багсна өгд бол бас өл талын шааны юм бол миний энэ дорусна. Өргөд бол манай жүжимчин гошууны мөсөө дарга байсан Өрхөн Бат бол нэг үгэл орсон миний энэ. Тэр үгэл бас 16 онд бол Алагшаа Баран гошуунд явсан. Бид хоёроо нь үгэлдэв шин. Бид хоёлаа явсан юм. Тэрнээс дараа бол одоо надаас нь 10-20 онд юм ба. Одоо Дүмбиний 8 гошууны нэг Сарангуу гэсэн үгэд бол Ар Монгол бол Аскатар чол хамгаалан гэж миний шаагийн сураад тэр бас тэр чолон бол 96-аар хамгаалж тэр бас нэг үгэлдэвшүүлсэн энэ дотор орсон миний номонд. За ингээд бол одоо би бас одоо хөтлөө насландаа даал гараад бас одоо өөрийн бодол сонсон сэтгэлдээ хүрчээ гэж их баяр хүртээ явдаг. Өргөд одоо 24 онд бол дэлхийн жуун усын тамирын чуглаан бол хасгастай усад болсон. Энэ дээр бол шааны уралдаан байсан. Ингээд бол одоо би бас өнөө явах ч юм уу гэдээр мэдүүлээд ингээд орноос бол одоо аваачин гэж яс үлдэн бол явдийсэн. Ингээд асаран бол өөрөө хэвараа явсан. Хэвараа өрөөд бол тэмдгийн дөр уудан талбайдараа шаагаа наадуулж олон хүний бол таашаал түрээд ингээд тэнд бас өөрөө номоо илдээгээд тэгээ миний намайг бас оронсолч юм уу ямар хэлээр урвуулж хөрвүүлнэ ярьчихсан одоо мэдхгүй. Тэг ингээд өрөгж ирснийхээ дараа бол одоо би бүл яг тэр жил бол 72 настай. Одоо 73-ийн жил орох тэр жил. Ингээд бол миний хүүхдүүд бас над нэр наадам хийж өгөн одоо ямар ямар зүйл уралдаа явуул би бол хийсэнгүү. Ингээд хийсэнгүү бөгөөд бол одоо бас телевизороо сурвалжиж өнөө насан баярын тухай бол бас нэг мэдээлэл сурвалжлах хийсэн. Ингээд бол энэ засаг өөрийнхөө нутаг орныхаа засаг төрдөн бол мэдүүлсэн. Би одоо нэг өөрөө нэг өөрийн гэсэн тийм уран бүтээл тусгай тийм уран бүтээл юм хийя. Би одоо нэг гэр өрөх олмоор байна. Ингэсэн бол манай гош улаан мөчрийн бүтэн тахимт хийгэж гошоны бүр зөвшөөрөөд чигээ тань би өөрийн тусгай бол шааны тоглолт гаргасан. Дуутай, шүүтэй, ирүүлтэй, магтаалтай. За ингээд бол нэг өөрийн одоо бодож сонссноо бол одоо бас боёлуулж нам жасгаас сүнэмээсээ харгалж иж олон түмж бас нэг гэр дүүрэн хүн ирсэн. Тэг ингээд бол бас их баяр хөөртэй 73 нас өнгөрүүлэгч боддог. Эргээд одоо 74 нас болох үед бол одоо харин бас жаахан юм ийгш шадал жангасгай байх шиг. Чигээд одоо бас гадуур гарч нилэн гажраар улан шааны соёлыг бол улам жил явсан. Эргээд одоо нэдний 12 сард бол энэ одоо малчин тератны эрдэс бүтээх сэрэн гажрын одоо нэг лованын даамлуул гэтэд хүн. Энэ миний өнийг үжээд бол одоо өндөө навчирд намайг нэг олон нийтэд юм сургуулж аалах үжүүлээ гэж. Ингээд би зөвшөөрсөн. Чигээд одоо өнд ирээд одоо юм аа хийж байгаа. Одоо чигээд би өөрийнхөө одоо нөрөр болно. Жан сургалтын төвөн бол байгуулсан. Хүмүүжилтүүгийн шатаглан ба жан үйлийн хөгжүүлэн дэлгэрүүд төвгсөн. Одоо чигээд өн ирж олон хүний бас хүмүүжүүлсэн нэг гэрэг бол гэжэл орсон. Одоо маргааш бол гурван төрлийн наадман явуулна гэж. Жан гурван төрлийн наадам бол орчингын содол гаргасан наадам. Нэг нь ч бол одоо манай уулын одоо удамшилт наадам. Аргаа усан дээр аргаа жогтгий бол одоо дөвжэн дээр аргаа жоггор. Ингээд бол аргын наадам орно. Маргааш уралдаан. Эргээд бол одоо уран нэслэ гэсэн наадам орно. Энэ нэсэл хуул манай бүр одоо бүр ингэж хэдэн шагаар өрхөл нэсэлдэг. Миний энэ бол тийм биш. 3 метрийн үжвэр тавьчихад одоо тэр шааны үл нь хоёр чончхор байна. Энэ хоёр гүдгэрийн гол донохгүй тэр жаав нөрөөж юм. Энэ дээр нь бол уран мөрөгж шалгана. Тэг ийм шагаар бол одоо энэ удаа нэслүүлж одоо маргааш бол уралдаа. Эргээд бол яна. Манай бол одоо өрхийн мөргэн одоо харваа гэж байсан шүү дээ. Ингээд би жичэн жохоо гэж. Ингээд бол одоо шаагийн бол одоо энэ дөө шоншорын дөө шааруулж бийж ягаад 1 метр хагасад өнөг өхрийн шаа тавиад тэрийг л жавал дөөрний оноо. За өннийх нь одоо үн чин ханаа мэнэ. Өн ингээд шаан дээр шаагийн оноо, шаагаар шаагийн оноо гэдэг бол шааны наадам. Шаагу наадам ба шааны наадам биш гэж би хэжээдэн чи гэж боддог. Имэс бол энэ 3 төрлийн наадмын бол маргааш наадуулаад одоо дараа алхмаас дараа жилэс бол өөр жийлээ. Манай уламжилт мөрөгдлийн наадмын бол дүрмжүүлэн битсэн бүр байна. Энийг нь одоо ингээд алхам алхмаар ивэ. Эргээд бол би бас шилэн гол голын бол одоо шааны өвлөгч. Дараа жилэс зэрэг орны болчих болов гэж гарч ийн. Чи бол бас орнд явж наажин хийсэний бас нэг олон нийтэд таниулъя гэж энэ бодол сэтгэл байна.
3: Тэгэхээр та хэдийн удаан шаа соёлдоо соёлоо судлаад одоохондоо бүр хөдөө шилтэй байна гэдэг нь.
2: Шэд бол одоо яг жан сургасан шэд бол бас нэг бараг 4-5 мянга орчих юм ба. Танаас бол доор байхгүй.
3: Одоо бүх орны хаа
2: бүх орны өвчөнд одоо энэ бүх орны өвчөнд бол одоо Гансуу мажаас ихэн Гансуу энсэр бол одоо байн нуурын одоо жиг ортос мартос одоо жүншин бол одоо улаад түмдээ хянганаас бол миний ишээ байхгүй. Үдэмбээр одоо ингэж л явна. Тэнгүүдээс Монгол усад миний бас хэдэн шэп байна. Чагсаар одоо тэр хасаг хатанд бол миний бас нэг шэп байна. Тэр бол яг хасаг үндэстэн бишээ. Монгол усын Монгол үндэстэн.
3: Таны амьд бас товор тойрж хөдлөө. Энд ч бас арива арив нь шагаагийн бүтөл байна. Тоглоом байна, гар урлын бүтөл байна. Эдгээр юмсуудыг та өөрөө хийсэн үү? Эсвэл та өөр газаас чуглуулсан уу?
2: Энэ саны одоо тэр наадын бүтөл бол бүр би өөрөө хийсэн. Нэг хүн наадын дүр бичсэн байхгүй. Монголын гар урлын бүтөл бол би өөрөө бас нэг бүлгийг хийсэн. Нэг бүлгийн бол миний нэг шев одоо гол нь бол тэр жургалд нааж одоо тэр зөтгөж бодож гарах юм бүгдийг би өөрөө гаргасан. Ингээд л одоо бол тал гарсан юм байна уу тамар бас үчихгүй. Одоо би нэг бүлгийн нь бол одоо 20 оны үеэр бол өөрөө бас хийжсэн байна аа дотор. Одоо тэр морин уралдааны тэр жагвар энэ төрөл одоо 14 онд ч үхийгээд ингээд оны тишэний настайчуудыг наадулж хийсэн. Одоо тэрнээс дараах нь бол одоо бүр нэг бүлгийн нь бол бас өөр хийжний байна аа дотор. Одоо сүүлийн 21 онд бол би тэр 100 жилийн нам байсан 100 жилийн өнөө бүтээлийг бол өөрөө гаргаад одоо сэтгэлд жүргэлж нааж хийсэн. Тэгэхээр тэр бүл өчрөө мэрэгдэл орох юм шиг шаагаан тааруулгалж ухал. Өнөөс дараа бол одоо 22 оноос эхлээд бол хийсэн бүтээлүүд бол бүр миний шивэн нааж жүргэлж хийсэн. Одоо бодгил жүргэлд нааж шаа гэдэг юм чинь хамаг төрүүлээд л одоо идэг энэ авд өвтөгөөс эхлээд энэ оролдоо гаран шүү. Энд ч мөн нэрс нэг хэлдэг тийч өгөө идэл. Ингээд юун төвтөн олон жилийн юм төвтөлэн шаач нь дотор шим байхгүй зур хөв өнгөн болчихно гадна үжимжин байхгүй болчихно. Ингээд үлэний одоо олон жилийн юмэр энэ судал хийсээр байтлаа өцсийн сүд нь шааны бол гадна талын өнгөөр бол доторхи шимийг авдаг ийм юмэр бол одоо энэ төвтөөж ингээд төвтөөж барсны дараа энэ бол одоо юугэр одоо утга юм уу энэ тусгай юмэр бол идэг нь авах идэг нь авсан дараа энийг юм бол одоо сайн гатаагаад за зэрэг хөдөн алах мэд амжиж бол өн нэг ша одоо сая жинхэн одоо тэр өнг бодгон тодорч гарч ирнэ. Тэг ингээд энэ усуд бол одоо энэ үжигд үн ша яагаад ийм гэлгэр яагаад ийм гоё вэ гэж юм гэдэг юм чинь оролдоход байна. Оролдохгүй бол тэр чинь арч хийж гад биш. Оролдоход тэр чинь бүр сайга өнг төсн гэлээгаад нэг хүн одоо чивэр сайхан явахын үед бол нүүр гараа нугаа чив чимтгэр явбал тэр чинь гой сайхан болно шүү дээ. Хэдийгээр хүн хүнтэйг адил нүүр гараа нугах гэрээтэйгээд үсгэж гээд самнахгүй явбал тэр чинь масл тийвэл үуч гэдэг шүү дээ. Үнтэй бол ухаан бол өөрх. Бүр өн юм бол бүр манай энэ соёл бүр амьдлаг соёл. Бүр өн байгалийн орчин тойрноос юм бол хүн байгальтайгаа жогцсон. Мал хүнтэйгээ жогцсон. Өнөг соёл бол бүх Монголын бүхэлэн нүүдэл амьдралын соёл бол бүр энэ шаанд байна. Миний шаан соёл бол одоо тэр яг уран бүтээл хийсэн 20 хэдэн бүтээл байна. Энэ дотор бол нэг уран бүтээлнүүд нэг үеийн зам үеийг харуулж байна. Ийм. Шаач гэж юм нэг наадам нэг тусгай нэг зам үеилүүдэд тусгай нэг бидэд орчин тойрноо харуулдаг. Ийм нэг одоо би бодом модон үжиэдэх би шаандам ахтай босных ч юм уу манай дөөцөд уламж гисэн соёл ийм одоо үн чинтэй юм уу хөдөө явт отом хөдөө соёлын гүн болж их шиг санагддаг яагаад яж гэж юм миний наадам миний уран бүтээл өцсийн сүлд бол өн янсараа үлдэх үед манай Монголын бүхий жан үйл бол өн дотор үлднэ гэж би үл ингэж боддог чилгэд одоо эн мэдэн дээр бол нүүдэл амьдлээс ээл нүнжих бай ан хийжих бай одоо аргал түүжих байна, аваад ихжих байна. Эдгээр юм чинь бол одоо яг тэр чигээр нь мэлдэн шүү дээ. Өн юм. Жан ангалын бол хүн өөрөө одоо бол баг гэдэг юм өтгөхгүй юм чинь дэр. Гэвч миний хүн дээр одоо уулын гадуур мөртөө нөхөгдлөө ан хийж. Өргөд энэ шааны зургаан тал бүр одоо эл малтыган дүрсийнд нээдлээ. Ингээд үлдэж. Хажим хашид өрөөхтүүд хэлж өгөхгүй юм байхгүй болоход өнөг жорог төрсөн юм өнөг нам дотрийн үйл энэ дээр ингэж исэн юм байна. Түүхэн уламжилтууд ийм юм байсан юм байна гэж. Бас хажим хай нь бол санаанд орхоо гэж боддог. Одоо бол манай ямар ч юм дээр үүчгүй үүчгэд бол манай энэ Монгол одоо явуу ч гэсэн тийм бүр жоо сураагаад хунаас жоо сураагаад гэн жоо сураан шаанд өгж ингэ нэ жоо сураад наачхад өв соёлын улам жинш гэнэ би бол тэр өгтөн жишэрхгүй энэ бол миний өөрийн бодол чи үнэ өртөг гаргаж жинхэнэ өв соёлын уламжлалыг гэсэн юм бол ямар аргаарч гэсэн үнэ өртөг гаргаж ийж өргөн нийтэдгээний таниулж мэддэх нь болж байгаа жоо сураавал хэн яаж жоо сураасан тэр шаа мэдхгүй юу ч мэдхгүй жоо сураагаа наадуулдээ ш таг мэдхгүй ухааны юм болохгүй өн юу гэж тэр шаагийн уламжлалыг ашиг орлого орж ийн одоогийн ертөнц юм бол энэ шин цаг үеч юм бол бүр жоо солдог ертөнц ямар аргаар жоо солж ийвэл өндөр өөр бусдын бол тэр үндсэндээ ярим нь бол хамаарахгүй шүү дээ гэж маншиг тал гарч байгаа хүмүүс бол энэ өөрийн соёлын жаавал нэг үлдэнэ гэсэн жаргалгаас Энгл одоо ямар ба хүн бас эн чин хүндгэдэг хүн байхад хүндгэдэг хүн бас байна шүү дээ. Энгл одоо энэ нэг зүйлийн ямар ямар хүнээс бол одоо нэ ивэн дэтгэж энэ имигч нь ингэж олон таниулыг гэсэн ийм үднэс

0: чи хүнийг ашиглажээд одоо энэ уралдаан хийн штт.
1: Тэгвэл энэ цаа наач хүн одоо бол идэртүүлээс одоо шинэ залуучууд, багчууд өөрөөр наадах жоох юм
0: байна. Жоохон.
1: Энэ талаар бас та юу бодчих
0: вэ? Энэ залуу хүмүүд юм уу? Энэ шаард их гэн үлээ. Одоо нэгэнтээ одоо энэ 50 наснаа доош хүмүүдийн яриад энэ бол бүр одоо бол хүн амтан ч юм бол бүр одоо сургуу соёл өлдвэс гэдэг хүн бол чөөрсөн. Хүн өнөө өөрийг нь хийж байгаа ажил бол завч хөлөө байх. Иймээсэн маншид төдөн гарсан юм одоо юу надад явсан хамаагүй шүү дээ. Энэ чадуу хүмүүдийн шаард надад өнөөдөр цаг байхгүй. Өдөөс өөрөө жоосож амьдралаар хөдлөхгүй да. Өндөр нэг хэч гарлагдана. Энэ одоо 50 наснаас доошоо одоо 30 хүдэн нас хүртэл ингэж хэч гарлагдана. 30 хүдэн наснаас доош нь болох юм үлээ. Тэр хүмүүд юм бүр сургууль соёлын мар өгөөд өөрөө тусах юм аа гэдэг юм тусахын ажилтэй. Ажил үйлс бүтээнэ гэдэг нь өдөр болгон яарж байна. Чи өнөө нэг шаагийн наад уулаа өнөө жаана гэдээ болохгүй шүү дээ. Ингээд өн ими сэрэг одоо би яа тавина гэж бодоод бол хаашаа сургуулийн хүрээнд бол шаагийн оруулаад тэр дул санжиглан гिचээл дээр бол одоо баг багаар ингээд заавал бас нэг баг юм үлдэж магадгүй гэж. Гэлэний яг хүүхдүүд сургана гүлээ. Ялаг сургуулийн хүрээнд оруулж тэр бүхэн сургах юм бишээ. Төлөөд гэж нэртэй нэг үлэг. Одоо энэ тамирын хөдөлгөөн ч юм уу тэрийг ашиглаж яагаад. Ингээд л одоо а дур махаас нь. Хүмүүс өөний юм юу одоо яг нэг чөлөөтэй нүн ямар хүмүүс байна вэ? Жичлэлгийн хүмүүс. Жичлэлгийн хүмүүс бол энэ жааж бам. Тэр жичлэлгийн хүмүүс нэг ангиас бат жаагаад энэ гурван ангиртэл жааж штт. Энэ дотор л энэ хүмүүсийн бүр өжимшиг дийн. Би жичлэлгийн хүрээнд бол энэ шаагийн оролж өгнөд үжимтэндээ жааж өнгөрсөн. Би тэр номон дөрөөн бол жичлэлгийн хүүхд ямар шаагий жаана. Баг сургуулийн хүүхдэд ямар шаагий жаана. Дунд сургуулийн хүүхдэд ямар шаа. Бүртээ суваатсан бэ. Энэ бол сурдий. Чөөн чинь 18 онд манай жүү үжимчин мошоны жичлэлгийн хүүхдэд би 10 хэдэн төрлийн наадам жаа. Онцгой сурсан. Тэгэд бол одоо нэ орны өвчтэй уралдааны манд манай жүүжинттэй хийнэгээд жарэ хэдэн сургуулийн захирал яваач өгөөд ингээд одоо энэ сааны уралдааны бид нүжүүлсэн штт. Үжүүлэх үедэл үжээд бол одоо тэр жичлэгийн хүүхдээ чигэд наадна гэд жүүдэн дүү штт. Ингээд үжээд бол одоо бидний өнгөд бол энэ дийхгүй. Ингээд энэ уралдаан яах гэсэн юм байгаад одоо чигэд сайхан суралцаад ингээд явжээ. Тэгэхэд энэ одоо би шан соли хийсэн чигээс бодвол боотын дархан мөн мянга халуун тушны төр жичрэлэг орны дэсийн шааны судалгааны 3 жил ихэд бол хэрдэгдсэн. Тийм үнэ бол осно. Манай жүү жимжин мошны жичрэлгийн бол эмгэн дэсийн 3 жилийн судалгааныг би өгөөд тэр нь бол хэрдэгдчих. Ийм судалгааны чанартай 2 үнэн мөд бол би одоо өөрийн баяран гардаж сургуульд бол оруулж бидний авсан. Өргөд миний энэ боотын дархан мангад бол ус шууны миний жаасан сурагчууд багш нар бол онцсэ. Одоо ухаараа наран чимэг гэж хоёр мөрөгдлийн багш. Өдмөрсэн. Чиг манай жүү жимтэн бол гэнсэ. Миний гар дор байгаа багш нар манай жүү жимтэнд олон жилийн багш байна. Чичирлэгэн. Өдмөр бол бүрсэн. Амжилтад хүргэсэн. Ингээд бол энэ шааны мөрөгдлийг сурсан багш нар бол одоо миний тэр сургуулийн багш наа дотор бол одоо манай жүүжимжин мошны нэгдүгээр баг сургуулийн хасар дэнгэрдэг багш бий. Тэр бол онц мөрөгдөл сурсан. Сэйн. Тэний тэр пейсэн шивэн мөртөл байна. Ингээд бол энэ багш хүн гэдэг юм бол өнөг жих юм сурахад бол онцгой. Сэтгэлж явахгүй. За энэ амар баяслан гэдэг наадам бол маний багаас нь бол одоо манай Ахмадуд бүр наачисаа даа. Энэ клөм бол энэ яг чаад нарийн уулга нь бол одоо яг хөдөөгөөс эхэлдэг юм бол би бол одоо сайн одоо бодтой мэдгүй. Гэ одоо манай өнтгийн алагшагийн ир гарсан наст нь өргөд улаан хадим бас нэг наснаас өний сургалж үүсгэхэд бол энэ бол 500 жилийн түүхтэй юм наадам. Одоо чигэд манайхнууд энэ наадмын тухай одоо мэдээлэлдээр, сонирмодэлдээр бол одоо олон хүн сорвдлог амжийн ярьжээ. Одоо нэг 2 жилийн 100 жилийн түүхтэй л гэж ярьж ихий. Би бол ангуудаа одоо сорвдлог бол яаж ийн. Нар сартын амар баяслан өргөд ард нь бол тамаг дүмтэй. Өнийхэн дараа бол дөрвөн мөчт нь ордог. Ингээд наад. Чөн наадмын учир уулга нь бол бас би бож өгвөл их таарах мэт. ертөнцийнхээр одоо гэрэл гөө гэж хэлв нар сар шүү дээ. Нар саргүй ертөнцийн хүн ертөнцийн амьдар шатахгүй шүү дээ. Өргөд бол тамаг дун гэдэг нь бол юуг ярьж байна вэ? Тамаг гэдэг нь ярангуй засхийн там байлж шүү дээ. Дун гэдэг нь бол одоо шашны одоо хурал юу урах юм уу тэр үлдээд тэр хэлж шүү дээ. Нар сартай амар байсан дүрмжээ наад. Тэгэхээр дараа бол би 12 жилдээ амар байсан гэж гаргаж. Энэ бол нар сар од гал ардан бол 12 жил. Ингээд үүд энэ нар сар од гал ертөнцийн дөрөнг гэрэл гээ. Энэ бол хүүхдийн наад гэдэг наад. Хүүхдүүд нь бол одоо нар сар од галыг бол одоо уламжиж өнөө төр тэлэмж хийж өндөндөө сураагүйгээр араас нь бол 12 жилээр сургана. Энэ үднээс бол одоо энийм бол хүүхдүүдийн наад гэдэг наад. Ингээд энэ тухайгаан бол би бас хүмүүсийг бүр сорвжилж манай гошууны ата төр үе олсод бол энэ ламын хүрээнд бол энэ амар бичлэгийн наачсан түүхтэй. Ингээд энэ бол хорлтын амар бичлэг гэж ховрог лам дэрийн наадтай наадмаа гэж. Энэ дөрвөн жилийн амар бичлэг юм судлаад бүр нэр настаа. Нар сартай тамаг дунтай амар бичлэг. Ингээд нар сар од галтын 12 жилийн амар бичлэг. Ингээд хорлтын хорл болоод чандмын одоо ингэсэр үл тэр 8 дахилтын амар ажиллагаа нь бол ховрог ламдрын наадтай наадам. Ингэсэр тамаг дунтай амар ажиллагаа нь бол одоо хаан ойдын наадтай наадам. Хас тамгараа түрүүд явсан нь ийм очир юм байна. Ингээд бол 4 жилийн амар ажиллагааны судлаад энэ дотроос нь бол би 3 жилийн амар ажиллагаанд үл бичсэн. Үл бич өнгөрсөн. За ингээд нар сар тамаг дун амар бичлэн ингэвэл нар сар од гал 12 жилдээ амар бичлэн ингэвэл хорл чандмын эрдэнтэй 8 дахилтын амар бичлэн өдөнд бүр өгөл бич өнгөрсөн. Тэгэнгөт өндөн бол бүр тусгай эрхийн ашигтай. Одоо ч өгөөд энэ амар бичлэн нь бол одоо бүр юунд усын өвд орсон. Бодсон бос үйлэн өвд орсон. Би нэг нь 5 сарын нэгэнд гараад баран үүдэн давжаад манай баран өдөн мош үе дамжаад гажир болгон нар сартай амар байсан холуу ойгол гажир болгон нар сартай амар байсан энэ хэдэн төрлийн амар байсан жааж өгөөд ирсэн. Одоо бол энэ бүр өд гош өндөр байна манай.
2: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо энэ чигийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвилжилж найруулсан амин орт ханагч Майлс ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараачийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

Сэрийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуучлалын наадмын сэрэс ажиллагаа болох бодсын бос соёлын өвийн наадам ардын дүүнэ уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн манд таалан болгоно.
2: За залгаад байгаа манай 30 номорт оролцогч хас хуваагийнхаа хувийг нийтлүүл хамгийн цэнт тэгтгэл хав 94826 94826.
3: За баярлалаа их хүмүүсчтэй ингээд манай ардын дууны уралдаан маань аяг хөгөн ихчлүүлж алга дашилтын дунд энхүү эд хөөгтэй сахан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бүхэн

0: Бидний хайрлж хүндэлдэг өвөр Монгол орны алдарт торгон хоолойтой дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч Содчингл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан аядуутай хүндэтгэн өрхөд урамтай байна. Та бүгдийнхөө халуун сайхан алга дашилтыг сонсъё. За ингээд бас одоо манай хоо багши хаан сэтгэлийн сайхан үг за мөн одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алга даши.
1: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сонжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуулчлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд жаруулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мөн зүдэрлээ. Та бүхэн мөн одоо хаа байсан холоос ирж энэ дууган дуулж ингээд энэ тал байдаар ингээд уулцсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин Сад Чингэлтэй гэн малчин миний жаргал гэсэн дөгий та хүндээ өргөн барья.

0: Эрхэм хүндэт төв үзэгчдээ. Одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдана. Урдаар шилдэг байрны тодорсон дуучдаа байшингийн гардуулъя. Шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнэбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Цэнгэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал. За эдгээр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 36 дугаар хугацааны наадмын их хурлын ширс ажиллагаа болох Бутсын бус соёлын наадмын ардын дууны уралдаа маань энхүү аялшгүй өргөж газар газар нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын хянын шүүлтээр дамжиж 100 гараа 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дуралдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дуралдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байранд тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн урьж сагнал ордуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнэбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Чингэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн урьж байна. За баярлалаа бүгдээ. Халуун сайхан алга дашилтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сүүдөр татаж дурсгал үлдээе. Хоёр сагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сүүдөр татъя. За бүгдээ сайхан алга дашиж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас нээс өндөр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг өгшөлье.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм олон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан Цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан урьж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэд чилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийтгэнсэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа огцгой.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд хальгиж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдуудтайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Үгүй мэн ч сайхан дуулдаг дуучдууд олон байд юм байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэл нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор. За би залуудаан зөндөл ингээд уралдаад явал ундаг л байдیں۔ галчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг чинь тэгэл дуулан явун, үйлэн явун, унын явун, босын явун байж нэг юм болдөг юм байна лээ тэгэт. Тэгээд олон сайхан залуу дууч нартай болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучдуудтай бол урт насалж удаан жаргаарэ гэж зүгнээ хүсэн зүгнээ. За тэгээд та бүхнийхээ дасал болсон буянтай буурал аав гэсэн дууга та нартай өргөё. А миний хавсарлага эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

0: За, алтан цэцэг багчлаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясглаа. Цаахан алгадашаа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааныг бас хянан жуулсан тэр хол хөлөн бөрнөтхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Должин багшийг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан мэдчилгээгээ аядуу танд өгчүүлэхэд бэлэн боллоо. Үл яам нуу?
1: За сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан артын дуунай маань сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их артын дуугаар Шилэн хот хайлгаж баярлаж суулаа. Нөө сайхан залуу сайхан дуучид мань артын дугаа олж сайхан дуулж байгаа том баяр хүрж байна. Улам сааша олон олон артын дугаа нутаг нутгаа сайхан дуунуушийг сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энэ төрөлсний тэн тавхандээ аз жаргал сайн сайхны хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

За баярлалаа. Одоо Улс Одааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгул аймгийн Амгушгур нутгтай Үндэс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөр Тус 3 дугаар байранд тодорсон.

0: байна гэд хамтдаа алга дасчиж баяр хүргэе. За ингээд шагнал гардуулах эрхэм зочин, алдарт дуучин, хянагч, оюун билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэд дарга тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагнал гардуулнаа. За баярлаа. Алга дасчиж баяр хүргэе. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Одоо та бүхэн өмнө дараачийн сахан гайдууг хөргөн барихад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сахан уралдааны маань хянагч шүүгч багш, алдарт дуучин, өөр цайх багшийг та бүхэн өмнө айдуу тань урьж байна. За хамтдаа сахан алга дашиж урам хайрлаа. Баяр хүргэе.
1: За та бүхэнхээ нэгжсэн халуун алга ташаалтаар баяр дуухтээ.
2: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхэлд дуучидтаа баяр хүргэж байна. Мөнч хянагч болсон хүндэт багш нартаа та бүхэн мөн жидрлээ шүү гэж баярлж байна. За манай дуучидуд бол өнөөдөр бол их сайхан урамтайхан гоё сайхан дуулсан. Энэ сайхан 8 жилийн утам жалгаж өвөлж уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөөгтүүдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд тахинтан сайхан хүргэж байх та хон гоё байна. Манай ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд түүнөрүүдэн бол жаргацолн ярих зүйл бол ардын дуугаан бүү хаяарэ. Ардын дуугаан бол хүндэтгэн, ардын дуудаан хайртай байх хэрэгтэй гэсэн нэг сануулж найдаж хожим манай энэ Монгол ардын дуугаан өнг өнгийн гой гой дуунуудаан бол өрийнхөө хоолойндоон давхруулаад улам олныг дуулж гайхуулах болтухай гэж та бүхэндөө найдан жүгэнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуучуудын ган дуугийг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Инхнэр ардын богон дуугсан энэ сайхан уралдаанд нэг өдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөгсөл суусан. Ингээд би одоо энэ дашрамаар хөх торгон төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэнд ай барья.

0: Алдарда дуучин үүр цай хоштой. Маш их баярлалаа.
1: За одоо та бүхэн өмнө дараачийн сайхан айдууг өргөн барьхаар бэлэн болсон өнөөдрийн манай 7 сайхан хянагчийн мань нэг сайн сачин таны хүндэтгэн уриаа ингээ сайхан алгадашилтаар урам харилно. Үзэгчдэд баярлалаа.
2: За даяараа сайн байж хаана уу? Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучидаан баяр хүргэе. Мөн чэн сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж эвжертэн тон их баярлж байна. Ингээд дуучидаан хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дон жахар ардын нэгэн дуу өрөөнд бодсон дуугаан өргөё.

За баярлаа. Өндөр тэнгэрийн мөргөд салхинаасан аян чагнадаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаасан айж минь мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амьдуулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь ээ гэж ардын дууны тухай нэгэн цаг мөр бодог орж ирж байна. Ингээд үнэхэрийн одоо үгэн нухааруулж аян наргатсан ардын сайхан дуугандуулж өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулхад урамтай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн байранд Шилийн хотын Аршаан болог болгосаар нутгатай дуучин Навчмаа төрүүлж баяр хүргье. За ингээд шагнуул ардуулга эрхэм зочин Шилийн хотын соёл тамир жуучд араажууд хэлбэл товчооны хэдэд товчон нар намын танаас Эргүүн байрнд тодорсон дуучиндаа сагнуул гардуулж баяр хүргэж байна. Алга тиш. За баярлалаа одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа. Бүх дуучид оролцогчдоон мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа Азийн хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа инхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа айсан хүндэтгэн урьж байна.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн цасан хорны 36 дугаар хугацааны зөөчлийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бос соёлын хөвгийн наадам Ардын дууны уралдаана ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус удааны уралдаанд 3 дугаар байранд тодорсон дуучид гэвэл Ордос нутагтай Мичитма, Авах сугаар нутагтай Үндэс, Улаан цав хотоор нутагтай Төмрө. 2 дугаар байранд Сүлэн хөх хосуугаар нутагтай Хасква, Баруу Жимсэн хосуугаар нутагтай Залуу дуучин Сосчин тодорсон байна. Төрүүн байранд Шилэн хотын Арсан булга болгосаар нутагтай дуучин Навчма төрүүлсэн байна. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бүлтгэж өгөхөд хүтэлсэн ургамал хинагц байлс, ерөнхий хинагц бүрдэв.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 7 гаргийн дөрвөн урд даруулгын товч юм дэгтээ.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг амх хүн давуулахтаа суурлан нэг бүлэг өвөрмөч онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхны хөгжүүлж байх.
3: Энэ жил манай аймгийн төмсний уналтаа сайн байж, илүү хураалт хураасан.
2: Манай аймгийн ял газрынх нь 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн ажил хийх чиргээр эхлүүлсэн чирэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амх хүн давуулахтаа суурлан хөдөө тосхон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, малчин тариачны урлагийн нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон амх хөг урдаар бодлого хийх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад ач хүртээ хийх баримтлан нэгүлэг өвөрмөч онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байна. Баруу Жимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт часмал жамдаагүй Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа хоолтын гол болгосны баян эрхэд гача намын үр хоршоо жил малчиг хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чадвараар эдгэнэлтийн талбар газрыг сүйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ малчиг хөрхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэж гинүүлэн данган чамалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалчулсан олон ичсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2023 онд өртөнц цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлвэ. Ордос Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог өртөнц цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэвэ. Хоолт нийгэм тойрог нь Домдод улсын адуун соёлын төвийн морины калавт төшиглэн дөрвөн улиралтай

0: Мортой хээрлэх чам шохмиг нэ хөгжүүлж, өвлий уларлын мус часны чугаа чингэлийн төрөлчвэлийг гарган дөрвөн уларлын чуулчлийг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 2.77 төмөнд төгрөгт хүрч, 50 гаруй малч хөрхийлтэй ажиллан орлогыг нь 1.17 төмөнд төгрөх нэмэгдүүлв. Жилийн утгын баяншил малчлалын талбайгийн дэд дараг Чанг Чангун сурвалжлах хүлээгтэн, баяншил малчлалын талбайгийн хоолойт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж, адууны ажилсээр дамжуулан 3 ажилсийн уусалчлалыг дайчилж, бүхэл ажилсийн хөгжилтийг баялуулна гэлээ. Улгаамралтын орны халгайт тарайлан малчлалын талбайн баян тохой тосхон, талнуудхийн амх хүй, ховсголын соёл, ардын амьдралын үйлчлэхийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр, бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг жасан сэлвэж, өртөнц хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлвүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж, судлан суралцах хичээлийг нэ хөгжүүлж, тосхны ардыг дайчилан судлан суралцах үйлчлэгт оролцуулан, тарайлан ба жуулчлалын уусалчлалыг ахуулснаас 2025 онд өртөнц хорны дэсийн хөдөө төсхөний жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосхон малж хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосхныг голдлоготой байжулж, нөхцөлтэй хөдөө тосхныг улс ба өртөнц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэн тогтоохоор танилж уснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 2, өртөнц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 13 байж хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний уналт сайн байж ил бүхрэлт олсон байна. Тайвс хошууны Боочхан балгасны үүфүү тосхон ба Чинжингүү балгасны Жүйин пан тосхны төмсний тарималын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тэгвэрлэх ажилд яарлаж байна. Энэ жил Тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тогорсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээ нь адлавтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөгжөнтэй байна. Одоохонд Тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсий түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын элбэх хураалтын ажлыг шалгуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлиан хэлэхдээ энэ жил Үүфү тосхонд 1,300 мөө төмс тарьж 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж бараг 20-д өдөртэй бол үндсэнтэй хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тоннгарай төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамааралтын оронд байрлаж байгаа Шилийн гол аймгийн Хунгюан бүлэглэлийн төмс тарих сууран газарт том хэлбэрийн машин маханаг нааш чааш сүлжилдэж, ажилчид ялгах, уудлах, хөмрөгд оруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Сууран газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гаруй тонн чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Сууран газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гаруй хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Тус сууран газар бас тогтмол дулаан төмөргийн иж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсийн судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг цогцжуулсан төмсний ажилсийн системийг байгуулж, төмсний үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн Хунгюан бүлэглэлийн улгай үрийн төмсний суран газрын мэрэгжилтэн Хүвэнжи сурвалжлах хүлээгтэн бид үйлдвэрлэлийн гогцооног бүрийг чанга эжимдэж төмсний үлдрийн цэвэрч ба яс чанарыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламжлалхам өргөтгөж тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож тэдний орлогыг нэмэгдүүлэн орон нутгийн төмсний үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдөр Сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө Сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшиглэн оюунт чаг үе Сүлжээний амар төвшний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2026 оны улсын Сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн ажиллаг Шилэнгол аймгийн Илгажирт чиргээр эхэлжээ. Жүгжимчи хошуу ба сонод уран хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуун харуулах, ухуулгын материал тархах, амралтын бичигт гари үсэг жургах зэрэг арга хэлбрээр олон түмэнд мэхлэлийг эсэргүүчэн Сүлжээний амар төвчний хамгаалалт мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долнор шаны ухуулгын ажилтад эртний жах Арлжаа дэлгүүр, засгийн хөвдлийн үйлчлэхний төв, настай чуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар

0: олон чухалдаг талбай гачраар ухуулгын дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чахлагын холбооны мэхлэл, хов хүний мэдээж ангил эвэрэх чэрэг, олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргийг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгын бүлгмийнх нь бас долморчааны 2 дугаар баг сургуулаар хүрч асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгын ажлыг өрнүүлэхээр дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сурагчдад төгөөмөлжүүлсэн байна. Тахуула таймс хошуу, хөвөчөр хошуу, сүнэжүн хошуу, баруудимчин хошуу зэрэг газар орны улам чирэнх нь сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахар дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Ухуулгын гарагийн ухчаанд манай аймгийн ил газрынх нь сургуулийн хүрээний өдөр, чахлагын холбооны өдөр, хуулаарж асах өдөр, мөнгөн гүйлтгэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, ховь хүний мэдээж ангийн хамгаалах зэрэг гол сэдвт өдрийн тойронд сүлжээний амар төвчний ухуулгын ажиллагийг үргэлжлэн ахуулж, сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллаг нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малжих орон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн сүлжээний амар төвчний ухамсарж ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүүтэй ажиллах хийж оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өөртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс голлон эрхэлж Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтэс Шилийн гол хилийн хамааралтын салбар ангиас даачлан эрхэлсэн Умраат хилийн жишээч Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраат хилийн жишээч Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын ангийн Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор филмийг нэвтрүүлж Морьтой цагдааны цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэлсэн үнэн бодтой үлгэрийг ярьжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын ангийн морьтой цагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах, аюулаас аварн туслах, ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж, хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэлсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогтой хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлхмэн морьтой цагдааны ангийн дарга Ачтуу Ардын цагда энэрэл, хилийн хамгаалагч Ванг Жен Чан, Малчин Эрдэн Цогтон, Төвийн Аражуу Тэлбэс Ерөнхий Хорооны Сурбажлагч Чайжи Шин нараар бүрэлдэж, тэднэр өөр өөрийн хараасаасаа морь цагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амжилт хичээл болж тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилийн гол аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа сундар сурвалжлах үлэгтэй морьтой цагдааны ангийн үйл ажиллагааны тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулал олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль цаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэн ч шударгаар зүтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морь цагдааны ангид Умраат хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж Умраат хилийн сахин хамгаалагчтад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морьт цагдааны ангийн дарга Ачтуу сурвалжлах хүлээгтэн. Энэ нь манай морьт цагдааны ангийн гишүүд хилий сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний ховь нөмөр болно. Хойшд бид үүнээр эхлэлт болгон Умраат хилийн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоорон малчин төмөнд сайтар үйлчлэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чэргийн инженерийн их сургуулийн ховьсголын оч чэргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэм Шилиотын 6 дугаар Дундад сургуульд хүрч чэргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цаг үеийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвээр багс сурагчдад чэргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулсан тайлбарлсан байна. Ухуулсан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар орнд үндэслэж хил хязгаар орноо батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөлийн үлгэрийг ярав. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагч Швейцарийн сурвалжлах хүлээгтэн. Би чэрэг хүний үүргэллийг мэдэрлээ. Бид шин цаг үеийн жалуучууд багчууд болсны хойд цаг үеийн хүнд үүргэллийг хүсрдүүлэхгүй шинжилх ухааны соёлын мэдлэгийг чармайн суралцж хамтар тамжиж залуу насны гэрэл гэлбаагаан бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2001 онд Домдод улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн хуурай замын чиргийн инженерийн их сургууль үр хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын авь юуийн хил хязг хар оронд үндэслэсэн чирг ангийн өнгөрлөлтөөр суур болгон хилийн хамгаалалтын чиргийн магтан дуулуучтай чиргийг хүчрэгжүүлсэн үлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг авь юуясаа суралц хийх хөдлөн чолоот хийж орчээ. Эний хамт нэг олон хүнд чиргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих, баварлж хийх хүмүүжүүлэн хөтлөнч олоодж, ухуулан тайлбарлах бүлгэн бас хилийн хамгаалалтын дарга байлдагчдын чиргийг хүчрэгжүүлж, улсдан жүтгэх чорох санааг ухуулан батруулж, одоо болтол Жонсу, Шинжан, Төвд чирэг газрын их сургууль ба Домдод бага сургууль, нам жисгийн байгууллага, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгжид чуужаар гараа удаа ухуулан тайлбарлаж, 9 том гараа хүн хүлэн авч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр цагаан саарал шандган сар шин номын тухай чөлөөт ярилцлага Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал шандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөртэй 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар ар үзэгдэл болгон эрүүн айргаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчтын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлээхтэн шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол шулуу хөшүү 24 том 2000 мал жарчуулч малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй хаж байна.
1: Ойрд зүүн үзмчин хөшүү богдуул улсын өмчлөлд ойшугаан талбайн намрын улирлын ойшугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэгч урмтай өргнүүлж одоо болтол харай ордны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 гарай ухуулгын туг өлгсөн байна.
0: Ойрд баруу жимчин хошууны Баянхуа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жах нэгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн харалжаа бүтэж тухайн талбайн харалжаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмгч урамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жах нь нийт 7 удаа малын харалжаа өрнүүлж нийт 2000 гарай үхрийн харалжаа бүтэжээ. Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чана, хариуцсан нариулагч Урхан, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилийн голын араачууд хэлбэс хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 20-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үлшин Шилийн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Ужимчин хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Шулан хөвөө Чаган хошуу, Тайбас хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд Баг бороо орно, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээ сайн тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үүлшин баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгасан үлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бэй, Улгай, Зүүжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Хөвөөчлөр хошуу, Шулан хөвөө чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд баг бороо орно. Баруун тагаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээ сайн тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгасан үлшин баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Харагдахч хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жасхурнай намын хорооны шүүжи бавэ жун төвийн нэгтмэл франтын хилцсийн дэд дараагаа төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албан гэрийн эрхлэгч Чэн Шитэ уулзсан.
1: Урт замын аян дайны зоригснааг үргэлж илэн бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн цэргэлсэх шугам буюу ам ухаан шугам гэсэн мэдээлэл.
2: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөн Өвөр Монголын өртөн жас хорны үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг айхуулах дүрмэд хуушлуулан найдваржуулсан байдалд арчлаар ханал тавих хэлбэрээр зөвлөх хурал хийсэн.
1: 2026 оны Хатангуулын сав газрын дуу дүрсэж бичлэгийн хамтрал цааны хөгжүүлэлтийн их хурал төгссөн.
2: Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогын ухуулан танилцуулах жичи арилжаачин урах хадлага Шанхай хотод явагдсан.
1: Улсын замын 110 дугаар шугамын дэнкөвдөх Хатангуулын их өргийн байгууллалтын гол ажил дууссан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжунхо хотод төвийн нэгтмэл франтын хилцсийн дэд дараагаа төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албан гэрийн эрхлэгч Чэн Шитэ уулзав. Ванвэй жүн өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны өмнөөс Чэн Ши нарыг баярлан ухтаж төвийн нэгтмэл франтын хилтэс болон төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албан гэрийн манай орон дүүжүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шин чагуугийн намын нэгтмэл франтын адлын сайтрхийг тухай чухал үжил санаа ялангуяа хараат нарын явдлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яра чухал жаврын жирах санааг бүгд талаар туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан хараат нарын явдлын адлын чадвараа үргэлжлэн чангаруулж хараат нарын сэтгэл хараат нарын оюун ухаан хараат нарын хүтэн чадлыг өргөнөөр нэхтруулан гадаадд цугаа хараат нар болон улсдаа бочиж ирсэн хараат нар жичи гэр бүлийн кнай Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд оролж хийг идэвхтэй дайчилж байна. Төвийн нэгтмэл франтын хилтэс төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албан гэр өнгөрсөн тэг айдлаар Өвөр Монголын адлын халамжилж хараат нарын үжил санаа хөтлөн дагуулах хараат нарын сэтгэл хараат нарын хүчнийг нэхтруулах дунддын хараат нарын аж ахуй хүчрэгжүүлэх зэрэг талаар жан жолоодж дэмжигэрч маяж хангаруулан манай орны шин чагуугийн хараат нарын явдалд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Чэнши өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны хараат нарын хамаатай адил дэх урт хугацааны дэмжлэгэд талархаж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элбэг баялаг үр бүтээлд баяр хүргэв. Тэрээр Өвөр Монголын хараат нарын явдлын давуулга ба гадаад нээлтийн орон байрын давуулга илт байдаг. Ойрын жилд дунддын үндэстэн хамтын жогшин ухамсарыг батгах гол шийдэмээр ихэнх нэгтмэл франтын адлын байршлыг төгөлдржүүлэн хараат нарт ашиг хүртэх адлыг сайтурхиж улсын дотоод гадаадын явалчаа солилчааны тавчныг өргөнөөр байгуулан нэгтмэл франт болон хараат нарын явдлын адлын шин шатанд ахиулав. Төвийн нэгтмэл франтын хилтэс төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албан гэр үүрэг чадах үйлдэлээ гүйшэд бадруулж Өвөр Монголын хараат нарын давуулга бадруулахыг бүх хүчнээр дэмжиж хараат нарын оюун ухааны хурамдуулах хараат нараар дамжин бэл оруулах адлыг найдваржуулан улсын дотоод гадаадын солилчаа хамтралчаах шулуутгаж шин чагуугийн хараат нарын адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ.
1: Одоо урт замын аян дайны зоригснааг үргэлж илэн бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн цэргэлсэх шугам буюу ам ухаан шугам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фужиаможийн Лунья хотын Чангтиншэний Жунфу тосгон бол 2500 газрын урт замын аян дайны хамгийн эртний морцсон газар юм. Төвийн улаан цэргийн гол хүчин их хэвчээгээр шилжихс өмнө 1934 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Чангтинд суугаа улаан цэргийн 9-р арам эндээс мордож баруун шаяилчээ. Чангтиншэний газар нутгийн ихэнх хэсэг нь улаан хөрсөд газар болохоор шим тэжээл тутмаг хөрш өрөө амархан урсагдж идэгдэг. Энэ нутгад шүү хятад хоёр үндэстний ард түмэн урт хугацаагаар сууршиж ирчээ. Улаан цэрэг тэнд сувад орныг байгуулсны дараа Эл үндэсний олон төмнийг урайлж мод тарьжээ. Фужиани баруун хэсгийн хувьсгалын суурьны түүхэд тэмдэглэснээр 1934 оны 5 дугаар сар болтол Фужиани Совет орондоо 21 төмөн суурь мод тарьсан байна. Үүний дагуу тариа тариад бас илүү хураасан байна. Улаан цэрэг урт хугацаагаар ард төмний гэр орныг хямгатан хайрлж үндэстнүүдийн олон төмний хайр хүндэтгэлийг олжээ. Чангтин шэнд байгаа тухайн газрын цэрэг элсэж байсан газрын нэгэн баган дээр газрын төвчнөөс 1.5 метр өндөрд гүйхэн гэрчлээс байгаа нь тухайн жилд улаан цэрэгт элсэх биеийн өндрийн баримжааны шугам байсан юм байна. Тухайн жилд Фужиани баруун хэсгийн уулнаас цөөн бус багчууд цэрэгт мордож Совет орны захамгаалахын төлөө өвсөн шахаад тутарган сүрэл дэвсэж энэхүү биеийн өндрийн шугамыг тавдаг байжээ. Тухайн үед Чангтин шэнд хүн амар хамгийн олон байсан цөөн тод үндэссэн бол шэ үндэстэн. Чангтингийн 6,000 гараа үргэцсэн баатрын олонхан шэ үндэстэн байлаа. 1954 онд засгийн ордноос бүртгэснээр төм хөрхгүй хүнтэй байсан энэхүү эртний балгасанд овог нэртэй сураг тасарсан хүн 2,700 гараа байжээ. Иймээс нутгийн хүмүүс энэхүү баган дээр гүйхэн зураасыг амь насны шугам гэдэг юм байна. Тухайн үед улаан цэргийн байлдагчид шавар шалчгтай уулан сам бэрх бартаатай байгалийн хатуу орчинд дайсантай 7 өдөр 7 шөнө байлджээ. 90 жилийн дараах өнөөдөр тухайн жилийн ширүүн байлдааны талбар дэх 1.5 метр өндөрд байсан гүйхэн гэрчлээс нь газрын төвчнөөс дээш 2 метр болон ховирч, цэрэг элсэх шугам байснаас ам ухаан шугам болон ховирчээ. Засгийн ордны жолоодлогоор тухайн газрын олон төмөн идэвхтэйгээр мод тарьж нийгэм нийтийг урайлан оролцуулсан байна. Ургаа модод нь бүр 2 метрийг давж нэг суур мод бүрэн наазахтан 5 босоод дөрвөлж метрийн хөрсөй тогтурч уулжээ. Иймхүү Чангтингийн туршилгын олон Улсын холбоот байгууллагын ам ухааг засан сэргээсэн нийтлэг жишээгээр сонгогдож дэлхийд дахинд алдаршсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 17-ны өдөр Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөн Өвөр Монголын Өртөн жас хорны үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах дүрмийг туушлуулан найдваржуулсан байдалд ардчиллаар ханалт тавих хэлбрээр зөвлөх хурал хийв. Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янгун хурал дөрлөлчин яраа тавьж, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч сүхэ дөрмийн хэрэгжүүлсэн байдлыг мэдэгдэж, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Жан Лэй хурлыг эрхэлж, ерэнжэ хурал дөрлөлчжээ. Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний үндэстэн ба шашин суртахууны зөвлөлийн хариуцлагатан байчин судалсан байдлын тодорхойлолт хийж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтээс ардчиллаар ахиулах хурал ба тариачин ажилтны ардчилсан намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо хэсэг аймаг хотын улс төрийн зөвлөгөөний хариуцлагатан нөхөдөж ич тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд саналаа солилчин зөвлөв. Хурлаас дөрмийн туушлуулан найдваржуулахын аж холбогдлыг улс төрийн эрхмлэх өндөрчөөс гүнжгэ таньжээ. Өл чатны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн гүнжгэ байчин судлахыг жолоодож, идэвхтэйгээр арга ухаан гаргаж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хууль чааж хууль тогтоолыг туушлуулан найдваржуулах үлгэр дуурал болох хэрэгтэй гэв. Өртөн жас хорны хамаатай салаан мөчр эл арчилсан намбулгийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо өртөн жас хорны үйлдвэр худалдааны холбоогийн хамаатай нөхөд хуралд оролж иж эл аймаг хот жич Манжуур хот Эрэн хотын улс төрийн зөвлөгөн видеогаар хуралд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтгоотын Гуян Шэн шинжил ухаан мэрэгжлэр хунчрын аж үйлсийг хөгжүүлэн тарих, эчүүлэх, борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулж, хунчрын аж үйлсээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинээлэгчэхэд тусалж байна. Энэ намар Бухтгоотын Гуян Шэний Рүнжифэн тариачдын тусгай хоршоожил элбэг хураачээ. Энэ жил тус хоршоожил өндөр даланд 1,000 муу хунчир тарьж, үйлдэхүний өртгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө тухайн цагийн бусад 4 хоршоожилтай хамтран Рүмчи тан нэрэмжит эчүүлэн боловсруулах тасаг байгуулж хунчрын бүтээгдэхүүнээ Анхуй, Сычуан зэрэг олон газарт борлуулжээ. Эчүүлэн боловсруулах тасаг гаргасны дараа үр ашиг нь мэдэгдэм нэмэгдэж 20 мм урт хунчрын гэрчмэлийг килограмм бүрдэн 80 төгрөгөөр худалдах болсон байна. Гуян Шэний тариалан малаач ухаан аж үйлсийн хүрээлэнд хунчрын нарилаг боловсруулах 11 аж ахуйлалтай хураасан хунчраан тус хүрээлэндэ зөөврлөн авчирж эрүүл жил сувлэлтийн эдэн эми нарилаг болгон боловсруулж бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлснээр хунчрын үнэн дахинаар өсчээ. Гуянгийн Жинкан хунжрын үйлсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани нь оюунч үйлдвэрийн тасаг байгуулж хунчрын огш хэмээ өндөр дулаанаар гарган авах, доор дулаанаар өтгөрүүлэх, угааж хатаах зэрэг олон явцаар амтлаг умдаан болгон боловсруулдаг. Чухайлан Дундад улсын эмийн шинжил ухааны их сургууль зэрэг шинжилгээний судалгааны нэгчтэй хамтран оюуны үйлдвэрлэлийн шугамыг ажилуулж эмийн материалын өртөгтэй огшимийг гаргаж аваад үр бүтэмжийг 8% дээшлүүлжээ. Одоохон тус Чухайлан шинжил ухааны давсан мэрэгжлэр хунчрын шингэн, дарчулсан шихэр зэрэг 28 зүйлийн онцлогт үйлдэхүүн гаргажээ. Одоохон бүтээгдэхүүнэ Гуандун, Жансу, Жэжян зэрэг далай дагуу мож оронд борлуулж энэ жил 30,000 тонн төгрөгийн борлуулахын өртгийг биелүүлэхээр чармайж байна. Одоохонд Гуяншаны хунчрын ажилсан, хөвчөөжүүлэн тарих, нарилэг эчүүлэх, нэрт тэмдэгтэр борлуулах хөгжилтийн загварыг бүрдүүлжээ. Энэ жил бүх шаны хунчир тарьсан талбай 10 тонн мөд хүрч бүтээгдэхүүн нь эмийн зүйлс, идэомдан, эрүүл жиллийн эд, гоёллийн эд зэрэг 4 их хүрээ хамарч 7 төрлийн 266 зүйлийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж бүх ажилсан хэлхээний ерөнхий үйлдэхүүний өртгөн 15 дүншүр төгрөгийг тавьжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны хатанголын савга жирийн дах дуу дүрс бичлэгийн хамтрал чанаа хөгжүүлэлтийн их хурал 9-р сарын 16-ны өдөр төгслөө. Хурлаараа хатангол дагуу 9 можорны радио телевизийн хамтрал чанаа адлын тогтж шин шатанд оржээ. 16-ны үеийн өмнө хатангол дагуу 9 можорны радио телевизийн системийн төлөөлөгчд жуутлуурын ажилсын 1-р франтын ажилтад Бухтын Болдөмрийн бүлэглэл Бухтдах улсын хатанголын соёлын чичирлэгт хүрч манай орны хатанголын ам ахуй хамгуулалт хийгээд соёлын уламжлалыг олгочээ. Хурлын хугацаанд хатангол дагуу 9 можорныхан хатанголын соёлын хамаатай радио телевизийн програмны хамтараа ашиглах тавчны байгуудах радио телевизийн дуу дүрс бичлэгийн програмын хамжилчааны тогтч хөгжүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хатанголын савга жирийн 9 можорноос телевиз жүжигийн хамтран сүүдэрлэн үйлдэх төлөвлөгийг албан ёсоор эхлүүлж Өвөр Монголын радио телевиз хорогийн даачлан үйлдэх дунддын соёлын ширс баримтат фильм хатанголыг

0: бүлгэ зэрэг хүрээний аж ахуй хэлэлжээч. Шанхай дахь Америкийн худалдаачдын эвлэл зэрэг гадаад бэлийн байгууламжийн 100 шахам төлөөлөгч оролцжээ. Өр танцс хорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтөд тарайлан малж ухаа ба хөдөө тусган малж ах орн зэрэг салам өчрүүжээч. Хөх хот, Ирээн хот, Манжуур хот арилжаачин урах танилцуулах хийжээ. Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орон ихтэйд сургуулийн оюуны хөмрөг зэрэг нэгжийн тусгай мэрэгжилтэн дөрмийн шинэ үүдэлт аж ахуйлыг гадаадад гаргах давчингийн үйлдэл зэрэг агуулга тайлбарч хийсэн байна. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Ирээн хотын хэсэг орны хамааралтын зөвлөл, Хөх хотын сансрын аяллийн аж ахуй нээлтийн тойрог зэрэг салам өчөр, Шанхай хамаатай аж ахуйлалтай хил алсалсан үйлчилгээ, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг төсөлд гэрээ тогтсон байна. Тэрүүний үйлдэлийн үйлс тарайлан мал аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй, Монгол-Орос лугаагийн хамтралцаа зэрэг нчм. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны чадам жижиг байр тогтоолттой зөвцөлдсөн байла. Манай орон Хөх мөрний гурвалжин хойгийн чанартай аж үйлсийг бүлэг хуван Хөх хот, Манжуур, Ирээн хотод үржи шинжилэн байцаалт өрнүүлэн хамтралцаа солилцооны хамтын танилтыг төслийн үр бүтээл болгон ховруулж Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдрөө улсын Жасмал жамын торийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төсөл болсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Дэнкүдг хатангуулын их хөргийг жалгуулснаар хөргийн гол барилгын ажил дууссачээ. Тус хөргийн 24 жалгуур хэсэг 264 өлөгмөл хэсгийн барилгын бүхний дуусгаад гол хөргийн бүх шугамаар нь нэвтрүүлв. Одоохондоо жамын суурийн дэвсэх адлын жуна 95-ийг дуусгаж хөргнээ гадаргийн дэгшлэх адлыг чиргээр явагдуулж байна. Улсын жамын 1-1 тэгдүгээр шугамын өөртлөн өргөтгөх инженерийн голлох инженер болсон улсын жамын 1-1 тэгдүгээр шугамын Дэнкүдг хатангуулын их хөргийн төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 14 дүнширт хөргийг тавьжээ. Жамын бүх хурд нь 11 км байж, хос чиглэлд 4 тэргэн жамтай 1-р дэсийн Жасмал жамын баримжаагаар байгуулж, чагийн хурдыг 100 км-аар тогтоожээ. Улс жамын 2013 оноос 2030 он хүртэлх улсын Жасмал жамын торийн төлөвжүүлэгд тогтоосон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Бээжин болон Чинтүн шаагийн хоорондох Жасмал жамын чухал хэсэг болно. Хөрөг нэвтрүүлэл жам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг сайжруулж хатангуулын 2 хувааны жам харилцааны дараасыг бүтэмжтэй намдуулан Баян нуурын баруун хэсгийн жам харилцааг төгөлдржүүлж жам дагуугийн аж үйлсээ хөдөө тусган жичээ чуулчлалыг дагалдуулан хөгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Далайн аймгийн Эзнээ хошууны хотгор газраас илрүүлсэн авраг гурмлын чулуужмлыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалсан байна. Тус чулуужмл нь газар доорох 473.2 метр гүнд бологдсон одоогоос нэг дүншүр 2000 түмэн жилийн өмнөх чулуужмл юм. Үүнийг Баянговийн хамгийн баруун цахаас илрүүлсэн болохоор тус газрын давхаргын авраг гурмлын чулуужмлын тархалтын хөвчөөг баруун шөрөгтгсөн мөртөн манай орны цардын галвын авраг гурмлын чулуужмлын тархалт хэвчээг судлахад чухал ач холбогдолтой юм а. Тус удаа илрүүлсэн чулуужмалт хаврга 4 хэсэг сериас 6 хэсэг серийн мэдрэлийн ном хэдэн хүндлэн сардан жич ясцсан болчин бий. Сэр мэдрэлийн ном ба хүндлэн сэрдэн хоорондоо нийлдэггүй байдал нь энэхүү чулуужмал нь насанд хүрээгүй авраг гүрэмлийн арга яс гэдгийг харуулж байна. Судалгааны бүлгэм эдгээр чулуужмлыг 20 гарай шувууны төрлийн авраг гүрэмлийн сүлийн хэлбэр төстэй харьцуулсны дунд үлгэр хэвийн сүлийн эл хэсгийн харьцал нь тодин хошууч гүмбраатай хамгийн ойролцоо байж хоёулаа нилээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж шинжиж мэдчихэ. Одоохонд тус үлгэр хэвээ Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удалгүй олон түмэнд дэлгэн үзүүлэхээр байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. 9-р сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын багцуудын хошуу жангийн үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын сарын гол сэдвэд жишээ үзүүлэх ажиллагаа Хянган аймгийн Улаан хотод явагдав. Тус ажилгийг авхамчлуучуудын авиллийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо голлон эрхэлж, өртөн жас хорны жалуучууд багчуудын үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжил бэлтгэлийн төв авхамчлуучуудын авиллийн Хянган аймгийн хороо даачлан эрхлэв. Ёсөллийн хүмүүжил уран сайхны тоглолт, ховсголт, судлан суралцлага зэрэг ажилгаар үндэснүүдийн жалуучууд багчуудын явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулан үндэсний бүлгэмдлийг нэвтрүүлв.
0: Орд улаан цэргийн урт замын аяндан илсний 90 жилийн ойг дурсгах соёл түүхийн судалгааны ажилтан онц сурсан судлагчийн уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн тойрон үзүүлгийн улаан цавдах үзүүлэлт эхэлжээ. Үзүүлгэд Өвөр Монгол, Жанши, Гуандун зэрэг 9 мужийн орны соёл түүхийн судалгааны ордны

0: ажилтан онцорсон судлагчийн 110 гарай содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна.
1: 9-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны ихтэй сургууль төгсөхтөөс ажилтан эсэх тусгай чуглаан Хянган аймагт явагдаж, тус жилийн ихтэй сургууль төгсөхтөд хандуулан адлын байрыг төвлөрүүлэн хангаж, нэг чогчдсон нарилгуунчтай олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ хангажээ.
0: 2017 дугаар хугацааны бүх улсын Лүүшин утга зохиолын залуучууд багчуудын утга зохиолын уралдаан өндөрлөжээ. Манай орны Үхэ хотын 1-р дүмд сургуулийн өндөр дүмддийн 2-р оны сурагч Лёшуя анхны уралдаан, нуглаа уралдаан бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдааныг өнгөрөөж, өндөр дүмдийн 1-р, 2-р оны дугаалангийн 1-р тассан шагналыг хүртжээ.
1: 9-р сарын 15-ны өдөр бол дундад улс Оросын ангийн паспорттой хүмүүстэй виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ой болно. Энэ нэг жилд виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашиг тасралтгүй нэмэгдхий дагалтан Оросын аянчдын дундад улс дахь жуулчлал үргэлжлэн өрнж, Манжуур вонтор орж гарсан Оросын иргэн 75 түмэн хүн удаагд авлаа.
0: 2026 оны 37 дугаар гаргийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчтыг зөвөрлсөн хэмжээ ээлжийн нисгэлийн тооны 60 хүчрхэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Хөлн борийн хайлаар олон улсын нисгэлийн буудлын аянчтыг зөвөрлсөн хэмжээний гаргийн нэмэгдлийн хурдц 136 чи 3-т хүрч бүх улсын 60 хүчрхэг нисгэлийн буудлын тэрүүнд орсон байна.
1: Түнлэн хотын хуулийн голын нисгэлийн буудал 10-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хуулийн гол түнлэн Шанхайгийн Пүдөнгийн хоорондох агарын айлын шугамд нэвтрүүлэхээр байна. Гараг бүрийн гарагийн 1-3-5 гарагийн өдрөд ээлжийн нисгэлтэй.
0: Бидэг сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Эрдэн Сувд, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд

Өвөр Монголын радио дэлгүүр сарны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын ууртан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг дунд биеийн баруун өмнө хэсэг болоод хойд хэсэг зүүн хойд биеийн гажруудаар үлсэж адилус хэмжээнэ баг баруун орно. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн их гажир зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа ирчид хуржуур 7 дэсд хүрнэ. Хулан барийн баруун хэсэгт агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Маргаснаас нөгөөдөр болтол бүх орны их гажир дуултай баг баруун юм уу баруун час холилдож орно. Энэ дотор бог тин дунд бай улаан чавийн баруун хойд бай улаан хадийн баруун өмнө бай хулан барийн хойд бай болоо зүүн байд дундаас их бороо орно. Хулан барийн хойд байийн хойд хэсгийн гажруудаар бороон час холилдож орно. Манай орны баруун байийн баруун өмнө хэсэг дунд байийн өмнө хэсэг зүүн байийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэгт баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчээд хурж ураа 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлж баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн хойд биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошлно. Чарим гажруудаар нь агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлох юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг ба зүүн хойд хэсэг зүүн хойд биеийн их гажруудаар үлсэж баг бороо орно. Энэ дотор хулан байрын баруун биед дунд жиргэн бороо орно. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн их гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн хойд биеийн гажруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошлж чарим гажруудаар нь агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлох юм байна. Хотын чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол хотод үлдээ 13-26 градус. Баян хотод тунгалаг 15-26 градус. Ухад үлдээ байсна тунгалаг шин 14-28 градус. Лэнх тунгалаг 13-29 градус. Богтод тунгалаг байсна үлшин 12-26 градус. Хиявгш тойрогд үлдээ байсна тунгалаг шин 11-23 градус. Жэнийн дүүлтэй 9-23 градус. Эрэн хотод тунгалаг 15-29 градус. Шилэн хотод тунгалаг 15-28 градус. Сүншанд тунгалаг байсна үлшин 14-29 градус. Хорчин тунгалаг 16-30 градус. Улаан хотод тунгалаг 15-28 градус. Хайлар дүүлтэй 10-26 градус. Манжуур дүүлшиж баг бороон орно 8-21 градус. Хохот орны чагаагарын байдал. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус. Маргааснаас нөгөөдөр болтол үүсэж баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогч та чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөө нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусдын нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: хангаал илчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа боргулсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхаа өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
0: Тима гадаа гэрд хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай. Хүмүүс

0: хөдөлгөөд байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чинь өдөрдөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөө яг санаанда авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөй хэрэг хөй. Эн юм чин бас аим амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нөө.
2: Гадантрагуурыг жүв хэрэгэл сурхна. Та биднэ эрхгүй эжимшигч юм.

0: Хэн?
1: Аа?
0: Аа, үеч дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртэ томоотой суух юм шүү.
1: Тэгье аава. Би телевиз үзээд суужи.
0: Ганцаараа гэртэ сууж өх үед чахлахаа хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
1: Мэдсэн аава.
0: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртэ орхиж болохгүй. Мэрч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Цэр мотор мэнх томон чийдэн үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнх томоо ойшоогад сүйтгчдэг юм аа. Галаадууд гэ. Ойшоогийн галин аюулаас сэргийлээрэй.
1: Эвтэй болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй болвоос эвдэрхээ хэрэм мэт хэлбар

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 7 гаргийн дөрвөн урд дараа уулын товч мэдгтээ.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг амь ахуйн давуулахтаа суурлан нэг бүлэг өвөрмөц онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхны хөгжүүлж байх.
3: Энэ жил манай аймгийн төмсний уналтаа сайн байж, илүү хуралд хураасан.
2: Манай аймгийн ял газрынх нь 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн ажил хийх чиргээр эхлүүлсэн чирэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулахтаа суурлан хөдөө тосхон малч хоорны жуулчлалыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, малчин тараачны урлагийн нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон амь ахуйг урдаар бодлого хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад аж хүртээ хийх баримтлан нэгүлэг өвөрмөц онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байна. Баруун жимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт часмал жамдаагүй Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа хоолтын гол болгосны баяр ихэд гачаа намын үр хоршоо жил малчиг хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чадвараар эдгэмэлтийн талбар газрыг сүйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ малчиг хөрөхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэж гнүүлэн данган чамалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалчулсан олон ичсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2023 онд өртөнц цохорны төсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлвэ. Ордос Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог өртөнц цохорны төсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэвэ. Хоолт нийгэм тойрог нь Домдод улсын адуун соёлын төвийн морины калавд төшиглэн дөрвөн улралтай морьтой хээрлэг чам шохмиг нэ хөгжүүлж өвлийн улралын мус часны жугаа чингэлийн төрөлжвлийг гарган дөрвөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлвэ. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 төмөн төгрөгт хүрч 50 гарэ малч хөрхийг дайчлан орлогийг нь 117 төмөн төгрөг нэмэгдүүлвэ. Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн дэд дараг Чонгчонгун сурвалжлах хүлээгтэн баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж, адууны ажилсээр дамжуулан 3 ажилсийн уусалчлалыг дайчилж, бүхэл ажилсийн хөгжилтийг баялуулна гэлээ. Улаанбаатарын орны халгайт тариалан малчлалын талбайн баян тохой тосхон, тал нутгийн амь ахуй, ховсголын соёл, ардын амьдралын үйлчлэлхийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр, бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг часан сэлвэж, өртөнцөд хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлвүүлчлийн

0: Хэл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтгоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж, судлан суралцах хичээлийг нэн хөгжүүлж, тосгоны ардыг дайчилан судлан суралцах үйлчлэгт оролцуулан, тариалан ба жуулчлалын уулсчлалыг ахуулснаас 2025 онд өртөнц хурны эдэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлогтой тосгоноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малж хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг гурван төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоныг голдлогтой бойжулж, нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба урд тэнцэс хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлогтой тосгоноор үнэлэн тогтоохоор танилж уснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлогтой тосгон 2, урд тэнцэс хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлогтой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний уналт сайн байж элбэг хураалт олсон байна. Тайвс хошууны боож хам балгасны өвөө тосгон ба Чинжингүү балгасны Жүйин пан тосгоны төмсний тарималын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тэгвэрлэх ажилд яралдаж байлаа. Энэ жил тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тогорсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээ нь адилхтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөгжөнтэй байна. Одоохонд тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсий түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын элбэг хураалтын ажлыг шалгуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлиан хэлэхдээ энэ жил өвөө тосгонд 1,300 мөө төмс тарьж, 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж, бараг 20-д өдөртэй бол үндсэнтэй хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тонн гарэ төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамааралтын оронд байрлаж байгаа Шилэнгол аймгийн Хунъян бүлэглэлийн төмс тарих суурин газарт том хэлбэрийн машин механаг нааш чааш сүлжилдэж, ажилчид ялгах, уудлах, хөмрөгд оруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Суурин газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гарэ тонн чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Суурин газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гарэ хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тог дунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Тус суурин газар бас тогтмол дулаан төмөргийн иж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсийн судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг цогцолсон төмсний ажилсын системийг байгуулж, төмсний үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн Хунъян бүлэглэлийн улгай үрийн төмсний суурин газрын мэрэгжилтэн Хүвэнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид үйлдвэрлэлийн гогцооног бүрийг чанга эзэмдэж төмсний үйлдвэрийн цэвэрч ба яс чанарыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламгалахам өргөтгөж тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож тэдний орлогын нэмэгдүүлэн орон нутгийн төмсний үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдөр сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшөглөн оюунт чаг үе сүлжээний амар төвчний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн ажиллаг Шилэнгол аймгийн Ил Гажирт чиргээр эхэлжээ. Жүгжимчи хошуу ба сонд уран хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуу харуулах, ухуулгын материал тархах, амралтын бичигт гарын үсэг жургах зэрэг арга хэлбэрээр олон түмэнд мэхлэг эсэргүүчин сүлжээний амар төвчний хамгаалах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долмор шаны ухуулгын ажилтад эртний жах аралжаа дэлгүүр, засгийн хөвтлийн үйлчлэгээний төв, настачуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар олон чухалдардаг талбай гачраар ухуулгын дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чагсалгын холбооны мэхлэл, ховь хүний мэдээ жангал эвэрэх зэрэг олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргыг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгын бүлгмийнхэн бас долмор шаны 2 дугаар баг сургуулиар хүрч асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгын ажлыг өрнүүлэхээр дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сургачдад төгөөмөлжүүлсэн байна. Дахиад тайвс хошуу, хөвөт шар хошуу, сүнэт чүн хошуу, баруудимчин хошуу зэрэг газар орны уламжирхэн сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахаар дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Хувьсгийн гарагийн ухаанд манай аймгийн ил газрынх нь сургуулийн хүрээний өдөр, чагсгийн холбооны өдөр, хуулаар засах өдөр, мөнгөн гүйлтлэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, хавхууны мэдээжингийн хамгаалагч зэрэг гол сэдвт өдрийн тойронд сүлжээний амар төвчний ухуулгын ажиллагааг үргэлжлэн ахуулж, сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллаг нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малж хорон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн сүлжээний амар төвчний ухамсарч ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүүтэй ажиллуулхийж оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өөртөн часах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс голлон эрхэлж Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтэс Шилийн гол хилийн хамааралтын салбар ангиас даачлан эрхэлсэн Умраад хилийн жишээч Морцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраад хилийн жишээч Хулгайн хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор фильмийг нэвтрүүлж Морцагдааны Цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэсэн үнэн бодтой үлгэрийг ярьжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морцагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах, аюулаас аврах туслах, ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж, хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогдох хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлхмэн Морцагдааны ангийн дарга Ачтуу Ардын цагдаа Энэрэл, хилийн хамгаалагч Вангжиан Чан, Малчин Эрдэн Цогт, Төвийн Аражуу Тэлбэс ерөнхий хорооны сурвалжлагч Чайжишин нараар бүрэлдэж, тэднэр өөр өөрийн хараасаасаа Морцагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амжилттай хичээл болж тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилийн гол аймгийн Ардын Дунд Цэргийн Шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа сундар сурвалжлах хүлээхтэн Морцагдааны ангийн үйл ажиллагааны тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулалт олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль цаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэнч шударгаар зүтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морь цагдааны ангид Умраад хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж Умраад хилийн сахин хамгаалагчдад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морцагдааны ангийн дарга Ачтуу сурвалжлах хүлээхтэн энэ нь манай Морцагдааны ангийн гишүүд хилийн сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний ховь нөмөр болно. Хойшд бид үүнээр эхлэлт болгон Умраад хилийн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоор малчин төмөнд сайтар үйлчлэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чэргийн инженерийн их сургуулийн ховьсглын оч чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэм Шилеутийн 6 дугаар Дундад сургуульд хүрч чэргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цагуугийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвээр багш сурагчдад чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулсан тайлбарлсан байна. Ухуулсан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар оронд үндэслэж хил хязгаар орноо батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярав. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагч Швецжи сурвалжлах хүлээхтэн би чэрэг хүний үүргэллийг мэдэрлээ. Бид шин чагуугийн жалуучууд багчууд болсны хойд чагуугийн хүнд үүргэллийг хүсрдүүлэхгүй шинжлэх ухааны соёлын мэдлэгийг чармайн суралцж хамтар тэмчиж залуу насны гэрэл гэлбаагаан бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгчүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2021 онд Дундад улсын Ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чэргийн инженерийн их сургууль өрх хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын аавын үеийн хил хязгаар оронд үндэслэсэн чэрэг ангийн өнгөрөлтөөр суур болгон хилийн хамгаалалтын чэргийн махтан дуулуучтай чэргийг хүчрэгжүүлсэн үйлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг аавын үеэсээ суралцхийг хөдлөн жолоодхийг жоржээ. Эний хамт нэг олон хүнд чэргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих ба уралчхийг хүмүүжүүлэн хөтлөнч олоодж, ухуулсан тайлбарлах бүлгэн бас хилийн хамгаалалтын дарга байлгагчдын чэргийг хүчрэгжүүлж, улсдаа жүтгэх жорох санааг ухуулан бадруулж, одоо болтол Жансу, Шинжан, Төвд зэрэг газрын их сургууль ба Дундад бага сургууль, нам засгийн байгууллаг, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгчэд жуужаар гараа удаа ухуулсан тайлбарлаж, 9 том гараа хүн хүлээн авч байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдөр шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр, цагаан саарал чандган сар шин номын тухай чөлөөт ярилцлага, Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж, шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал чандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөрдөө 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар ар үзэгдэл болгон эрүүн найргаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчдын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлээхтэй. Шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
0: Чалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол шулуу хошуу 24 том 2000 мал жарчуулч малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй ахаж байна.
1: Ойрд зүүн үзэмчин хошуу богдуул улсын өмчлөлд ойшугаан талбайн намрын улирлын ойшугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэг журамтай өрнүүлж, одоо болтол харай ордны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 харай ухуулгын туг өлгсөн байна.
0: Ойрд баруу жимчин хошууны Баянхаа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн харалчаа бүтэж, тухайн талбайн харалчаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмэг журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жах нь нийт 7 удаа малын харалчаа өрнүүлж, нийт 2000 гарай үхрийн харалчаа бүтжээ. Энжиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8112961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилийн голын араачуу телевиз хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 20-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгасан үл шин Шилийн хотын зүүн өмнө бэй, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Ужимчин хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөө Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд Баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээ сайн тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгасан үйл шин баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгасан үйл шин Шилийн хотын зүүн өмнө бэй, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Ужимчин хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөө Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд Баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэгээ сайн тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол

0: хунгалгасан үйл шин баруун таагаас 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоноо уулын цагаан нуур сумнаа хөвжөлт гацаагаар нутгатай. Тэрэр Урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэ нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгэ сонин мөдөний төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөний төврэн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосоогоор нутгатай өртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүжимсэн хосоноо мантаг улах сумаар нутгатай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүудэн дэрэгдэг нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

0: Эрхэн хүндэд сонсогч удаа чиргэлийн өрөө нөтрүүлэх юм аа. Одоо бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтэй тайлбарч нөтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Гэт өнөөдрийн чоошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулж болоход бэлэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон Ун Базар багш маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр холбогдож та бүхэнтэй сайхан тайлбарч хөөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нэвтрүүлгээд орж байна. Ун Базар багш сайн байна уу та?
1: Сайн.
0: За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо үл их сайхан бага сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбарчаараа үргэлжилж байгаа. Одоо өнөөдөр бол танай хэлж болоод байгаа. Ун Базар багшийн хувьд одоо ер нь танай амьдралын дунд ингээд ажиглаж олсон гэдэг юм уу? Чадалж шинжилснээр нь бага сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд анхааруулах зүйлүүд юу байна? Танай одоо бодож олсон асуудлууд юу байна? Энэ талаараа бас сонсч чадтайгаа өөрийнхөө бодол сэтгэлээ хуваалцах гоё.
1: Баг сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд холбогдох зүйл байна. Олон байдаг. Энэ бот дээр ярьвал олон байна. Гэвч өдгөр ботны асуудалд холбогдох мөртөө бас их чухал шиг болох асуудал байна. Миний хүчээр нэг орван тал байна гэж бодож байна. Нэгэн болбол хүүхдийн жогцох хэлбэрийн хүмүүжил. Хоёрдугаарт бол хүүхдийн хилдэг даталгын хүмүүжил. Гурав дугаарт нь бол хүүхдийн сулчих хэлбэрийн хүмүүжил гэж байна. Энэ гурав бол их чухлаа гэж би үзэн. Клэган энэ тохой би дугмор энэ гурван талын хүмүүжлийн учрыг нэг гардаар ярья. Нэг дугаарт нь чогцох хэлбэрийн хүмүүжил болуула. Хүний амьдралын шир болно. Эндрхгийн сэр гэж хэлнэ. Энэ хай болтыг ингэж боссоо. Манай малчин түмэн бол эрт хурдаасаа байгальтайгаа чогцож амьдарч ирсэн байна. Нүдлийн амьдрал болуула. Чогцлын ончлогтой. Ийм нэг соёлын ончлогтой. Энэ жогчны амьдрах болбол нүүдэл соёлын оломжил мөн мөртөө бас хүний амьдралын мөн жор мөн. Бид өнгөрсөн жилүүдээр сургаан хүмүүжлийн содлогоо хийж байх үедээ ийм нэг горбон онол шууны дордгий. Нэгэн бол буян даж хүн болох. Хоёрт бол хиний үүдэж чадвартан болох. Горб дугаарт бол мэрэн давж жогчны амьдрах гэсэн юм нэг онол жооны бид дордж эргээд үнхээрөө содлж байжээ. Энэ дотор бол хүн болох, чадвартан болох, жогчлтын амьдрах болвол голч хүмүү болно. Сургаан хүмүүжлийн голч хүмүү болно. Одоо манай онооны хүүгэд отбаны хүмүүс гэд ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жогцох чадвар болуула. Эмдэрхүйнэ шир чадвар болно. Кэрэ ерөнхий чадварыг болгоно. Ана баг сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Өндөр энэ талыг бол сургуульд орохоос өмнө гээд атгадаг шээ. Гэвч баг сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүтгэл хийх чагаас ихлээд мартаар сургууль жогцох, сургуулийн амьдрал жогцох талын хүмүүжил хийж чадварын дээр ишлүүлнэ. Жогцох хэлбэл ана сургаан хөмжилд урагштай орж чадна. Тэгэхээр бол ихнэ нэг жил юм уу хоёр жилийн хугацаанд бол голдлахтай жагчих чадварыг асуур атгвал сайна. Хоёр дугаартан бол дадгалын хөмжил. Дадгалын хөмжил гэсээр одоо ерөн уулга багтаж байна шүү. Соёлын сэтгэж амьдрал эрдлэг амбал яс морлын хөмжил зэрэг бүр багтана. Дадгалын хөмжил бол хүн болохын шир мөн аа. Жагчин амьдрийг өвлө амьдралдаа өжин болох хэрэгтэй. Өжин болон гэвэл буян дах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян дах чадвар бол дадгалаар шиэрлэгдэг байна. Эмэшэн дадгалын хөмжилийг болвол сургуулийн орд дөрөв дугаар оны үед болвол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ орд дөрөв дугаар оны үе болвол дадгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүний хөгжлийн явцаас үүдэлээ энэ үед болвол яг марч чанаа насны ихнээ шат болно. Одоо соёлол юм уу хөврөлний шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлө хүн болох өнөх шилжилтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед татгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө нэгэд анхаардаггүй шүү дээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар яхан жин татгалтай болж байгаа нь анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үджээ. Тэр бол өнгөч хэлж байна. Дөрөв дугаар он болвол хүний нэг насыг тогтооно гэж хэлж байна. Энэ чинь бас нэг хүүхдийн нэг цаг үетэй холбогдсон юм байна. Бас тэрнээс өртний нэг мачлаан дээр бол 12 нас болвол аюун шат нас мөн ээ гэж хэлсэн байна. Энэ санаа бол гомдлоо юм даа. Энэ үед хүүхдийн сайн хүмүүж урах хэрэгтэй, сайн дадгалтай болгох хэрэгтэй гэсэн санаа байхаа. Өнгөл одоо энэ тохиолдолд би бас энэ ерөн түүхэн мачлаануудын үссэн үед одоо өртний түүхэнд болла. Олонхий чадвартан болла. 12 гурвтгаас ихэлж тог босгооч. Ингэж хөгжиж бодгорсон байна. Ингээд энэ дадгалын бүрдэх тохио явааш ерөн чинь ёс байдаг. Энэ тохио бол манай ана багшнаар ерөн ярьж байна. Клэгандийгэнд норшгүй. Зөвлөстийн нэг эрдэмтэн үшин сэрхгэсэн хүн болуула. Ингэж хэлжээ дадгал болуул нэг хадгаламж мөн аа. Чи хэрвэ сайн дадгалтай болчихвол нэг насандаа жараад барахгүй хүүхэл өсдөө болно. Хэрвээ наадгийн дадгалтай болчихвол нэг насандаа төлөөд барахгүй өршөлттэй болно гэж. Энэ үг бас их сэтгүүлчтэй. Багсургуулийн шатны шилдэл дадгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насандаа хэрэглэх хөрөн болох мөртөө өчигөөс хүүхдтэй хүртээс жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. А би бол амьд үчиж та. Тэгэх юм бол 3 дугаарт болоо. Сорилцох чадварын хөмжил. Сорилцох чадварын хөмжил болоо. Чадвартан болохын шир болно. Өнөө бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй ихнээс атгах шүү дээ. Сорилцох чадвар гэж. Гэвч голдлогтой атгах юм бол баг сургуулийн тэгээд донд их цоглаа. Энэ бол хэштан сорилцохтой сургууль их сургууль сорилцоход бүсээр байна. Сорилцох чадвар бол сорилцхийн арга болоод гэмий хэлж байна. Тэр юу сорилцтэй нь шууд холбоогүй. Гэвч сорилцох чадвар бол ялбай чадварын шиг болно. Клэган энэ талаар бид сорилцох чадвар гэж өнгөч нэг тодорхойлаад үүний судлах бол бас их чухалтай. Шинжлэх ухааны мэдлэг болоо сураад баршгүй. А бидний мөртөл жил бол ярим байдаг мөртөө шинжлэх ухаан хөгжих дотор манай мөртөл жил бол олон ярим болдог. Яг бид насан туршдаа сурч хэрэгтэй. Ах сургуулийн хөгжөлт хүүхдийн сурлах чадварыг хүмүүжүүлэх нь бидний нэг насны хөгжөлт болоод чадвартан болох юм
0: За тэгвэл жогцох чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг эдгээр зүйлүүд ийвэл маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ?
1: Тийм байна.
0: Энэ дотор танай ярьсан жогцох чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дээр тагна. Хүн байгальтайгаа жогцох, хүн нийгэмтэй жогцох, хүн хоорондоо одоо сайхан жогцох, хүний харилцаа гэж байна шүү дээ. Эдгээр яаж ааж байгаа мөн үү?
1: Таана. Энэ жогцох чадвар гэдэг чинь одоо бид бас энгийн ухагтунаар бас бүр ялгаж болно. Одоо шинжилг ухаанч ухагтун хийгээ бүлэ бас болно. Гэвч бид жогцох чадвар бүр мэдчихнэ. Энгийн явдал мөртөө бид бас анхаарах чуултын асуудал мөн. Өнөө болон жогцох чадварын тухай энэ хүмүүжүүлэх тухай чухалчилж байгаа байдал болгоно. Бахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж болж байна. Энэ шилгээний орон төрлийн нэг дотор энэ удаа бол голдуулаа байна. Жогцох чадварын дохой дугам ярья. Дадлын хөмсөл юм уу суралцах чадварын дохой юм болоо. Бид гараагаар хамтдаа судалж зөвлөж байна. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөл байдаг шүү дээ.

эдэл шүү гэж хэлж гинэ. Энэ дотор хамтан явж ичтэй. Яг гэтэр гэнэ их шалханд ирдэд нэг чичг хонцон дээр сууж ясан хонцон хүрчихлээ. Энэ үед уусчна. Гүн хантнаас ингэж асууж. Аа, та уусмад амт чадна гэж асуух үед гүн хантна. Чадхгүй гэж. Энэ үед энэ уусч юм бол юу гэж хэлсэн юм да? Тэгвэл та чинь хэн насны хаан бүхний ассантай эдэл биш үү гэж хэлж гинэ. Энэ баналтаа юм нэг үлгэрштэй та юм нэг болчгийг басгаж байна. Энэ юуг тусгаж юм да? Нэр хүн хэдийн он мэдлэг сурсан ч хүний амьдралын гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс болвол гүнэтэй хонсон явдал жогцгийлхүү бол хүний амьдралын их урсгалд осон дохтаад хочиртэй болно гэсэн ясыг тусгаж. Энэ баллаадаа энэ жогцох чадварын чохол хянарын дохой бодчих явдал мөнө. Тэгвэл хүүхдийн чөгчөг чадварыг хүмүүжүүлэхэд энэ дохойг бол нэлээхэд асуудал байна. Элитит болвол энд чангаж гүнхээр болж ярах үлээ. Гүүд хөвлөсөн гарахаас өмнө хөвлийн орчинд жогчиж байжээ. Хүмүүс гасны сүүлээр байгаа нийгэмтэй жогчддаг байна. Одоо ийм жогчих үед зөвхөн эрмэн байх шүү дээ. Жишээлбэл хийх сүүгээс нь салгах үед жогчих. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчинд жогчих. Анд нээжин хэрчээнд жогчих. Чаа сургуулаас төгссөнөөс сүүлээр юм уу? Хэчмэн ажил хийлэс жогчих. Гэр бүл байгуул ямдрахд жогчих. Хүч бүрхшээл жогчих. Гэнэтийн явдал жогчих. Нийгмийн орчинд жогчддаг байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгын үүрэгтэй жогчих хэрэгтэй. Бас кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачмын явдал, төвшүртэй байдал жогчих сурах хэрэгтэй. Бас өвөрн буйхаа өсөлт хөгжилтийн байдалд жогчих хэрэгтэй. Бас өврийн ногрол бүтрэл донч мөн жогчих хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөн ихтэй нийгэмд цаг үед амьдж байх учраас харахан багасаа тэдний жогчих чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амбал жогчих чадварыг хүмүүжүүлэхэд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэлсэн жогчих. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жигний эрдэмтэн болоо ингэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээний хэдийн өндөр болвол тэр хүүхэд хэдийн сэтгэл хэрэгүүлэн ямар тодорхой судлагатай сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургуульд орвол жогчих талаар сайн гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээлэлтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар хэрэг харьчиж чадна уу юу? Хүмүүстэй харьцах хэдийн хэвчл байна уу юу? Хүмүүс хүнээс жаал дутаад гоо энэ чинь бол бүр хүү орч байгаа асуудал. Энэ бол нэг чухал асуудал мөн аа. Хоёрдугаарт болоо сонголтын чадвар. Энэ бол бас манай энэ жогцох чадварын хөгжлийн нэг чухал асуудал мөн аа. Хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай. Туршлагаас үүж бэлэ хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн эл олон сонголтод тий холдог байна. Одоо бид голтой голтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болоо. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаа сонгох зэрэг байна. Тэгэхээр шалгалтад гэдэг бол сонгох сэдв гэж байдаг ш та. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямагт хүүхэд өртнөөс нь сонгох чадвараа дэвшүүлэх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нийтэд болох гэж хэрэгэр хүмүүст тохиолдох сонголтын уулга өргөж байна.

0: сонголтын чиглэл болгоно. Олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоно хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэгдүгээр болгоно. Хүүхдэн нээж сонгож авах хэрэгтэй. Одоо дах хүүхд болгоно нээж байж та. Эрмэн Дэри Ахмад бол ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ бол шин хүүхдээ наад бол яарэх. Энэ өсрөө надаа муу хүүхэд штэ. Гэдэг бол дараа ингэж хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхэд болгоно. Энэ олон нээж нь хүүхдээ бүр нээж явах хэрэгтэй. Ангман чин шээ ядлах ус хүнтэй жохчих чадна. Өвдихөн бүйдөрх хүлцхэ талаа дөхбөрл чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухал. Хүүхдийн нээжээс өгөх нөлөө гэрээ ахмадас доод хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдаг. Яг хоёрдугаартан болвол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо бүхэл сурах энэ чинь их чухал. Ярма хүүхэд бүхэл чадхгүй байдаг шүү дээ. Бүхэлх дургүй бас байдаг шүү дээ. Тэгээд чамд ажил хийж чадах. Ярма үгийн хэрхмүүгүй юм уу яаж хэлдэг юм энэ чинь бүр хүн сургах хэрэгтэй шүү дээ. Энтэр сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм, ямар ажил хийх үе юм энэ чинь бас үнтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн ажил үйлс сонгох тохи өртгөнөөс атгах хэрэгтэй. Хүүхдийн ончлогийг хархан байгаас нь үчих хэрэгтэй. Жишээлбэл жарам хүүхэд жарам нэг ончгийг чадвартай. Өнөөний байдалд оргож бол хүүхдийн бараг сургуульд ороос нь өмнө ийм тийм боловсрлын анхад оруулдаг. Энэ дундаас жарам хүүхдийн ончгийг чадварыг ялгаж бол. Өнгөбөл тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар ажил төрөл ярих тохи баш ийм нэг сэтгэмтэй болгомжтой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болгоно хүний насны замын хөмжил гэж их хөдөлж байна шүү. Манай сургааны хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клэган одоохоос эхэлж хөдөлж байна. Энэ харам багаас нь атгана. Манай өнөөний тусгай мэрэгжлийн хөмжил юм уу? Энэ болвол Эрбанан ихэ бас жаман их сургуульд орсны сүүлэр тий. Энэ бол хандж биш та. Үндэн багаас нь их атгах хэрэгтэй. Нэг хүн арба өврийн онцлогтон дьорсон дуртай ажлаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олон их бадруул чадна. Гүн ухантан лүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наазгүй хүн бүтэгэвэл юу бүхэндэж санаа тэлэхгүй болгобол болчих юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярамдаа юм шүү. Та бичгэн сенсараа өөрөө тэрээ хүү хэмээрэ аав өгчсэн байна гэж энэ болвол үнэн чихэсгүй. Тэг бол ингэж үтж байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надад мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирэжтэй хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн энэ жогчих чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадууд хөтлөвөл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог боллаа. Энэ хүүхдийн энэ жогчих асуудал дээр боллаа. Жогчхийн сад гэж байна. Энэ тохой би нэг дүгм ярья. Нэг дугаарт боллаа. Энэ чан модлийн жогчлийн сад гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажлаг дээр илэрнэ. Жарам зөрмөлөх жилийн зөрмөлөх вэ? Наадгаан хамтдаг явдлаад илэрнэ. Энэ юу л ажлагийн сад боллаа. Хүүхдийн ажлагаар илэрэх явдал ярим байдаг мөртөн. Энэ дотор босгийн гэрхэнд халтах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх хотлох явах бах дамаг бах. Амбул гэрээсэн дутаах, сургуулаасаа дутаах жодолж байгаа. Ийм нэг эрбэн үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоо хөлгөн гой жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах зам болоо зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар буурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын байдал орчин тойрны нөлөөлөл болоод энэ вагийн байсан хэрэг хүмжээтэй боойлдуулж ягаад. Жадж ягаад. Жастайгаар хүмүүж урна. Энэ бол жан морлын шаатгач жоохчих шаатгач. Энэс гадна бол бас орон сэтгэлгийн
1: жоохчлийн
0: шаатгач байна. Энэ бол хүүхдийн жоохных болоод хэрэг хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд бол жарамдаан энэ ийм нэг шаат гарах үед бол эмсхолын хөдөлгөө нь өртөр бүр нөлөөлөгдөг байна. Цагийн арганаас энэ тухай нэрийг ярих үү. Энэ бол жоохчлийн талаар Б. Махмудын шаатын илэрэл байдаг. Бүйн өгөө болох толгоо өвдөх, хамаг буюу өвдөх, ходоод гэдэс өвдөх зэрэг өлдөгийн илэрэл гардаг байна. Энэ бол жарамдаан жоохчл толгоот юм. Эндээд ийм хүүхдийн очоод өмнөлийн хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Англ бид энэ жоохчл асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярван нэрийн гочир байдаг байна. Англ одоо энэ жоохчлийн энэ саад болов. Үншиндээ энэ жоохчлийн асуудал илэрсэнээ сүүлээр нэг сарын дотор бол тийм нэг Б. Махмудын илэрэл үүсдэг байна. Хэрвээ анхаарах уу болов бас эргээд жоохчлэн эргээд нийцвэртэй болгон эргээд энэ илэрэл үгүй болчихдог байна. Хэрвээ хагас жил үргэлж жилвэл энэ бол жоохчлийн асуудал болгон хөгжиж сэтгэлийн саад болно гэж үчиж байна. Энэс гадна бас уралтын чанартай жоохчгийн саад гэж байна. Одоо энэ содлох үйл талаар буурах байна. Эний болов одоо бид ярам олсод бол одоо манай хүүд банк сургуулиудаан тийм биш юм аа. Энэ хэжим нь одоо банк сургууль басын сорлон горгүй болж яхих үйлдэлт болов жарамын тийм их мөнгөд сорбож үгүй. Мөнгөн бол энэ дотор жоохчих асуудал байх мэт нарны яар шийдэг нөгөө анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Тэнжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгчийн цаатын бүртгөл болвол дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бас асуудал болвол олон байна гэж. Зууны хэрэг хоёр чиг нэгийн сурагч болвол хүнд ноч. Зууны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болвол бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал болвол манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэдэг нь бие чартаар лавлалт болгож байгаа. Ажлын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би үзэж байна.
1: Тийм. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань бага сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарахэд асуудал өөрөөр хэлбэл жогцох чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас бол нь жогцох чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их ончилж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэгэн хураангуулж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхийн эжэк хөвөлд жогцохоос авахулаад жогцох чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу эсвэл одоо нөхцөл ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингэж жогцоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогцоод амьдраад чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүжлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогцох чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол завшааны нь бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр нь одоо энэ талар гэр ахмадууд маш сайн харж жогцох чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр цаг зав гаргаж ягаад нэвтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэе сонсогчдийнхээ өмнөөс.
0: Аа би бас баярлаж байна.
1: За. За баярлалаа. Ахаад уулж баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургууль хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Ум Базар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсож та. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олцож гай. Баяртай.

0: сайн байна уу? Радиогаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байна уу? Аялгау нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дохойч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байна уу? Эрхэм мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгау нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоо сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсоё гэж бодож байгаа дуртай дууран бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээ хуудас нь бол ийм хоёр нийт юм болоод толгоноо гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нэг нь жирэгдэн байсан болонготон жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдэ хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү жахаалсан дуу гэж одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдэ хуудс нь бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдэ хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгсон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг гэвэл одоо шууд үг үлдэх хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас тавхандаа найдая.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үджигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдөр ус одоо найз нартаас гүл гэрээ хүмүүстэн мөн ч ус өөрийн бие дэнч ус болын шүү. Сайхан дуунаас нь жахаалаад нэг чагийн мснах баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээ сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар ус орж ирж болно шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэн нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсоё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохоор бас одоо уулын сонсч исэн үе юм уу, бас сургууд байсан үеийн ч юм уу, тэр сайхан дуртгалууд төврөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьжсэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу, замын байхдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөлдөөс авахтаа сонсдог дуунуудаас анжи халж болно шүү гэд ярьжсэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан араажуухан сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж арай гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жалж байна шүү. Эсвэл өнөөдрийн кантаа жахаалгын дугуй дамс хүмүүст өмсөлж өгнө үү, тийм ээ?
0: Тий. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалга бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөвөн дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнээ дуулсан дэлтэй шүү жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан аяду бүр байж

0: болно гэдгийг тайхан тайхан Надя. За ер нь одоо манай аялгын нөтрүүлгүүл ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та хүнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Өнөө дуудрал TikTok сүлжээгээр бол ан дамтлага хипхоп дуучин Боршер болон бүжигчин Лидэгжинтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцороод ирсэн болтой. За сайн байна уу?
2: Сайн байна
0: уу?
2: Би бодгоны дуу мандаа
0: байна. Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жи халах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж халах уу?
2: Та жавын дуусан Шанхай хичтэй бандуудыг дуугийн бүгд төр сатандаа жахали.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцож тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлаа, баярлаа, маш их баярлаа. Байн одоо урам хайрлж дэмждэг танд бас баярлаа. Танай айл гэрд ажиргал үсэ, ажил үйлс намжилт үсэ.
2: За баярлаа, баяртай.
0: За баярлаа, баяртай. За манай болгоны жол мандлаа. Лажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандууд их тийм ээ.
0: Тийм. Энэ дуу хас юм байна.
1: Жагсрын видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөвөн дууны ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тийм. За би уртар дууганыг олохё. За тэгэд чуд мандлаа маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэг байн ханддаг, байн гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлдөө жоруулаад шахан ичтэй бандуудыг сон дуу жахалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа тавшилт багшийн дуулсан дөрөвөн дуусан дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулчихъя. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэд. Тэгэд гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад эхлээд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлж бол мандлагын жахалсан шахан ичтэй бандуудыг сонсож хоёо.

0: Жа. Тархан дуучин хааж авгайгийн дуулсан шанхай хичтэй бандуути дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөн ч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөв дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөв дуу өгдөг дуу бол ус одоо жоохон уу юуийн хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгээд энэ хөө дууг бол баруун жимчэн шоо нутгатай давшил тогч дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барах гээс олон сайхан дууны аялгаа жохоож хүн олондоо хүрхсэн. Тэгээд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгалж ярддаг тийм ээ. Дөрөв дуун давшилтаа гэж. Тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлол гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс

0: болно.
1: Тэ. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас айдууны жахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу? Бас яген чах мочид сонсгийгсэн дуурын бүтээлэн жахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тэ. Тэгэхээр та бүдээн жахаалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан давшилтын дөрөвөн дугсан дуу хамтаар сонсч хоёо.

0: Зяаг сайхан хэмэр сэргэсэн дуу дөрөөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэхээр энэ бол яхааггүй хүмүүстэй хурж хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногсон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил давшил баруун юм шошхоо нутгатай. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөр бас баруун юм шошхоны хамжуудлуурын төв бол дөрөөн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгэхээр энэ дууг сонсох дуртай сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал хөвөрж байна. За дээрс манай Алма гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шуу гэсэн дуу чихалсан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадч урам харилж байгаа, дармын тодарч байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Бонтор гэсэн нэртэй байна. Адуутай намар гэсэн дуу чихалсан юм байна. За тэгээд бүхий л үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан биелсэн дуурын бүтээлийг чихаална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Тэгээд та ус одоогийн дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь өвийн түшигтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө мөсөн манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас өндөр бичиж явуулж болно. Дараачаар ус танай энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол ус арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэнд өглөө мэндэ илтгэе. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр зэрэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол байнга сонсдог анхаардаг хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлэг нь бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жирүүлж айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсож бодож байгаа үгүүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэрийг буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсхийг хэсэн дуух одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийн гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногцсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлж албагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн хоёрны дуу таахуулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо эдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны чахалаа явуулж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орны одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дууны өгж байгаад юм уу дууны аялгууж хаадаг дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5-7-оор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо Алмагийн чихалсан Тэлтэй шуу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас нэлээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орнд баг хамаг анх баруу жүмчин нутгатай сэрд алай хамаг анх одоо манай орнд дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж чичиг бэлгэлж дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осноо гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгийг халсан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгийг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиоон сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдаа. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөгт байгаа утгуу тав хүндээ өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Эвэлт нутгаа гэж энэ дуул яхаа аргагүй чансарын хүчлэгээс эхлээд юм уу да. Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За урам хайрсан тав хүнд баярлалаа.
1: За бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хөргсөн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За манай бас
1: манай авах шүү нэ бас
0: манай байнгын үжигч сонсогч
1: хамгийн утлуурын төвийн бас бусууд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар өстэй жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон утгаар та бүхэн яаж гэнэ үс уулсан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайд гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд байжсэн. Нэг мэт гаргийн гурван болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: Аа

0: дамжуулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхаарвал яа манай орны уран бүтээлчдийн дуу уран бүтээл гэж хаална уу
1: гэдэг бас ойлгохыг хүсэж үжи манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм. Тийм. За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахаалсан сэчин билгийн дуулсан нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За бас саяын сонсогчийн чихагаар бас бид бас алтан жуулгасан дуугас өрлөгөө хайла тэгэд бол ороод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдаг хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмөрөө ах ус одоо дууссан байна энэ дуугийн. Төмөр ахын хавьд бол одоо алан авьяастай тийм ээ. Шогжжөг, бүжөг, дууг одоо олон талдар бол одоо бүр авьяастай, энергийн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагий байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж, олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бас одоо өрөө Монголын одон төлөвсөр бас одоо сорвулжлах нь бас одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалцж байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн бас одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Чаастай манас ээлдэг 90 оны сахан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай алтан жолыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсоулаас бас ондоо ондоо төрөлд төрн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Яг томор томорын хамтлагын дуунууд бол яг уулна. Бид нэр касаат сонсчих үеэр бас их сонсдог касаатар.
0: Тийм.
1: Бас томор томорын хамтлаг бол яхаа хараггүй бас манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөрингөө 38 нэмэрлсэн.
0: Дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм ээ.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол улсын рок хөв намбар дуулсан.
0: Бас ч одоо төрөв галоо нь болж ниссэн. Ийм сайхан үргэлж хүлээсэн хамтлагууч ч төрчлөгтэй хүмүүсүүд. Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу. Тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм ээ?
1: Тий. За, утас орж ирж эхэлж байна. Цаасан байна уу? Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн, сайхан
1: амарч байна.
2: Хоёр
1: өдөртөө өнөөдрийн
0: сайхан мэндийг төвшүүлье.
1: За,
0: баярлалаа.
1: Сайн байна
0: уу? Хариу
2: мэнд төвшүүлье. За, баярлалаа. За би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу захиалгуулэ?
2: Хатаас араачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалгацсан болохгүй байдаг.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо арааж унаа нэвтрүүлэгд оролцож их гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Энэ нэг гоё ажлын гол арааж үг юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас энэ сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж үг банкын сонсогч болсон юм аас. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараа цогч юм аас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлжулна уу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа би шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо тийм байна.
0: За манай энэ видео тавчандруулсан өдр болгон орж ирж чиг хаан олон сайхан жийс
1: хөрөнгө
0: таагч таа муу юм байна шүү.
2: Хараа цогч юм байна. Тэгээд би отхон баягийн дуусан найр наадмын дуу л үл юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тосоо. Баг өнөө жил баг шинэ нэг
1: тодорхой таатай байна. За тэгье. За энэ дууг сонж оруулах үү?
2: Энэ дууг хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараа жилийн та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл одоо Шилэн гол дараа жилийн хаан бүхэл ажилтан та бүхэнд ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл дараа сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дууг сонсъё. Нэгэн дууга болчих.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: тандч гисэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За баяртай.
1: Баяртай. За сая бол манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жирүүлээд мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төгөөнд дуулсан нэгэн сайхан найр наадмын дууллагсан дуугийг жахалсан байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн маань бас дууран бүтээлэн жахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг жахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үжигч манаас Ажийн Хорвоо Шилийн Хот гэсэн дууг ижихаалсан байна. Бийн төчтэй хамтлагын дуулсан. За тэгвэл би дуртаар саяын одоо утсан нэ оролцох чинь ижихаалсан дууг урдаар сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утханд үеийн дуулсан Найр наадмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг усыг дөрөв дуун давшилт багш жохос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Цихаалаа манай үжиг сонсогч улаан. Одоо цихаалсан юм байна. Тан баярлалаа. Сунжгын ногоо байна уу гэж байна. А сунжгын ногоо гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох шин жахалсан ажийн хорго шилээ өтгсөн дууны дараа сучгын ногоо гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За түнглийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү таныг кан сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хүрэгцэн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигчийг болж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж халсан улаан та мөн юм болов? Баян гото урам хайрлж
1: гаргах юм байхаа.
0: Тийм дармын дотор
1: орж болхон нэвтрүүлэгд орж ирж урам хайрлтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчд ус улаан ихтэй айдлахан ингээд ус өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгвэл одоо бид хамтаар дорногийн чахалсан өвийн дүштэй хамтлахын дуулсан ажийн хорвоо шилжүүлэх.
1: За.

0: сайн сайхан багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ дууны үгийг бичсэн ааврын ч юм уу багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
1: нутгт.
0: Тийм, үжмийн уул гэд. Тэгээд сайн сайхан багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Монч одоо шилий хот дээр нэр дууны адилхоор ардын дууны адилхоор гоон сайхан явагдуулж байна.
1: Ардын дууныхаа бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
0: Тийм, ардын дууны уламжлагч. Сайн сайхан багш. Хажийн арга шилий хотод дуу хамаа хамт болсон. Тэгэхэд өнөөдөр бол бид нар өвийн дүшгтэй ханд гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нотгийн шилдэг хөрөн бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан хажийн арга шилий хотын хамтаар хамтрахын сонслоо. Тэгэхэд нөхцөлгөөрөө саадаж өгүүлдэж урам майрлж дармын тод арч байгаа бүх хүмүүстэй баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За улаагчтай баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бүлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин чимэг гэсэн нэр мөн юм болов. Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж байна. Та бүхэндээ маш их баярлаа. За тэгвэл дээр бас манай өвжөгчийн жахаасан сужигын ногоо гэд энэ дуугаа хамтар сонс. Энэ дуу хардын дуу байхаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан уудны дуунуудыг жахаалж үжиг сонсгочд юм бас хуучны үеийн дээр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөвөрүүлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жуулгээд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн мотос рок хэмнэмтэй
1: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
0: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож гэж хаалсан сужигын ногоо гэдэг дуу гамтаар сонсё.

0: Я сочгийн ногоо энэ сайхан артийн дуу та бүхэндэн өргөн дэвшүүлээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам харилж гин, бид хоёр тус урам харилж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чохом өстэй баярлалаа ингээд. Бусдыг ус ингээд махтаж, сайшааж, урамшуулж байгаа хүн та өөрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гараж урам харилж байна. Баярлалаа. Та бүдийн бас 70-80-аад 90-аад оны үеийн бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Хуланбор хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас Залуу үеийнч гэдэг юм уу, бас сумны сургуульч гэдэг юм уу, гүншээч гэдэг юм уу, бас тэр үеийн дурсан байх. Бүр
0: өртгийн жүйсүүдийг бодогдуул, тийм ээ, одоо бол бүр 80 ер хүрж байгаа настан бууралчуудын бүр залуугийн бодогдуулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ, энэ дуу бол.
1: Тийм, тийм бас хорон дуу гэж үнэхээр ид хүчтэй, бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлага. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм.

0: лод болсон байна. Та сайн мэдж шүү.
1: Харин усад ардын дуу их гэдэг олон сонсдог сонсож байгаа та.
0: За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн бас айдууж халаарай. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт бас 10 минут байна.
1: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийн ингээ бичээд явуулаа. Ус амжвал ус хамтдаа сонсчих тийм ах хөвжөлтэй. Сая нэг сонсогч үсэлсэн хипхоп дуу байна уу гэд.
0: Тий.
1: Бас хипхоп дууны хаа оруулаад авбал ус итдэ юм уу гэд бодлоо тийм ай билгүн талаа.
0: Тий. Та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танаас сонсхий гэсэн дуу чи хаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсголтоо сонортуулчихна. За би нэг ирээдгээл гээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Боршо гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэд төгтүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд анд амтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдгийг та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
1: Одоо бол эднүсийн өнгө нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нөмс нь дэлхийдийнхэн одоо бүр нэн өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
0: Тий.
1: Маш мондог эднүсийн кампус ингээд сайхан альтернативт нас одоо маш их өмгөж явдаг шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
0: Тий. За тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан дуу тавихаас өмнө анд амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг санд амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ант хамтлагын дуулсан найрлан дуулыг гэдэг өвөр Монголын чанга сарын үтчилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найр наадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг та бүхэндээ сонсдууллаа. Ягаад гэвэл одоо сүүлийн өдрүүдийг ант хамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайставчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуудаа үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант хамтлагынхаа дуугийг сонсох гээх хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажна ав гэсэн үжигчийн жахалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дууд дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Чаа бэлгүн далай. Нэг чагчаа нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү, тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаа. Тэр хараа үнхээр нэг чиг
0: үлдээсэн. Одоо сонсох түмнийхэн дуугээ дамжуулж хамтдаа амсайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сучхийн нэг өгсөн дууг дуулсан толгын дуулсан Монгол хүн мөртөгөн гэд бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дуулж хаалсан юм байна. Бас яхаар гудуурын бүтээлтэй.
0: Та нарын сайхан хаалгаар бас бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудын ингээ сая саяхан сонсож гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийн ус саяхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Сайн хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж, дармын тоо дарж, сэтгэл үлдээж, урам хайрлж, жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Бочох замдан тэдгэнтэй хөнгөрөг үрж харан дүүчлээд хуур бисгүр атгалсан нэг бүл хүмүстэй тааралдав. Тэдний дунд хар торгон өмө тандаа сүмсөд гартаа том фалан чомоо атгаж мөнгөн аяг бисгүр тохойлсон нэг хүн явж байлаа. Чанг Лянчингийг сочмог таснаа.
3: Гүй тэр чин лав аав биш үү
2: гэж хэлнэ. Лянчин яар лавлвал жүс чарын үнээр нь лау төсөөтэй ганч жаахан мараадаг шиг бөгөөд чалуу дүртэй. Дахвал өмссөн овдсон бас тийм сайн болохоор тэд хоёул тань хуя бэрх байла. Хоёр хүүхэн тэдний нэг хэсэг дагаж явтал тэдгэр хүмүүс гэнт морьж нэг том чиирсэн бөнд орж очив. Тэд хоёул том чиирсэн бөнгийн уутуур ажхалвал тэнд чагалгаан дэн дуалж хүмүүс жижигхэн жорбос чагаас атхаад дотох чиглдэг бөгөөд үүдийн бас хүн сахиж байла. Лянчин,
3: Чанг, бид бас орж үзье. Лау авог мөн байт мэднэ
2: гэд сая үүдэнд нь хурч автал үүд цагч билет гэж хасхарна. Лянчин мэлдэрэн жохсвол үүд цагх тэднийг жайлчгаа гэд нэг л түлгчив. Лянчингийн чарайн чес улыж дари түргэн үүднөөс жайдаж явахыг ботсон боловч бас тэр хүн лаву мөн болов биш болов гэж төтгөлжилээ. Ингэж байсаар чалгаан дэнгийн дор нэг жижиг хар самар өлгөөстэй бөгөөд дээр нь чагаанаар хэдэн том үсэг бичсэн байхийг олж харав. Тэр энэ хэдэн үсгийг танихгүй болохоор хажуудаан байсан нэг сурахчаас энэ тэр юу бичиж байна гэж асуувал Тавхаа чавганчин сүм гэж хэлж өгөв. Лянчин чангагийн хөтөлсөөр
3: яви бид энэ нэрийн чөдөлчихвэл хоёр өдрийн дараа дахад ирж эрье
2: гэж хэлээд хоёул явла. Хоёр хүүхэн тойроод хэтэрхий ядарснаас болж өвөнтөн хараад хэвтмэгч унтчихв. Дараа өглөө сэрэх үе нэгэнт 8-9 цаг болчихсон байла. Шийчүүжээ бас унтсаар Лянчин дэрэгдэн очоод дуудвал тэр толгойгоо сажиж дээр дээр амсгаадж байв. Лянчин толгойгийн атгач үжвэл халуураад гал нь очиж байх шиг уулн тэр өвчлсэн юм байжээ. Лянчин
3: авга та өвчлчихжээ халуураад хэчүү байна
2: гэж их дуугар хэлв. Энэ үед шийчүүжээ сүйд хилсээр
4: би мэднэ. Өчигдрийн хийтэн бороонд норхосноос болчих. Лянчин би тануст хэтэрхэ их яшиг болж энэ да. Зам туршид хэрвчи байсан гуувал миний энэ хөхшин бай хэдийн нохойны идэш болсаа. Энэ тирээд бас өвчилчихлэ. Тануусыг чавоож байна
2: гэж хэлээд жовууртайгаар санаа алд. Лянчин
3: Авга та битгий ингэж хэл. Гадна гараад ирчихвэл манус чинь бүр нэг гэрийн хүн. Би арга бодож эмчалаад таны өвчнийг үжүүлье.
2: Шийчүүжээ.
4: Тэн хүүхэн. Манай ботагой жага ятуу хүн. Ханаас эмчалнав. Өвчнөө би өөрөө мэднэ. Тану тэрэд. Над нэг атаг нэрм олоод ирвэл би цэр хуулс гараа зүгээр болчихно. Би өөрөө жас дийлх юм аа
2: гэж хэлнэ. Лянчин гараад аяр жиргэлдэгийн увсан ухаа суужагаа камшигсан ардуудаас нарим гойлаа. Арба дайлаас асуусанд бүр байхгүй гэв. Сүүлд нь хойт их хаалганы гаднах тусхан төрөөд сая арай гэж нэг атаг нарим олж ирв. Шийчүүжээ нарим бочилсан усаар даруулан ууснанд тэр оройдоо их хөлс гарч дараа өдөр нь болоход халуун дарагдав гэвч бэйн тон тамиргүй болохоор босд

үгүй байлаа. Лянчин өдөр бүр таринд жаахан эйдэн жуурж өгөн, аачмаар голдор нь байхгүй болж жоосонч жард дуусхав. Шийчүүрэй бол сэргий хүн, тари бошуухан гараад ажил иржүүж өдөр хоног урт байсаар. Нэг дохтой ажилгүй бол болохгүй юм штэ. Ичиж жовсны хэрэггүй. Илүүхэн асуудал авлаад хүмүүс бүр юу хийж байхын үж гэж тошааж л байлаа. Лянчин гараад гацхаас жалж ирсэн хэдэн эмэгтэйгээс асууж үжив. Зарим нь чийдүний үйлдвэрт чийдүн савлж, зарим нь малгайн дэлгүүрт өвсөн малгай ойж өгдөг гэнэ. Гэвч танид хүн байманжин сай иймэрх ажил яолж хийдэг болохоор олон кин тэргэн өртөөний жээл дээр үйл усны сахсан дэлгээд хүнд аймас нөхөж өгөх юм уу, аймасны ул ширж өгөх гэж ирэг ажил хийдэг байжээ. Лянчин арга бос нэг үйл усны сахс бэлтгээд тэргэн өртөөний их жээл дээр суула. Хүн олон ажил нь баг, жарамдаа нэг өдөр хэдэн муу жоос ол, жарамдаа өдөржин суугаад сохор жоосч олохгүй байдаг. Яг энэ үе чанга тэргэн өртөөнд нүүрс түүхээр очоод нүүрсэн овооноос хэдэн хэсэг аваад нүүрс харахч хүнд барихчив. Тэр хүн чангагийн сахсыг болоо аваад галт тэргний доор хайж хамигчснаар барахгүй тэрнийг хоёр өсгөлөв. Чанга ойлаад нэг хоёр хараасан чинь тэр хүн жогсож байгаа нэг чобо галт тэргэн дээр барьч хөдөөд бургаасаар гойдож гарлаа. Нүүрстүүд хоёр жаал хүүхэд гүйжирээд лянчинд, таны хүүхэн дүүгийн чинь хүн барьж аваад галт тэргэн дээр хөлөөд чогож яана гэж хэлж өгөх юм. Лянчин сонсон мөгч хийж байсан адлаа хаяад тэргэн өртөө уруугүй. Чангагийн уайлж харах дуун холоо сонсдог бөгөөд тэрний дэрэгдэн хөрөхгүй нүүр сарахч тэр хүн хэдийн чохож ханаад бургаасан хаян явж одсон байв. Чанга мүүнэд хөлөөстэй хэвээрэн бөгөөд чарай нүүр гар тохойн бүр хэсэг хэсэг борлон хөхрөөд хандаас нурагдаж нэг шахайн бас нүүрсэн овооны дэрэгд хаягчихсан байлаа. Лянчин энэ байдлыг үжимэгч уурлахтан толгойн вүнгэд чарай бүр чинэрчхэв. Тэр өөрийн оройтож ирээд хайчаан авчирсангүй дан хорсон. Чанга лянчингийн үжимэгч улам уйралтайгаар уйлчхав. Лянчин тэрний хөдөөсийн алдаргаан шахайгийн ачирж өмсгөөд гэртэн дагуулж ярьлаа. Чанга жамдаа байлсаар, эхчээ би энд суух бай. Би нутагтаа харьж өөрийн ээж ахаа нэрэд ахаараа тэр муу амтныг навширталж одуулан гэж ярьж л байла. Чангагийн үгийг сонсоод Лянчингийн зүрхийг хутгаар огтчих байх мэт санагдна. Энэ чилдүүгийн дотор өөрийн аав нь Японд жолоход алхсан бөгөөд Тян Лян Леймигийн гэрдэж салж батарлаа. Ийм нэг наст нь нэг жаалыг дагуул Жумэн гажрын алс дутааж ирээд өдөржин гэдэс улсгөлөн явхыг бөөхил бас гутаал дурмжил амсна. Энэ Шиан хотын өөртөн үй баргийн хүүхэнчүүд хох ховчс өмсөж бичгийн бохч өрөөд өдөр бүр сургуульд явна. Гэтэл тэр хоёр гартаан түшхилж гурав нь ам хүнийг тэж байна. Тэр дотроо миний ховжия яагаад ийм муу юм бэ? Би чинь махаар бүтсэн хүн шүү, харин түмнөр чутгсан биш. Би үнээр төсвөрл дийлхөө болсон гэж бодож явна. Тэр чухамдаа чангагийг тайтгаруулах үг хэлье гэж болсон боловч уурлахтаа нь юу ч хэлж харахгүй болчихов. Өвөндө харин мөгч чангатай хүжүү хүжүүгэн тэрвэрлчин сэтгэл өвхрөн уайлчихов. Шийчүүдэй өвчнөтэй болохоор ор дөрөн хөвтөж байлаа. Тэр учир шалтгааны асуудал авалсны сүүлээр тэднөөс бол бүр нохой. Нохой эжнийхээ хоолыг иддэг болохоор жаавал эднийхээ өмнөөс хүний хаждах. Та нар тэрний хүн гэж бодлохонгүй. Дөрвөн хөлтэй нохой гэж болсоор дарын уурлахан байчих. Хүн хэжээ нохойд уурлж байсан нь гэж хоёр хүүхнийг айтгаж байлаа. Шийчүүдэй нохойгийн ярсаар байж хоёр хүүхнээ сэтгэлийг сая баахан тайтгарвал. Чанга би тэр хүний тань

0: баг хотхан билүүдэж аваад тэрнтэй дахиж уулсаар хотгалж ашиггүй болвол болохгүй юм гэж байла. Шичүүдэ хүүхний харгал болжээ. Чи тэрнийг нэг хотглаад батааны оронд идэн үү? Чайгийн оронд гол уух юм уу? Сүүлэр дахиж нүүрс түүх хэрэггүй. Тэгкэрэн ногоо навч түүж ирвэл харин мануус бас чанж идж болно. Шичүүдэ хоёр хүүхний айтхан тайтгаруулж байвч өөрөө харин тон гэмшинж овж байла. Тэрэ энэ хоёр хүүхнийг хөөнанаас шаншид дагуул нэрхтэн ажил олж хийгээд гурав нам хүний тэжээ гэж бодож байсан. Гэтэл ирмэгч нь өвчлчихнэ гэж хэм мэдлээ. Хөөрхий хоёр хүүхэн чахогдож доромжилж байгаа тэрэнд хоол умдолж өгөхгүй бодвол тэр үнээр сэтгэл төвдөггүй. Дараа өдөр Лянчин болон Чангогийн гарсны сүүдээр тэр шүддэн жуун орносон босоод таяг тул аяг авч найгад дайхсаар хот руу гэлтрэв. Нэг жижиг хэрэгслийн пүүсн төрээд гурван мөнгөөр нэг хэсэг нуурхай чаас худалдан авж бүр бихчээн дээр нь хэдэн мөр үсэг бичлээ. Тэр гэрн нутг усан давтаж эли хули болжээ. Үр хүүхэд ботрон салаад хөгшин минь нас барлаа. Өөрийн бие хүнд өвчилж өрөггөрд ам тасрав. Жам өнгөрөх авганаар туслан дэмжих болов уу гэж бичсэн байжээ. Тэр бичгтээ чаасан гол үдний өмнө дэлгээд аяган чаасны дээр тавьж харамнаасан хоёр мөнгө гарган аяган дотор хийгээд нэг хоёр мөнгө өгсөн ч болно гэсэн санааг илтгэв. Тэгээд тэр толгойгоо чаасанд тулгаж гажирт элэгдэн сөгдөв. Шичүүдэгийн энэх арга хэдэн үсэг танд хүмүүст баахан илтлүүлжүүллээ. Дэлгүүрийн хүчний хүн байгуулгын ажилтан болон жарим сурах чирэг чөөн бос хүн чаасан дээр бичсэн үсгийн үжид аяган дотор нэг хоёр мөнгө жоос хаяад явна. Бас жарим эмэгтэйчүүд тэрний эчит тураад ясан таяг шиг болж өвчин өмжгтэй баригд нь өтөл төрэсэн байдлын үжид аяган дотор нэг хоёр мөнгө жоос хаяна. Бүд болохын үе шичүүдэй аяган үжвэл нэгэнт хороод мөн жоос байгаа бөгөөд бас хоёр хэсэг мантуу хагас явтёр байла. Лянчин үйл усны сахсан дүүжилсээр өвөнтөн харилгүй шичүүдэй байхгүйгий болов. Тэрэ зэргэлдээ уулжин овхай сууж байгаа лев ээжээс асуухад лев ээж тэрнээ таяг тулж аяг бариад гарахын үдсэн бараг бодаа гойхаар явсан байхаа гэж ажиггүй харуулна. Шичүүдэй өвчнөнтэй буяр жээлд гарч бодаа гойхийн сонсоод Лянчингийн сэтгэл төвдөхгүй болж жээлдэр эрхэр гарлаа. Жарим баг уртууны дэлгүүрийн өмнөр ирээд олсонгүй болохоор хотон дотор эрхэр болов. Хол үүднэ өмн хүрэхтэй жирэг тэрнээ гажир тонгийн сөгдвахи үжээд Лянчингийн нүдэн нэлмсэн доорон бөмбөрчглээ. Лянчин яар нь очоод авга авга гэж хасхарав. Шичүүдэй Лянчингийн дуудхийг сонсож ав алгуур босос суугаад сүүрсэлд нь толгойгоо дарж дуугаргүй байла. Лянчин тэрний өргөж босоход гажир дээр байсан өнөөх бичгтэй чаасын түүж аваад ууш хаяв. Шичүүдэй яар нь та нар нади хамаарах хэрэггүй. Би гэрт шүүгээр амма нангийн суугаад идчих байх байх шүү гэж хэл. Лянчин батаа гойвол бид бас гой чадна. Арай бас удвэрж хөх хэмжээнд хүрээд шүү. Гэхсээр аягийн авж шичүүрэгийг төшин гэрж үгэн явав. Шичүүдэй жам турш сүүрсэлд нэнмэс бүгөөсөөр Лянчин хүн дарэтод энэ хэмжээнд хүрчихвэл бас ямар нүрэм бодно. Ирмэх чинь өвчин тусчлаагүй бол бас нэг ажил олоод хийчихвэл эмант чичгүй. Өнөө таны хоёр хүүхэн гатуургүйж нати тэж байна. Миний сэтгэл төвтөхгүй шүү гэж хэлж байла. Сүн чанг ногооны навч төгөөд харьж ирсний дараа Лянчин төрөнд шийчүүрэгийн гадагш гарч будаагүйсэн учрыг хэлв. Чанг эхч эсхүүл таандар нати худалчих. Би үчхэд Дуанлий мэндэлгүүр дээр наши хүүхэн харь гутан жоос хүрж байна. Харь гутан жоостой болчихсоор таандар нэг баг мэмэй хийчих. Эмвэл бид бүгдөөрөө энд өлбөрж өгөхгүй биш үү гэж хэлнэ. Энэ үе Лянчин сандарна. Хэн ч хамд энэ жааж өгсөн үү гэвэл Чанг. Би өөрөө бодчээ. Наттай хамт ногоо түл байсан зөв яги хотлчихч гэж хэлв. Лянчин. Чанг. Дахиж битгий ингэж хэл. Чи бас тухуу ороогүй байсаар. Хэрв чамай хотлчихвэл ээж болно ахтай чин учруул би юу гэж хэлнэ вэ? Чанг. Тэр ямар хамаатай. Чи надыг өөрөө дуртай гэж хэлчих. Чи бол миний ах юм бэр. Намайг хотлчихвал миний ах бас нэг бэртэй. Хэрв чи явчихвал ах минь насандаа дихад бэр олоход хүчэр болно шүү. Бэтхэн Чангын хэлхий сонсоод Лянчингийн зүрхэн шимширж хамбар нь барьхна. Чанг шиг бачхан хүүхэд бас сэтгэлтэй ийм ярвын юм бодно гэж тэр юн санаж олоогүй. Эдгэр үгэн тэрн тоднуу санахдаг бөгөөд бас арга ашим барагдуулна. Тэрэ Чангагийн гүрсэн гэдгийн алдаргаа самн хин дагу. Чанг дихаад битгий төхөөгөө хэл. Бид арга бодвол яалаач гэсэн бас багсаг ажил олоод хийчих юм. Чи явчихвал би амьд явдгийлхгүй. Хоёр өдрийн дараа Лянчин нэг ховон боох үйлдвэр баахан эмэгтэйчүүдийн хөлсөлж ховон боох бус оюулах бөгөөд өдөрт 4-5 мөнгө жоос өгөн гэдгийг олдсонсоод Чангагийг дагуулна очив. Үйлдвэр төрснээ дараа суяа бохтой данс барихч Чангагийн үтснээн чи энэ жил хэдэн настай вэ гэж асуув. Чанг 13-тэ гэж хэлвэл суяа бохтой тэрвэн болохгүй нас нь хэтэрхэ байгаа. Адахтай нь 15 наснаас дээш байх хэрэгтэй штэ. Болтол ойддаг явдал биш шүү. Энэ ажил чинь тэр лавтай хийгээд чадвал барлаа да гэж Лянчин хэлэхэд данс барахч энэ бол маны үйлдвэрийн тогтоол шүү гэж батлахтай хэл. Дараа өдөр нь Лянчин үйлдвэрд очиж ажил хар боллоо. Чанг уруулан шүвэлгэж тавгүй болгоч бас л ногоогоо түүхэл хэрэг болжээ. Нэг удаа Чанг дахуалуу жээлэр өнгөрөхтэй эрэхтэн эмэгтэй олон хүмүүс мөрлж байхыг олж үзсэн бөгөөд тэдгэрийн олонхын бүр гамшигсан ард болохыг мэдв. Тэр гүйж очоод үзвэл Шарг хаажи бусн алуун ховс өмссөн хоёр хүн нэг ширээний өмнө суугаад нэг нь биер байран хүснэг тагалж нөгөө нь мөрлж байгаа хүмүүсийг дараалан асууж байна. Чанг нэг хүүхнээс эхчээ эн чи яаж яанав гэж асуула. Тэр хүүхэн ажилчин элчээн боожиг нь аж үйлдвэрийн хоршоон аймс альчуур нөхөх ажилчин элсэн гэнэ гэж хэлв. Чанг дахиад эхчээ та нэхэж чадна уу гэж асуувал тэр хүүхэн чадхгүй боловч тэнд очивол хүн жааж өгөлгүй. Мөрлж байсан бас нэг жалуу энэ бол Америкийн Сино гэдэг хүнээ эрхэлсэн аж үйлдвэрийн оршоо доорн бас хэдэн нарвн үйлдвэртэй шүү гойлон топ чийдэг үйлдвэр бас байна гэж хэлнэ. Чанг мөрлж байгаа улсуудын үжвэл бүр биесэн их тэр баахан бодол хэлсэн авахсхи хамарж юу байна уртар мөрлж байж мэдээ гэж сэтгэл шуудав. мөрлсөөр чангад тулж ирэхэд тэр хүмүүс тэрний байгна гэж голхоос айгаад ширээний өмнө сэв сэмэр улмын үнтийн жогсов. Асуудаг тэр хүн чангагийн баахан ажилсан чи энэ жил хэттэй влээ гэж асуув.
1: 16-атай
0: гэж чанга жоргалж байгаад худал хэлчихв. 16-атай байгаад ийм байгнау?
1: А миний бүй байгаан гэвч би ямар адил ичгээд бүр хийж чадна шүү.
0: Баожид очно уу?
1: А хаа ирсэн ч бүр болно. Би айхгүй.
0: Галт тэргэн суух юм чинь. Тэр хүн тэрний дяхад баахан ажигласнаа толгойгоо дохож хуснаг таглаад маргааш өглөө тэргэн уртоны үүдэнд бидний ирж оч. Бидний энэ тугийг ээрэ гэж хэлв. Чанг тэр тугийг үжвэл чагаан бусан дээр гүнхөө гэдэг хоёр үсэг бичээстэй байла. Ямар уулахтыг гэдгийг тэр мэдгүй ажээ. Чанг өөр нэг хүнээр хүснэгтэн таглуулаад үсэж хариасаар гэртэ харав. Харин Лянчингийн үжимөгч
1: өгчээ. Би ажил олчихсон. Одоо ажилчин болно шүү
0: гэж баяртайхан хэлв. Тэр жалгаад нэрмэдүүлсэн өнгөрлөлтөй хэлбэл Лянчингч тон баярлж байв. Ганч Боожи хэтрхийн хол санагдах бөгөөд тэнд нь чухам ямар ажил юу байдгийг ч мэдэхгүй болохоор санаа амаргүй. Гэтэл чанга жаавал явна гэж зүтгэх бөгөөд энэ удаа чи хэрв надад явуулахгүй бол би сэмэр оргоод явчихна. Лянчин шичүүрэтэй жүвэлбэл шичүүрэ. Оно Баожиоро галтэрэг нэвтэрч ихсэн юм чин бас тэдэж холгүй дээ. Эмэн тэжих гаж олон гэдэг хэлбруу
1: болж явуулчих.
0: Би нэг хаяг барьж бичээд өгсөн тэрний хаан тэрний очихны хаан нааш жахтал бичвэл хожим бид тэрний ирэхэд амархан биш үү? Сон чанга унтсан хаан Лянчин өөрөө олонтойгоо нөхөд бас нэг хөхөрөн хуартай шин хөрмөн дээгүрэн давхарлж урангийн хүнжлэн нухан нэвдүүлээд чанга дөвж явуул харуулдах. Өглөө чанга эрсэрчих. Лянчин тэрэнд олон дэгоо өгж явуулах гэсэн чинь чанга яавч авахгүй байла. Лянчин би бас нэг муу хөрөмтэй биш үү? Хоёр өдрийн дараа үйлдвэрээсээ жаахан муу хүн олж ирээд аюул барчихлаа. Чи тэнд төрвөл өөрийнхөө бас өвлүүлж чадахгүй ямар арга байна гэхсээр олонтэй болон хүнжлөөн нэг муу чайвар тансанд боож үрээд чангагийн мордуулахаар тэргэн өртөнд хүрлээ. Тэргэн өртөнд очвол хүмүүс нилээд ирчихсэн бай. Баахан усны дараа ажилчин эсдэг өнөө хоёр хүнч ирсэн бөгөөд хүм бүрийд нэг галтэргэн билет төгөн өгөв. Чанг галтэргэний билетийг үжиж өмөрөөгүй болохоор тон баярлж Лянчинд
1: эхчээ
0: би чамайг санавал энэ билетээ аваад галтэргэн суугаад чамайг үчхэр ирнэ гэснэн жалгаад эхчээ би Жос арван олвол хуарти бус аваад хоёулаа хандаас хийж чухтан өмсөж жээл тэри. Лянчин тэрнээ тэрмэт баярлахыг үчээд нүүр тэрэ инээж байвч нүдэн нэлвсэн сэв сэмэр бөмбөрж байла. Тэр чангагийг тэргэн тэр гаргавал чанга мүүнэл галт тэргэний чонхоор толгойгоо болт хэлгэж эхчээ энэ дотор яг нэг баккер шиг бас суутах урс сандалтай гээд баярлсан даан чарэм бүр улайчихсан байв. Лянчин тэнтэн сайхан суу битгий энд тэндгүй гээд бай а гэж сануулх юм. Галт тэрэг хөдлөлөө. Чангагийн бэйн дайвснаа чарэн гэнд чарв. Тэрэг хурд чан нэмэн урагшиллаа. Тэрэг энд толгойгоо

тэргэн чонхоор болтгийдгэн лянчин инжүг бэргэн, бэргэн гэж их дуугар хасхарн. Лянчин галтэргий даган чанга, чанга гэж хасхарн гүйсэр өртүүнэ тайсин ермэгдэн хүрвэл нэг томор жамин чагда тэрнийг хоригдэн жохсо. Тэрнэ чихэнд чанга гин бэргэн, бэргэн гэж дуун мөрөг бараг дуулдаж байла. Тэрний өртөөний үүдий гатал шийчүүдэй таяг тулсаар хүрчирв. Лянчин, авка, та бас яагаад ирчихсэнэм гэж асуу. Шийчүүдэй нэг час атхсаар миний бичиж өгсөн хайгийг чанга аваачсангүй марччихлаа биш үү? Ай, тану скарч ирэхтэн хэтэрхээ яарчихсан байна шүү. Лянчин тэр хайгийн үзснээ нүдэн харалж ваш гэж хасхарн манарж очих шахлаа. Тарин гэнт энэс хожим чанг өтэд яхаад уулчхад бэрх болсон шиг санагдав. Харин хоёр дугаар бүлэг чанг анжээлд хүнэн ядууч сэтгэлэн ядуу бишээ. Чирүг хаврын уур орсны дараа шийчүүдэйгийн өвчин аачмаар илдрээ болов. Бухал нэг өвдөөр халуурко бол амсгадаж сүйлхилээд лянчин бодлох үйлдвэрээс хэдэн өдөр аслабал тарнд хэдэн жин нарин бодаа нэг сагас амт тум судалдан авчирж өгөхгийн хүчээр аачмаар тэнгэрсээр юуч гэсэн хөгшин амийг авч гарлаа. Шийчүүдэй бол амьдрах чадлаар нилөөч чан хүн юм. Хөдлөл чадвал тэр багсаг ажил хийгээд байдаг. Сая хэлмэгч тулш түүж нүүрсэн хар түүж лянчин өртөрөгийн хоёр чагийн хоол бэлтгэн өгж тэрнийг үйлдвэрлсэн харьжирмэгч халуун бата идүүлдэг байла. Аачмаар чонгож хулан сайжирхад тэр бас жээлд гарч төлөг үчхэн санаан торов. Тэр нэг жа хуучин хөхөнтэй бүдүүлэг бүсн урангай чамчаа угааж бас хогн овшин дотроос түүсн муу аймсыг лянчингар угаалгаж нөхүүлн дараа өдөр нөмсөөд жээлд гарав. Шийчүүдэй жээлд гарч голдуу хүмүүсийн байдал жанг татхалын ойлгож өөрийнхөн сурсан энэ төлөг үжих чадвар нь шаншигийн газарт тохрог өсхийг үжих гэсэн юм. Уулна эйнхүү тэнүүчлэн төлөг үчхэд нийт 48 ном ховоод байгаачээ. 4 жамд нь өмн жам, хойд жам, хуурай жам, агарын жам гэж байдаг. 8 ном нь сохрын ном, хуумгай ном, тэмээ хөтлөх ном, хар төрүүт ном, төлөг үжих ном, тэгш ном, гэрэлт ном болно. Шийчүүдэйгийн сурсан бол хуумгай ном болно. Бөрл Томноны чагуударлын бичих түшхэл нь 12 жил тэнгэрийн иш гажрын эрэгтэн 5 махбодын ёсоор тариачид төрсөн он сар өдөр чагийн хуруудаар нь хомос нэслж бодж өгөөд хэдэн жоос олж жардаг юм. Их хотон тэр ирж үжээгүй. Онцгойл нь шаншигийн энэ газар чохомхүү ямар жаман тохирхийг тэр нарийн мэдхгүй байла. Иймс тэр урдаар жээлдэр гарч үчих гэсэн юм а. Төлөгчийн өтгөө дүүгээр хэлвэл энэ айлд нь орж аал жангийн асууж байх юм. Тэр уртаар жүүнийх жээл төрж хагас өдөр тойрсонд жээлийн хоёр хажуугаар бүрл том худалдаанууд байлаа. Сүүдээр нь тойрсоор кайвэн хийдийн годамжин амсар төрлөө. Хоёр тийш нэх шилүүднээ дээр талд нь гайнуг ихэт овшиасны төсгөлж жаяа бодмай гэж бичэстэй байх нь харагдав. Тэр шилүүднээ гаднаас дотох шахан үчгэд гэр дотор нэг 50 гарын насны хүн ёслолын малгай жүүж урт төрм өмсөд гартаа нэгэн жижиг танк барин чай ууж байла. Шийчүүдэй дотроо энэ хотын газрыг юу хийсэн ч бүрлээ өмсөх хотсоор болдг юм байна. Тэнүүлч идэнчээ Юэншиг хайгийн өвөг өчгтэн адил гоёлж ясна.
нэг л ёслолын малгайн хэдэн арван төгрөг,

0: би худалдан авт хэлэхгүй гэж бодлаа. Тэр бас тайрсаар жүнгийн насрын өмнө хөрөхөд жүнгийн насрын баруун өнчөгт нэгэн төлөг үчих шуу гажир байх нь харагдав. Гэвч тэрний өлгөөс тэмдэг нь хатинжигтэй байж, дээр нь гүүн ухаантан гомбуйн бэрих эдрэгий жадлан гай боин урдчил мэдмэй гэсэн бичээстэй байлаа. Өлгөөс тэмдгээр нүжээд энинч хуумгай нам болохыг шийчүүдэй мэдэж байвч гүүн ухаантан гэдэг нь ямар юм болохыг тэр харин мэдэхгүй байлаа. Сүүлд нь тэр ирчихсэн юм чин урдаар орж үн хангшийн байдлын ойл гэж үчээ гэж бодоод үүд түлхэн орж очив. Орж оссон чи харин нэг эжмэг сахалтай Европ ховчис өмссөн тарган хүн ширээний хажууд сууж байлаа. Тэр шийчүүдэйг ажиж авснаа. Чи хэний ирж яах юм настай гэж асуув. Шийчүүдэй, аа би төлөг үзүүлэхээр ирсэн гэж хэлнэ. Тэр хүн эвшээд сунагаад, чи өмнө хөрөөний үдэнд очи үзүүлээ. Тэнд жижиг дэлгүр дэлгэж байх юм. Шийчүүдэй, чи чин арлжаа хийдэг хүн биш үү? Би ямар болсон ч нэгэн жочин шүү дээ гэхэд тэр хүн, авгай би явдалтай. Хүүсэлийн настай ээж нь надыг очоорё гэж алсан юм а. Би өнөө төлөг үжих чөлөөгүй гэж түлхэд тассаар тэрнийг үүдэн гадна түлхэж гаргав. Шийчүүдэй үүдэн эсрэг нь наливж аваад, түй өвчгүй харин хавцсыг өмсчихвэл дарын нохооны нүдэр хүний үжин. Жорохч хүн сахуулсанд мөрөхгүй юм. Чиний тэрч хүний мөхлөх юм тэдийлээ. Муу жилун чамай түмнээ дор аяг тосуулж өдбөрүүлээ. Бас гүүн ухаантан гэнэ гэж харааж гарав. Гэртэн бочиж ирээд тэр байдлаа нь Лянчин тэлж өгсөнд Лянчин, өвг аваа, тэгвэл та төлөг үчхэр очилгонгүй. Та ч нь өвчин үж чаддаг биш юм уу? Тэгхэрэн болтод өвчин үжээд өгчих. Сайн муу үжвч нэг чагийн хоол идүүлэх юм гэхэд энэ хотын газар юу хийсэн ч нэгэн хүнийг хуурах шинж байдал байх хэрэгтэй юм байна. Өвчин үжээд гэрт суух шаншин болоход нэгэн хаттамын дэлгүүрийг түшхлэх хэрэгтэй юм. Хаттамын пүүсийг бид нойд танихгүй. Харив өөртөн байс улгүй намчлах юм бол гэр дүрөөслэх хэрэггүй. Бид нэг бүй ховчсын ч худалдан авт дийлэхгүй. Хэн чиний энэ навтархай өвгөн сарафтанд чи ирж өвчин үжүүлэх юм бэ? Хай, энэ хотын газар арван худал үгийг сонсох хүн байхаас биш нэг үнэн үгийг сонсох хүнгүй шүү. Үчгэд өмсөж үүсэн нүдгэлсэн мөнгөлөг сайхан боловч үнэндээ жинхэнэ чадваргүй юм. Би таван жуун эмийн жор чөдөлж байвч бадаагүй нь. Жирэм хүн жүхэн холийн балчруугийн үжид чадвач өлөгж байгаа байс нь орын чинэ том байна. Энэ хот бол дарий өлгөх пайс мөн ээ гэж хэлнэ. Лянчин, овгава, би танд нэг арга бодож өгье. Чөлөөт жамын шуудны товчооны өмнө жарим хүн болтод чимээ жихтал орлон бичиж өгч байхыг олж үжилээ. Та үсэг бичиг чадна. Жихталж бич чадчихад шуудны ууданд очиод болтод хавсарн жихтал бичиж өгөхгүй хүрхгүй. Энэ чинь бас нэг адил биш үү? Шийчүүдэй, энэ хэрн нэг арга жам мөн ээ гэснэм бодож бодоод бас жихтал бичигдэж нэг ширээ байх хэрэгтэй юм аа. Өвдөг дөөрөө тавиад бичиж болохгүй шүү. Хай, дэлхийд хүний мохох жамгүй. Би дахиж гар тойрж үчээ. Төлгийн дэлгүүр дэлгэж болвол би хаашил төлгийн дэлгүүрээ дэлгий. Юм хүмбэр бэлэн байх биш юм. Шийчүүдэй гарч яваад хоёр өдөр ирээд нэгэн газар ирж оллоо. Энэ газар нь өмнө үднээ гаднах өршөөн өндрөгч хийдийн том хаалгийн өмнө болно. Энэ өршөөн өндрөгч хийд бол тангуулсын үед байгуулсан сүм хийд юм аа. Хийдийн дотор байдаг даянта соврог нэгэнт 1200 гаруй жил болж үе. Тэр соврогийн дотор нь тангуулсын их сайд бичлэгийн урлагч нь Чаусуй Лянгийн сэрүүлсэн богдын сургаалын оршилгын хөшөө байдаг бөгөөд бас бишгүй олон тоосхон сэлмэл гүдгөр сэлмэл байтгаараа үжимж байдлын үжирээ ирэх сул хүмус ерө тасрахгүй байдаг. Энэс гадна өршөн өндрөгч хийдийн хөдж жуулын галанч тон батарж хүж шитааж борхонд мөргөх хүн өдрийн тожи чавардгал байлаа. Хүж шитаагаад чөм төлөг үжүүлэх дуртай байдаг. Энэ бол шийч үрэгэн олсан торлог юм. Иймс тэр урангай хүнжилийн дотороороо өдгөх байс болгож, өршин өндөрч хийдийн үүдний хэрэм дээр өдгөөд хотын хэрмийн хоёр хэсэг тоосхоор сандал болгож, эвэл дэвлээд төдгийн дэлгүүр андилгчлээ. Төдгийн дэлгүүр дэлгснээ дараа нээр нилээд хүмүүс бөөмдрөн ирлээ. Янууд дуртай хүмүүс өвгнээ чалбуурл толгой урт өмсөг ухархай ширгэснүүд унжисан хамар эрүүдэрэн сарвисан яман сахал хамрын кан үжүрт тогтоолсон чагаан гойдон хэвийн хултай нүдэн шилий үжвэл хэдийгээр өмсөж чүүсэн навтархай урангай болвч харин хэдэн хэв бомби янжтай байлаа. Дэми утсангүй хоёр хөгш нь хөрч ирэн төлөг үжвэллээ. Энэ хоёр хөгшин бол айрлчох чангжишэнэ бенжасун тосхнэхгэн. Өршөн өнрөгч хэйдэд хүлшитагаар ирхийнгэн таширам төлөг үжүүлж байх юм. Төрүүнэ хөгшин өвчин асуув. Шийчүүдэй анг эхлэхтэн шаншин үгийн төөрхгүй болохоор оа гэж жаадохгийн сонсоор байгаад хулсгарчив. Шийчүүдэй дотрон. Үнээр яраахал таарахгүй бол дөрвөлан дуфу дуту иднэ гэж бодлоо. Уттал асуугаад тэр хөгшин бачхан омбол хүүгийнхэн өвчнийг асууж байгааг тод айлглаа. Энэ эмгэн бачхан омбол хүүгийнхэн төрсөн онсаар өдөр чагийн хэлж өгсөнд шийчүүжай дарий. Таны эм бачхан омбол хүүгийн жая атууда. Тэрнээ төрсөн онсаар өдөр чагаар боллээ. Эчигэх бүрэн сэчин сэргэлэн хөөр баяртай бөгөөд үг дуутай. Гэж хэлсэн тэр хөгшин ам ангийн баярлж хэлсэн чин таарж гээ. Миний бөө би овоо сэргэлэн шүү. Шийчүүдэ бас. Гэвч энэ амбул хүүчин 3-аас 5 насндаа гайтай. Тэрний өвчин гадар өвчин үү, дотор өвчин үү гэж асуусан төгшин. А гисэн хөөдг юм. Шийчүүдэ. Ох ээ, энэ амбул хүүчин гисэн хөөж ойлонхай. Хоол дутуу итгэмөртөө бас баян халуурна. Тэрнийг хоол итгэвэл тэр эрхэлж өдөр бүр үшин бүрий болтол гаслагдах. Шийчүүрэгийн амн оншлогийг сонсоод тэр хөгш нь өвдгөө халагдаж их шаншингийн үссэн төлөг яг таржээ. Шийчүүрэ тэрэнд нэг дугаартан бачхан хөөхөттэй нэг ван овогт аав таниулж хоёр дугаарт нь энэ бачхан хөөхтөд ихэр шихэр идгэн дутуу идүүлээрэ гэж хэлж өгөв. Нэгэн жирэг хэлээд хөгшний эргэлжээгийг хоггүй арилгав. Хөгшин тэрэнд талрах гэдэг арм мөн жоос өгөөд бас хоёр болгосон тахаа нүндэг үлдээж өглөө. Энэ төдгийг үжиж өгөөд шийчүүрэх нь нөгөө нэг тарган хөгшөнд настай өгдгийн ээжээ та бас төлөг үжүүлэхгүй юу гэсэнд тарган хөгшин би байдэн үжүүлэхгүй хүүхэдэндээ нэг төлөг үжүүлэе гэсэн юм а. Маргааш тэрний дагуулаад ирий. Шийчүүрэ тэгсэн ч болно. Маргааш би бас эндэн байх гэм гэсэнд хоёр хөгшин баяртай явлаа. Үди хам болоход шийчүүжээ бас хоёр төлөг үжилээ. Төрөө өдөр төлгийн дэлгүүрэн дэлгээд арай талгаар ирсэнгүй. Гурав дөрвөн жоос олоод бас хоёр тахан өндөхтэй. Настан өмнжөөл төрч нэг аяг холд бэлж ухааны дэвтэмэл манту идээд тахан өндгөн лянчингдэн аваачиж өгөв. Дараа өдөр нь тэр дэлгүүрэн саяхан дэлгтэл нэг улаан бодол суувчилсан жадуу бүсгүй уруу чарайдан хачиртаа нолвсон оромтой. Их жамын хажууд нэгэн жирэг жохсноон Морис гэж төлгийн дэлгүүрийн өмнө хүрч ирэв. Тэр бэрэ толгойгоо унжилган наста та чин төлөг үждэг бичээ. Би нэг төлөг үжүүлэе гэсэн юм. Шийчүүрэ та суугаач та гэлээ. Шийчүүрэ тэрний ажгалж аваад тэрний өмсөж чүүсний үчхэд яг хөдөөгийн маягтай болохоор дарий. Үгүй та юу асуух нь өвчин асуух уу эсвэл учир тохиол үжүүлэхгүй бол хиймэр асуух юм уу гэж хэлнэ. Тэр жалуу бүрийн чарайн улис гад. Би миний тэр гадах явсан хүн байна асуух гэсэн юм аа. Тэр Жолин шин гэдэг гэж хэлээд харамнаасаа нэгэн жахтлын духтыг гарах гэд жахтлын духтыг дээр нь Жаулин шин гэсэн үсгтэй байла. Шийчүүрэ би төлөг үчхэд овог нэр асуухгүй. Зөвхөн төрсөн чагмүч он сарын хэлбэл болчихно. байсан тэр бэр.
1: Тэрнийхи хэлэх юм уу? Минийх хэлэх юм уу?
0: Гэв. Шичүүдэй. Хэний ханаас чи бүр болно? Гэсэн тэр бэр эринкэн төрсөн онсар өдөр чагийн хэлснэ дараа шичүүдэй. Ходгон үхэр бар туулэ гэж нэгэн жирэг оншоод тэрний энэ төрсөн онсар өдөр чагаар үжвэлээ. Тэр гурван жилийн гай жоглонтой та. Тэр өнөө гэртээ байхгүй бижээ? Гэсэн тэр бэр.
1: Тийм яваад 2 жил болж байна. Сая гарч яваад чимээ сурахгүй байсан. Хожим нь Яошен төрөөд сая нэг хуудас жахтал ирсэн.
0: Шичүүдэй улам давшин.
2: Эрчин чирэгт яваа юу?
0: Гэж хэлсэн тэр бэр хаях шалтарна.
1: Тийм та яаж мэссэн юм?
0: Шичүүдэй бас.
2: Хоёрт баригдаж явсан бижээ
0: гэж хэлсэн тэр бэр нүдэндээ нолимс мэлтхэн үсээр
1: настай аваа та ч өнөөрөө риш шиттэй байна яг хоёрт баригдаж явсан
0: шичүүрэ жалгаа тэрнэ бомбин авсан оншаад
2: нэг хос соргогч чи усан дунж эр хонгорт нь чирэгт яваад өдөртөө тэрнэн санвал хоол идээд орохгүй
0: сөндөө тэрнэн санвал дэнэ асаад дийлэхгүй Сүн хагсын жүүдэндэн тэрнэн хараад ирлээ гэж жүүдлээд баярлах мөртөө сочиж бүх гэрээрэн божгон өлдөн яаралдаж яг нь өөрөө угаагаа тоол идэх гэж байтал ургахтан чиргийг барихаар боогийн дарга бас хүн дагуулан ирлээ гэж оншиж байтал тэр эмэгтэнэн бас хачрын даган бөмбөрлөө
1: тэр настай ава та үнээр бодож мэднэ би хэд удаа ийм жүүд жүүдэлсэн юм
0: Шичүүдэй тэрнийг тайруулна.
2: Чээч битгий дэндүү сэтгэлж аваа.
0: Тэрний энэ төрсөн он сар өдөр чагаар үжвэл
2: гурван жил болвол тэр дутаагаад чарж ирж мэднэ.
0: Гэвч дутааж хэрж ирвэл та нар яасан тэрнийг битгий гертэн суулах. Аяр төрснийхтэй юм уу эсвэл хань найжиндаа нэх ухчаа далдалж хадахш хараад ажил олж ивэл нэн сайн та.
2: Тэдгээр боогийн дарга болоод гомын дангийн ноён ч юм орхосон чиргий байхад төшхилж баяжиж байх юм шүү.
0: Тэрний төлөвдөн тайлхий сонсоод тэр эмхтэй үнэн сэтгэлээсэн бишрэв. Тэрэ 5 мөн жоос авч гаргаад шичүүдэйгийн хурямжир наварэ гэсэнд шичүүдэй.
2: Би нэг л мөн авна. Илүү нэг ч авахгүй. Нэгж таны эмхтэй хүн жоос олохын хэлбэр биш шүү.
0: Чи хэрэв өвгөр хүн надад Нэрийг мань уламжилж өгвөл болчихно. Тэр бэр.
1: Настай ава. Би лавтай нэрийг чи уламжил тархааж өгнө. Үтсэн төлөгч үнээр оновчтэй.
0: Гэж дахин дахин талархсаар чааш явлаа. Үнэн дээр шичүүдэгийн өчнөн арван ярсан нь дураараа найруулсан юм аа. Гэвч шичүүдэй. Хүмүүсийн ёс учир жан говрыг сайн мэдэх бөгөөд үжил сонсдон арвин. Энэ дээр Тэрний хэлэх дуртай, лавлах дуртай болохоор шиянд ирээ дэми утсангүй энтэх хот хөдөөгийн ардын жаншил амьдрлын байдлыг бор тулуфта ойлгосон байжээ. Тэрэ хэн өмгтэйгийн үжимөгч ажиглахад яг хөдөөгийн ядуу айлын бүрийн маягтай. Дахин тэр энтэх тараачид маш чүүн гадагш гардаг бөгөөд олонхидон гэртээн тараад ярддаг. Гадагш гарсан жалуу эрэхтэй бүхний олонхийн цэргийн хоёхт баригдаж явсан гэдгийг мэддэг юм аа. Тэр бас Энэ мөхтэйгийн чарам байдлыг ажиглж тэрний хэлсэн сая гарч яваад яхтал чимээгүй байсан хожим нь Яошен төрөөсөө яхтал ирв гэж хэлэх үгнээ байдлаас яваад чимээ яхталгүй сая баригдаж очимөгч Сэлэнбүгийн хамааралтын тойрогт сургууль төртөж байсан болохоор яхтал чимээ бичиж чадахгүй Яошен төрөөсөө яхтал чимээ ирлээ гэдг нь тэрний ажил нь гажир болгоноор тойрон явдаг гэснийг гэрчилж байх юм Яошен бас маш ярван гомын дангийн чирэг сууж бий. Иймээс шичүүдэй дарий тэрний эр нь хоёхт баригдаж явсан гэж тас магдалсан юм. Энэс гадна тэр ингэж жорохтой магдалсан тэр эмэгтэйгийн өөрөө нуучаан мэддэгчснээс болсон юм аа. Тэр яхтын духтайгаан авч харахгүй шичүүдэй хэдийгээр гэлөхгийг харж авсан боловч харин Яошен 34 дугаар ширгэд үсгтэй байхыг үзсэн болохоор жорохтойгоор магадтай үг ярьсан юм. Тэр энгийн атгаж аваад доош зүүжүүдэлсэн боогийн дарга оргосон чиргийг баривчлараа ирсэн гэдгэн бүрл хүмүүсийн ёс учрын янжаар найруулсан бэлэн холбоо мөн.

Энэ ноён сууж сомон бус буславал хэдий сүр гэрэлтэй вэ гэж бодож байтал энэ төдөг үжигч өвгөнд иймхүү дор үжигдэж зүхөөгдөн харагдан гэж санаандгүй байж үлээ. Тэр бас одон хүмүүс шийчүүдэгийн бахран махтгий сонсоод дотроо нэн эгдүн хөрв. Тэр одон хүмүүсийг жайлуулан төлгийн дэлгүүрийн өмнө сөбөө толон жогсоод, "Овга, би бас нэг төлөг үжүүлье." Шийчүүдэ толгой үндийн харж үссэн чинь тэр өвчвэй саарлунтай хомон чиргийн овчс өмсөж, хөлийн оролтороо эвчүүндэн шар хувуутай бүс сүлд жүүж, мадгайган хажгай дарчихсан ноён гэхэд ноён биш, чирэг гэхэд чирэг бишээ. Жан омгон их бардам. Хоёр нүднээс нь балмад хэрчгээ гэрэл гарч байв. Гүжмэгч тусгайл нь хэрэг сэтгэр ирсэн гэдгийг мэдээд дотроо нь, "Басаж шаргаагаад болохгүй. Чанаад ялжрах бай. Тос тавси бүрлгөх гайхалтай таарчглаа" гэж бодов. Шийчүүдэд авч илүүл ийм хүнтэй олонтой тохиолцсон гэвч бодсойлаасан гарбал ирхэм хүн нутгаасаа салбал доорд гэдгчлэн гачхаас жайлан бодаагүйж энх танил бус гажир ирээд арван уршиг татаж болохгүй тул тэр нүүр түрэн инэмсгэлсээр, "Найн та, миний энэ зөвхөн эв хавийн үжид гоёрнчилж байх юм аа. Авгай та яруу бол морилооч та" гэхэд тэр чиргийн сургуулийн сурагч, "Би чиний гоёрнчилгэсхий хамаарахгүй. Төлөг үжид тааруулвал би жоос гаргана. Үжид тааруулахгүй бол би дэлгүүр ичэн боловчна" шийчүүдэй мүүнэл найр хайна, "Ноён та, орчуудыг үл асрахч авгайгүй юм аа. Би хатан голын усан аюулаас дутаад гарч ирсэн хүн. Энэ жил 70 насыг шахаж байна. Миний энэ төлөг үжиж байгаа нь үнэндээ хүмүүсийн сэтгэлийн дараас энэ тайлж байх тэдэн штэ" гэж хэллээ. "Мэдхий яшхалаа, надад үжиж ял." Шийчүүдэй сайхнаар хэлээд болохгүй гэж зүхэн ууран тарж, "Тэгвэл чи төрсөн он сар өдөр чагаан хэлээч те" гэсэндэ тэр чиргийн сургуулийн сурагч төрсөн он сар өдөр чагаан хэлж өглөө. "Шийчүүдэй, чи юу асуух юм дэ?" гэсэндэ тэр чиргийн сургуулийн сурагч, "Чи урдаар миний гэрт бүр ямар ямар хүн байхыг хэлээтгэ." Шийчүүдэй, "Аав чинь үхчээ." "Чи жалгаад яр. Чиний энэ төрсөн он сар өдөр чагаар бол чи ахトゥ гурав бол да." Тэр чиргэн сургуулийн сурагч нүдэр илгэн, "Таарахгүй. Би ахトゥ хоёул" гэхэд шийчүүдэй, "Чи битгий сандэр. Чи бол луутчаг төрс юм аа. Мөн ч өмнө гажрын улаан улаахчин галын жаяатай. Энгхтэн ээчэн лав өөр өөрд гарна. Тэр үед чамд бас нэг дүү дагуулах юм аа." Энэ чиргэн сургуулийн сурагч шийчүүдэгийн чөөж уруу түшгтлэндэг нутрагтаад, "Өхийн чинь хөгшин гайхал" гэж хараалаа. Шийчүүдэй уурлав. "Тэр чи юун түн чохгүй юм? Чи төдөг үжүүлэхээр ирсэн биш юм уу?" гэж бахран хэлв. Тэр чиргэн сургуулийн сурагч бас шийчүүдэгийн хэримдэр өлөгж байсан бүсэн байсын уурж шийчүүдэгийг чамдан аваад, "Надитага деви" Унт ян үжиж байсан хэдэн орон нутгаасаа оргон дутааж яваа сурагчид дургүйчлээ. Дэд хурч ирээд, "Чи юунд хүний аваачих юм? Чи аль булгинг? Төлгөн дэлгүүр дэлгэх гэн хоёулж жирчвүү, аль нэг жоровсын жирчв" гэж ам амандан ярьцгаа. Чиргэн сургуулийн сурагч уурлахтан үхэршиг ойхорно, "Тэр боогийн дарги харааж, манай чиргэн ойди харааснь. Чиргэн ойди харааж яхтан дари жан хорон дарги харааж. Манай чиргийн ойдыг олчом жан сургуулийн дарга хүмүүжүүлж гаргасан" гэд тэр жан хорон дарга болон жан сургуулийн дарга гэх бүр хоёр хулам пашигтл нийлүүлэн төгж огсож чиргийн сургуулийн сурагчийн ховд тэр жан жишэд хайчгалашгүй итгэл бишрэлтэй байхан илтгэжил байла. Тэр эдэн нутгаасан оргон дутааж яваа сурагчийн дотроос нэг нахмаш шиг гэсэн энэх вангчи чиргийн сургуулийн сурагч удирдахч эрхэмдээд гэх энэх фашистын сургаа хүмжилд монгорхсон гайхлыг үжиж байсаар нөгөөд нь хамт сурахтаа би тэрний мэдчихи" гэж сэмэр хэлв. Тэр өнөө чиргэн сургуулийн сурагчид, "Чи бол нэг чиргэн ноён хүн. Өчгд ёсыг манаас хол ирвэн ойлгож байна. Би чамаас асууя. Чан харан дараг чамай яаж боловсруулсан бэлээ? Чамай гацхсан ардыг чохгүй бүү? Чан харан дараг хэжээ төлөг үжиж болохгүй гэж хэлсэн юм.

Чан хорон дараг чимээ хүний өлгөөс байсыг ургаж жарлагдав. Тэр жарууд нэг үгэндээ нэг чан хорон дараг гэхэд тэр чиргийн сургуулийн сурагч нэг башигтал төвж охсон. Тэр элэг тотом мордон болоход тэр чиргийн сургуулийн сурагчийн төвж охсон ч хурдан болж сүулдэж ирээд нүүр дүрэн хулс асгарч тэсгэлгүй. Таны энэ болох сурагчид яахан нь гэж байхрав. Сурагчид тэрнийг нэгэн жирэг чуугуулна оролдлоо. Тэр чиргийн сургуулийн сурагч Ену үжигчд чум тэрний таашаахгүй байхыг үжээд бие цайлан явх гэтэл тэр нас Ахмад шиг орон нутгаас оргон дутаж яваа сурагч тэрнийг татаж жогсоогод. Чи энэ пайсыг урсан юм чин хүнийхи төлж өг. Хамаг суулд нь олноороо эвдүүлсээр тэрнэр шийчүүдэд нэг төрөг жоос төлөөлөд сая тавьж явуулав. Энутаны юмоны суудэр шийчүүдэд төлөг үчхэн байлаа. Тэрэ энэ хотын газрын жейл худалдаа нэг бүрчм төрийн учрыг битгий ярилч гэх чааснааж байсны учир нь дураараа үг ярьж болохгүй гэсэн үг ачаа. Энэс хатна зарим нь суучрыг тэр ойлгохгүй. Чангжир шиг гэж хэлбэл бас гүйж босоод төвж охсон. Өөрийн бие маань нэгэн төлөг үжигч хүн өдөржин үг ярина. Аль нэг үг нь алдаж гараад бас чогдож жанчагд нь яллагдахч болж шгүй. Энэс өөр тэр бас энэ төлөг үчгэнч дэмий зүг гарахгүй. Өөрөнд итгэхгүй. Өдөржин хэлэн хөштөл яраад бас хэдэн жоос олохгүй. Хаашил шууд нь товчоогийн үүдэн өмнө очоод бостод жахтал бичиж өгөхгүй хөрхвэ гэж бодов. Тэр бас хоёр өдөргүйгээд хааштай нэг ширээ олж ирлээ. Шууд нь товчоогоос холгүй. Ногоон дэлгүүр дэлгэж байгаа хүнээ нэгэн чагаан модн ширээ бий. Тэр өдөр бүр эрт 5 жингийн үеэр босч ирээд ногоо худалдаж 8-9 чаг болвол дари дэлгүүрэн хамаад хотын төгөргөөс ногоо түлхгээр очдог байлаа. Шуудан товчоогийн кэн яга 8 чагт ажил гарддаг. Хоёулаа ээлжилэн жарвал харин мори хотгаар хул дээр ногоо хөрчихтэй адил хоёулд саадгүй болно. Шичүүдэй тэр ногоо худалдагчид тэлхэд ногоо худалдагчин ч хөөнанаас гашчхаас жайлан ирсэн хүн болохоор ам дүрэн зөвшөөрөв. Ингээд шийчүүдэй шуудан товчоогийн үүдэн өмнө болтод жахтал ордон бичиж өгөхөр болов. Шийчүүдэй болтод жахтал бичиж өгөхт нэгэн сайн талтай. Тэрэ тодорхой асууж ойлгомжтой бичдэг. Энгийн хэлбэрд нь бичгийн хэлээр бичдгийг аргавал гол жахтлын олонхийг нь ярааны хэлээр бичдэг. Жишээлбэл болтод жахтал бичиж өгөхтөн тэр дари. Эчиг өхийн өвдөг доор улми дарын сүгдэж хүндэтгэн айлтханам гэж бичээд доошин дари өдөр тотмын ярааны хэлээр бичдэг. Энгэхтэн бичиж барсны дараа бичүүлсэн хүнд нэг удаа оншиж өгөхөд чаатхан тон сэтгэл ханамжтай байдаг. Тэрэ нэг хуудас жахтал бичвэл 5,000 жоос авдаг болвч жарамдан бас таринд илүү хөдөн жоос өгдөг байлаа. 5 сарын шинийн 5-ны өдөр шийчүүдэй нэг мөн жоосоор 2 лан боожин чавхтай зүүн судалдан авлаа. Өөртөө нэгэн идээд нэгэн итгэсэн хайрлж лянчиндан өгөх гээд гэртэн авчирв. Хүүхэн минь жил турш боодлох үйлдвэрт боодлоёод өдөржин амтад томстай чансан шин ботайд нь баяр дурсгалын өдөрч баяр дурсгалын янжгүй. Жил чагаан сарч жил чагаан сар янжгүй. Нэг зүүнс идвэч бас 5 сарын шинийн 5-наа өмрөөж байгаа гэж мэдэх биш үү гэж тэр бодож явлаа. Овондон бочиж ирэхэд гэрт нэгэн хүн сууж байлаа. Энэ хүн 34-35 настай, чав чадвисн чарайтай, хагалмд гэжиг самж, саар дунгтай уцсны давхар огчор, хар торгон гадартай өмд өмсөд хурамтан алтан бүглжиг жуусан байв. Хажууд нь тавсан сагсанд нь хэдэн нарван зүн сийж, бас хайрсан шихэрд буурсах евтер мэтийн идгэнүүд байлаа. Шичүүрэгий харж ирсний үжиод лянчин инээсээр эн чин дари миний ши өвөг мөн гэж хэлсэн тэр хүн ч яар маш ёстойгаар ши өвөг гэж дуудлаа. Шичүүрэ барьж байсан тэр нэг зүнзэн яар нь охчинко ханчи дотор нууж тэрнийг суу гэж хэлээд хаанах ч өтнө гэж асуув. Лянчин энэ бол маний үйлдвэрийн цөхий нэхтлэн бодох чаа. Одоо цөхий салаан дарга болчихсон. Тэр хүн аа би цөхий авахтай. Эснэн жал

0: гад аль хэдийн настан таныг өчхөр ирэх гээд чөлөө юр нь олдож өгөхгүй юм аа. Шоочин таныг сайн хүн шүү гэж ярьдаг юм. Тэр бас Шоочин манай үйлдвэр том сайн ажиллаж байна. Олон нарын чөм тэрнийг сэчин сэргийлэн ажилтай хулгай худал хийхгүй хуруу хомсгүй гэж бахардаг. Би тэрнийг дотор ажилчин болгохоор Лэвжинли тэлсэн юм. Дотор ажилчин болчихвол найдвартай бодан аяхтай болчихно. Нэг сард хамаг багдаан 30 хари төгрөгийн чалин олно шүү. Тэрний хэлж байхад шийчүүдэй зөвхөн лэгжил байлаа. Лянчин бас өгдөрж Лоси бас шижир алтад сүмийн орчин манд нэг таслаг гэр олж өгөн гэж хэлж байсан шүү. Гэхэд шийчүүдэй цуи цалан даргий данч овоож байна. Гэд бас цуи цалан даргийн төрсөн нутаг хаанах гэж асуулаа. Цуя бохт. Овга та надиг тянчин гэд дуучих. Би бол Наянгийн хүн. Хэлвэл бас би чинь нэг нутгийн хүн шүү. Шичүүдэ. Байдлаар ч өчхөд таач үүд өрхнөөж айлгэр болчихсон байха. Энгрэлхаас хэдэн хүүхдтэй билээ? Гэсэнд цуя тянчин тор тэглсээр гэр нутхаас 2 жил чимээ сороггүй боллаа. Япон хүн Наянгийн ээжэснээ дараа гэрийн хүмүүс эмэд юм өгснийг хэн мэдэх вүлээ гэж хэллээ. Тэд нар бас нэгэн жирэг ярилцаад цуй тэнчин сахсан доторх зөнгөө өгч гарах гин дагуу. Таван сарын шин таван болж яана. Өөр юу ч авсангүй. Та нартай 20 зөнгөс шихэр тваа амтлуулъя. Гэхэд шийчүүдэй урах шочиж хоргилно. Та яасан ч битгий гаргад тэва. Бичин анх нүүр учирж байна. Та хаашил аваад явчих. Цуй тэнчин. Хайя, наста. Та яаж ингэж ирээлх нь вэ? Хэдэн зүнс юу болох юм дэ? Шичүүдэ. Үгүй. Гавьяагүйгаар хэшиг өртгөө гэдгээр бид энэ вэлгийчин хүлэн аач болохгүй дэ. Гэсэн цуй тэнчин. Наста, та үжил дэ. Юу ярьж яах нь вэ? Шоучин бол манай үйлдвэрийн ажилчин. Би тэрэнд үлдээж өгье л дээ гэж хэлнэ. Тэр ингэж хэлсэнд шийчүүдэй хэлхүүггүй болж арга бос үлдээлгэлээ. Цуй тэнчин явснаа дараа шийчүүдэй Лянчингэс чинь энэ хүн яагаад чамд хүнд билэх хүргэж яхан нь гэж асуухад Лянчин энэ хүн жоос чарах дуртай үйлдвэрд үрхэлж маний эмэгтэй ажилчид шихэр худалдан авч идүүлдэг шүү. Тэр үйлдвэрд сарын 100 гарын чалин олж явах бөгөөд гэр өрөх гэж үгүй. Жоосон жарахгүй юу хийх юм?
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын нөтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Туус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 7 гаргийн дөрвөн урд даруулгын товчоо мэдгтээ.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг амь ахуйн давуулахтан суурлан нэг бүлэг өвөрмөц онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байх.
3: Энэ жил манай аймгийн төмсний уналтаа сайн байж, илүү хураалт хураасан.
2: Манай аймгийн хажирынхан 2000 бөгөөд 26 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн ажил хийх чиргээр эхлүүлсэн чирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулахтан суурлан хөдөө тосхон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, малчин тараачны орлогын нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон амь ахуйг урдаар бодлого хийх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад ашиг хүртээ хийх баримтлан нэгүлэг өвөрмөц онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байна. Баруудэмчин хошууны тал нутгийн 99 номерт часмалж амдаагүй Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа хоолтын гол болгосны баяр ихэд гачаа намын үр хоршоо жил малч хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чадвараар эдгэмэлтийн талбар газрыг цөйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ малч хөрөхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэжгнүүлэн данган чамалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалчулсан олон ичсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2000 бөгөөд 23 онд Өртөнцийн цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэж 2000 бөгөөд 25 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлвэ. Ойрд Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог Өртөнцийн цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Хоолт нийгэм тойрог нь Дундад улсын адуун соёлын төвийн морины калавд төшиглэн дөрвөн улралтай морьтой хээрлэх чам шохмиг нэ хөгжүүлж өвлийн улралын мус часны жугаа чингэлийн төрөлжилийг гарган дөрвөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлвэ. 2000 бөгөөд 25 онд жуулчлалын орлого нь 277 төмөн төгрөгт хүрч 50 гарэ малч хөрхийг дайчлан орлогийн 117 төмөн төгрөг нэмэгдүүлвэ. Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн дэд дараг Чон Чон Гун сурвалжлах хүлээхтэн Баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж, адууны ажилсээр дамжуулан 3 ажилсын уусалчлалыг дайчилж, бүхэл ажилсын хөгжилтийг баялуулна гэлээ. Улгаамарлтын орны халгайт тарайлан малчлалын талбайн баян тохой тосхон, тал нутгийн ам ахуй, ховсхлын соёл, ардын амьдралын үйлчлэлхийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр, бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг жасан сэлвэж, Өртөнцийн цохорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлвүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж, судлан суралцах хичээлийг нэ хөгжүүлж, тосхны ардыг дайчлан судлан суралцах үйлчлэлд оролцуулан, тарайлан ба жуулчлалын уусалчлалыг ахуулснаас 2000 бөгөөд 25 онд Өртөнцийн цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосхон малч хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг гурван төрлийн жуулчлалын хөдөө тосхныг голдлоготой байжулж, нөхцөлтэй хөдөө тосхныг улс ба Өртөнцийн цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэн тогтоохоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 2, Өртөнцийн цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 13 байж хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний уналт сайн байж илүү хураалт олсон байна. Тайвс хошууны боож хам балгасны үүфү тосхон ба Чинжингүү балгасны Жүйин пан тосхны төмсний тарамлын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тэгвэрлэх ажилд яарлаж байлаа. Энэ жил тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тохирсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээ нь адлавтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөгжөнтэй байна. Одоохонд тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсий түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын элбэг хураалтын ажлыг шалгуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлиан хэлэхдээ энэ жил Үүфү тосхонд 1,300 мөө төмс тарьж 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж бараг 20-д өдөртэй бол үндсэнтэй хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тонн гарэ төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамаарлын оронд байрлаж байгаа Шилэн гол аймгийн Хунгян бүлэглэлийн төмс тарих суурин газарт том хэлбэрийн машин маханаг нааш чааш сүлжилдэж, ажилчид ялгах, уутлах, хөмрөгд оруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Суран газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гарэ тон чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Суран газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гарэ хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ.

0: Тус суран газар бас тогтмол дулаан төмөргийн ийж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсөө судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг цогцолсон төмсний ажвилсийн системи байгуулж, төмсний үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн Хүнйон бүлэглэлийн улгай үрийн төмсний суран газрын мэрэгжилтэн хүүвэнжи сурвалжлах хүлээхтэн, бид үйлдвэрлэлийн гогцоо нэг бүрийг чанга эзэмдэж төмсний үйлдвэрийн цэвэрч ба яс чанарыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламжлалхан өргөтгөж, тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож, тэдний орлогыг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн төмсний үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэт 9 сарын 14-ний өдөр Сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө Сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшөглөн оюунт чаг үе Сүлжээний амар төвшний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2026 оны улсын Сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн ажиллаг Шилэнгол аймгийн Ил Гажирт чиргээр эхэлжээ. Жүгжимчи хошуу ба сонод уран хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуу харуулах, ухуулгын материал тархах, амралтын бичигт гарын үсэг жургах зэрэг арга хэлбэрээр олон түмэнд мэхлэлгийг эсэргүүчэн Сүлжээний амар төвчний хамгаалах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долмор шаны ухуулгын ажилтад Эртэнжах Аралжаа Дэлгүүр, Засгийн хөвдлийн үйлчлэгээний төв, Настачуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар олон чухалдардаг талбай гачраар ухуулгын дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чагсалгын холбооны мэхлэл, ховь хүний мэдээ чангал эвэрэх зэрэг олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргыг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгын бүлгмийнх нь бас долмор шаны 2 дугаар баг сургуулиар хүрч асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгын ажлыг хөрнүүлэхээр дамжин Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сурагчдад төгөөмөлжүүлсэн байна. Тахиулаа таймс хошуу, хөвөт шар хошуу, сонижун хошуу, баруудимчин хошуу зэрэг газар орны уламжирынх нь Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахар дамжин Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Ухуулгын гарагийн ухаанд манай аймгийн ил газрынх нь сургуулийн хүрээний өдөр, чагсалгын холбооны өдөр, хуулаар засах өдөр, мөнгөн гүйлтлэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, ховь хүний мэдээж ангийн хамгаалах зэрэг гол сэдэвт өдрийн тойронд Сүлжээний амар төвчний ухуулгын ажиллагийг үргэлжлэн ахуулж, Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллаг нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малж ах орон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн Сүлжээний амар төвчний ухамсарч ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүүтэй ажиллуулахыг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хилцээс голлон эрхэлж, Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс Шилийн гол хилийн хамааралтын салбар ангиас даачлан эрхэлсэн, Умраат хилийн жишээч Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилийн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраат хилийн жишээч Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор филмийг нэвтрүүлж, Морьт цагдааны Цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэлсэн үнэн бодтой үлгэрийг ярьжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морьт цагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах, аюулаас аварн туслах, ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж, хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэлсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогдох хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлгэм нь Морьт цагдааны ангийн дарга Ачтуу, Ардын цагда Энэрэл, хилийн хамгаалагч Вангжин Чан, малчин Эрдэн Цогт, төвийн Аражуу Тэлбэс ерөнхий хорооны сурвалжлагч Чайжишин нараар бүрэлдэж, тэднэр өөр өөрийн харасаасаа Морь цагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжилийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амжилттай хичээл болж, тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилийн гол аймгийн Ардын Дунд зэргийн шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа Сундар сурвалжлах үлэгтэн, Морьт цагдааны ангийн үйл ажиллагааны тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулалт олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль чаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэн ч шударгаар зүтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хилцээс улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морь цагдааны ангид Умраат хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж, Умрад хилийн сахин хамгаалагчдад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морьт цагдааны ангийн дарга ач дуу сурвалжлах хүлээгдэн энэ нь манай морьт цагдааны ангийн гишүүд хилийн сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний ховь нөмөр болно. Хойшт бид үүнээр эхлэлт болгон Умрад хилийн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоор малчин төмөнд сайтар үйлчлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чиргийн инженерингийн их сургуулийн ховьсглын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэм Шилэвтийн 6 дугаар дунд сургуульд хүрч чиргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цагуугийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвээр багш сурагчдад чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулсан тайлбарлсан байна. Ухуулсан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар хоёр оронд үндэслэж хил хязгаар хоёр орноо батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөлийн үлгэрийг яравэ. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагч Швейцарийн сурвалжлах хүлээгтэн бид хэрэг хүний үүргэллийг мэдэрлээ. Бид шин чагуугийн жалуучууд багчууд болсны хойд чагуугийн хүнд үүргэллийг хүсрдүүлэхгүй шинжлэх ухаан соёлын мэдлэгийг чармын суралчиж хамтар тэмчиж залуу насны гэрэл гэлбаагаан бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгчүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2021 онд Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чиргийн инженерингийн их сургууль үрх хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын аавын үеийн хил хязгаар оронд үндэслэн чирг ангийн өнгөрлөлтөөр суур болгон хилийн хамгаалалтын чиргийн махтан дуулуучтай чиргийг хүчрэгжүүлсэн үлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг аавын үеийнхээ сурвалжийг хөдлөн чолоотхийг зорчээ. Энэ хамт нэн олон хүнд чиргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих ба уралчхийг хүмүүжүүлэн хөтлөнч жолоодж, ухуулсан тайлбарлах бүлгэн бас хилийн хамгаалалтын дарга байлгагчдын чиргийг хүчрэгжүүлж, улсдаа жүтгэх жорох санааг ухуулан бадруулж, одоо болтол Жансу, Шинжаан, Төвд чирэг газрын их сургууль ба Домдод баг сургууль, нам засгийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжид жуужаар гараа удаа ухуулсан тайлбарлаж, 9 том гараа хүн хүлээн авч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр, цагаан саарал чандган сар шин номын тухай чөлөөт ярилцлага, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж, шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал чандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөртэй 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар ар үзэгдэл болгон эрүүн айргаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчдын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлээгтэн шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсох. Одоохон болтол шулуух хошуу 24 том 2000 мал жарчуулж малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй ахаж байна.
0: Ойрд зүүн үзэмчин хошуу богдуул улсын өмчлөлд ойшугаан талбай намрын уларлын ойшугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэгч урмтай өрнүүлж одоо болтол харай ордны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 харай ухуулгын туг өлгсөн байна.
1: Ойрд баруу жимчин хошууны Баянхаа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн харалчаа бүтэж тухайн талбайн харалчаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмгч урамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жах нь нийт 7 удаа малын харалчаа өрнүүлж нийт 2000 гарай үхрийн харалчаа бүтжээ. Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Уилис, шингэгч Арун Чанаа, хариуцсан нариулагч Урхан, хянагч Удуулж Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын Араачуу Тэлбэс хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 20-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх

0: Хамгийн хөвчөнд тунгалгасан үйлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бэй, Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруун Ужмчин хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөө чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд баг бороо орно, Баруун тагаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгасан үйлшин баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгасан үйлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бэй, Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруун Ужмчин хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулан хөвөө чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хөх хошуу, Долон нуур шинд баг бороо орно, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгасан үйлшин баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: Аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Ариунаа сурвалжлан бичсэн амьх байгаан хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсохно.
2: Шинэрний малчин.
0: Авы хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал үлчэрийн танчури батлан амихагийн хамгаалагч ярилгоор малын тоо толгойгоон чөөчлөн бэлчэрдан гансаг ашигтай гурмал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 2 жуй гарай ухраан чөөчлөөд 40-ийг үлдээж Өвөр Монголын урт анцсан хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг жалж тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснө үрийг шууд гажрын хөрсөнд шигтгэтгээс хөрснөө өвдөгдөл баг хөрснөө усваа шим тэжээлий баталж уулын урмгийн хочлохийн үндсэн шис жамыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ дудамдлогоор нохын хошуугаас сан илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснэ жардлан ариулж чадсан байна. Сарна.
3: Манай хорцсон дутаг бол 5700 гарай мөнгөтэй. Манай бас хоёр хэсэг хаваагдаад өвдөний нутаг болоод одоо хаварчаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэн манай тэжээл авсан. Булгатай, голтай, одоо нэг хэсэг талтай. Газрын байдал одоо тиймэрхүү хурмалч хад тохромжтой, хэдэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
4: Эсрэхгүй шиг
3: тийм. Нэг хэсэг газрын жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо гантай, хаврын салхийн их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг хэсэг нутгуул одоо их эсрэгтэй манай тийш талын шилийн газар болохноор их эсрэгтэй одоо амархой үл мэлэ хүчтэй байдалтай орсон гэж одоо бодож байна.
4: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгалах байгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгалах хуу хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
3: Манай хамт ийм бас үртэй ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхоо одоо чигээр хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавр одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэрүүл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон анаа болсон. Тэгээд манайх нь шилийн газар л одоо тэгээд нөө салхины амтэр салхи ихтэй болохоор одоо ус урган голын үндэсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон малс одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчэрийн тэнцвэргээд цөөн мал чанартай мал малчхи урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малаа зөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны хүрээлэн нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэргэжилтэнтэй мэлчээр тогтоод хэдэнд одоо мэргэжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг одоо нутаг устдаа авчираад мэргэжилтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурант юм бол өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгаал өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөө юм бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрэс нь одоо услах нөхцөл яана. Услахгүй нөхцөл дээр одоо 300 мөгаас 40 хэдэн дүн бол нохон гошуун бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мөд нь бол одоо малийнхаа өвөл хаврын өвлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
4: Анх эхлээд л байна нохон гошуун гэсэн.
3: Тэрсэн тийм. Нохон гошуун тэрсэн.
4: Нохон гошуун энэ уургуудын талаа авч ирэв л өсөр нь. Ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг урагч таа уусаа ярьдсан нохон гошуун бас ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
3: Т Тий, энэ урмууд их гант дэсвэртэй юм а. Дээрэс нь одоо шинэ янз ямар үйлгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй, газрын хөрсөлтийг одоо хайгалахгүй, хөрсөнд доор нь очиж орхоо тэр нэг. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархаад. Тэгэхээр мэрэгчлэлт нь уржил тариулсан.
4: Газар хагаад уралдахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутаг би халаггүй.
3: Халаггүй тий.
4: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
3: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан ургамлын одоо үндсхийг л одоо тасалхгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янз нь хэлбэрээ тэгээд тарчих гин. Тэгэхээр энэ бол одоо

0: Зүрийн өв сурхмлын ус яг уулын байгальд өв сурхмлын ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг ургамал бол нэг жилийн ургамал юм байна. Нэг нас ургамал тарчглаар чаргаад шимтэж жилийн байдлаар энэ ус өндөр өгч байна.
1: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарилаглаа?
0: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
1: 6 сарын
0: 15.
1: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
0: Манай дэс усал дилэг услахгүй нөхцөл дор бас жирас талансан ч матра ургаад.
1: Намар ургалаа.
0: Намар болохын үед 40 дөө. Ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэж их өндөр бордогийн оролт дил нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байна. Энэ бол нэг хэсэг гурлын талах уд тэгээд тэгэхээр шимтэж ил их өндөр.
1: Мал идэх туршлын талаар.
0: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Тэр мал бол үртэй ургамал юм аа.
1: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч ёо.
0: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй хадаа дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараад 10 сарын үед хадна. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсар бол 10 сарын үед тахаж чадчихна. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тойрны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа одоо ганттай бид усын айдлын анх хийж ийн ус дэми байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
1: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
0: Тал дээр тарсан.
1: Одоо ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
0: Ургалт бол одоо жирас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, ганцхан үед одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хөвчтлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20 дор хатчихсан юм. Манай нутаг үлчирийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөл тороотой мал амалчих болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ 2 жилийн мал ачхай малчж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингээд юуны үрдэл нөхтлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчихд бол тохиромжтой манай уулын таван гошин малч ирнэ уузурын тэгээд байгалын тутагтай төчглээд байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнөд нь л одоо малын тоо толгой хөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн чиглэл одоо тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэглээ нутгийн даацаас гэтэрн сэрэг дэлэхгүй амийнхаа одоо гохтол хийж их гарсан. Тэрээс нь манайхны нутгуу тачирдаад ургамлын бүрхтжээл аанай. Талталын хүчтлээс одоо өвс бордо ав тэжээгээд өндөр үнтэй өвс бордо ав тэжээ. 6 сар 7 сар болтой одоо бүхэл жилээр ан шиху ахс жилийн бүр тэжээж чиглэлээр өөрөө өртөөл сур өндөр болсон.
1: Нохон хөшөө тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
0: Тийм би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөн доошлуулъя гэж бодоод болоод би 500 мөр амтай амлаад ингээд 300 мөд нь хахааш утарсан 200 мөд нь байгаалгаад нуулдээсэн. За ингээд л миний мал үлчирийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчирдэн тэнцвүүлээд одоо 40 хэд л хөрвүүлдээсэн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохон ош ураад эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарай мөө одоо олон нас дурмал дээрээс нь одоо миний дээр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байтгийн тэндэн тохируулаад одоо өвс бордоны зардал бол бүр гарсан байна гэдэг нь бол одоо
1: одоо энэ өөрийн хатснараа бас малан дэжигээр үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа юм байна.
0: Өвөл одоо үхрээ ханаа бүр хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордоны зардал бол бүр гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад тэгээд мал ачхаа өөрийн өртгөн их хэмжээгээр доошлсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс бордоо олдож авдаг. Тэгээд хөдлөмөр бүтээ цөө одоо хөдлөмөр бүтний зардал гэнэ одоо адилхан ачхаан зардал бол тоо өндөр байх мал ачхаан зардал. Ядан бол одоо энэ хэлбэр хүмүүс арилсан.
2: Шин дэрний малчин
3: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршичин өөрийн нутаг үлчирийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын дулуулж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
1: Таны хувьд одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаагийн хайл яд нөлөөлсөн байхаа? Танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компани гэсэн? Яг наран зүг гэж магадгүй хүн шинэл ухаан Америкийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоосаар ямархан юм хийх гэж компани байгуулсан?
0: Энэ компанийг би гацааныхын хоёр малч өрхтөд хамтраад нар зүг мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлж мал малчих, цоо малаас өндөр хүр ашиг олох тэгэхэд ам ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгчлэлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэ шинэ дээд мэрэгчлэлийг оруулж ирээд ам ахуйн сэргээх санаатай өвс тариад одоо манайхны ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадланг бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу, одоо олон настай өвс тарих юм уу, ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бардан тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртгөө жоохон дуустай мал малчих. Иймэрхүү үүднээс хийж байна.
1: Таны хувьд голдуу үхэр голтой мал гэсэн тийм.
0: Тийм, манай хувьд үхэр
1: голтой. Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах үүднээс.
0: Тийм, үхрээн бол одоо цоонд хоороо малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тэгэхээр нөхөө үл аланд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өмний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжэл бортой автаж их үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоо өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг үлчэрээ тачирдсан. Одоо ингээд малан цөөтлсэн бит бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөө мал амалч чадлаа. Ам ахуй хамгаалах гол нөхцөл одоо ам ахуй хамгаалт хийх. Одоо анхны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын өвн бол усууд одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрх ёол болон мал хэвэл ариг усгсан. Хүрээ бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод одоо толгойг арим болгосон ч одоо ам ахуйн дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордо хулдаж авсан. Хөдөмөр гут тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг нь малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ангид хасчин гитэн жилээрээ малаа малчад ирсэн. Учиргүй айхтарч хэмдэж ил нөхөрлнө. Бордо хулдаж авна. Бордо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгаал өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгаалдан тохирсон өвс юм шимтэж ил өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилтэг өгүүлдэг малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны чимдэжэл өндөр бордоос тавлах хүлэг цухлаа. Тэгэхээр зардал л одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал тулаан панц суух юм уу? Одоо малаач хаа юу бол одоо онцгой
1: зарлах
0: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олно гэж хэлэх тийм байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгэж байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал снах сүгтлэх цогтой бодлого цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгож ээ одоо малан цөөчлүүд байгаалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгийг доошлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч хэлвэл мөн тэгээд 300 мөгийг хацаад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөхгүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдлөмөр хүч болоод харамсан байна. Ингээд малч болсон манай ах малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа хариулуул орлогоо нэмэгдүүлж гэлтээ. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
3: Сарна бас малын гялагт цаар чигийн улаан хорхой тэжээж оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг ажихын тарамл таран малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бууруулан орлогоо нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж нэгдэн 1000 тонн малын гялагцыг ашхлалтад оруулан 15 түмэн төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхови малчтаас 3000 тонн малын гялагдс хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнаа нэгдэн хөвөн оройт чижигэн компанитай гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэг хөвөн оройт чижигэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 3 жил гараа мө манхан гажиртан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намын сүүлч болоход хөвөн оройт чижигхийн авч уулан үндсийн малын тэжээлбэр дондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртхөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Дарчлан Нэднан Өвөр Монголын талнуудхийн ажлаг өртөөтэй Грэт Хогтон. Тэдний мэрэгжлийн жолоодлого доор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэднан голдуу хоёр жумуу бэлчээр дарын тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугуулд ончхой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. Хоёр пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлдэн ашиглахар байна. Сарна.
0: Тэгэхээр би Нэднаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигэн амьд бутсын хязгаарт шинжилгээ мэдлийн хязгаарт гомбайтай хамтлжад малын ялгацсан Украин баасаар чигийн улаан хорхойт их адилын үйлчил хийсэн. Нэднам бид 10 гарай төмөнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарай дан Украин баасыг ашиглалтад оруулаад 3 пэм бариад. Ингээд Нэднамгийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариад 6 пэм болгоод 6,000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Тэгээ 3,000 дан Украин баастай ашиглаад бүх нийт 3,690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 муугаар холдсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 35 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа хорхоо гэвэл. Тэгээ одоо нэгдүгээр удааны хураалт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад нэг том панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил туршилтын чанартай чигээ улаан хорхоо тэжээж үтсэн юм а. Мал тэжээдэг пэндэ. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа пэн гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсаар одоо гатаж амжихгүй магадгүй гэхдээ энэ хоёр пэнгийнхэн хорхойг нь одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг хорхойг нь нөгөө дөрвөн пэндрээ нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Аа 3 дугаар хураахад одоо дөрвөн пэнгийн хорхойг хураана. Энэ хоёр малынхаа пэн гэв би одоо бүгдийг одоо хорхоо тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1-р удааны хөрөнгө энэ удааны орлого бол 3690 жин улаан хорхой. 2 том 7670 хорхой олдсон орлого бол энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг хорхой гом болоод өндөртэй хорхой нэг хэсэг үлдсэн юм бол эргээд буцаад нөгөө дөрвөн пендрээ нэмж оруулсан юм. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3-р удаахтэр бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1-р удаад нь одоо ийм 3600 гарай. Одоо энэ бол дөрвөн пендрээ хорхой 3600 гарай гэж юм. Тэгэхээр томар яз осор болцсон. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр юм бол дахиад 4 пэм болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа ураана. Зэминий өдгөр биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур үнэ амархан хамгаалттай хэрэгс төр зориулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Манкын ногоор бол нутгалсан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол над орхой удаа хэрэгэн заасан гэсэн бол би өөрөө тохорхоо өөрийнхөө баасыг горхоод идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амхаа дээр цацнаа. Нутаг билтер насаад амхаа амгаалтай байдлыг хийсэн байдаг. Одоо их байгалийн хэмээ их байгалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт ихс байдагчтай одоо тэрний янз зараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үед нутагтай бол яа малтай гэж юуны өмнө нутаг усаа хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгий. Нутаг билтер тачирд бол амхаа ширхтаж бүхэл амттан урган бол бүр охол болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин үнийн давчлууд нутагжээр муутаад ус ургамал багасаад ам ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Мал жилийн өөрийн өртөг нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас ярангуу хүндрэн штт. Одоо 20 жилээс усаас ам ахаа хамгаалтын адилын үйл хөдөлж байна. Гурван амраатын инженерийн байгуулан нутагжээрийн нөхөн сэргэх Элс Манкын засах адилын ихэр өрнүүлж байна. Гарам намснаа тэд доглоод хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэж байгаа байлаад улаан орхоо тэжээддэг болчих зүгөө гэхэд асууд. Тэгээд яас гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн болсноод малаа малчгаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаан ч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малчж болно да. Даалаг өхрийн баасар улаан орхоог нь тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бэлчээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манха өөртөө ногоорвол гэж бодож байна. Тэгэхээр Нэднаас одоо би нэг чигээ улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэ гүрэ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд Одоо энийг юм бол эргээд би энийг улаан орхоогоон бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгчих нөө эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутгад дээр засыг нутгад дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд энэ эсрэгцэн нэг

нэг хэсэг дутгах дээр амар энэ хөвөн ариг цэцгээ тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Харганы үр нэмэд тариад. Иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ урганыг бордуур оруулсан. Энэ хүрээн бааса улаан орхоод хөдөлөөд энэ урганыг бордуур болсон энэгөө явдаа. Төр энэний ашиглаад үдэ өрхтөмж сүрсэн. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний ярооор ингээд би бүр хөвөн ариг цэцэг тариад энэ урганыг бордуур бүр хийгээд тариад бүр ондро ургаад сүр нөгөө яан хаваргараа сүр өрхтөмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цаадаа нэг гангаар яах юм. Гандачглаа. Эрүүлс нэг харамсалтай асуудал өмцгөө ганд тар сураа жил яа. Нэгдэн бол би 1500 хүрээн бааса оруулаад эргээд 1500 2000 дуу урганыг бордуур гарчсан. Ингээ урганыг бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компонд улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөн ариг цэцгээ тариад одоо энэ удахтай үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захи өнөр ажлууд нэг дүн урганыг бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүн гэдэг үл ингээд тэгээд тэгж болж байгаа. Ингээд би бүр энэ 1000 дөнгөй аваачаад өөрийнхөө нутгт төрөмлөөр удаа ингээд зарцуулсан. Эний ажихан талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөй орсон шүү дээ. Би ядна оноо ямбай тарих үед бүр тэгээд өндөр үнэтэй сонголтоо бүр байсан байт. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гараад дун сая хөлтэйд байна. Ингээд би одоо гурхаад ээжгээд оноо урганыг бодоор ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цаг хэмжээний өөр ашиг олттой гэж би бодож байна. Хөө орой цэцэг юм даа ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Яг нь эс докторж болох нэг. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд зур докторж болно. Хоёрдугаар одоо энэ үдэ ягаан ухаараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэж ялна маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулахын үед ашиг шимэн сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгт энэ бэлчээр энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй ачхаа ур ашиг байна. Хоёрдугаад одоо бас ам ахаан ур ашиг. Тэгээс нас үзм байгалын юу бол бас их сайхан. Уламжтай. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм байна. Хаса энэ хөвөн орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 гарам уу. Одоо ч өнөө тийм газар хагалгарч болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан хэвчээр байх. Тусгай бордор оруулаад. Ингээд би 5 төмөнд хөргөнө энэ хөвөн орой цэцгийн соёо аваад. Эргээд энэ тариал одоо чи хөдөмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан болоод тэгээд зөв орой цэцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөмөр бүч орсон. Хөдөмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Заас гаргаагүй. Яг энэний үед өртсчилж бодвол одоо миний энэ заас органик бодрын заас л зөв. Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэгээр одоо миний айхтар ганд хараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр гангадаахгүй 7 сарын айхтар гангаар эргээд гандчихсан. Гэвч одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон нэг энэ хэсэг адилхан ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт орчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхан баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар урганыг бордор гаргаад ингээд энийг өөрийнхөө бэлчээр дээр цуцаад ингээд бас их өөр ашиг олцох та гэж бодож байна. Ингээд үү энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн аймаар нарийнхан тийм соёод ялах нахаа тарьцсан болохоор гангад эсвэр дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд яна нэг урганыг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвснөл ургасан нь бэрсүрсэн. Манай нутгийн өвснөл сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдв зүйлээ шаралж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ урганыг бордуулдаг яа яа манай нутг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ урганыг бордуулж шимтэж л өндөр бед эний хүрхэн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутг дээр цоцол амиахгүй өөр ашиг бол 100% олно гэж би бодож байна. Халгаага одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэр удажгээд дуршилтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэр ууны одоо шимтэжэл нь маш өндөр. Би өсөлтний сайн өвчин бөхөд оссонгүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарьсан халгаагаа олон бол ашиглаагүй. Тарьсан бол өнөө жил одоо чиг нэдэн мөн ялах соёо тарьсан болох нь өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Нэдэн хэрийн халгааг би хатаж авчираад. Бэлчээрх ари халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгтай. Талхын шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил л одоо ялах соёо. Үрийн соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад.

0: хатчихна.
1: Аж ахуйтай харилцаж ирэм аа, амж ахуйтай харилцаж. Би одоо өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг нууны жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсноо хожим яаг дараа. Одооны цаг авч тавсна жоохон бодлохоор цогцтой юу болох шиг байсан. Тэгээд би эс удаар хийж үзье. Бич батцээ. Малчтын орлого багасж гин, малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчд бас нэг арван зүйлийн юм өөрөө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бүл ингэж боддгийн. Нутгуулчаар аим ахвал манай өөрийн нутг. Өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Би гол зорилго нь үл тэгж батцсан юм аа.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамгаралчааны их сургуулийн Хөвинчэ Вилдэг компани нь Сарнатай Чигин Улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөлжилийн хөвч ажилын өргөтгөн оргоног бордураан өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдо, манай энэхийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

харивч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвшөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170-ын толгооны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 18-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаанмөрөн жилийн 8 сарын шиний 8 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. Журанчи 20 минутаас эхлэлтийн хөвчм бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. Журанчи 30 минутаас дуу хөвчм 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвсөрөн Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9 цагаас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11 цагаас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чаврын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өвөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чаврын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чаврын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлбөс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйл шин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Ужимчин хошуу, Шулуун хөвөө Чаган хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Баг боронтой, Баруунтайгаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээсээ тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үйл шин баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгасан үйлчин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Шулуун хөвөө Чаган хошуу, Хөвөөч сар хошуу, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шинд Баг Боронтой, Баронтойгоос дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдэн үйлтэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгасан үйлшин баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: юм.
1: Сайн байцгаа нуу эрхэм мөндөс сонсогчдоо та бүхэндөө өнөөдрийн мөндийг өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Эрдэнэ Сөхийн дуулсан гал саргийн магтаалх гэдэг дуугаар өнөөдрийн нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Өртөн жасхурнай намын хорооны шүүжи бамвэй жүн Төвийн нэгтмэл франтин хэлтсэн дээд дараагай Төрийн явдлийн хорооны хараат нарын явдлийн албангэрийн эрхлэгчээ Чэншүй тай уултсан.
1: Өрт замын аян дайны зоригснааг үргэлжилэн бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэмхэйлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээлэлийн цэргэлсэх шугам буюу ам ухаан шугам гэсэн мэдээлэл.
2: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөн Өвөр Монголын өртөн жас хорны үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг айхулах дүрмийг туушлуулан найдваржуулсан байдалд арчлаар ханалт тавих хэлбрээр зөвлөх хурал хийсэн.
1: 2026 оны Хатангуулын сав газрын дуу дүрсэж бичлэгийн хамтрал цааны хөгжүүлэлтийн их хурал төгссөн.
2: Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын орны бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогын ухуулан танилцуулах жич арилжаачин урах хадлага Шанхай хотод явагдсан.
1: Улсын замын 110 дугаар шугамын дөнгөвдөх Хатангуулын их өргийн байгууллалтын гол ажил дууссан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Иван Ижүнхө хотод Төвийн нэгтмэл франтин хэлтсийн дэд дараагийн төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албангэрийн эрхлэгч Чэншүй тав уулжав. Вангийн жун өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны өмнөөс Чэншүй нарыг баярлан ухтаж Төвийн нэгтмэл франтин хилтэс болон төрийн явдлын хорооны хараат нарын явдлын албангэрийн манай орон дүүжүүлсэн дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн намын нэгтмэл франтин адлын сайтрхийг тухай чухал үжил санаа ялангуяа хараат нарын явдлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээс суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яра чухал жаврын жирах санааг бүгд талаар туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан хараат нарын явдлын адлын чадвараа үргэлжлэн чангаруулж хараат нарын сэтгэл хараат нарын оюун ухаан харат нарын

0: хэдэн чадлыг өргөнөөр нэхтруулан гадаадд цугаа хараатнаар болон улсдаа бочиж ирсэн хараатнаар жич гэр бүлийн кнэ Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд оролж хийг идэвхтэй дайчилж байна. Төвийн нэгдмэл франтын хилтэс төрийн явдлын хорооны хараатнарын явдлын албан гэр өнгөрсөн төг айдлаар Өвөр Монголын адлын халамжилж хараатнарын үжил санаа хөтлөн дагуулах хараатнарын сэтгэл хараатнарын хүчнийг нэхтруулах дунддын хараатнарын аж ахуй хүчрэгжүүлэх зэрэг талаар жан жолоодж дэмжигэрч мэ чангаруулан манай орны шин чагуугийн хараатнарын явдалд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Чэнши, өртөн жас хорны намын хор ардын жасхийн ордны хараат нарын хамаатай адалдах урт хугацааны дэмжилгэд талархаж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элбэг баялаг үр бүтээлд баяр хүргэв. Тэрээр Өвөр Монголын хараат нарын явдлын давуулга ба гадаад нээлтийн орон байрын давуулга илт байдаг. Ойрын жилд дунддын үндэстэн хамтын жогшин ухамсарыг батгах гол шийдэмээр Ихэнх нэгдмэл франтын адлын байршлыг төгөлдржүүлэн хараатнарт ашиг хүртэх адлыг сайтур хийж улсын дотоод гадаадын явалчаа солилчааны тавчныг өргөнөөр байгуулан нэгдмэл франт болон хараатнарын явдлын адлын шин шатанд ахиулав. Төвийн нэгдмэл франтын хилтэс төрийн явдлын хорооны хараатнарын явдлын албан гэр үүрэг чадах үйлдэлээ гүйшэд бадруулж Өвөр Монголын хараатнарын давуулга бадруулахыг бүх хүчнээр дэмжиж хараатнарын оюун ухааны хурамдуулах хараатнараар дамжин бэл оруулах адлыг найдваржуулан улсын дотоод гадаадын солилчаа хамтралчааг шулуутгаж шин чагуугийн хараатнарын адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ.
1: Одоо урт замын аяндааны зургаснаг үргэлжилэн бадруулч сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн цэргэлсэх шугам буюу ам ухаан шугам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фужиаможийн Лунья хотын Чангтин шэний Жунфу тосгон бол 2,500 газрын урт замын аяндааны хамгийн эртний морцсон газар юм. Төвийн улаан цэргийн гол хүчин их хэвчээгээр шилчгэс өмнө 1934 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Чангтинд суугаа улаан цэргийн 9-р арам эндээс мордож баруун шаялчээ. Чангтин шэний газар нутгийн ихэнх хэсэг нь улаан хөрсөд газар болохоор шим тэжээл тутмаг хөрш өрөө амархан урсагдж идэгдэг. Энэ нутгад шүх хятад хоёр үндэсний ард түмэн урт хугацаагаар суурьшиж иржээ. Улаан цэрэг тэнд Сувад орныг байгуулсны дараа Эл үндэсний олон түмнийг урайлж мод тарьжээ. Фужиани баруун хэсгийн хувьсгалын суурьны түүхэд тэмдэглэснээр 1934 оны 5-р сар болтол Фужиани Сувиад орнд 21 түмэн суурь мод тарьсан байна. Үүний дагуу тариа тариад бас илүү хураасан байна. Улаан цэрэг урт хугацаагаар ард түмний гэр орныг хямгтан хайрлж үндэстнүүдийн олон түмний хайр хүндэтгэлийг олжээ. Чангтин шэнд байгаа тухайн газрын цэрэг элсэж байсан газрын нэгэн баган дээр газрын төвчнөөс 1.5 м өндөрдөг гүйхэн гэрчлээс байгаа нь тухайн жилд улаан цэрэгт элсэх биеийн өндрийн баримжааны шугам байсан юм байна. Тухайн жилд Фужиани баруун хэсгийн уулнаас цөөн бус багчууд цэрэгт мордож Совиет орны захамгаалахын төлөө өвсөн шахаад тутарган сүрэл дэвсэж энэхүү биеийн өндрийн шугамыг давдаг байжээ. Тухайн үед Чангтин шэнд хүн амар хамгийн олон байсан цөөн тод үндэстэн бол Шэ үндэстэн. Чангтингийн 6,000 гараа үргэцсэн баатрын олонх нь Шэ үндэстэн байлаа. 1954 онд засгийн ордноос бүртгэснээр төм хөрхгүй хүнтэй байсан энэхүү эртний балгасанд овог нэртэй сураг тасарсан хүн 2,700 гараа байжээ. Иймээс нутгийн хүмүүс энэхүү баган дээр гүйхэн зураасыг амь насны шугам гэдгийм байна. Тухайн үед улаан цэргийн байлдагчид шавар шалчгтай уулан цам бэрх бартаатай байгалийн хатуу орчинд дайсантай 7 өдөр 7 шөнө байлджээ. 90 жилийн дараах өнөөдөр тухайн жилийн ширүүн байлдааны талбар дэх 1.5 м өндөрд байсан гүйхэн гэрчлээс нь газрын төвчнөөс дэш 2 м болон ховирч цэрэг элсэх шугам байснаас ам ухаан шугам болон ховирчээ. Засгийн ордны жолоодлогоор тухайн газрын олон түмэн идэвхтэйгээр мод тарьж нийгэм нийтийг урайлан оролцуулсан байна. Ургаа модод нь бүр 2 м давж нэг суур мод бүр наазахтан 5 босоод рүүлж метрийн хөрсийг тогтурч уулжээ. Иймхүү Чангтингийн туршилгын олон улсын холбоот байгууллагын ам ухааг засан сэргээсэн нийтлэг жишээгээр сонгогдож дэлхийд дахинд алдарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 17-ны өдөр өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөө Өвөр Монголын өртөн жас хорны үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах дүрмийг туушлуулан найдваржуулсан байдалд ардчлалаар ханалт тавих хэлбрээр зөвлөх хурал хийв. Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янгун хурлд оролцсон яраа тавьж өртөн жас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч сүхэ дөрмийн хэрэгжүүлсэн байдлыг мэдэгдэж өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Жан Лэй хурлыг эрхэлж 90 хурлд оролцжээ. өртөн жас хорны улстрын жөвлөгөөний үндэстэн ба шашин суртахууны жөвлөлийн хариутлагатан ба чан судалсан байдлын тодорхойлолт хийжээ. Улстрын жөвлөгөөний гишүүн өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтээсээ арчлалаар ахиулах хурал ба тариачин ажилтны арчилсан намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо Хэсэг аймаг хотын улстрын жөвлөгөөний хариутлагатан нөхөдөж ич тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд саналаа солилчин жөвлөв. Хурлаас дөрмийн туушлуулан найдваржуулахын аж холбогдлыг улс төрийн эрхмлэх өндөрчөөс гүнжгээ таньжээ. Ил шатны улс төрийн жөвлөгөөний гишүүдийн гүнжгээ байчин судлахыг жолоодж, ядвхтэйгээр арга ухаан гаргаж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хууль чааж хууль тогтоолыг туушлуулан найдваржуулах бүлгэр дуурал болох хэрэгтэй гэв. Өртөн жас хорны хамаатай Салам Мужир эл арчилсан нам бүлгийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо өртөн жас хорны Вэлдүр худалдааны холбоогийн хамаатай нөхөд хуралд оролж ижээ. Эл аймаг хот жич Манжуур хот Эрен хотын улс төрийн жөвлөгөн видеогоор хуралд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүгд хотын Гуян Шэн шинжил ухаан мэрэгжлэр хунчрын аж үйлсийг хөгжүүлэн тарих, эчүүлэх, борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхээг байгуулж, хунчрын аж үйлсээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинээлэгчэд тусалж байна. Энэ намар Бүгд хотын Гуян Шэний Рүнжифэн тарайчдын тусгай хоршоожил ил бүх хураач. Энэ жил тус хоршоожил өндөр даланд 1000 муу хунчир тарьж, үйлдэхүний өртгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө тухайн цагийн бусад 4 хоршоожилтай хамтран Жүнчи тан нэрмжит эчүүлэн боловсруулах тасаг байгуулж хунчрын бүтээгдэхүүнээ Анхуй, Сычуан зэрэг олон газарт борлуулжээ. Эчүүлэн боловсруулах тасаг гаргасны дараа үр ашиг нь мэдэгдэм нэмэгдэж 20 мм урт хунчрын гэрчмэлийг килограмм бүрдэн 80 төгрөгөөр худалдах болсон байна. Гуян Шэний тарайлан малаач ухаан аж үйлсийн хүрээлэнд хунчрын нарилаг боловсруулах 11 аж ахуйлалтай хураасан хунчраан тус хүрээлэнд зөөвөрлөн авчирж эрүүл жил совлэлтийн эдэн эми нарилаг болгон боловсруулж бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлснээр хунчрын үнэн дахинаар өсчээ. Гуянгийн Жинкан хунчрын үйлсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани нь оюунч үйлдвэрийн тасаг байгуулж хунчрын огш хэмээ өндөр дулаанаар гарган авах, доор дулаанаар өтгөрүүлэх, угааж хатаах зэрэг олон явцаар амтлаг умдаан болгон боловсруулдаг. Аж ахуйлын Дундад улсын эмийн шинжил ухааны их сургууль зэрэг шинжилгээний судалгааны нэгжтэй хамтран оюунч үйлдвэрлэлийн шугамыг ажилуулж эмийн материалын өртөгтэй огш хэмээ нь гаргаж аваад үр бүтэмжийг 8 хувиар дэвшлүүлжээ. Одоохон тус аж ахуйлын шинжил ухааны давсан мэрэгжлэр хунчрын шингэн, дарчуулсан шихэр зэрэг 28 зүйлийн онцлогт үйлдэхүүн гаргажээ. Одоохон бүтээгдэхүүнэ Гуандун, Жансу, Жэжан зэрэг далай дагуу муж оронд борлуулж энэ жил 30,000 төмөн төгрөгийн борлуулахын өртгийг биелүүлэхээр чармайж байна. Одоохонд Гуян Шэний хунчрын аж үйлс нь хөвчөөжүүлэн тарих, нарилаг эчүүлэх, нэрт тэмдэгтээр борлуулах хөгжилтийн загварыг бүрдүүлжээ. Энэ жил бүх Шэний хунчир тарьсан талбай 10 төмөн мөд хүрч бүтээгдэхүүн нь эмийн зүйлс, идэомдан, эрүүл жиллийн эд, гоёллийн эд зэрэг 4 их хүрээ хамарч 7 төрлийн 266 зүйлийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж бүх аж үйлсийн хэлхээний ерөнхий үйлдэхүүний өртгө нь 15 дүншүр төгрөгийг тавьжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Хатангуулын савгажрын дах дуу дүрс бичлэгийн хамтралчааны хөгжүүлэлтийн их хурал 9-р сарын 16-ны өдөр төгслөө. Хурлаараа Хатангуул дагуу 9 можорны радио телевизийн хамтралчааны адлын тогтж шин шатанд оржээ. 16-ны үеийн өмнө Хатангуул дагуу 9 можорны радио телевизийн шишчмийн төлөөлөгчд жуутлуурын аж үйлсийн 1-р франтын ажилтнад Бухтын Болдөмрийн бүлэглөлө бухтдах улсын Хатангуулын соёлын чичирлэгт хүрчээ. Манай орны Хатангуулын аймаг ухаан хамгуулалт хийгээд соёлын уламжлалыг олгочээ. Хурлын хугацаанд Хатангуул дагуу 9 можорныхан Хатангуулын соёлын хамаатай радио телевизийн програмны хамтараа ашиглах тавчны байгуулах радио телевизийн дуу дүрс бичлэгийн програмын хамжилчааны тогтч хөгжүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хатангуулын савгажрын 9 можорноос телевиз жүжигийн хамтран сүүдэрлэн үйлдэх төлөвлөгийг албан ёсоор эхлүүлж Өвөр Монголын радио телевиз хорогийн даачлан үйлдэх дунддын соёлын ширс баримтат фильм Хатангуулыг Хатангуул дагуу 9 можорны хамтран үйлдэж нэвтрүүлэх голдлогтой төсөлд оруулав. Хамтран төсөвлөх, хамтран сурвалжлан үйлдэх, хамтран нэвтрүүлэх, хамтран ухуулах дөрөвд хамтрах адлын хөтөлбөрөөр Хатангуулын жирг санааг тайлбарлан том жижигдлэгчийг хамжилж уулах урт хор дүрс бичлэгийг уйлдуулах чагвараар Хатангуулын соёлын дуу дүрс бичлэгийн програмын нэрд тэмдэгтээ чавхчилж 1000 оны Хатангуулын соёлыг радио телевизээр олон төмнөөс сэтгэлд хадан шуулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогыг ухуулн танилцуулах жич. Арилжаачин өрх ажиллагаа ойрд Шанхай хотод явагдчихэ. Ажиллагаад чулуу тарилжаагаар байлдах хөдөлгөөний хамтралцаа гүнжгэрүүлэх гол сэдвэр, өөр танцас хорны хамаатай салаа мөчр болон Шанхай хил алсалсан барааны гүйлгэ, мөнгөн гүйлгэ зэрэг хүрээний аж ахуй илэлж ирж, Шанхай дахь Америкийн худалдаачдын эвлэл зэрэг гадаад бэлийн байгууламжийн 100

0: чахам төлөөлөгч оролцжээ. Урт тан цас хорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтэй тарайлан малж ухаа ба хөдөө тусган малж хорн зэрэг салам өчрөж ичээ. Хөх хот, Ирээн хот, Манжуур хот арилжаачин ураг танилцуулах хийжээ. Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орон ихтэй дэ сургуулийн оюуны хөмрөг зэрэг нэгжийн тусгай мэрэгжилтэн дөрмийн шинэ үүдэлт аж ухааллыг гадаадад гаргах тавчингийн үйлдэл зэрэг агуулгаар тайлбарч хийсэн байна. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Ирээн хотын хэсэг орны хамааралтын зөвлөл, Хөх хотын сансрын аяллийн аж ахуйн нээлтийн тойрог зэрэг салам өчөр, Шанхай хамаатай аж ахуйлалтай хил алсалсан үйлчилгээ, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг төсөлт гэрээ тогтсон байна. Тэрүүний үйлдэлийн үйлс тарайлан мал аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй, Монгол-Орос Лугагийн хамтралцаа зэрэг нчм. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны чадамжиж байр тогтоолттой зөвцөлдсөн байлаа. Манай Хөх мөрний гурвалжин хойгийн чанартай аж үйлсийг бүлэг хуван Хөх хот, Манжуур, Ирээн хотод урьж шинжилэн байцаалт өрнүүлэн хамтралцаа солилцооны хамтын танилтыг төслийн үр бүтээл болгон ховруулж Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороо нэмэтэ. 9-р сарын 16-ны өдөр улсын Жасмал жамын торийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төсөл болсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Дэнкүдэг хатангуулын их хөргийг жалгуулснаар хөргийн гол барилгын ажил дууссачээ. Тус хөргийн 24 жалгуур хэсэг 264 өлөгмөл хэсгийн барилгыг бүхний дуусгаад гол хөргийг бүх шугамаар нь нэвтрүүлв. Одоохондоо жамын суурийн дэвсэх адлын жуна 95-ийг дуусгаж хөргнээ гадаргийн дэгшлэх адлыг чиргээр явагдуулж байна. Улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын өөртлөн өргөтгөх хиндрэнгийн голлох инженер болсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Дэнкүдэг хатангуулын их хөргийн төслийн ерөнхий бил оруулалт нь 14 дүнчүр төргийг тавьжээ. Жамын бүх урт нь 11 км байж, хос чиглэлд 4 тэргэн жамтай 1-р дэсийн Жасмал жамын баримжаагаар байгуулж, чагийн хурдыг 100 км-аар тогтоожээ. Тус жам нь 2013 оноос 2030 он хүртэлх улсын Жасмал жамын торийн төлөвжүүлэгт тогтоолсон улсын жамын 1-1 тэг дугаар шугамын Бээжин болон Чинтүн шагийн хоорондох Жасмал жамын чухал хэсэг болно. Хөрг нэвтрүүлэл жам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг сайжруулж, хатангуулын хоёр хөвөөний жам харилцааны дараасыг бүтэмжтэй намдуулан Баян нуурын баруун хэсгийн жам харилцааг төгөлдржүүлж, жам дагуугийн аж билэсгээ хөдөө тусган жичээ чуулчлалыг дагалдуулан хөгжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойр Далшин аймгийн Эзнээ Хошууны хотгор газраас илрүүлсэн авраг урмлын чулуужмлыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалсан байна. Тус чулуужмл нь газар доорох 473.2 метр гүнд бологдсон одоогоос 1 дүншүр 2000 түмэн жилийн өмнөх чулуужмл юм. Үүнийг Баянговийн хамгийн баруун цахаас илрүүлсэн болохоор тус газрын давхаргын авраг урмлын чулуужмлын дархлалтын хэвчээг баруун шөрөгтгсөн мөртөн манай орны Цардын галвын авраг урвлын чулуужмлын дархлал хэвчээг судлахад чухал ач холбогдолтой юм а. Тусудаа илрүүлсэн чулуужмалт хавирга 4 хэсэг сериас 6 хэсэг серийн мэдрэлийн ном хэдэн хүндлэн сардан жич ясцсан болчин бий. Сэр мэдрэлийн ном ба хүндлэн сэрдэн хоорондоо нийлдэггүй байдал нь энэхүү чулуужмал нь насанд хүрээгүй авраг гүрмлийн арга яс гэдгийг харуулж байна. Судалгааны бүлгэм эдгээр чулуужмлыг 20 гарай шувууны төрлийн авраг гүрмлийн сүлийн хэлбэр төстэй харьцуулсны дунд үлгэрхэвийн сүлийн эл хэсгийн харьцал нь тодин хошууч гүмбраатай хамгийн ойролцоо байж хоёулаа нилээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж шинжиж мэдчихэ. Одоохонд тус үлгэрхэвээ Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удалгүй олон түмэнд дэлгэн үзүүлэхээр байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. 9-р сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын багцуудын хошуу жангийн үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын сарын гол сэдвэд жишээ үзүүлэх ажиллагаа Хянган аймгийн Улаан хотод явагдав. Тус ажлыг авхам чалуучуудын авлийн Өвөр Монголын өртөн жас хорны хороо голлон эрхэлж, өртөн жас хорны жалуучууд багчуудын үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжил үйлдэлгийн төв авхам чалуучуудын авлийн Хянган аймгийн хороо даачлан эрхлэв. Ёсөллийн хүмүүжил уран сайхны тоглолт, ховсголт, судлан суралцлага зэрэг ажилгаар үндэснүүдийн жалуучууд багчуудын явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулан үндэсний бүлгэмдлийг нэвтрүүлв.
0: Ойрд Улаан цэргийн урт замын аяндаа нэлсний 90 жилийн ойг дурсгах соёл түүхийн судалгааны ажилтан онц сурсан судлагчийн уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн тойрон үзүүлгийн Улаан цав дахь үзүүлэлт эхэлжээ. Үзүүлгэд Өвөр Монгол, Жанши, Гуандун зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны ажилтан онц сурсан судлагчийн 110 гарай содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна.
1: 9-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны ихтэй сургууль төгсөхтэйс ажилтан элсэхэд тусгай чуглан Хянган аймагт явагдаж тус жилийн ихтэй

0: ургуул төгс төстэй хандуулан адлын байрыг төвлөрүүлэн хангаж нэг чогчдсан нарилгончтой олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ хангажээ.
1: 2017 дугаар хугацааны бүх улсын лүүшин утга зохиолын залуучууд багчуудын утга зохиолын уралдаан өндөрлөж, манай орны Үхэ хотын 1-р дунд сургуулийн өндөр дундын 2-р оны сурагч Лёшуя анхны уралдаан, нуглаа уралдаан бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдааныг өнгөрөөж, өндөр дундын 1-р 2-р оны дугаалангийн 1-р тасын шагналыг хүртжээ.
0: 9-р сарын 15-ны өдөр бол дундад улс Оросын ангийн паспорттой хүмүүстэй виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн 1 жилийн ой болно. Энэ 1 жилд виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашиг тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан Оросын аянчдын дундад улсдаг жуулчлал үргэлжлэн өрнж, Манжуур вонтор орж гарсан Оросын иргэн 75 түмэн хүн удаа давлаа.
1: 2026 оны 37 дугаар гаргийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг зөвөрлсөн хэмжээ ээлжийн нисгэлийн тооны 60 хүчирхэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Хөлбөмбөрийн хайлаар олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг зөвөрлсөн хэмжээний гаргийн нэмэгдлийн хурдц 136-3-т хүрч бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудлын тэрүүнд орсон байна.
0: Түнлэн хотын хуулийн голын нисгэлийн буудал 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хуулийн гол Түнлэн Шанхайгийн Пүүдөнгийн хоорондох агарын айлын шугамын нэвтрүүлгээр байна. Гараг бүрийн гарагийн 1-3-5 гарагийн өдрөд ээлжийн нисгэлтэй.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Эрдэн Сувд, хянагч Үзгэлэн Ерөнхий хэ.
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж ява төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Цагаан тохой нутаг

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эд. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр Хуучир Гучууны номын сангийн дарааг бүрэн гуйх суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Хуучир Гучууны номын сан 1984 онд байгуулагдан одоо 22 жилийн дүүрийг үжиж одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичиг хураан хадгалах өрөө, багчуд хүүхдийн номын сантай байж соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж хошуу нутгаан ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Бөрөнгөө 2000 бод хороонд хувьчрах шүүний номын сангийн даргын ажлыг харуулчин хийж, Магчууд хөхтийн номын сан, 24 цагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үеийн дагсан нэн олон олон томд биелчилдэйлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шинэ номын сан бол одоо яг уул нь бол 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо авигаагаа чармайлахар бол одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжин бод гараад бас нэг төвшин төрсэн байж гэнэ.
2: Тийм байна. Зүгэл та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга бол хөдөө удаж гинүү?
1: Би одоо

0: яг 5 жилийн дуулж байна. 20 онд ирсэн. 2000 бол 20 онд одоо намын санд шилжиж ирээд одоо намын сангийн адлын хариуч төгөлсөн.
1: Тийм байна. Үзлэг та ирэх үед одоо манай намын сад ямар хөө байдалтай байж юу?
0: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хувийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий намын өрөө те өөр нэг нь бол одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан ч та компьютер өрөөгөөд ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун манай намын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
0: Манай намын санд одоо 8 адалтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адалтанд шилгэж орж ирээд одоо болоход 8 адалтантай.
1: Тэгвэл одоо эдгээр энэ 24 цагийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнээ судар бичгийн хураа адалх өрөө эдгээр нь бүр таны одоо ирснээ дараасаа та өөр ингэж
0: би ирснээс хойш одоо хамгийн анх гэхлээд бол багцуд төгтөний намын сангаа байгуулсан. Энэ манай багцуд төгтөний намын сан бол одоо 20 оноос одоо би ирснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том багцуд төгтөн бол одоо үн төлбөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай багцуд төгтөний намын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлэн одоо мотер юм талбайтай 2 давхар юм намын сан байж байгаа. Тэгээд бусдын нь болохоор бол одоо Багцуудын намын сангийн дараа бол одоо манай 24 цагийн уяанч намын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үдцэг 24 цагийн уяанч намын сан байгуулагдсанаас аваад бол манай намын санд одоо орж гарах хүнээ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гушуул одоо чөөхөн хүн амтай шүү дээ. Чөөхөн хүн амтай одоо хушуун дээр бол том шахам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шахам хүнтэй. Гэхдээ бол манай намын санд одоо орж гарч байгаа хүнээ ерөнхийдөө бүртгэл одоо 3 том идэв.
1: Тийм бай. Гол одоо энэ 24 цагийн энэ уяач намын сангаар бодолцож та.
0: Тийм. Тэгэд бол уяач намын сангийн талбай байгуулахнаар бол манай одоо энэ дотор байсан хуучин одоо ерөнхий намын өрөөг юм бол мөн 24 цагийн давтлын өрөө болгосон учраас хөрөглөгчдийн хангалт одоо ингээд шаардлагат хүлэхгүй болохоор нь бол одоо уншлагынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 цагийн давтлын өрөө болсон. Ингээд энгийн чаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юм гаруудаар тасгаалт хийн ном унших хүн ингээд ариун уулзраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо ингээд хамгийн түрүү энэ 24 цагийн уяач намын сангийн одоо байгуулагт одоо яаж ингэж эхэлж сэтгсэн байна уу?
0: 24 цагийн намын сангийн байгуулах ердөө бол манайд ингээд намын санд одоо ингээд багцуд хөгтийн намын сан байгуулагдсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо усууд ирнэ штэ ном үчгэр. Тэгэхээр манусын адл бол одоо ингээд догцсон чад адлаа сан бүн. Тэгэхээр адлын гаднах чад бол одоо ингээд ирээд намын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөсөө одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөөд гадагшаа харсан үедээ ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэми хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг ер нь одоо ингээд бодоо би гэдгэн бодоод энийг нь 24 цагаар ингээд ашиглах бол яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингээд шуудхан гуулаг антар авах наар бүр 24 цагийн болцсон шүү дээ. Одоо тэндээс чад авдаг шүү. Манай номын сан ийм болов ямар вэ гэсэн гэлэс тийм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингээд өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон унших чадтай.
1: Тийм бай. Тэгвэл манай энэ уяач намын сан чинь бас одоо манай аймгийн анх дугаар одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа намын сан гэсэн.
0: Тийм. Анх дахь ч мөртөө бас цорын ахч байж байгаа шүү.
1: Тийм бай.
0: Бухаранд бол дөрв байдаг гэсэн.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж юм байна.
0: Тийм, манай 24 цагийн намын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад орж байгаа. Тэгэд өнөө жил болохоор л одоо манай мөн Бухарны анх дахь цадаа ганжуур данжуур судрын хураан гадгасан эртний сурвалжчгийн өрөөг л одоо байгуулсан.
1: Харин тийм байна. Түүнээс 24 цагийн өнө уянч намын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо яаж орж гарч ийнү?
0: Тийм, бүгийн өнөмлөх үүдэн дээр сэрэг бол үүд одоо өөр өнөгдчихнэ. Чи одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингэж уянч машин бүргэн бүртгчихээ хүнээ тоогё. Орж гарч байгаа хүний цаг бүр бүртгэнэ. Тэгэд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 цагийн уянч намын санд ном жийлж буцаах уянч машин байна. Тэгэд орж гарч байгаа хүний тоог ингэж бүртгэж одоо ингэж их юм дээр авсан ингээд гарч байгаа бүр. Дэлгэцэн дээр бүр гарч байгаа, орж гарч байгаа хүний тоо бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо баран нэг л дээр хэдийн олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийлнэ үү?
0: Манай яг 24 хүнээс юутэй суудалтай.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл нэг одоо ингэж өргөдөх тийм болдог байна уу?
0: Энийг бас өргөдөх санаатай одоо чигээр нам засагдал үргэлжлэл өрмжилж байна.
1: Тэгвэл одоо гол Энд чинь одоо 24 цагийн үүг чинь танаас адил буусны дараа бас онцгойл ингээд хамаар сууж байгаа байхгүй ч та.
0: Байхгүй нь 24 цаг бол бүр хинаараа ингээд шууд яцчих машинаар ингээд ханьж үдчихэй. Манай одоо тусгай машин дээр ханьж үдчихэн. Тэгэхээр ямар учиртай одоо өрлөө өрөөнөө тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 цагийн дотор манай хувьд ингээд тусгай алуун гэрдэм бол одоо ингээд энийг алаас ажим дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
2: 2026 оны 7 сард хуваачар хошууны номын сангийн эртний сурвалж бичээ хураан хадгалах өрөө пайсөхөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичээ хураан хадгалах өрөөдөн бичмэл ганжуур, алтан ганжуур, данжуур судрыг хураан хадгалж хуваачар хошууны номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
1: Тэгвэл таавс төрүүлсэн хамх төрөө одоо энэ багчууд хөвгтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
0: Тийм, манай багцуд хүүхдийн намын сан бол одоо маш их одоо тийм ончлогтэй одоо монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхар дан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхар нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо бүтсэн бас соёлын үеийн дэлгэн үйлчлэгийн танком гэж байгаа. Тэр өндөө бол одоо маш ирэн хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком дан бол одоо сургуулийн уран уншилгын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүжлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншилгын уралдаан айл төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярван хөдөлгөөн явуулна. Арга алан байгууллага нарын одоо суралцлага антер бол одоо манай дүргэлж ирчих юм аа. Тийм.
1: Тийм ээ. Тэр бас антаа им сургууль юм уу байгууллагад бас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаж.
0: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаан хангаж өгж ийм гэж хэлж байна.
1: Тийм бай.
0: Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан сэр үйлчлэг антерч та хийжсэн энд бүр.
1: Цэрс миний бүдүүштэ.
0: Ава бүдүү шүү. Манай талбай маш бүдүүн. Тэгээ цагаан сэрийн багсаг уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талын нөвтрүүлгийн уралдаан тэр бүр хийжсэн шүү манайд.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл манай номын сан бас ийм насан туул хүрэхэд ийм үйлчлэгийг төвчлүүлэх юмрхүү боловсрал бас явьжсэн.
0: Манай энэ чадаа насан туул хүрэхэд юуг л арива хийжин шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ заанжлалаг гэр бүлийн хүмүүжилч гээд сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажийн мэдлэг эргээд одоо өрүүл идэ умдаан гээд төрлийн гिचээл яваад одоо сургуулийн сурагчид одоо гэрийн ханд одоо хатар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүжлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн чанартай хийх юм аавал
1: энэ одоо сургуульд очиад их юм уу эсвэл манай номын
0: гэж номын санда ээж шүү
1: тийм байна тэгвэл одоо номын сангаас ингэж танаас өөрөө хийж их юм уу хүн жалаад ингэж хийлэгч
0: манас өөрөө манай энтгийн манай хөвгөө шурхшин ч одоо гэр бүлийн тэм нийгмилэг энэ төр бүр байж та. Сургаан модлын. Тэгээ энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаар бүр уран зарцсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөргөлийн багснаар. Тэгээ тэр мөргөлийн багснартайгаа ярацхайхан ингээд ана хөдөлгөөн жоохон байгуулаач.
1: Тийм бай. Түл одоо манай намын сан бас милэн ийм системтэй болчтой одоо
0: Тий одоо болоход бол одоо милэт системтэй ажил бас маш их ялган мурах хэвээр одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хүрээ зарж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
1: Тийм байна. Тийм ээ. Тэгвэл та бас сая ярьсан одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах өрөө гаргасан
0: гэдэг.
1: Энд тухай тааж явах юм уу?
0: Тийм энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур содрийг одоо бичмэл ганжуураала алтан ганжуур содрийг тус бүрийн ингээд нэг ийж бүрийн ийжээр ингээд манайд бүлгэсэн яагаад үгсээр бол манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа мөн ч гушуу шатандах анхдаг чуудааны тэр үед бол хошуу шатандах одоо ховар номын сан тэгэд одоо манай өн хэдэн жилийн адил одоо маш их орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын намын сангаас манай ахаа одоо атлантын хийсэн гэж жоргожулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур судрыг явал манай бүрэн ийжэр нэг бэлгэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэх ухааны хөрөлөнгөөс болсон манайд одоо ингээд нэг ийж хөргөөд манай тэгэд одоо авчирсныхаа дараа өдрөө эхлээд тусгай дэлгэн үйлчлэгийн одоо ингээд тасаг байгуулад энийг адлуулж эхлээд одоо нэлээд асгалт орцсон байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Бичмэл ганжуур бол одоо 13 бойтой, алтан ганжуур бол 14 бойтой. Тэгэхээр данжуур манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэнд дагшин орн гэдэг шүү. Тэгэхээр бол манай хошууны ханкарвас хүмүүс одоо ганжуур содрыг одоо ийм сайхан гэж залж очирсан болохоор манай ханкарвас хүмүүс одоо дамжаад одоо данжуур содрыг одоо ингэж бүрэн ийжээр нь 225 бойтой бол одоо мөн гэж хүн төлөвөөр очирч манай танд болсон байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ одоо нэг өөрө болохоор манай орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөөгээ бас байна. Одоо нэг юмс дараа алхамд ингээд дэлгэн үйлчлэгийн танком болох санааттай орон нутгийн ган сурвалж бичгийн өрөөх. Орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчдын ном энэ бол одоо хуушир хошины одоо өс төрийн зөвлөгөө энэ араас одоо алан байгаа.

0: булгын материал одоо хөшөрийн сэтгүүл одоо ойлгол хошин орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антер бол бүр одоо ингээд энэ хадгалж байгаа. Нэгэн бас дараа алхамд бол хөгжүүлэх санаатай. Мөртөө бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хөшөр хөшөрдөн доктор болгоо шүү дээ. Докторын талаарх юм төлөвлөгөөжүүлэн дасгах юм уу? Манай уран бичлэгийн юм уу? Манай бас уламжлалт одоо манай сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна ариун төрлийн хичээл явуулсан. Өөрнийх нь талаар бас одоо ариун төрлийн ингээд ашиглалттай юм хичээлийн гэр гарах хэсэг тийм төлөвлөгөө байна таахта.
1: Оо тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоо одоогийн энэ байж байгаа номын сан одоо нэлээд хөрөлчтэй юу?
0: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талрын ингээд хөрөлчихгүй байгаа учраас одоо одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд энийг юм л одоо үргэлжлэн дээр шатанд удардлага нар тусах жил байна. Удардлага нар бас их энэ саналгыг одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгээд утгагүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
2: Хөвчөр хөшөний номын сан өдөр тутамдан эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл биелчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөн эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 80 гарын хүнд хичээл орон 40 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас маш олон нийгмийн улсуудч болов дахиад юм хайрын нийгэмдэг юм уу нэ одоо юм сурагчдаас ингэж ном хэндэлж байгаа хөдөлгөөн их олон байна шүү дээ.
0: Тийм манай номын сан орчмын 2 жил бол одоо тусгай ингээд номын санаасаа ингэж ном хэндэвлэх юм санаачилгын одоо ингэж бичиг гаргаад одоо ингэж WeChat тавчангаар одоо ингэж өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураалсан байж байгаа гоё. Тэгэхээр бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөөн маш ярмаа шүү дээ. Ингээд номын саны тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгэхээр бол одоо ингэж хөшөө нутгийнхаа номын санд одоо юу нэг их хийе ямар нэг нэмэр хандваа оргё гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усуд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна газар байж байгаа одоо хөвөшөр нутгатай усуд гэсэн одоо ингээд үргэлжлэн чанартай ингээд нутгад ном хандвалж байгаа.
1: Тийм бай. Бас нөгөө Монгол хотыг байгуулагч Батвилэг гэдээ бас их.
0: Тийм Батвилэг гэж яхарал бас арван ном хандвалсан шүү. Арван сайхан Монгол номууд хандвалж гсэн байна. Маш их үн өртөгтэй номууд.
1: Тийм байх. Одоо тэр хөдөө хүн одоо хэндэв өргөж тоолж уу?
0: Аа яа нэ одоо тусгай бүртгсэнгүй. Одоо энэ хэдэн жилийн турш отаас нэлээд хүн хандвалсан байхаа хэдэн 10. Тэгэхээр шихам хүн хандвалсан байхаа. 70 80 хүн гэж бодож байна.
1: Тийм байх. Тэгвэл хандвалсан ном дотор нь одоо ямар
0: Тийм энэ дотор бол одоо хятад ном, монгол ном бүр байна. Уран жохойн ном одоо түүх одоо уурлаг одоо арван төрлийн багтаасан номод байж байгаа. Чинлэг ухаан доктор аа.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөөн явуулж байна гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насачуудын одоо жихан WeChat-ийн холбоод ирэх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхийн уралдаан боловсруулын ангиж хэрэг бас хийж та.
0: Тийм, манай номын сан бол яг одоо дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний хувьд одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогоод үргэлжийн чанартай ингээд холбоон дөрөө ном уншаад манайхаас шагнан жаргаж болдох. Ном уншиж барвал манайхаас шагнан баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах хэмнэг үүднээс настайчуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоо гангаж өдрөлг ингээд ашиглаж байгаа. Явагдулж байгаа хөдөлгөөнөөний.
1: Тийм бай. Одоо номын сан одоо тан одоо ном бичгийн хамаатай биш бас олон суйл урлаг эдгээр талаар бас их болон.
0: Тийм тийм энэ орон нутгийнхаа суйл урлаг уламжлалт одоо буцсан бас суйлын өвч юм уу? Үйлэл талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо суйлын үйлчилгээний чиг юм чин да. Энийг бас хөгжүүлээ гэсэн санаагаар энийг очиж хийж байгаа. Нэг олон хүнд одоо тань мэдрүүлээ гэсэн хандлагатай.
1: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл нэг эсхий урлагийн боловсрын ангиар боцсоор одоо багшийн одоо хаанаас ирж гинүү?
0: Энэ эсхий урлагийн боловсрын ангиас бол манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөшөр хөшөний номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвдөө бол 25 төрлийн гэрчлэл ногоод энэ 25 төрлийн гэрчлэлдээ бол 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж утсаар би одоо ховоороон гоягаад одоо сэн дураасаа манайд орж ирч одоо ингэж гэрчлэл орж игнүү өргөн олон төмд юм нэг сэн дурья вил адлага явуул ягс нь бол багш нар маш хүрээлдэгээр орж ирсэн манай надлагад бол тэгэхээр энэ 25 төрлийн гэрчлэлдэг багш бол одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ боцсон бас соёлын өвөө өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгээд одоо үйл нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэгд байгаа тусгай мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо улсуудаа бүрэлдсэн 25 багшуд одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хятаар бол гүнийг хөгжүүлжтэй монголоор бол олон төмөч юм үн төлөвгөө хичээлийг бол одоо нэг жилийн турш явагдуулаад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их хөвчөний хариу мэдүүлэлтийн тоглолт хийгээд одоо ол мөлөө суугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
1: Аа тийм ээ одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
0: Тийм нэг жил ирэхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажил хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн жиран гарга өдр байхгүй, заримдаа оройдоо бас чаг намж адлна, гэчээл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн одоо ингээд дохруулна, сурагчтаа ингээд одоо дохруулна. Ангад 25 хичээлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингээд ямар ямар чаг ямар ямар хичээл заримдаа нэг өдөр 4-5 хичээл давчихна. Одоо өдний өмнө өдний өнөгөөд бүр давчихна. Зарим нь орой одоо өдөр болгон орох юм чинь да. Чад одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол 4 төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биерга 2-2 хятад монгол га 4 холбоо. За зэрэг тактер одоо сумпан бодлого, уран журга, одоо өсхий урлал одоо сайхан байчил мал тагдчихээр одоо гэр бүлийн сургаан амж ил уран уншлах тэгээд одоо сумпан бодлого тагдчихээр одоо ардын дуу бөөжөг одоо ярван төрөл ардын хөгжим ингээд ярван төрлийн хамаарсан 25 төрлийн гэрчлэл юм одоо ингээд нэг жилийн хугацаатай явагдуулаад манай хөшөөний маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусгай хэр тэнцээ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
1: Тэгвэл энэ хичээл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж урч нэг гэрэг нэг орж ийн үү?
0: Нэг төрөл нэг гараг нэг орно. Тэгээд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан удаа одоо хичээл явах тахаар болно. Тогтсон чиг гэж байхгүй. Зарим чиг илүү явахтан заримдаа хоёр чиг явахтан. Зарим нэг чиг явахтан.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ 25 төрлийн хичээлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
0: 25 төрлийн хичээлийг бол одоо одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо энэ манай бүх хөшөөний ард түмэд одоо ямар одоо ингээд хичээл төрөл одоо ингээд шаардлагатай нь уу гэдгийг бас одоо манай ярилцж байна. Улдаар энэ арын багс нарыг залаад одоо ямар ямар хичээлийг нөөнө вэ гэж ярилцаад одоо энэ хичээлүүдийг одоо ингээд гаргасан байж байгаа.
1: Тэгвэл хичээлдэх сурагчууд нь шүү дээ одоо багш сургуулийн сурагчууд юм уу эсвэл одоо настай хүмүүс юм уу нийгмийн уусууд юм уу
0: өнч одоо 8 настай хүмүүс эсвэл 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
1: Бүр
0: орсон. Бүх хөшөөний явцанд одоо томчууд адлийн байран дээр байгаа хүн ч маш ярам байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчид байна, бүр байна. Амьд төрүүл одоо.
1: Тийм байна. Тэ олон төмөч хөдөлгөөн гэж хэлж байна.
0: Тийм жинхэнэ олон төмөч хөдөлгөөн явагдаж байна. Энийг манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй хаа гэж бодож байна.
1: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
0: 7 хүн адилхан бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход бол жийхэн ингээд амьсгаа жийхэн ингээд суларсан маягтай одоо адилхан дээр бол жийхэн нэлээ ингээд тайван байдалтай. Үгүйсвэл одоо манас янгийн чагтаа бүр ингээд бачимтцсан, сандарчсан байдалтай нэг жилийн өнгөрөөсөн нэг
1: юм. Тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 хичээлийн энэ сургалтын төвөө одоо дахиад ингэж нөөх тиймэрхүү бонож байна уу?
0: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөөхөд бол одоо бас яхан одоохондоо бол бас яхан хүчирхэлтэй байна. Энийг одоо нэг жил бол одоо багш нараа ингээд үн өртөггүй жалаад хичээл оруулах нь. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн хичээл оруулах нь амархгүй шүү дээ. Хүн бас жохох хөвж яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Анхнараа бол одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үгүй чинь одоо хошуу нам засгийн одоо дэмжлэх хэрэгтэй. Чигнэр надаас энэ чихэн одоохондоо бас арайхан ингээд явахдаа дийлээгүй байна залгаж.
1: Тийм ээ. Тэгсэн манай номын сан бас өөрөө юм хорлого байхгүй шүү дээ.
0: Тийм намын самбал тусгай эднүүс нэг одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
1: Тийм ээ. Тийм үнэхгүй ингээд урт хугацаа явах цаар бас их сайхан юм их хөдөлгөн байна.
0: Тийм хэрвээ урт хугацаа явдаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөвжд дийлнэ гэж бодчих
1: юм. Тийм харин.
0: Тийм.
1: Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингээд хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал бас байна уу?
0: Хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгай одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Өргөд манай бол одоо бүх гошууны хэвчэнд 14 нүүдэл вилчилгэнэ чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрог өргөө хөдөө сум гачаагаар ингээд ховар намын сан байна. Арга хөдөө малчин айлын намын сан ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл намын чиг гэж байгуулад одоо

0: нэг ингэвэл ялаагаад нэг 2 сар ихэн бол орно. Нэг ингээд нэг оныг дамжихад бол. Нэг оны дамжихад. Нэг онд бол одоо нэлээд ингэ байж та 4-5 инг.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд бол 2 сар явах цав бол орно. Уншаад тарахад бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Одоо шигэл та ирээд 6 жил болж байна гэсэн үг.
0: Тийм одоо 6 дугаар жил дээр юм болж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шиг үү? Мэн номын сангийн хувирлт.
0: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад дийлсэн одоо номын сан. Одоо уул намын ирэхэд номын сан гэхэд хошооны явчаан дараг мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүр л гэж боддог байсан. Хүмүүс бүр тийшээ явдаг байсан. Тэгээд хошоо номын сан гэхэд тийм гажир байдаг юм уу гэж бүр жочиж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээр цаавд манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх хошооны явчаан номын сангаар бол мэдхгүй юм байхгүй болсон.
1: Тийм байна. Өнөөхөө одоо давчрлуус номын сангаар бол өнөөхөд юм онцгой чигэж ямар хүн ирж байгаа, хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал болсон. Нилэн чөөхөн болсон
0: юм шүү. Одоо нэг жагчаа энэ гар утсан дээр төгөөмөлдсөн жагчаа одоо нэг бүгдүүд ямар ном унших юм байцсан. Бүтэн хүн байтугай хөөхтэй ч гэсэн ном уншихгүй бүр л гар утсан шунтчихсан нэг юм.
1: Тэгэхээр
0: одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөөн номыг яаж багчуу төгтөд илүү арим уншуулно уу гэж одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
1: Тийм байна хараа.
0: Одоо гол нь хамтын чармайлгаа гагцхан бивсэнгээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй ч гэсэн. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжиж тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдоо хамаарж байгаа удирдлагч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг юу хий гэж бодвол санаагаар их юм манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш илгэн мурахтай явагдаг манай ажил.
1: Тийм харин бас их жоргтой их гэж
0: хэлэв. Тийм жоргтой. Гүсэл одоо дэмжих хүн байхгүй л энэ хиймэг ажилтгаад тасан чинь бүтэхгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: байна.
1: Тэр бас манай номын сан бод их одоо их өөдрхөг ингэж явж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай номын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
1: Тийм
0: дээ. Ховролт ял талаарч гисэнсэ.
1: Тэгвэл та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
0: Одоо учиргуурч хуваалцах юм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн Атлантын хийгээл номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлэх л гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлэх гэсэн хүсэлтэй.
1: За таны шармайлга та бүхний шармайлга бол лавтаас уламс уламс сайхан болох юм аа.
0: За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байхаа гэж үзэж байна.
1: За
0: за. За
1: за. Баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа баяж тээ.
0: Баяж тээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хин нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далдгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 9 сарын 18, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 8 сарын 8, гаргийн 5, урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг амь ахуйн давуулахтаа суурлан нэг бүлэг өвөрмөч онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байх.
3: Энэ жил манай аймгийн төмсний уналтаа сайн байж, илүү хураалт хураасан.
2: Манай аймгийн ял газрынх нь 2026 оны улсын сүлжээний амар түвшний ухуулгын гарагийн ажил хийх чиргээр эхлүүлсэн чирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулахтаа танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амь ахуйн давуулахтаа суурлан хөдөө тосхон мал жуулчлалын жуулчлалыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, малчин тараачны урлагийн нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон амь ахуйг урдаар бодлого хийх, соёл жуулчлалыг уусалчлах, ардын баяжуулан ардад ашиг хүртээ хийх баримтлан нэгүлэг өвөрмөч онцлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байна. Баруун Жимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт часмал зам дагуу Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлаж байгаа хоолтын гол болгосны баян эрхэд гачаа намын үр хоршоо жил мал чих хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чагвараар эдгэмэлтийн талбуур газрыг цөйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ мал чих хөрөхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэжгнүүлэн данган чамалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалчулсан олон ичсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2023 онд Өртөн цэц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ард Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог Өртөн цэц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Хоолт нийгэм тойрог нь Домдод улсын адуун соёлын төвийн Морны Калавт төшиглэн дөрвөн улралтай морьтой хээрлэх зам шохмыг нэ хөгжүүлж, өвлийн улралын мус часны чугаа чингэлийн төрөлжүүлийг гарган дөрвөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 2077 төмөн төгрөгт хүрч, 50 гарэ мал чих хөрхийг дайчлан орлогийн 117 төмөн төгрөг нэмэгдүүлв. Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн дэд дараг Чон Чон Гун сурвалжлах хүлээхтэн Баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж, адууны ажилсээр дамжуулан 3 ажилсын уусалчлалыг дайчилж, бүхэл ажилсын хөгжилтийг баялуулна гэлээ. Улгаамарлтын орны халгайт тариалан малчлалын талбайн баян тохой тосхон, тал нутгийн ам ахуй, ховьсголын соёл, ардын амьдралын үйлчлэгийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр, бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг жасан сэлгэж, өртөн цэц хорны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж, судлан суралчих хичээлийг нэ хөгжүүлж, тосхны ардыг дайчлан судлан суралчих үйлчлэгт оролцуулан, тариалан ба жуулчлалын уусалчлалыг ахуулснаас 2025 онд өртөн цэц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосхон мал чих хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосхныг голдлоготой байжулж, нөхцөлтэй хөдөө тосхныг улс ба өртөн цэц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэн тогтоохоор танилцуулснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 2, өртөн цэц хорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 13 байж хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний уналт сайн байж илүү хураалт олсон байна. Тайвс хошууны Боочхан балгасны Үүфү тосхон ба Чинжингүү балгасны Жүйин пан тосхны төмсний тарималын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тэгвэрлэх ажилд яралдаж байлаа. Энэ жил Тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тохирсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээний адилтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөв